はようございます。時刻は9時を回りました。ナナコライブリーモーニング、今日は6月1日月曜日です。月曜日担当するのは内藤ひろ子です。11時まで2時間生放送でお届けいたします。そしてこの番組は株式会社リゾンの提供でお送りいたします。さて今日から6月ということで、今日はね、暑い暑い朝となりました。ただいまの気温がもう 25.6 度、暑いということでですね、もうあの皆さん日傘をさして、日傘をねさしてない人は眩しいっていうようなね、目をちょっとこう細めながら歩いていらっしゃいますけれども、かなり今日は暑くなりそうですので、皆さん水分補給などなど忘れずにこの暑さ乗り越えていただきたいなと思います。さて今日のメッセージテーマなんですが、今日は氷の日、あなたがヒヤッとしたこと教えてくださいということで、皆様からメッセージ募集します。氷の日なのでかき氷の話題でもいいかななんて思ったんですけれどね、もしあの私の好きなかき氷屋さん、そろそろどうなんでしょう、この夏の時期だけかき氷やりますっていうようなお店はそろそろなのかな、7月に入ってからなんでしょうかね、どうなんですかね。あの通年やってるところはね関係ないと思うんですけれども、6月、なんかいつもは7月だけども最近暑いので前倒しでやりますとかいうところもあるかもしれませんが、ヒヤッとしたことをなかなかないぞという方はかき氷の話題、この氷好きですとか、ぜひぜひメッセージ送ってください。メッセージの宛先はナナコライブリー FM のホームページ見ていただきますと、右上の方にメッセージリクエストというメニューがあります。そちらクリックしていただきますとメッセージフォームが立ち上がります。番組名ナナコライブリーモーニング選んで送ってください。そして X の方はハッシュタグ朝ナナコ、朝は漢字で775は数字で、ハッシュタグ朝ナナコでポストしてください。それでは今日のオープニングナンバーお届けいたしましょう。今日はねどうしようと思ったんですけど、やっぱりこの曲かなと思って、昨日のライブ見ました皆さん。あの家でねライブが見れるなんてってちょっとびっくりしたんですが、もう今日はねこの話題で持ちきりだと思いますので、この曲にしました。ということでお届けしましょう。お届けする曲は嵐でファイブ。

時刻は9時7分を回りました。さて嵐のね5をお届けしましたけれども、皆さん昨日見ましたか？私もね直前までねどうしようかなと思ってたんですけども、やっぱり国民的アイドルだし見ないとと思って、あの当日に配信チケットを買いで、テレビで見たかったんですけれども、テレビだと有線のコードがいるらしくって、なんかねファイヤースティックでは見れなくて、で、まあ、携帯やパソコンで見たものをテレビにね映せばいいんですけれども、ミラーリングみたいなのもできなくて、いろいろと見てみると、なんか著作権を保護しているテレビとなんか機械がいるみたいなことが書いてあって、私の家のテレビめちゃくちゃ古いんですよ。でかろうじてね、ネットとかはつながるんですけれどもっていうようなね、最新のテレビじゃないので著作権保護はちょっと怪しいかもと思って、でもパソコンの一番大きな画面のパソコンで見ました。でもまあまあね、綺麗な映像でクリアに見れたんですが、まあ、多分おそらくたくさんの方が、ね、ネット環境で見てるから、我が家の Wi-Fi はそこまで強くないので多分固まるだろうなと思ったんですが、全くっていうか、ちょっと何回かねプチプチっと切れることはあったんですけど、まあ何十秒ぐらいだったので、そんなわー繋がらないっていう感じでもなく、結構ね快適に見れたので、すごいスタッフさん頑張ったんだろうなと勝手に思いながら見てたんですけれどもね、もし嵐のラストコンサートを見た方いらっしゃいましたら、メッセージを送っていただきたいなと思います。ね、でもプラチナチケットをゲットできた人はすごいですね。ということでですね、まあ、嵐の話はこれぐらいにしておきまして、今日のメッセージテーマ氷の日ということで、なんで6月なのに氷の日なんだろうと思って調べたところ、記念日を制定した団体が日本冷凍事業協会なのか日本冷凍倉庫協会なのかちょっとよくわからないんですが、まあまあ冷凍関係の協会が制定したということで、なぜこの日付なのかと言いますと、加賀藩が江戸時代に将軍に家に旧暦の6月1日に氷を献上し氷室の日として祝ったということで、なので、まあ、旧暦ですけれども6月1日ということになっているということです。ただもうね最近では6月というか5月ぐらいからもうかき氷が食べたくなるぐらいの季節が前倒しになっていて、5月のね中旬ぐらいも今年30度を超えた日もあったりしたので、ね、もうこの時期氷がかき氷が全然食べられるというような感じなんですけれども、かき氷の日はですね夏氷ということで7月25日なども一応記念日にあるということです。なので今日はですね、まあ、かき氷の話ではなくヒヤッとしたこと教えてくださいということで、皆さんメッセージください。ヒヤッとしたことね、まあ時間に遅れるとか、前いつだったかな、5月の終わりの方なんですけれども、モネの展覧会、モネ展がやってるんですよね。で行きたいな行きたいなと思っていて、日にちが全然ないないと思ってたら、最後の最後の日に、あこの日行ける時間空いてるって言って撮ったんですよ。で最近ああいう美術関係の展示って時間指定じゃないですか。で2時に予約したとばっかり思ってて、で準備しながら、あ2時だしあと1時間ぐらいどうしようかなって言いながらテレビ見てたら、テレビがなんかねいい感じのなんかリゾート地といいますかね、ちょっと日帰りで行けるようなところを特集してたので、あこれ見てからゆっくり準備しようと思って、何時だったっけと思ってもう一回ちゃんとチケット見たら1時になってて、えってなって、
自分が思ってた時間よりも1時間早い時間でやばってなってこう準備したんですけども、そのチケットは1時なんですけども、1時半までに入ってくださいっていうチケットだったんですよね。でその後本当にギリギリ行けるか行けないかぐらいな感じだったので、時間指定のチケットは何時まで OK なのかっていうのをね、ちょっといろいろと調べたら、その回といいますかねによって、違いますと。で時間が延びても1時間ぐらい OK で入れてくれるところもあれば、なんかもう30分で時間を区切ってるところもあるので、まあ、一概には言えませんと。まあそうですよね、何の時間指定なんだって感じですから。でも私のはね紙だったので、ワンチャン遅れてもすいませんって言ったら入れてもらえたかなとか思うんですけれども、もう速攻準備して、で行ってギリギリ30分に、1時半ぐらいには間に合って入れたっていう感じだったんですけどもね、あれは本当にびっくりしました。もう本当に駆け足で出ていったみたいな、ね、感じだったんですけどもね、まあ、大体時間かな、あとまあヒヤッとではないですけれども、新幹線に乗り遅れそうになったことはある。なぜかまあギリギリだったんですよ。もともとギリギリでやばいやばいって言って、地下鉄で行った方が早いか JR で行った方が早いかぐらいな感じで、もう乗る電車によってね、乗る時間帯によってちょっと地下鉄の方が早かったり JR の方が早かったりするので、じゃあ今回は JR って言って乗ってたのに、なんか喋ってたら東京駅通り過ごして神田有楽町どっちかな、なんか行ってて、で慌てて引き返してギリギリ乗れたとかね、そういうのは結構ありますね。ということで今日のメッセージテーマは氷の日、あなたがヒヤッとしたこと教えてくださいということで、皆様からメッセージ募集します。ヒヤッとしたことなかなか思いつかないっていう方は、かき氷の美味しいお店教えてください。それでは曲お届けしましょう。

0: ただいま届けした曲は、ミワであなたがいないと世界はこんなにつまらないでした。CM の後は大村商事株式会社がお届けする交通情報となります。
1: 次世代型 IoT 住宅で住まいと家族がつながる。スマートフォンから浴室の掃除やお湯張り、エアコンなどが操作可能に。長期有料住宅、最長60年保証。リゾンの新築分譲住宅、リテラス三原。 IoT 体験ができるモデルハウス公開中。あなたがいるから毎日が楽しい。リゾンの街づくりは人づくり。ぬくもりのある空間、笑顔いっぱいのコミュニティ。リゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でも。ふるさと街づくり企業リゾン。

利用者のそのままに寄り添う支援を。株式会社マハロは放課後等デイサービス、生活介護、グループホーム、訪問介護まで地域の福祉へ幅広く一体的にサポートします。利用者様のすべてに寄り添い、共に働く仲間へ寄り添う株式会社マハロ。

0: 時刻は9時21分を回りました。赤トンボが住めるきれいな街づくり、大村商事株式会社がお送りする交通情報です。午前9時10分現在の道路交通情報です。国道254号線東京方面、和光市和光市役所入り口付近渋滞およそ 500m、 朝霞市膝折り2丁目歩道橋付近渋滞 500m、 同じく国道254号線川越方面、三芳町水穂台駅入り口付近渋滞およそ 500m、 朝霞市朝霞警察署前付近渋滞およそ 1km。 続いて国道463号線さいたま市方面、さいたま市桜区下大久保付近渋滞 500m、 同じく国道463号線入間方面、所沢市東新井町付近渋滞 500m、所沢市亀ヶ谷付近渋滞およそ 500m、 富士見市水子付近渋滞およそ 500m。 続いて埼玉東村山線上り、埼玉市桜区田島付近渋滞 500m、 最後に法屋敷線下り新座市中央公民館付近渋滞 500m となっています。ドライバーの皆さんはこの後もしっかりとシートベルトを締め、安全運転お願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線は平常通り運行されています。地下鉄有楽町線そして副都心線ですが、一部列車に遅れが出ています。ご注意ください。最後に JR 武蔵野線は京葉線内でのお客様急行の影響で、府中本町方面行き一部列車に遅れが出ています。 JR 武蔵野線は府中本町方面行き一部列車に遅れが出ています。ご注意ください。次回の交通情報は10時20分ごろお届けいたします。この時間の交通情報は、赤トンボが住めるきれいな街づくり、大村商事株式会社がお送りしました。
1: ご自宅にある粗大ごみ、不要品の処分は分別から運び出しまで大村商事にお任せください。思い出深い品は敷島神社でご祈祷いたします。見積もり無料、メール、LINE にも対応。詳しくは大村商事粗大ごみで検索してね。

時刻は9時24分を回りました。さて今日のメッセージテーマは氷の日、あなたがヒヤッとしたこと教えてくださいということで、皆様からメッセージ募集しております。では小川達也さんからねメッセージいただいたのでご紹介しましょう。X にも投稿していただいてまして、おはようございますということで、おはようございます。こちら岡山よく晴れていて、今日も30度を超える真夏日になりそうですが、明日明後日は台風6号の影響で荒れた天気になりそうですということで心配ですね。本当に台風がねこの時期なかなか、6月ですよ、台風って9月とかじゃなかったっていう感じなんですが、なんか何年か前にこの関東の方でもめちゃくちゃ猛威を振るった、なんかあの水浸しになったりとかしてね、となんかコースがすごく似てるそうなので、皆さんねお気をつけいただきたいなと思います。それではですね、小川達也さんからのメッセージご紹介しましょう。ひろこちゃんおはようございます。おはようございます。今日から6月早いですねということで、早いです。私は今日は仕事でということなんですけれども、今日のメッセージテーマ、私は以前友達と一緒に中国の上海に旅行に行きましたが、ホテルのカウンターでチェックインの手続きを

そして部屋に行こうとエレベーターの前まで行った時、カウンターの上にパスポートなどの貴重品を入れたセカンドバッグを置き忘れたことに気づいて怖っ。すぐに戻り係の方に尋ねたらちゃんと保管してくれていて無事に受け取ることができました。もしなくなっていたらどうしようかとヒヤッとしました、ということで、ひろこちゃんがヒヤッとしたことは何ですかっていうことでいただきました。この感じだと旅行、私も海外に行った時に、まあ、そのことは結構旅行に行くんですけど、大体雨になるんですよ。なぜか2人とも晴れ女なのにって、ね、本人は言ってるんですけど、いやもう絶対あんたが雨女とかって、ね、言い合いをしてるんですけど、でベトナムに行った時に寒気だから、あれ5月6月ぐらいだったかな、違う2月だ、2月に行ったんですけども、向こうはね一年中夏なので、寒気だから、その2月1ヶ月で降っても2ミリとか、なんかもう本当のちょっとなので、これで降ったらやばいよねみたいな話になってたんですが、本当にめちゃくちゃいいお天気で降らなかったんですよ。それが最後の日、今日で帰りますみたいな日に水漏れして、上の階からで、びっしゃびしゃになってたんですよね。で、私たちが寝てるところは大丈夫だったんですけども、そのお風呂場からそのベッドまでのところ、なんかこうお手洗いに行こうと思って歩いたらピチャピチャみたいな感じで、はい？ってなったら、そらもう水浸しで、でもう水はひねっても出てこないし、で友達はなんか洋服を洗って、自分で手で洗って干してたんですよね、また着るみたいな感じで、だその洋服もびしゃびしゃで、まあヒヤッとではないですけどもね、どういうことみたいな感じになったんですけどもね、そういうのありましたね。ということでね、でもね、海外でちょっとなくすとね、日本だったらまだね、まあ、帰ってこないこともありますが、ワンちゃんみたいな感じで、海外はちょっと怖いですね。でも良かったですね、ちゃんと保管していただいて、ということでね、上海でねちょっとヒヤッとしたというね、小川さんのメッセージいただきました。では小川達也さんからのリクエストが、南こうせつさんの上海エレジーということだったんですが、ちょっとなかったので、同じ南こうせつさんで、もう今日は真夏のような暑さになるということで、夏の曲をお届けしたいと思います。南こうせつで夏の少女。

時刻は9時32分を回りました。ここからはライブリーエリア情報パート1、朝霞市和光新座地域の情報をお届けするコーナーとなります。今日はですね、今日から始まった朝霞市の食の祭典イベントお届けしたいと思います。6月1日から6月21日で刻みということで、2026年最強決戦ミンチ料理対決、食市というね、朝霞の、飲食店さんたちがのグループが毎年1回開催している食の祭典で、あなたの一票が今年の王者を決めるということで、皆さんよりすぐりの刻み料理、まあ、コックという感じなんですけどもね、この料理を食べてもらって、投票してもらって今年の王者が決まるというようなこととなります。今年の切り刻み王者は誰だ、刻みということで、ミンチ料理対決となります。でミンチというと、私はもうあのお肉イコールお肉だったんですけれども、切り刻めばお肉じゃなくてもいいということで、総勢19店舗のお店が今年も腕によりをかけたミンチ料理を作って皆様をおもてなしということです。で、こちらのミンチ王対決のね、どうやって投票するかと言いますと、まずスタンプカードをもらって対象のメニューを食べるごとにスタンプを押してもらいます。スタンプが3つ以上たまったら一番美味しいと思ったお店に投票ということです。で、投票期間は6月1日から6月21日。投票箱は参加店舗に、各店舗にあるということです。ですので、皆さんたくさん食べていただきたいなと思います。で、この食市のイベントのね、最強ミンチ料理対決の詳しいことはですね、この後午後3時から、そして夜の7時から、ラジオで武蔵野フロント朝霞でですね、 A キッチンさんというね、お惣菜屋さんになるんでしょうかね、朝霞市にありますお惣菜屋さんの A キッチンさんの新井さんという方が詳しくお話をしていただいてますので、ぜひそちらも聞いていただきたいなと思います。2026年最強決戦ミンチ料理対決刻みということで、ぜひぜひ皆さん、参加してください。そしてですね、今日からいよいよ最下祭のグッズが発売になっております。今回はポロシャツ黒と白とね、バージョンがあって、あと最下ちゃんタオル、霊感タオルで、7月の中旬ぐらいから霊感ポンチョというものも今年は売り出されるということですので、ぜひ皆さん最下祭グッズお買い求めいただきたいなと思います。以上、ライブリー

エリア情報パート1お届けしました。それでは曲お届けしましょう。お届けする曲はゼモーサフューチャリングウィズで今でも好きだよ。

0: ただいま届けした曲はジェモーサフューチャリングワイズで今でも好きだよでした。 CM の後は株式会社ライフプラスがお届けする天気予報となります。
1: 朝霞市株式会社川商は解体工事を中心に産業廃棄物処理に伴い再生事業の活動を行っています。建物の解体から廃棄物処理まで川商は地域に寄り添い地域の発展を目指します。
2: 株式会社給食センター風紀は安心安全そして美味しいお弁当を作り続けて50年。幼稚

0: から企業まで笑顔あふれるひとときをお届けしています。そして風紀は YouTube チャンネルをスタート。給食センター風紀で検索してね。
1: 自宅や職場に近いというだけで保育園を選んでいませんか？それも大切なことですが、内容で選ばれている保育園、それがプライムスター保育園グループです。和光市を中心に13の保育園を運営。詳しくはウェブで

時刻は9時41分を回りました。家族が健康で幸せになる住まいづくりを目指して、朝霞市株式会社ライフプラスがお送りする天気予報です。今日の埼玉県は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。朝から晴れるでしょう。日中も日差しがあって比較的安定した空模様が続く見込みです。風が強く吹くことがある見込みです。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいで、平年より大幅に高い予想です。埼玉県南部の今日の天気、晴れ時々南東の風のち南の風やや強く、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は今日これから日付が変わる頃まで 0%。 さいたま市の今日の最低気温は昨日と同じ19度、日中の最高気温は昨日より1度高い33度の予報です。明日の埼玉県南部の天気予報、南の風やや強く曇りのち雨でしょう。降水確率は今日日付が変わる頃から明日朝6時まで 0%、 明日朝6時から明日お昼12時まで 10%、 明日お昼12時から明日夕方6時まで 30%、 明日夕方6時から明日日付が変わる頃まで 80% の予報です。さいたま市の明日の最低気温は20度、日中の最高気温は26度の予報です。そして朝霞市のポイント予報ですが、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。最低気温は19度、最高気温は33度の予報です。そして明日火曜日の朝霞市の天気予報、曇りのち雨でしょう。最低気温は20度、最高気温は26度の予報です。最後に現在発表中の気象警報、注意報ですが、現在朝霞市、志木市、和光市、新座市に乾燥注意報が出ています。ご注意ください。以上、この時間の天気予報は朝霞市株式会社ライフプラスがお送りしました。

0: ライフプラスです。水漏れですか？すぐ伺います。家の塗り替えですか？そろそろですね。リフォームですか？ご要望をお聞かせください。朝霞市東洋大学前、
1: 快適な暮らしご提供、お住まい

時刻は9時45分を回りました。さて天気予報でお届けしました通り、今日の最高気温は33度ということでね、もう26度まで気温が上がってきました。暑いです。まあスタジオの中にいるのでね、そんなに暑くないんですが。

あの日差しがね、もう夏の日差しですね。あの照りつけていると言いますかね、じりじり暑そうっていうようなね日差しになってきました。なんですが、明日は台風が近づいているからか雨の予報になっていまして、雨もですね夕方にかけてかなり強くと言いますか、あのパーセンテージが降る確率が高くなってきています。なので26度までしか上がらないそうなんですが、湿度がちょっとわからないので、もしかしたらムシムシするかもしれないですね。で、3日の予報が水曜日の大雨嵐と出てますので、3日はね気をつけていただきたいなと思います。で、気温がですね21度3日の最高気温の予想なので、明日から少しずつ涼しくなるのかなと思っていたら、また木曜日28度になるみたいな感じなんですけどもね、30度を超えるのは今日1日だけの予報となっています。あとは25度前後をこう行ったり来たりみたいなイメージなんですけれどもね、これぐらいの気候でずっと過ごしたいね。もうちょっとすると梅雨に入ってくるので、ちょっとムシムシジメジメしてきますけれどもね、もう38度とかそういうのは本当勘弁してくださいって感じなんですが、ちょっと今日はね暑くなりそうですのでお気をつけください。そして、台風の影響で雨が強まるのが火曜日の夕方から雨ということですので、お気をつけいただきたいなと思います。さて今日のメッセージテーマは、氷の日あなたがヒヤッとしたことを教えてくださいというテーマで皆様からメッセージ募集しております。あっきゃんさん、淀屋橋は夜の7時さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。ひろりん、おはようございます。おはようございます。札幌は暑くなるみたい、夏が来ます、エアコンが欲しいということでいただきましたが、エアコンはどうなんですか。札幌は冬がねエアコンじゃ効かないので、エアコンをが家にある方が少ないって聞いたんですけれども、最近の暑さはちょっとエアコンいりますよね。扇風機だけだちょっとどうなんでしょう。我が家もまだ扇風機で頑張ってるんですけれども、5月中はなんかクーラーはつけたら負けだみたいな、なんか変な勝負をしてるんですけれども、一応扇風機はつけてますね。でも風があるのとないのとねだいぶ違いますのでね。そうか、でもエアコンが欲しいということでいただきました。そして今日のメッセージテーマですが、昔東京にいた時、夕暮れ車を運転していたら逆光で自転車の大学生が路上に飛び出してきました。急ブレーキ、自転車は無灯火でした、焦りましたということで。そう、やっぱり車の関係はちょっとヒヤッとしますよね。私も撮ったばっかり、自動車の車の免許取ったばっかりは運転してたんですけど、ちょっとぶつけてしまいましてそっからもうちょっと怖くなって運転でしてなくて、まあ、ちょっとたまにねなんか練習とかってやることはあるんですけど、友達にはね、そこでやめたらもう多分絶対運転できないから、運転しなくなるから、ね、絶対運転してとかってすっごい言われたんですけど、なんかそこでちょっとね、あーってなってちょっと怖くなってね運転しなくなっちゃったんですけれども、あそこでやっておけばよかったかな、ちょっと後悔そして、秋に東京に旅行に行った後、貯金をしてシチズンエコドライブチタン GPS 腕時計を買うことにしました。値段は今の時計の4本分、結構良いですということで。4本分か、すごいな。やはり腕時計 160g は少し重い、チタンは半分の重さ、ブラックチタンを買いたいです。ヒロリンは腕時計されてますかということなんですけれどもね、軽いのをねたまにしてますけど、今スマートウォッチみたいなやってたら、勝手に歩数数えてくれて、ですごく歩いたらめっちゃ褒めてくれる、ブルブルってなるから何かなと思ったら、おめでとうございますみたいな感じで、ね、褒めてくれるんですけどもね。でもつけたりつけなかったりですね、そう、なんかやっぱ重いのが嫌なんですよね。もともとなんか何にもつけたくない

方なので、ちょっとでもつけてると重く感じる、あの軽い時計でも。なので極力はつけないんですけども、やっぱりちょっとね手元に時間見たいなっていう時はつけますね。でもだからスマートウォッチが今なんかすごいいいです。

牛なんでしょうかね。その時の主題歌夏木マリさんの裸の青春ありましたら、なければ初回版布施明、君はバラより美しい、再録音より発売当初が好きということでいただきました。で、夏木マリさんの曲はちょっとなかったので、布施明さんの曲、これね初回版なのかちょっとわからないんですが、続青春歌年間79プラスというのに入ってるバージョンのものをお届けしたいと思います。ではお届けしましょう。お届けする曲は布施明、君はバラより美しい。

時刻は9時55分を回りました。今日のメッセージテーマは氷の日、あなたがヒヤッとしたこと教えてくださいということで、皆様からメッセージ募集しております。まあ、車の運転とかね、そういうのが多いかもしれませんが、何かヒヤッとしたことぜひあれば教えてください。なければ美味しいアイスクリームですとか、かき氷、氷関係の話題をお願いします。ということで、これは3月に

0: 発売になってるんでしょうかね。チチアスヨーグルトから凍らせて食べるヨーグルトが発売になっています。3月30日から東日本ではですね、先行発売されていて、5月25日から全国で発売されているということです。で、結構フローズンヨーグルトというのは日本ではあまり普及はしてなかったんですが、ヨーグルトを凍らせて食べるという人もいるので、なんか作ったみたいなね感じなんですけれども、冷蔵販売で家庭で冷凍することを想定しているということなので、冷凍コーナーとかアイスクリームのコーナーにあるのではなく、凍らせて食べると書いてあるんですが、売り場は冷蔵なのでヨーグルトのコーナーってことでしょうかね。で、家に持って帰って凍らせるということです。で、真夏に冷凍商品を持ち帰ると溶けてしまうので、もうそれなら普通の状態で持って帰ってもらって家で凍らせてくださいみたいな感じなんだそうです。で、冷凍した時の絶妙な食感なんだそうです。冷凍庫から出してすぐだと固めの食感、5分ほど待つと滑らかな食感になるので、まあ、お好みの硬さで食べてください。そして味がラムネ味に瀬戸内の塩を加えているので、まあ甘じょっぱい感じということで、これねすごく気になって私も欲しいと思ったんですが、ちょっとね見つけられてなくて、まだ凍らせて、だから私冷凍庫に売ってるのかなと思ってね、冷凍庫を見てたんですが、普通のおそらくヨーグルト売り場にあるということですね。ちょっと気になる。ただなんか普通にヨーグルトを凍らしても水分があるのでガッチガチに凍っちゃったりするっていうのね、聞いたことあるんですか？凍らせたことありますか？ヨーグルト。でもヨーグルト凍らせたらね、すごい美味しそうなんですけども、凍らせる場合はちょっと水を落として水切りみたいなのをして凍らせるといい感じに凍るらしいです。水切りしないで凍らせちゃうとちょっとガチガチになっちゃうっていうことをね書いてありましたけれどもね。ということで今日は氷の日、あなたがヒヤッとしたこと教えてください。皆さんヒヤッとしたことぜひぜひメッセージ送ってください。 X の方はハッシュタグ朝ななこでポストしてください。ななこライブリーモーニングは11時まで生放送でお届けいたします。
1: 朝霞市青葉台メディカルプラザの整形外科、医療法人再栄会朝霞青葉台整形外科です。朝霞駅から徒歩で5分ほど、お問い合わせは048-424-2841、または朝霞青葉台整形外科で検索してください。
2: 栗山司法書士事務所、生まれ育った朝霞で信頼と実績の50年、相続登記手続き、遺言のご相談ならお任せください。朝霞市役所の前、栗山司法書士事務所です。
3: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前10時をお知らせします。

時刻は10時を回りました。ナナコライブリーモーニング、今日月曜日は内藤ひろ子が11時まで生放送でお届けいたします。そしてこの番組は株式会社リゾンの提供でお送りしています。今日のメッセージテーマは氷の日、あなたがヒヤッとしたこと教えてくださいということでね、ヒヤッとしたこと、ヒヤリハットとか言いますけれどもね、何かヒヤッとしたことありますか？やっぱり車の運転とかがね多いですけれども、

に自分が自転車を運転しててっていうのはあるかもしれないですね。自転車でこう曲がり角のところで結構坂道降りてキュッて急に右に曲がるところで、ね、出会い頭にこうぶつかりそうになったとか、ぶつからなかったけどおーってみたいな感じになったとかね、いうのは、まあ、もしかしたらあるかもしれないです。ということでビッグカツさんからメッセージいただいたのでご紹介しましょう。グッモーニーハワイハワんハワイユーじゃないな、グッモーニーハウアオールザリーディーズ&レディーズ&ジェントルマンオブジャパンドゥイングということでいただきました。なんか微妙に単語を変えてきたな。I'm no more ヒヤッとしたことということで、運転の仕事をしてると年中あるよ。一番は俺の目の前で確か信号無視だったかな、信号無視で出てきた車と俺の前の車が衝突して、前の車が横転したのはさすがにヒヤッとしたね。もう28年ぐらい前だったかな。毎日走っていればいろんなことあるよということで、これは怖いなあ。でも私も車運転してた時、もうかれこれ20何年前ですけど、もっと前か、前のバイクだ、バイク結構大型のバイク乗ってた人がいて、でも実家の近所だったのでそんなに車通りもなく、めっちゃ田舎なので、で私もなんかもうすっごいゆっくり運転してたんですよ。まあおそらく後ろに車がいたらビビビって鳴らされるぐらいゆっくり運転してたら、前のバイクが曲がろうとした時に車体を倒しすぎて、そのままシュルシュルシュルシュルシュルってバイクごとこけちゃったんですよね。でバイクは向こうの方に行って、で斜めに綺麗にこけたので、そんなに擦り傷ぐらいだったとは思うんですけど、これ私がねスピード出してたらもしかしたら跳ねてたかもしれないと思うと、すっごいドキッとして、よかったね私ゆっくり運転しててとそれは思いました。で すぐにすぐって立ち上がってバイク拾いにね行ってたので、多分怪我はなかったと思うんですけどね、こけたとかと思って。あとはみんなで会社入ってた時、会社勤めてた時にみんなで温泉に行こうって言って、それがね1月の結構、子供たちがいる、こんにちはでね、たくさんね幼稚園の子供たちがいます、こんにちは、緑の帽子をかぶった男の子たちがたくさんいますけれどもね、はい、みんな元気いっぱいで手振ってくれてます、ありがとうございます、こんにちはということでですね、ちょっと途中になりましたけれども、そう、その温泉にね行った時に、なんか今日めちゃくちゃなんかギャラリーがバイバーイこんにちは、今ねスタジオの外にね保育園小学生かな、なんかたくさんなんか見学の方がいらっしゃいます、緑の帽子をかぶって、緑組なのかな、わーってこんにちは、たくさんいらっしゃいますね、みんな元気ですね、いいな、今日はお散歩なのかな、ここね結構ねお散歩でいろんな方が通られるんですけれども、保育園あんなにたくさん通ったのは初めてなので、ルートが変わったのか、今日は特別何か見学でどこか行くのかなんでしょうかね、すいません話が全然それちゃいましたけれども、そうで、その温泉にね行った時にみんなで5、6人もうちょっと行ったかな、車2台3台ぐらいに分かれて行ったんですよね。でちょっと途中全然大阪は雪とか降ってなかったんですけど、広島の方だったかな、雪が降ってて、ちょっとアイスバーンみたいな感じになってて、ですっごいゆっくり運転してて、もうめっちゃ車間距離も空けて運転してたんですけど、私の前の車がスタッドレスじゃなくてチェーンしてたんですけど、なんかチェーンの付け方が悪かったのか途中で切れちゃったのかな、で私たちがこの緩いカーブに差し掛かった時に、前の車と、あどうもこんにちはみたいな感じで正面向いてて、前の車がえみたいな感じになったら、前の車がもうスピンしてて、そんな速いスピンでもなかった、ゆっくりくるーって回ってたんですよね。で運転してた子に聞くと、人に聞くと、もうハンドルがもうバカになってるっていうかね。

もうハンドル操作できないので、滑ってるからもう反対側にハンドル切って、もうそのままお手上げ状態で、ま、待ってたらうまいこと、あの対向車もいなかったし、私たちもすっごい車間距離空けてたので、どこにもぶつからずうまいこと道の上でパッて止まったんですけど、でその隣に乗ってた先輩がもう回ってる回ってるとか言って、もうすっごいなんか大爆笑で手叩きながら喜んでたんですけれども、あれはちょっとね、あのヒヤッとしたというより理解ができなかった。前の車となんで正面向いてるのみたいな、どうもみたいな感じになってるんだろうっていうのはね、ちょっと理解ができなかったっていうのはありましたけどね。車の運転もね、自分が気をつけててもっていうのがあるのでね、これもビッグカツさんは大丈夫だったけれども、前の車がっていうことですよね。信号を無視して出てきた車と、怖いな、信号無視やめてほしいね、皆さん安全運転でよろしくお願いいたします。ということで、ビッグカツさんから、月始めだからジュンスカイウォーカーズのスタートお願いしますということでいただいたのでお届けしましょう。お届けする曲はジュンスカイウォーカーズでスタート。

時刻は10時12分を回りました。ここからはヒロリンのココキュンニュースのお時間です。今日はですね、コパトンのお誕生日ゲームがあるということで、こちらご紹介したいと思います。5月31日昨日は埼玉県のマスコットコパトンの誕生日だったそうで、知らなかった、5月生まれなんですね。で、こちらのコパトンとのコラボイベントがあったということで、株式会社富士ネクステララボというところが作った、これはアプリというかゲームみたいな感じでしょうかね。でこれはですね、飛んで埼玉世界埼玉化計画において埼玉県のマスコットコパトンの誕生日である5月31日よりコパトンとのコラボイベントを実施するということです。で、このイベントは7月30日までやっているということなんですが、ゲーム内でコパトンのコラボアイテムが獲得できるコラボ試練を開催、そしてコラボ試練をクリアすることで限定の被り物くっつきコパトン、限定のデコもぐもぐコパトンパネル、そして、名産品を生産する工場コパトン宣伝部長の彩り工場などを獲得することができるということで、飛んで埼玉世界埼玉化計画の、ゲームの中で、コパトンとのコラボのゲームがあるということです。で、こちらはですね、無料でできるゲームなんですが、場合によっては課金をしないといけないということなんですけれども、ちょっとね、飛んで埼玉世界埼玉化計画ということで見ていただいてチャレンジしていただきたいなと思います。そしてですね、こちらの公式 X というのが飛んで埼玉世界埼玉化計画というもので、公式 X があるそうなんですが、このコラボ企画を記念したフォロー&リポストキャンペーンを実施、飛んで埼玉世界埼玉化計画のアカウントフォロー&リポストされた方の中から抽選で20名にコパトンのグッズプレゼントということです。でコパトンのグッズということは、お座りふかふかポッポコパトンぬいぐるみ、マフラー、タオル、デニム等々など、コパトンね、結構ね、グッズあるんですよね。ね。なので、ポポタンもグッズ作ってほしいんですが、プレゼントの商品は変更となる場合がありますということなんですが、コパトングッズが20名様に当たるプレゼントも6月14日までやっています。ですので、ちょっとゲームはという方はね、このリポストキャンペーン、ぜひぜひ応募していただいて、飛んで埼玉、コパトンのコラボ企画のゲーム、ぜひぜひ、ちょっと気になるっていう方はやってみてください。以上、ヒロリンのココキュンニュースのお時間でした。それでは曲、お届けしましょう。お届けする曲は、ゴスペラーズでスカイハイ。

0: ただいまお届けした曲はゴスペラーズでスカイハイでした。 CM の後は株式会社ネコフルがお届けする交通情報となります。
1: 板橋区で老人ホームをお探しの方へ、自由で快適な暮らしと充実の介護サポート、リエの介護コンシェール徳丸がおすすめです。フリーダイヤル 0120-658-378、 老後ハッピーみんなハッピーまで。
2: ナナコライブ DFM をお聞きの皆様へお知らせです。
3: 朝霞ふすこいプロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から朝霞鳴子物語にて朝霞のよさこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。
4: 朝霞のリサイクルショップパワーセラーは、巨大な売り場に家具と家電がずらり。食器、おもちゃなどまだ使えるものは買い取れないものでも無料回収。途上国の子どもたちの支援につなげています。お部屋の片付けをご予定の方はパワーセラーへ。

0: 刻は10時21分を回りました。笑顔に塗り替えるペンキ屋さん、株式会社ネコフルがお送りする交通情報です。午前10時10分現在の道路交通情報です。国道463号線埼玉市方面、所沢市西新井町付近渋滞およそ1キロ、所沢市宮本町付近渋滞およそ 1.5キロ、同じく国道463号線入間方面、所沢市消防局前付近渋滞およそ500メートル、所沢市東新井町付近渋滞500メートル、所沢市亀ヶ谷付近渋滞500メートル、富士見市水子付近渋滞およそ500メートル、続いて埼玉東村山線上り、埼玉市桜区田島付近渋滞500メートル、最後に法屋敷線下り、新座市中央公民館付近渋滞500メートルとなっています。ドライバーの皆さんはこの後もしっかりとシートベルトを締め、安全運転お願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線は平常通り運行されています。失礼いたしました、地下鉄有楽町線、副都心線ですが、一部列車に遅れが出ています。ご注意ください。東武東上線、そして JR 武蔵野線は平常通り運行されています。次回の交通情報はお昼の生放送番組ゴーゴーヒルズの中で12時20分ごろお届けいたします。この時間の交通情報は笑顔に塗り替えるペンキ屋さん、株式会社ネコフルがお送りしました。
1: 塗装はただの作業じゃない、お客様の大切な建物を守り美しく蘇らせる仕事です。皆様の笑顔やありがとうが最高のやりがいだにゃ。株式会社リゾンのペンキ屋さんネコフル、電話 048-782-9661。

刻は10時28分を回りました。ここからはライブリーエリア情報パート2お届けいたします。この時間はですね、埼玉新聞からお届けしたいと思います。四季にあります、明治初期に建てられた築150年の古民家を修繕し、駄菓子やカフェなどを開設する地域コミュニティの再生事業が四季市内で始まったということで、四季市の駅降りたところちょっと歩くんですけれども、昔ながらの古いね、民家、古民家があったんですが、まあ、そこを駄菓子屋さん、それからカフェなどを併設して、オープンさせるということです。建物のオーナーと一般社団法人耕すが賃貸契約を結び、クラウドファンディングなどで調達した資金で修繕を進めます。これを受けて四季市はその耕すと古民家などを活用した街づくりの推進協定を締結、古民家の再生事業を活用した街づくりで地域活性化を図るということです。今ね、結構なんか古民家を活用したカフェとかレストランとかね、ありますけれども、なかなか場所柄古民家を活用したくてもちょっと中心から離れていたりとかするとね、なかなか活用しにづらいんですけれども、まあこういう耕すという埼玉市中央区にあります一般社団法人が、いろいろなことを、まあ、クリアしてできたということです。で、この耕すという法人はですね、再生に取り組む古民家法人が、再生に取り組む古民家は本町1丁目のですね、藍染めの原料を販売する元藍玉問屋だった商家ということです。で、計画によりますと、今年度中に、今年中に必要最低限の修繕を実施して、1階に駄菓子屋とカフェ、地域で活用できるレンタルスペース、2階はテナントを入れる部屋を整備、来年から本格始動ということです。地域住民らとともに修繕やワークショップなどを通じて少しずつ再生、駄菓子屋は子どもたちの居場所に、空きスペースは誰でもが気軽に集える世代間交流の場所を創出ということです。で、この耕すは3年前に設立して、さまざまな経歴を持つ8人が空き家問題、まちづくりのサポート事業に着手してきたということです。で、これまでに東京都、西東京市の空き店舗で駄菓子屋を運営したり、兵庫県明石市では古民家で地域の大学生らとともに清掃や修繕活動に取り組んでいるという

ですけれども、ちょっとでもね空き家のまま残しておくんであれば、そのまま何かお店に使ったりとかね、まあもともとお店の内装といいますか愛玉問屋さんだったということなので、まあ、お店の内装はそのままにちょっとこう変えてみたいな感じなんだとは思いますけどもね。ここにねあの写真が載ってるんですけども、ちょっと白黒なんですが、下が多分土間なのかな、コンクリートなのかな、の打ちっぱなしの上に駄菓子が置いてあるケースが並んでいて、奥が飲食スペースみたいな感じになってますね。なんかちょっとゆっくりホッとするのいいかもしれないですね。まあオープンは来年ということなので、まだオープンではないですけどもね。古民家ってね、なんかすごく昔懐かしい、私たちは昔懐かしい感じですか。最近の人は逆に新しい感じなのかもしれないですけどもね。で四季のあたりは、このあたりはどうなんでしょう、あのちょっとまだ古民家が残ってるみたいなイメージなんですけれどもね、地域活性化になるといいなということで今日はね紹介しましたけれども、これね見てね、私の家古民家といいますかね、まだあるんだけどそのまま何か使いたいとかいう人があればね、あの連絡すればもしかしたらこう再生とね、あのオーナーの方と、それからこう一般社団法人の方とこう意見が合えばね、うまく再生できるのではないかなと思いますけれども、皆さんもねぜひぜひこんな古民家のカフェ行っていただきたいなと思います。ということで埼玉新聞からご紹介しました。そしてですね、もう一つ応募の期間が追加ということで伸びたものがありまして、朝霞市から子ども大学朝霞令和8年度16期生募集、こちら申し込みが6月2日まで伸びております。で、朝霞市のホームページで子ども大学朝霞と検索をしていただいて、申し込みフォームからお申し込みください。でこちらはですね、子ども大学朝霞というのはそもそも何なのかと言いますと、小学4年生から6年生までの違う学校学年の子どもたちがさまざまなテーマの学習をする大学、大学の先生や専門家が分かりやすく教えてくれます。で3つの項目に分かれていまして、はてな学、ふるさと学、生き方学で、参加費は2000円となります。はてな学は、コウモリから学ぶ進化学入門、そしてふるさと学は目標達成プログラム、自分の人生のチャンピオンになろう、そして生き方学が生き方学一緒ですね、そろりそろりと狂言入門、そしてなぜ私たちは食べるということで、まあ、第4回講義があるということで、まあ、はてな学、生き方学、ふるさと学、生き方学ということで、こうテーマが被るものもありますが4つの授業を受けるということです。狂言師の方に、泉流の狂言師の方に狂言を習うんですね。ちょっと楽しそうで、10月3日あ失礼しました10月17日18日にミニ朝霞開催ということで、こちらはですね秋に学園祭と称して子どもたちが作るミニ朝霞を実施します。今年度は準備期間1ヶ月も設けているということで、まあ、ミニ朝霞をやりつつ勉強してこう学校ではなかなか習わないことを勉強してミニ朝霞の学園祭を成功させましょうというような取り組みとなります。6月2日までお申し込みができますので、朝霞市のホームページから申し込みフォームからお申し込みください。以上ライブリーエリア情報パート2お届けしました。それでは曲お届けしましょう。マコで君以外もう知らなくていい。

0: ただいまお届けした曲はマコで君以外もう知らなくていいでした。
1: 美味しいをそのまま運ぶ冷凍冷蔵物流のプロフェッショナル、それが株式会社ニューイーストの使命。情報システムを活用し、物と一緒に真心を運ぶ先進の物流を形にする。私たちは株式会社ニューイーストです。
2: 古いビルやマンションなどの建物は排水管が弱点です。私たち大新創業は排水管のプロフェッショナル。高い技術と経験で排水管をよみがえらせ、建物の資産価値と水回りを守ります。今日も大新創業があなたの暮らしをサポートします。
3: 次世代型 IoT 住宅で住まいと家族がつながる。スマートフォンから浴室の掃除やお湯張り、エアコンなどが操作可能に。長期有料住宅、最長60年保証。リゾンの新築分譲住宅、リテラス三原。 IoT 体験ができるモデルハウス公開中。

時刻は10時40分を回りました。ではどんどんメッセージねご紹介していただきたいと思います。では猫にゃんにゃんさんからいただきました。ありがとうございます。ひろりんさんおはようございます。おはようございます。土曜日七子マーケットに行ってきたんですね。私は行けなかったんですけどいかがでしたか。暑かったでしょうということで、私ね着いたのがね3時過ぎだったんですよね。でもう日が陰ってたのでそこまで暑いって感じではなかったんですが、まあ日傘とか帽子とかねかぶってだったんですが、風が強くて、もう私が行った時はあまりにも風が強くてテントがちょっと飛びそうなので、お店によってはもうテントを取ってテントなしで販売してたりとか、一部お店はもうね店じまいしてたりしてたので、

風がちょっとね尋常じゃない風、台風の風だからでしょうかね。ラジオで武蔵野フロンター作家にも出ている水曜日の夕方のね番組にも出てます広くがねもう見に来てたんですが、ステージの前にちょっと机とそれからテントが置いてあったんですけども、こう風でふわっと飛んできて行ったりしそうだったので、ヒロ君がテントをね握りしめながら座ってました。でちょうどメリコさん の演奏といいますか歌だったので、メリコの演奏を聞いて、メリコーラスさんのね、で途中ねクーニンも歌っててかっこよかったですよ。フェイスブックには動画上げてるのでね、ぜひ見ていただきたいと思いますけれども、すっごい良かったです。でクーニンもね何回かは雨でちょっと延期とかになっちゃったりして残念だったんですけども、今回はすごくいいお天気で晴れて、ただ風がねって言ってたんですけどもね、風はねちょっといろんなものが飛んでいっちゃうので、なかなかね、だからやっぱりイベントっても本当に天気が良ければ8割成功っていうぐらいね、お天気に左右されるんですが、天気良かったのに風がって感じでね、でも何事もなく無事に済んだのでね、ほっとしておりますけれども、またね10月に七子マーケット朝霞の方である予定ですのでね、ぜひ見に来ていただきたいなと思います。そして今日のメッセージテーマですが、氷の日あなたがヒヤッとしたことですが、私は車運転するんですけど、ヒヤッとしたことたくさんありますよ。急に自転車が飛び出してきたり、細い道で脇道から子供が急に飛び出してきたりなど、これ怖いですよね。そうボールとかを追いかけてるとね、子供さんとかってこうもうそこに真剣になっちゃうから、ボールしか見えてなかったりするのでね、そう子供が飛び出してきたりとかめちゃくちゃ怖い。それでは猫ニャンニャンさんからのリクエストお届けしましょう。ミセスグリーンアップルの夏の影ということでいただいたんですが、ちょっとなかったので、まあ夏と入っている曲この曲かなということでお届けしましょう。ミセスグリーンアップルで青と夏。

ただいまお届けした曲はミセスグリーンアップル青と夏でした。時刻は10時47分を回りました。それではどんどんねメッセージご紹介していきましょう。トシさんからいただきました。ヒロリンさんおはようございます。おはようございます。今朝も10時台から放送聞いていますということでありがとうございます。早いもので6月になりましたけど、ほんと早い。私も以前は熱中症を経験しましたので本格的な暑さとの戦いスタートですね。ってか、そう熱中症ねすっごいしんどいんですよね。なので体調があまり良くない時とか寝不足の時って意外と体力消耗してたりするので気をつけた方がいいんですよね。今日は暑いですので皆さんお気をつけください。そして今日のメッセージテーマですが、最近ヒヤッとしたのは現在やっている自営業のための会社宛てにって、会社宛てに税金の未払いの督促の通知が来たことです。もちろんこの時はすぐに支払いを済ませましたけど、来た時はやはり慌てましたね。ということで、これあれですね、本当にってことですね。最近いろいろわからないじゃないですか。なんか嘘のね、メールが多いですけども嘘のだったり、ってびっくりして支払いに行ったら全然違ったりとかね。大丈夫でしたでしょうか。そう、なんかこう見分けがつかなかったりするのでね、メールは最近すごいです。一番最近多いのはアマゾンの、なんだったかな、違う、アップルのなんかストレージを契約してると150円とか払わないといけないんですけども、それのメールがね来て、未払いですって。でなんか微妙にねそれっぽいんですよ。支払いの金額とかもだし、その通知の来るタイミング、これぐらいの時にいつも請求が来てっていうのがあるから、あれってなるんですけど、よくよく見ると送信者のメールアドレスを見ると全然アップルと関係ないメールアドレスだったりするので、あ違うなって感じなんですけどね。ということで、トシさんからのリクエスト曲お届けいたしましょう。大黒摩季で熱くなれ。

ただいまお届けした曲は大黒摩季熱くなれでした。そしてですね、続いて清比嘉さんからのリクエスト曲を先にお届けいたしましょう。山下達郎で希望という名の光。

0: そんなホラー映画のようにはしたくないですねということでいただきました。そして今日のヒヤッとしたことですが、2年前の頃単身赴任で鴨川で働いていた時、いつも一人で現場作業に向かっている時、山の上の現場への細い道を軽ワゴンで向かっている時、油断をして谷川の側溝に寄りすぎて脱輪しそうになった時はゾッとするほどヒヤッとしましたということで、これは怖い、谷底に転げ落ちなくてよかったです、本当よかったですということで、今はですね清比賀さんからのリクエスト、山下達郎で希望という名の光お届けしています。今日はこの曲を聴きながらお別れとなります。今日のメッセージテーマは氷の日、あなたがヒヤッとしたことを教えてくださいということでね、皆さん車の運転でちょっとヒヤッとしたっていうのが多いですけれども、まあ、車の運転以外でもちょっとヒヤッとしたとか、もしヒヤッとしたことがなければかき氷の美味しいところ、まあ私の番組ではないですけれどもね、この後は、ぜひぜひメッセージ送ってください。お昼の生放送、夕方の生放送も同じメッセージテーマとなります。ヒヤッとしたこと、今日はちょっと暑いですのでね、ヒヤッとしてちょうどいいぐらいだけど、あまりヒヤッとしたくはないなって感じかな、ということで今日はヒヤッとしたことメッセージテーマですので、ぜひぜひメッセージ送ってください。ということで今日はですね、33度ぐらい、何度だっけ、30度以上を超えるということでめちゃくちゃ暑くなりそうですのでお気をつけください。33度ですね、最高気温の予想が33度、今もう 29.2 度あります。お水を持ってお出かけするときはね、そして日焼け止め、日傘などなど忘れないようにしてください。今日ここまでの放送は内藤ひろ子がお届けしました。そしてこの番組は株式会社リゾンの提供でお送りしました。それでは素敵な一日お迎えください。暑いのでいっぱいお水を飲んで熱中症熱射病にならないようにしてください。それではまた。
1: 浦和美園のウッディ大英は住まいのリフォーム専門店、豊富な経験と確かな技術、見積もり無料、お住まいのリフレッシュや防犯対策はお任せください。イオンモール浦和美園そば、窓マイスターのいるお店、ウッディ大英東洋重機。
2: 建設業界への就職を目指すお兄さんお姉さん、カジマが開催しているインターンシップってご存知ですか？土木、建築など建設会社の仕事がどんな感じなのか分かるみたいだよ。僕も大きくなったら参加したいです。100年を作る会社カジマ。
3: 町づくりを技術で支えて1世紀、歴史的な災害の復興になってきた昭和株式会社、次の100年を見据え新たなチャレンジを続けています。時代とともに進化する町をクリエイトする都市マネージメント企業昭和株式会社が午前11時をお知らせします。
4: あなたも DJ

ただいまお届けしている曲は清比嘉さんからのリクエスト、山下達郎、希望という名の光です。ではメッセージご紹介しましょう。とうとう6月です。目の前にまた一つ年を取る日が。6月に66歳になる私。あ、すごい、ゾロ目666、オーメンの映画のように。

0: 始まりました。あなたも DJ は、リスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は、 DJ ネームトントンさんからいただいた選曲による、一度終わったと思ったらというテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのはザ・ビートルズでゲットバック、サディスティックミカバンドでヘイまでひとっ飛び、ザ・ビートルズでハローグッバイの3曲です。それではどうぞ。
1: ロゼッタ、Sweet Loretta Fat, she thought she was a cleaner, but she was a frying pan. Yeah, the picture, the picker, the picture, the fingers, right? Okay.

さて、続いてお届けするのは、クリーデンスクリアウォーターリバイバルでモリナ、ザ・ビートルズでヘルター・スケルターの2曲です。

あなたも DJ いかがでしたか。今回は DJ ネームトントンさんからいただいた一度終わったと思ったらというテーマでお送りしました。最後はキングクリムゾンのクリムゾンキングの宮殿を聞きながらのお別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: あなたの現場で残った資材が誰かの現場で役に立つ。保管や廃棄のコスト削減と資材の無駄を減らすための余剰資材マッチングサービスです。プロとプロをつなげるサービスだからスピーディーな商談が実現。朝霞市有限会社ヤシオ板金工業がプロデュースする残った。詳しくはウェブで。
1: 白井孝明ラジオエッセイラルゴイズム。この番組は僕白井孝明が毎日の生活の中で感じていること、そして社会におけるバリアフリーについて考えていくラジオエッセイです。毎週火曜日夜9時30分からぜひお聞きください。
2: この後お昼12時からのゴーゴーヒルズ、今日はナナコライブリー FM の実証看板 DJ ナナコがお届けします。注目のアジアンポップや宇宙のお話など、1週間の始まり一緒にのびのび楽しみましょう。この後すぐ

0: に和光
1: 新座周辺で活動している
2: ママたち4人が週替わりで
1: 日常の出来事、
2: 食い分や地域の人やお店などいろいろな情報を発信している番組です。
0: 第1週はマヤ、
2: 第2週はアユコ、
1: 第3週はユニコ、
2: 第4週はヒナヤツコ、
1: そして第5週はランダムでお届けします。
0: お昼12時までの30分

0: 始まりましたスマイルママレイディオ。今週お届けするのはマヤと一緒に4週目担当
1: 平井あつこです。
0: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はあっちゃんに進行任せますのでよろしくお願いします。
1: ここからですか、ここから投げますか。
0: はい、はい、どうぞ。
1: ですね、今日もですね、先週放送にお付き合いくださいました素敵なゲストお三方をお呼びしました。渡辺龍穂さん、
2: はい、よろしくお願いします。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
1: そして龍穂くんのご友人草川幸男さん、
3: はい、草川です。
1: こんにちは。お願いします。
3: よろしくお願いします。
1: そして富田清美さんです。
4: はい、こんにちは。
0: よろしくお願

0: 願いします。
1: 今週もよろしくお願いします。早速なんですけれども、今週もですね、あの先週聞き逃してしまったがっかりな七子エリアのリスナーさんに自己紹介を、じゃあ龍鳳くんからお願いします。
2: はい、渡辺龍鳳です。グローバルロジックでシニアエンジニアをやっています。皆さんよろしくお願いします。
1: お願いします。草川さんお願いします。
3: はい、着物の仕立てをやってます草川幸男と言います。雪村という屋号でやってます。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。お願いします。お願いします。
4: はい、着物のお手入れとですね、保管の方をやらせてもらってます着物お助けクラブの富田です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、まーちゃん興味深くてね、
5: はい、あの先週もね、いろいろ質問させていただいたんですけど、はい、なんかほうっていう話が多くて、うん、で、そしてですね、あの曲の間にいっぱいお話を聞かせていただいてそっちの方がリフスナーさん知りたいんじゃないかなっていう話が多かったね。
1: ひろくんのね、こんなことも聞きますっていうね、うん、お願いもありますので、
5: はい、そうね、
1: はい、
5: だからなんだろうね、
1: あ
5: のそのね、
1: はい、
5: 先週の直感の時にちょっとお話をしたんですけれども、はい、その成人式でね、色とりどりの着物を着て、あの花魁のように着る着方、
3: はいはい、
5: あの襟元を
3: いっぱい、
5: はい、それを浴衣でやるのが私は許せないってお話をしたら、最近はあの流行りがあるんだよってお話を聞いて、
3: ね、
5: 本当に流行ってるんですか。
3: 多いですね。
5: それはもう OK なんですね。
3: まあ一応 OK なんですけど、まあ、言っていいのかな、ちょっと一昔前だとあんまり抜いちゃうと、
1: はい、
3: ちょっとあの、そっち系の人っていう、あんま抜くんじゃないっていう言われましたけどね、う
5: ん
3: う
5: ん、古いんですね私の考え方ね。
3: いや古いかどうかまたちょっと別だと思うんですけど
1: 真面目なんじゃ。
3: やっぱり抜くっていうのは色っぽさを出すってことですね。
5: そうですね、
1: はい、いやなんか私聞いてもいいですか、はい、私癖で、はい、どうしてもちょっと私お胸が大きいんですよ、はい、なのでこう隠したいみたいで、すっごいこうやってギュッとしちゃうんですよ前を、はい、ですごい入れちゃって後ろを抜くのが好きなんですけど、はい、ここがちょっとこうもたつくじゃないですか、そうすると肩のところがこう寄っちゃって、はいはい、これはダメ着方なんですかね。
3: いやいや多分ちょっとサイズが合ってないのかもしれない。
5: サイズですね。
1: サイズ
5: 横サイズ横サイズ。
1: それ取っちゃったから。いや男並みで作ってんだあれなんだけど、やっぱり癖でどうしてもね、はい、でもやっぱ私は逆で後ろ抜きたいんですよ。
3: あ、はい、
1: 前を締めて後ろを抜きたい。
5: でも着物の時はある程度抜いてた方が綺麗に見えたりしない、
1: う
5: ん、
1: そうだね、
5: うんうん、私が言ってるのは浴衣だから。
1: いや浴衣も同じそうなんだ。じゃあまあ流行りとしてはそんなに、うん、
5: こういいのね、
1: なんて言うんでしたっけ、繰り越しを抜く、
3: エモン抜きって言います、
1: はい、をこう抜いてもそんな今は変じゃないよっていう、はい、
3: そうですね。
1: じゃあ今年の夏祭りに行くねリスナーさんたちはね、ちょっと抜き気味でもいいよっていうね。
5: いいね、
1: うん
5: でも確かにそういう風にした方がいいんじゃないかなっていう、その浴衣用の帯がすごい増え、
3: あ、そう、
1: 今可愛いのいっぱいありますよね。
5: 後ろから見たらクジャクかセンスかみたいな感じでね、すごいのありますよね。本当進化してんだなとこの間ちょっと思っちゃった。
1: へ
2: ー、個性が出てますよね最近の着物は、う
1: ん、なんか昔ってリボンの形のばっかりだったじゃないですか、はい、浴衣って。今なんか袋スズメみたいなやつ売ってるんですよ、浴衣なのに。 あんなすごいぷっくりして可愛い。
5: なんかね、本当それこそ娘がちっちゃかった頃にリボンとかと一緒に合わせてこの帯の上にさらにリボンかけてみたいなのは頑張ったことはあるけど、
1: ね、今可愛いのいっぱいあるからね。
5: いっぱいあるよね。いいね。
1: ぜひね、あの草川さんにねご相談していただいてもいいんじゃないかなと、
5: ね、
1: ぜひぜひ。
5: それ多いよね、は
1: い、
5: ね、
1: いいですか。い
3: や
1: い
3: や
1: い
3: や、気楽に気楽に
1: 埼玉の女子たちが行っちゃってもいいですか。
3: 全然大丈夫です。ほぼ東京ですからね。
1: いや、ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
1: 一曲お届けしていただいてもいいかしら、まーちゃん。
5: はい、お願いします。
1: じゃあ、りょうくん曲紹介お願いします。
2: はい、エド・シーラン、パーフェクト、どうぞ。

0: さあ曲が流れてますけど、いっぱいお話聞きたいので曲に乗せて進めていきたいと思います。はい、
1: さっきちょっと聞いたんですけど、日竹谷幸村さんで着物を買えるんですかね。
2: はいはい、ご紹介もできますし、はい、あとお助けクラブさんと一緒に、はい、元卸問屋って、問屋さんの問屋さん、
1: すごい、
2: そこで、B 端とかね、
1: はい、
2: 詳しくは富田さんが、
1: 詳しくは富田さん教えてください
3: あ、もう多分この放送がやってる頃は終わっちゃってますけども、
1: そうですね、はい、
3: B 端っていうのがね、はい、よくその問屋さんから問屋さん、まあ小売屋さんに行って、はい、展示とかされちゃうとやっぱ焼けちゃったり汚れたり、まあ、そういうものが、まあ、また問屋さんに戻ってきて、でも直すよりも安く売っちゃった方が、はい、まあ、問屋さんとしてはいいっていうんで、まあ、5000円からね、1万円
1: 単物ですか。
3: 単物でもう本当新品ですよ。ただ焼けちゃってると か、 だかそういうのを草川さんなんかと一緒に行って、ここは入っちゃうよねとか、
2: そう、僕が見ると、
1: なるほど、
2: あ、ここだったらここに隠せるよとか、これだったら中入っちゃう、縫い込みの中入っちゃうねとか、
1: あ、じゃあ疲れもう全然気にせず、
2: 来た時には分かんないよっていう、
3: まあ基本的に来ちゃうとそんなに自分で思ってるほど、まあ、
1: 確かにそうですよね、
3: 目立たないですよね、はい、うん、
1: ちょっと草川さんと富田さんペアすごいね。
4: すごいね。二人がいればもう心強すぎて
1: 本当だね。
4: す
1: ごいね。なんかどうしても私たちの世代が子供に着物を買うってなると、はい、大手の DM だったりとか、
2: はい、
1: ホームページだったりとか、着物の電話とか、はい、ああいうのでみんな選びがちなんですよ、
2: はい、
1: 私ほら母が和裁士だったもんで、そうじゃない買い方の方がいいって言っちゃいけないんですけど、なんか考える、もうちょっとこういう買い方もあるんだよっていうのをね、みんなに教えたいっていうか知ってもらいたい。
2: そうですね、
1: はい、
0: なんか一般的なさ、うん、私は和裁士さんとかが周りにいない状況だと、
1: はい、
0: そういうところ以外で買う方法を知らない、
1: うんうんうん、
0: なんか自分たちの情報として入ってこなくて、
1: はい、あとはレンタルだもんね、みんな。
0: そうで、なんかどこから住所調べたのかわからないけど今は18で成人なんで、18から20歳まで本当にすんごい着物のレンタルとか、うんうんうん、その販売会とか、なんかどっか何か大きな会場借りてやりますよとか、そういうお知らせがね、本当にね、週に2、3

0: 貫通届くんですよ。
1: ものすごい来るっていうよね、う
0: ん、ものすごい止めといたら何メートルになるんだろうっていうぐらい来るんですよね。
2: なんで知ってんの、ね、うちにも来ましたもん。うち仕立て屋ですっつったら、ね、え、何ですかとか言われちゃって、へえ、仕立て屋知らないんだとか思って、
0: すごい、あ、
1: もうできたものを売ってるから
3: まあ氷屋さんは氷屋さんのね、やっぱ予算っていうのが後々まで ね面倒見てくれたりとかありますから、うん、まあそれは一概にねあれですけども、う
1: ん、でも逆にお二人だったら保管の仕方から洗い方から全部面倒見てくれるじゃないですか、うん、まあ、
3: 二人揃えばですね。
1: そうですよねまあそれぜひ来年もやってもらえて、今年はもう終わってしまってるかもしれないので、
3: そうですね、もう残念ながら、はい、この前終わっちゃったばっかり
1: ですね。あ、そうなんですね、は
0: い、その、じゃあそのぐらいの時期に
2: 開催、もしかしたら、ね、だいたい秋にもあるかもしれない、
1: 東京でやってるんですか。
2: そうです、
1: 行けるところですかね、私たちでも
2: 全然行けます、大丈夫です
1: そんなに遠くない東京ですか、
2: はい、全然大丈夫よかった、23区、
1: ちゃんと23区、ちゃんと
2: 23区です、ご心配なく、
1: へえ、いいよね、
0: ねえ、
1: プロに選んでもらう、しかもビータンすごい気になる、
0: ね、気になるね、うん、
1: ね、
0: すごいね、
1: うん、いいね、
0: へえ、すごいわ。
1: あとすごい、なんか批判してるわけじゃなくて聞きたいんですけど、私友達とかがジーパン生地でできた着物とかを、はいはい、ハットとブーツとかで着てたりとか、はい、まあ河川の洗えるやつで、はい、なんか、え、それにその帯合わせちゃダメでしょっていう踊りの帯だったりとか、なんか何でもよしなのかなって、今あの古着屋さんとかで、川越のね、着物屋さん、あの古着の着物屋さんとかで買ってわからないんですよね。だからお葬式のやつ使ってたりとか、帯揚げとか帯留めとかも、だからそういうのって多様性でみんなわからなくて着てると思うんだけど、ものすごい違和感があって、
0: 私の浴衣みたいなもんじゃない。
1: そう、なんかね、すごいその着物文化に触れたい、気軽に着たいっていう、はい、その私たち世代のなんか、まあ私よりちょっと若いママたちがこう、それでみんな着てブーツとか着て、ハットかぶってお出かけしてるとかを江ノ島とかあげてんだけど、それ葬式のやんって。黒だったらなんかおしゃれで白に黒合わせたりするんだけど、そういうの分かんなくて着てるのって、なんか私はちょっと恥ずかしくてダメなんですけど、これ
0: ありですか。
1: ありなんですかね。
2: 難しいですけど、あの、はい、そんなにね難しく考えないで、はい、やっぱり洋服でも TPO があるじゃないですか、はい、やっぱり和装にも同じように TPO があるので、はい、そこら辺をちょっと勉強していただければ。
4: あの線引きが難しいんですよね。実は私今浴衣で、はい、浴衣じゃないや、着物でね、着てるんですけど、はい、あの今セッタ履いてるんですけど、うん、中にはあの着物にねブーツ履いていらっしゃる方 もう全然業界の中ではもう全然 OK みたいな、むしろ履きやすくて、うん、それで、まあ、普段過ごしやすい格好なんてあれば、うん、もうぜひぜひっていう ね
0: 風潮が。そうですね、ブーツですもんね、
1: まあ、学生さんとかのブーツとかはまだ100歩譲ってあれなんだけど、うんうん、
0: だから着物って見ちゃいけないんじゃない、
1: う
0: ん、
1: その人たちは洋服として着てるのかな、う
2: ん、普段着とやっぱり清掃と、うん、そこら辺はね、うん、ちゃんと分けてい
1: ただ
2: け
1: るそうですよね、
0: 例えば葬儀だったり結婚式だったり、うん、ちゃんとした清掃の時にそれだったらおいって言えるけど、ね、まあ、うん、
1: お出かけしに写真を撮りに行ったりとかするんだったらもう多様性としてよしかなっていう、
0: ね、T シャツの代わりに着物なんじゃない
1: って思うしかないですよね、まあ、あの左前気をつけていただければ ね
0: 気をつけてほしいです
1: ね、
0: 左前が正しいですよね。
1: みんなちゃんとした TPO をわきまえつつ楽しみましょうっていう感じでいいですかね。
2: そうですね、
1: はい、よかったです、はい、ちょっと私のモヤモヤ聞いていただいちゃって本当すいませんありがとうございます。それではですね、草川さん2曲目の曲紹介お願いします。
2: はい、はい、ですね、僕が中学の時大好きだったディープパープルのハイウェイスター、

0: ハイウェイスター流れてます
1: が、懐かしい、最高ですね、乗り降り、
2: はい、いいですよね
1: 最高ですも
0: ん、ね、
1: はい、
0: 今若者が例えば和裁士になりたいです、はい、っていう子がいた場合、はい、何からスタートすればいいですか。
2: そうですね、今、まあ、僕なんかは弟子入りっていう感じでね、やりましたけど、今そういうお弟子さん取るってとこもほとんどなくなっちゃう。
0: そうなんですか。
1: 草川さんのところは、
2: うちは和裁教室っていう形で、教室っていう形でやってますけど、まあ、就職っていう形で入るっていうのがもうほとんど不可能で、和裁専門学校行ったりとか職業訓練校行ったり、でそこから和裁所に就職するっていうパターンもありますし、ただうちあたりでもその即戦力にならないん で、
1: そうですよ、ね、
2: たかだか1、2年やった程度では、
0: そうですよね、
2: 最低でも4、5年、で、千枚塗って1人前って昔から、その千枚を何年で縫うかなんですよ。
3: だって一着縫うのに1ヶ月くらいは見ときたいですよね。
2: あ、頼まれた時は、ね、
3: 頼まれた時、
2: 縫い始めちゃえば、はい、最初からね、はい、反物の状態から丸々1枚の着物にするにはだいたい2日3日かかるんですよ、
0: はい、でもあれですよね、反物も柄手がいろいろだから、はいはい、それも和裁士さんの腕次第ですか、見せ所、
2: センスですね、
0: そうですよね、たもとに来るのかとか、はい、そういうのも考えつつってことですか。
3: そうだから実は蕎麦会に草川さんが乗ってもらった着物を着てる方がいらしたんですよ。
1: すごい、
3: やっぱり違う人が作るのって全然違うっていう話をされてて、多分作る人の技量っていうのはすごく変わってくるみたいですね、着物は。
0: そうね、どこを切り取るかで全然イメージは変わりますもんね、うん、
2: 結局体型とか顔立ちだとかで、まあ、エバモノって言って振袖とかね、はい、肛門着とかっていうのはもう柄が決まっちゃってるんですけど、
0: あ、そうなんですね、
2: コモンとかって、はい、全くそのどこに柄持ってこうっていう染め屋さん考えてないんで、
0: 気ままに作ってるんですね、はい、
2: そうすると、まあ、浴衣もそうですけど
3: 気ままに
2: そうするとそのお客様の体型顔立ち見て、あ、この方だったらこの辺にこういう柄持ってきた方がいいなとか、そういうのを考えて、
0: まあ、確かに濃淡があったらね、上に来るのか下に来るのかで全然違いますもんね、はいはい、
2: 全然変わります。
1: へえ、奥が深いね。だからもう、でもやりたいっていう人がいるかもしれないからね、リスナーさんでね、だからその取っかかりになれたらいいなって思いますね。
2: 今も和裁教室で全くの初心者の人からね、丁寧に教えます。優しく
0: 福山雅治にの和裁士さんが
2: 家族になろうよ。
0: 優しい
1: 最高ですね。いや、今本当にハンドメイドが流行っていて、興味がある子がたくさんいるんですよ。で、この放送でね、ぜひね、一つこう背中が押せたらいいなと思うんですけれども、うん、
2: ぜひぜひ、
1: はい、ありがとうございます。
0: でもね、やっぱりそうやって着物が増えれば他も大事になる
1: し、他も大事になって、そうですよね、
4: やっぱり着付けまではね、皆さん一生懸命覚えますけどね、脱いだ後ですね、
1: 畳むこともままならないですもん、
4: ここは誰も教え

0: 教えてくれないんですよ、うんうん、極屋さんも一番、うん、極屋さんもあまりよく分かってない部分ですからどういうふうにしたらいいのかとか、例えば洗ってる現場も見たことないですし、
1: 見てみたいな、
0: ですよね。ただね、僕が言うのはもう、はい、値段だけで判断してほしくない、
1: はい、うん。

0: ングしてもらえないからね。
1: でもいるかもよ、そういう気持ちだけで言っちゃう人。でも2000円でクリーニングして例えば10万20万30万する着物がダメになる可能性も高いってことですよね。
2: もちろんです。だからやっぱり一番あのお預かりして、まあ、2000円で呉服屋さんなり誰々が預かりました。でうちらに来るのはそんな2000円丸々来るわけじゃないですから。
1: ですよね。
2: その中で利益を出さなくちゃいけないってなった時にでどういうふうにするっていうふうにみんな考えるわけですよね。
1: 洗ったふりですよね。
2: 洗ったふりだその通りなんですよ。もうひどいのはね、もう一回見に行ったら、うん、たらいの中にね、うん、汚い液入れて一番あの時間かかるのが仕上げなんですよ。はい、だ仕上げしないようにまず考えます。
1: うわ、
2: そうすると畳んだままそのたらいの中に捨てる。
1: あ、じゃあ水通しておしまいみたいな状態ですか。
2: 終わり。そうすると反対に汚されちゃうんですね。2000円払って汚されて帰ってくるみたいな、そういうところもあるので、
3: 僕はうちで縫った白の長襦袢が、はい、次直しで来た時にベージュになってたのみたいな。
4: そういう話多いですよね。そ
2: うだから、まあ、安いからっていうんですぐ飛びつかないっていうのが一番ですね。
0: そうですよね。
3: 安かろう、はい、悪かろう、
1: ね、そうですよね。
0: やっぱりプロに任せなきゃいけないってことだね。
1: いやだからそのさ、プロの線引きっていうのが多分この関わってる人たちは、うん、安かろうじゃダメって分かっても、うんうんうん、本当にもう何の無知の状態でその18から20までねずっと DM が来るだけしか情報がないところは2000が普通だと思っちゃう場合もある。
0: そうだね、
1: うん、ね、だからその違うよっていうのをなんかもっとみんなに知ってもらいたいね、うん、本当にね、
0: はい、いや今日のラジオの放送でね救われたと思うよ七子エリアのママたちは。
1: マジ
0: で、
1: はい、そうだよ、失敗しちゃいけないよ。
0: ぜひみんなインスタチェックお願いします。
4: そこから、ね、まず少しずつ周りの方にお伝えしていただければありがたいです、
1: はいはい。じゃあラストナンバーのお時間になりましたので、はい、最後の曲は、はい、富田さんかな、
2: はい、
1: よろしくお願いします。
2: 僕はね鹿児島行って知覧に行きました、はい、まあ、その特攻隊のねはところで会いたくて今をですね聞きながら泣きました。
1: はい、
2: ぜひお願いします。
1: 今日も泣いていただきます。はい、ミーシャで会いたくて今、はい

0: さあエンディングです。楽しい時間はねあっという間に過ぎていってしまいます、はい、本当に週にわたってねありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 時間もないので一言ずつ感想をお願いします。りゅうほくん、
2: はい、はい、今日はちょっと、ま、着物のねお話ができてとても良かったと思います、はい、こういう機会いただいてありがとうございました、はい、
0: ありがとうございます、はい、草川さんお願いします。
3: はい、あっという間に過ぎちゃってなんか

0: ごい楽しかったな。
1: 私たちも楽しかったです。ありがとうございます。
0: よかった。
1: はい、ありがとうございます。富田さんお願いします。はい、
2: 今日はあの本当リュウホーさんにね誘われて、最初はどういう風になるのかなと思いましたけど、とっても楽しかったです。ありがとうございました。
1: 本当ね私たちも楽しかったです。
3: ありがとうございます。
1: そしてここでイベント告知お願いします、はい、
3: 6月13日土曜日心斎山マーケット、夢の種ラジオミキさん主催16時から20時ナイトマーケット、7月15日水曜日朝霞自衛隊朝霞駐屯地夏祭り花火大会、みんな大好き武蔵野国飯焼き団子焼きたて焼き団子、もう一回言っちゃった、マージャンも私もおります、はい、詳しくはインスタに載せますのでみんな遊びに来てください。
1: 本日のゲストは渡辺里穂さん、草川幸男さん、富田明美さんでした。ありがとうございました。10周年を迎えたスマイルママレディオ、はい、そして龍鳳くん草川さん富田さんもどうぞごひいき。ここまでのお相手はマヤと
4: 龍鳳と
0: 草川と
2: 富田です。
3: 平井敦子でした。
1: それでは皆さん素敵な1週間をお過ごしください。それでは皆さんご一緒にせーの
5: バイバイ。

0: 坂市に根ざして半世紀、地域密着の松井工務店です。地域をよく知る豊富な経験と確かな技術でお客様に感動をお届けします。誰にも負けない地元愛、それが松井工務店です。
1: 楽しい毎日、それが思い出。地域との触れ合い、たくさんの体験を通して一人一人の個性を伸ばし、明るく豊かな心を育みます。朝霞、和光、四季社会福祉法人三原会は子どもたちの未来を育てます。
2: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が正午をお知らせいたします。

さあ時刻はお昼12時になりました。ナナコライブリー FM ゴーゴーヒルズの時間です。月曜日のゴーゴーヒルズは宇宙とアジアンポップが大好きなナナコライブリー FM の自称看板 DJ ナナコがお届けいたします。今日は6月1日月曜日、月が変わって6月になりました。6月ですよ、もう半年経っちゃうの。年が明けてからまだ何もなせていない感じなんですけど、目標とかも全然ですね。私が年明けに設定した目標っていうのが、まあ別にしょうもないんですけど、あの豚山っていうラーメン屋さんに行く、行ってみたい。なんか美味しいっていうじゃないですか。要するに二郎系ですよね。ごめんなさい、ちょっと解釈が違ってたら、すごく細かい分類があったりするかもしれないので、あんま変なこと言えないなと思いつつ、よくわかんないまま喋らせていただきますと、二郎系ってやつでしょ、いわゆる。でもなんかその中でも味がいいから女の人でも結構人気があって入る人が多いみたいな噂を聞いて、一回食べてみたいなと思うんですけれども、いかんせん重たいじゃないですか。だからね、一回私は二郎行ったことある。二郎ね、2回ぐらい行ったことあるんですよね。あれ違う、3回行ったことある。もうどれも印象的すぎて忘れられないんだけれども、基本的にはやっぱり女性一人で初めて行くのはハードルが高いから、男の子に連れてってもらって、でこれこれこうすんだよ、これこれこうするんだよっていうのを、ただもう圧倒されて見ていたって感じなんですけど、で2回目に

ね、女の子が、友達がね、ジロー行ってみたいんだよね、でも入りづらいよね、あ、私一回行ったことあるよって言って、どうやって、池袋店のジローに行ったんですよ。で、池袋店のジローは割と初心者でも優しい、初心者でも優しいとか優しくないとか、その時点で何なのっていう話なんだけど、優しいジローらしいので、で行って、でまあ温かくいただいて、で出てきたんですけど、3回目はなんだっけ、小金井街道かどっかにある、三鷹かどっかにあるところにやっぱり行って、っていう深夜だったんですけど、結構人がね、深夜何時ぐらい、11、まあ、言うて11時とか12時ぐらいだったと思いますけれども、行って、どれも印象的だったんですけど、あのもう間違いなくその日、次の日も一日お腹が空かないんですよ。だから翌日翌々日のコンディションも考えた上でジローを食べなきゃいけないんですよね。まあこの場合は私が行ってるのは豚山ですけれども、そう考えると、うーん、いつ行こうかな、いつ行こうかなって思いながら、いつもこう豚山の脇を、列が並んでるのを横目に見ながら、こう通り過ぎていくっていうことを、もう半年ちょっと今年中になんとか決着をつけたいなと思っております。美味しいらしいですよ。そんなわけで、もう私の2026年の目標はもう全然そんな感じでしょうもないんですけれども、皆様の進捗はいかがでしょうかね。さあ今日はね、暑くなりますよ。もうそんな兆しが、おっと失礼、ガチャンってやっちゃった。36度まで上がるんだって、気温が。なので皆様気をつけてくださいね。暑いよね、とにかくね。私も暑いの本当に苦手なんですけど、勘弁してくれって思いながらやってるんですけれども、なんかね、もう OS-1 とかポカリスエットとか、そういうのがね、必須アイテムになってきそうです。夏の日差しってこんなんだったなーっていうのをね、思い出させてくれる陽気でございますね。はい、それでは今日も12時から3時まで生放送でお届けしてもらいます。今日のメッセージテーマ、6月1日、あ、氷の日、あなたがヒヤッとしたことを教えてください。うわー、いっぱいあるな、これはなんか出てくるかも。ヒヤッとしたことは皆様から募集しておりますので、なのこライブリー FM のウェブサイト検索していただきまして、トップページにメールフォームありますので、トップページからメールフォームに入れますので、そちらクリックしていただきまして、この番組のタイトル「ゴーゴーヒルズ」必ず選んでください。で、必要事項をお書きの上送ってください。あるいはツイッター X でハッシュタグをつけてご投稿ください。ハッシュタグはヒルズ、ひらがなで3文字です。ヒルズをつけてお送りください。それでは今日も12時から3時までお届けいたします。オープニングナンバー、ケンナオコ、夏を諦めて。

さあ時刻は12時9分になりました。ゴーゴーヒルズ生放送でお届けしております。今日も暑くなりそうですので、皆様熱中症対策気をつけてしっかりやってお過ごしいただきたいと思いますけれども、これは何度でも何度聞いても私は覚えられないので、何度でも復習したいポカリスエットとアクエリアスの違い。熱中症対策に有効とされているスポーツドリンクなんですけれども、まあ、有名なポカリ、アクエリアス、実は別物というふうに言われてますよね。今年こそ覚えたいと思って毎年忘れるので、今年もちょっと念押しで、まあ、自分のためも含めてお話ししたいと思いますけれども、ポカリスエットが主な成分、電解質、ナトリウム、カリウム、糖質など体のエネルギー補給になっていて、適したシーンは長時間の作業、軽いジョギングなど 長時間作業してもう体が動かないという時に飲むと効果的、体にスッと浸透してくれるそうです。そしてアクエリアスは主な成分がクエン酸やアミノ酸などで筋肉のエネルギーの補給になる、だから激しい運動中や運動後に飲むと筋肉の疲労軽減や回復につながるということです。熱中症対策としてはポカリもアクエリアスもどちらも有効。ポカリスエットとアクエリアスは体液と同じ濃度のアイソニック飲料に分類、アイソトニック飲料ですね、アイソトニック飲料に分類されていて、どちらも効率的に水分補給をすることができ、熱中症対策には有効です。お酒を飲みすぎると脱水症状にもなるんですけれども、そういう場合はポカリスエット、アクエリアスどちらでもいいそうです。ただ糖分が高いのでね、飲みすぎには気をつけてください。これは水の代わりに飲んだりしてはいけないものです。で運動をやってる人、ラグビーかなんかだったかな、やってる人はこれをさらにポカリスエット何パーセントかに薄めて飲むみたいなことを言ってました。糖分を取りすぎないようにということらしいですけどね。ただ一方でもともと計算されて電解質が取れるようになってるから、勝手に薄めたりすんなっていうようなことを言っているお医者さんもいるんですよね。でも粉のポカリってあるじゃないですか。でもそんなに厳密に測って作ったりしないのはあれ私だけ、まあ自分の気分で作れるわけじゃないですか、この味の濃さをね。だからまあ電解質が取れますよっていう、まあ、医薬品じゃないですからね、まあ、そんな感じで、もう一度言いましょうか。長時間の作業とか軽いジョギングなどで体が動かない、疲れたという時に体に浸透する成分が入っているのがポカリスエットで、筋肉とか疲労した筋肉とか回復に効くのがアクエリアスということですね。脱水症状に対してはどちらも大丈夫で、もう一つ経口補水液ありますね、 OS1 とか大量の発汗後や嘔吐、下痢などで脱水症状になった時に飲む。で、飲むべきかどうかの目安については経口補水液を飲んでみて飲みやすいと感じた場合はそのまま飲んで大丈夫、反対に少ししょっぱいとか味が濃いなとか美味しくないなと思った時は体のミネラルが足りている状態のため、その時は体が必要としてないので飲まない方がいい、あるいは飲まなくていいということだそうです。これよくできてますよね。さじ加減なようで、自分も何でもない時は全然ちょっと飲んでみようかなと思って飲んだ時は全然別に美味しくもなんともないのに、体がもうほん脱水症状でやばいやばいってなった時は本当にすごい美味しくてごくごく飲めちゃうんですよね。ただこの経口補水液も塩分が結構強いので、上飲するようなのはことは良くないというふうに言われています。はい、ぜひこれからねどんどん暑くなる季節に向けてポカリスエット、アクエリアス、そして OS1 などの経口補水液活用してください。さて昨日ね、私はメルメッツという人たちのコンサートに行ってきました。朝霞のおじさんたちのバンドで、この7個ライブリー FM のスポンサーにもなってくださってるヤシオ板金工業の社長のヤシオさんもメンバーの中に入っていて、でヤシオさんがギターかな、なんかすごいいいギター持ってるんですよね。ストラトキャスターとかいうのがすごい高いギターだと思うんですけど、そういうのみんな弾いて、でやってる曲はカバーライブなんですけれども、カバーの曲なんだけれども、曲がね全部ねいいんですよね。でも
なんかね、ま、うまいとか下手じゃないんですよ。とにかくおじさんたちが趣味で楽しそうにやってるのを内輪でお酒を飲みながら盛り上がってみるっていうやつです。でリスナーの皆さんだったら声をね何度か聞いたことがあると思うんですけど、柏木さんっているじゃないですか。私たちの柏木恭一がドラムをやっていて、ドラムを叩きながら何歌ったっけあ、ホテルカリフォルニアを歌っていて、それも非常にね味があって良かったです。なんか結構朝霞に住んでいると朝霞のイベントで、朝霞だけじゃないな、新座とかのイベントにもあちこち出没をしているバンドなので、皆さんもぜひ見かけた際は一緒にね盛り上がって楽しんでいただけたらと思います。本当に一緒に楽しむ感じ楽しむ感じのだね。だからなんか音楽っていいなってやっぱり思わせてくれるような、なんか私たちもやりたいねみたいなことをヒロリンと一緒に行ったんですけど、ヒロリンとそんなことを言って帰ってカラオケに二人で自分たちのライブで締めたっていうことを一昨日はしましたけれどもね。でそのメルメッツのライブの中でかかってた曲をねお届けしたいと思います。お送りする曲はビーズで裸足の女神。

0: さあ、お届けした曲はビーズで裸足の女神だそうです。なんか紅白出てからビーズ人気がすごい再燃して、今チケット取れないそうですよ。お届けした曲はビーズで裸足の女神でした。 CM を挟んでライブリー FM 交通情報です。
1: 今だからこそ人と人とのつながりを大切にして、地域のお役に立ちたいと日々歩んでいます。お客様の思いを高品質で形にし、迅速にベストプライスでお届けします。皆様に喜ばれる会社でありたい、共栄堂印刷です。朝霞市根岸台のインテリア内田は地元が大好きな会社です。お気に入りのインテリアに囲まれて暮らすことが素敵な街づくりにつながると確信しています。地域を愛するインテリア内田は7個ライブリー FM を応援しています。災害に備えることで家族の安心はもちろん、この地域社会を守りたい。パナソニックホームズは高い耐震性能に加え、災害時の生活を支える機能を備えた住まいをご提案します。ニーザ朝霞展示場で地域の防災に貢献する住まいをご覧ください。

さあ時刻は12時21分になりました。ここでナナコライブリー FM 交通情報をお届けいたします。まずは道路交通情報です。午後12時15分現在の状況からお伝えいたします。国道254号線東京方面新座市水道道路付近渋滞500メートルです。続いて国道463号線埼玉市方面は所沢市西新井町付近

帯およそ1キロメートルです。続いて国道463号線入間方面、所沢市東新井町付近渋滞500メートルです。所沢市所沢インターチェンジ付近渋滞およそ1キロメートルです。続いて富士見市富士水子付近は渋滞およそ500メートルです。続いて埼玉東村山線上り方面、新座市のびため付近は渋滞500メートルです。ドライバーの皆様、どうぞこの後も安全運転をお願いいたします。続いて電車情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、JR 武蔵野線は通常通りです。武蔵野線は台風接近の影響により3日水曜日早朝から夜間にかけて列車の遅れや運休が発生する可能性があります。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。以上、ライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。

さてメッセージいただいております。ビッグカツさんありがとうございます。アニハセヨ、はい、アニハセヨ、日本の皆様アニハセヨ。ヒヤッとしたこと、高校時代の相撲だね。 ある試合で最後は俺が勝ったんだけど絶体絶命のピンチになり、俺も誰もが俺が負けると思ったんだろうね。最後の最後であっけなく勝てたんだけど、さすがにあれはやばかったね。どういう状況だみんなが負けて自分も負けると思ったけどあっけなく勝ったって。まあでもそう、勝負っていうのはそういうね、どんでん返しがねあるんですよね。それがみんながスポーツとかそういうのに熱くなっちゃう理由でしょ。どんでん返しか。あー、なんか全然そういうのと緊張感は違うけれども、私人狼ゲームをオンラインでやってて、で初めてやったんですよね。全く何も知らない状態で、あ、初めてやって、でも仲間が3人いて、15人ぐらいで3人狼で、私が村人を食い殺して勝たなきゃいけないんだけど、仲間の2人がやられちゃったんですよ。で1人で最後まで戦って、あ、もうこれ本当に負けるわと思ったら、私がどんでん返しで勝ったっていう。難しいですねそもそもこのどんでん返しの説明が難しいわ、ビッカツさん。住んでのところで勝ったっていうのがありますけれども、もう別に私の栄誉も何もクソも努力もクソも関係ないから、比べるのは申し訳ないんだけど、私もあれはちょっとヒヤッとした。でもそれを乗り越えて勝ったっていう経験はね、結構自分の成功体験みたいな感じに、ね、なりますよね。ありがとうございます、ビッカスさん。この後も安全運転でお仕事頑張ってください。それではリクエストをお届けいたします。お送りする曲は朝倉美希、ヒーロー。

さあ時刻は12時30分になりました。ゴーゴーヒルズ生放送でお届けしています。この時間はライブリーエリア情報パート1です。浅香市場初夏お知らせいたします。6月21日10時から4時、会場は浅香市役所駅前広場。浅香人参を使用した忍たまドレッシングを当日限定50円引き、結構50円ってでかいよな、50円引きで提供いたします。なくなり次第終了です。で、目玉よっちゃのトウモロコシ、これを1本150円いいですね。トウモロコシ美味しい季節ですね。お一人様5本まで、なくなり次第終了です。で、その他にお漬物、おこわ、おはぎなど、いいねいいですね。おはぎ、おこわ、あー大好き。もち米系ってなんで美味しいんでしょうね、こんなにね。焼き団子、犬のおやつ、スパイス、柚子胡椒、それからホイップのデコワークショップ、射的、和太鼓、それからフレンチ多国籍料理、あ、ミサラ食堂がね出るんだね、ハンバーガー、和牛串、石ガマピザなどなどなどなど出ます。ぜひぜひ、モーリー企画、浅香エリアデザイン会議が主催ですね。ぜひぜひ遊びに来てください。6月21日日曜日、10時から4時まで。

朝霞市役所の駅前広場で開催してます。いいですね。非常になんか朝霞はこういうマーケットマルシェめちゃくちゃもう週替わりでいろんな主催者さんたちがいてね、盛り上がってる感じがとっても素敵だな。皆さんも一緒に楽しんで盛り上げていただけたらと思います。昨日は朝霞じゃないんだけど和光でね、ピースフルミュージックじゃなくてなんでこれが出てこないんだろう、ピースライトミュージックだ、ピースライトミュージックがね開催されて、すごい風が強くて、私が行った頃にはもうお店が畳まってしまっていて、ほとんどね、その中で最後まで売ってたカレー屋さんが一人勝ちという感じだったんですけれども、いやー強い風の中本当に皆様お疲れ様でした。ライブをメリコさんとか、あといろいろ太鼓とかね、なんだっけ、あとチャップマンスティックっていう不思議なギターのような弦楽器ですとか、それからコーラスで、私たちの八木国あわてんぼうシェフの、あ、シェフじゃないや、あわてんぼうシェフの八木国さんがね司会をされていて、めちゃくちゃ楽しかった。なんかメリコのワークショップも一回行ってみたいなって、歌ってる人たちをね見るとすごくそんな気持ちで盛り上がって楽しかったです。でその後、そうメルメッツのライブ行って、で我々もなんか歌いたくなったねって言って、朝霞の招き猫で2人でコンサートをして締めましたけれども、いやでも楽しかったな。ピースフルピースライトミュージック、また定期的にねやっていて、次は朝霞の七子マーケットが10月かな、遊びに来てほしいなと思います。またお知らせしますね。以上ライブリーエリア情報パート1をお届けいたしました。

時刻は12時34分になりました。今月のアジアンポップネクストをお届けいたします。この時間は韓国、日本、台湾など東アジアでこれから熱いアジアンポップをご紹介するコーナーなんですけれども、期間限定でアンセムリバイバル特集をやっておりまして、先々月が少女時代で、先月が 2PM で、今月はいやめっちゃ迷ったんだけど、私シャオルだしシャイニーは結構全然関係ないとこでかけてるから、シャイニーをわざわざ特集するのはなと思ってたんだけれども、シャイニーにします。今月はもうシャイニーだったら原稿なくても全然喋れるんだけど、調べなくても全然記憶だけで喋れるんだけれどもと思いつつ、記憶力があんまりよく最近衰えてるので、一応シャイニーのプロフィールはメモってきました。2008年5月25日デビューで、先日の5月25日で18周年を迎えました。韓国の SM エンターテインメントっていう一番大きい、かつて一番こうなんかもう王者として君臨していた事務所ですね、 SM エンターテインメント。今本当にたくさんの事務所がちっちゃいところも大きいところも関係なくしのぎを削っていて、素晴らしい時代になったんですけれども、その中でもやっぱり今でも SM エンターテインメントっていうもう独自路線でかっこいい曲、かっこいいアーティストを輩出し続けています。シャイニーというグループの名前の由来は光を受けて輝く人という意味です。で、もともとはコンテンポラリーバンドって言って、うん、歌だけじゃなくファッションとかそういったトレンドセッターとなるようなグループというコンセプトがあったんですよ。だから本当にシャイニーって音楽もいろんなジャンルだったし、衣装もいろんなジャンル、型にとらわれない、これまでの K-POP の常識を覆すようなファッションっていうのを提示して、それがもう何年か経って今の K-POP のスタンダードになっていたりとか、新しい風を巻き起こしている、本当にあの K-POP 界の新しいトレンドを作る人たちとして今でもすごく存在感のあるグループです。彼らは当時みんながもうバチバチの衣装に身を包んでいる中、他のグループが自分たちはなんかまるで私服のような格好でステージに立っているから、なんだかちょっと恥ずかしかった、普段着できちゃったみたいで

恥ずかしかったみたいなことを言ってますけれども、今も本当にそういうカジュアル、ラグジュアリーだけれどもカジュアルみたいなのが K-POP の中でもね定番になりつつあるので、シャイニーってすごいなっていうふうに、自分がファンだけれどもやっぱりそういうふうにね思いますね。でメンバーはオニュ、キー、ミンホ、テミンの5人なんですけれども、でジョンヒョンの5人なんですけれども、ジョンヒョンが残念ながら2017年に亡くなったんだけれども、ジョンヒョンはね辞めてはいないんですよ、シャイニーを。だから今でもホームページにはちゃんとメンバーの中にジョンヒョンの名前はありますし、公式のメンバーとして紹介されます。大切なメンバーの一人です、今でも。で2008年リプレイという曲で韓国でデビューしたんですけど、この曲も K-POP の当時のデビュー曲としてはそのボーイズグループのデビュー曲らしからぬ R&B バラードで注目されて、今でもいろんなグループに歌い継がれている曲なんです。しかもこの曲って年上のお姉さんに憧れる少年の気持ちを歌った歌なんですけれども、当時から韓国でも強い俺、筋肉、野獣とかそう肉体みたいなそういうようなアプローチがすごく多かったんですよ、コンセプトが。その中でともすればフェミニンな男の子たちが細いスキニーのカラーデニムを履いてこうふわふわっと踊るっていうのがねかなり衝撃を与えたそうです。スキルももちろんめちゃくちゃ高くてそこがいいんですけどね。シャイニー無限に語れるので、ちょっと今日は私の大好きな曲を一曲お届けしたいと思います。エブリバディっていう日本語にも日本語版も出ていて、日本でも結構人気のある曲の一つなんですけど、パフォーマンスがすごいアクロバティックなんですけど、そのカップリング曲って言えばいいですかね、一緒に同時期に出た、まあ、B 面っていう言い方をすればいいかな、の曲なんですけど、私この曲が大好きなんです。お送りする曲はシャイニーでシンプトンズ恋煩い。

0: お送りした曲はシャイニーでシンプトンズ恋煩いでした。 CM を挟んでライブリー FM 天気予報です。
1: 新しい生活を彩るならインテリア飯田にご相談ください。お部屋の雰囲気を一新したいなら壁紙クッションフロアの張り替えはいかがでしょうか。インテリア飯田は確かな品質と丁寧な仕上がり、理想のオフィスや店舗の内装をお客様のニーズに合わせご提案します。
2: 朝霞市で創業40年、皆様の生活を豊かにするためにより良いものづくりを確かな技術で支えます。取引先や地域社会に必要とされ輪を伸ばして成長する会社、形あるものの未来を変える、それが私たち株式会社新和熱処理です。
3: 家族のただいまが聞こえる街へ、
4: リゾンは住まい探しから地域とのつながりまで、
5: あなたのずっとここに住みたいを形にします。
6: 安心と笑顔があふれる未来へ、
7: 地域のあなたの暮らしを支えたい、
3: 株式会社リゾン。

0: 時刻は12時44分になりました。ゴーゴーヒルズ生放送でお届けしております。この時間は株式会社リンがお送りする天気予報です。まずは外気からです。この後の埼玉県は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。おおむね晴れるでしょう。強い日差しが照りつけそうです。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいで、平年より大幅に高い予想です。明日の埼玉県は前線や湿った空気の影響を受けそうです。朝から雲が多く、日中いっぱい曇りが続くでしょう。夜には雨が降りやすくなりそうです。明日朝の最低気温は今朝よりやや高いでしょう。最高気温は平年並みの予想です。続いて埼玉県南部、今日の天気です。今日は南の風やや強く、晴れ時々曇り。降水確率は1日を通して 0% の予想です。今日日中の最高気温は33度の予想です。続いて埼玉県南部、明日の天気です。明日は南の風やや強く、曇りのち雨。降水確率は朝の6時までが 0%、 朝の6時から12時までが 10%、お昼の12時から夜の6時までが 30%、 夜の6時から日付が変わる頃まで 90% の予想です。明日朝の最低気温は20度、明日日中の最高気温は25度の予想です。続いて埼玉県朝霞市のこの後の天気です。この後は夜9時にかけてが晴れの予想です。夜9時から明日の夜6時にかけては曇りの予想です。今日日中の最高気温は33度、明日朝の最低気温は20度、明日日中の最高気温は25度の予想です。現在朝霞市、志木市、和光市、新座市の4市で乾燥注意報が出ています。お気をつけください。以上、この時間の天気予報は株式会社リンの提供でお送りいたしました。
1: あのね、おじいちゃん。
2: おや、こうちゃん、どうしたの？
1: 僕ね、欲しいものがあるんだ。
2: ほう、何が欲しいのかな？
1: あのね、
2: うん、
1: 秘密基地。
2: 秘密基地？
1: しー、声大きい、ママに聞こえちゃう。
2: ごめんごめん。
1: おじいちゃんのお家、リフォームするんでしょ？ママが言って

0: た。
1: そうだよ、リンにお願いしたよ。
0: 秘密基地もリンにお願いしてね。
2: 秘密基地もお任せください。人と人をつなげ、建物と人をつなげる輪、それが株式会社リン、ライズイノベーションネットワーク。
3: 株式会社リン。

さあ時刻は12時48分になりました。ゴーゴーヒルズ生放送でお届けしています。今日は6月1日。6月か。私はね6月ね誕生月だから年を1個取ってしまう。悲しい悲しいのかな。なんか生き延びたなっていう気もするし悪くないんだけれども、ただなんかやっぱ衰えていくのが年を取るのはいいんだけど、見た目とかが内臓とかが衰えるのはさ嫌だよそうですね、そんなような気がしています。で、あの嵐がさ解散なのかな、最後のコンサートだったんですよね。私はその嵐は本当に国民的アイドルだなっていう風にはしてるんですけど、すごいあのファンというわけじゃないけれども、でもファンじゃない人に曲をさが知ってもらえるということのなんか難しさというか大変さというかさ、そこのハードルの高さって何か推しがいると結構分かったりするところってあるじゃないですか。だからその私は推しでもないのに曲を何曲も曲を知っているっていう、嵐とか、まあ、スマップとかもそうですけど、すごいなって本当にシンプルにそこの部分すごいし、あとメンバーファンじゃなくてもわかるじゃないですか、すごいなって思う。だからなんかそういう存在にが一つこう活動を終えるということがね、残念というのとまたちょっと違うんだけれども、お疲れ様っていうようなね気持ちですよね。さあそしてメッセージをいただいております。エリンギさんありがとうございます。ナナコさんこんにちは。はいこんにちは。良いお天気で暑いですが気持ちいいですね。そうなんですよ、今日湿度がちょっと低くてね肌が乾燥するんですけど、爽やかないい天気ですね。先日土曜日オーブの佐野くんがジップのロケで行ってきた宇都宮行き聖地巡礼を兼ねて餃子を食べに来ました。あ餃子食べたいあくまで餃子が目的が先でしたがって、エリンギさんもねキャプション入れてくれてる。リスナーのキワちゃんに宇都宮案内してもらいながら餃子や仕事して2人で合計8皿結構食べましたね。そして佐野くんが行った直売所で野菜を買い込み、トマト農家でトマトのとジャムの購入、卵明社っていう卵屋さんで、卵屋さんというかあの養鶏場かな、卵を買ってたくさんの栃木産物をゲットして栃木大満喫の一日でした。いいな。トマト農家の田島農園さんはテレビで見てきました、佐野くんのファンですと言ったらとても喜んでくれて、あキューブもたくさん来店してるそうで嬉しそうでした。我が家の冷蔵色とりどりの野菜でパンパンで朝食も夕飯も楽しみ。素敵ですね。やっぱこう物産展とか行くと料理張り切っちゃいますよね。何作ろうかなってなるの楽しいですよね。とりあえず買ってね、いろいろね。リクエストオーブの曲なら何でもということで、後ほどもう一つメッセージします。それでは3時間の生放送頑張ってくださいとのことでありがとうございます。エリンギさんからいただきました。そしてキワさんからです。七子さんこんにちは。6月入っちゃいましたね、早っ。本当土曜日リンギちゃんが宇都宮に来てくれて餃子店をはしごした後に、佐野くんがジップで訪れてた農産物直売所あぜ道田島農園卵明社に行ってきました。宇都宮にいるのに餃子通りにも行ったことがなかったので、待って餃子通りっていうのがあるの、へえ、めちゃくちゃいい機会でした。確かにあの行かないもんね、観光地的なところって地元に住んでるとね。え、まさしの餃子が美味しかったです。まさしっていうのはなんか正しいに継ぐ、後継ぎとかの継ぐの難しい方の字で、まさし餃子が美味しかったです。知ってますか皆さん。

ら、あれだ、物理法則でそれなりに怪我はするかな。ひわさんちの包丁はどうなんだろう。よかった、無事で。リクエストオーブの曲なら何でもということで、リクエストいただきました。ありがとうございます、キワさん。そしてぽよっちさんからメッセージいただきました。ななこさん、こんにちは。週末に佐野くんが PR 大使を務める山梨県南部町に遊びに行ってきました。足を伸ばして大武道ゆかりの地も訪問。南部町で美味しい食べ物を食べ、雄大な山梨の自然と南部町の皆様の優しさに心身ともにリフレッシュできました。道中の BGM だったフロンティアお願いします。じゃあ今日はちょっとフロンティアでいきましょう。すごい竹の子、写真すごい綺麗ですね。待って、あのぽよっちさんが送ってくれ、ツイッターに送ってくれた写真にね、佐野くんのポスターが貼ってある。こんな風に貼られてるんだ、素敵。これあれだ、ファンメイドだ。オーブの佐野くんのファンの人がこうやって作ってるってこと。これわーすごーい、嬉しいですね。でそれを貼ってくれるっていう優しさも二重三重に暖かいですね。タケノコがあしらってあるのかな。わー素敵。あ、富士山が綺麗ですね。ちょ、写真を見入ってしまう。あ、この橋なんか知ってる、あのテレビで見た、オーブのテレビで見た。わー、ぽよっちさんありがとうございます。素敵な旅でしたね。さあではじゃあ今日はぽよっちさんからのリクエストお届けいたしたいと思います。お送りする曲はオーブで、あの東京ドーム公演が決まったね、ライスの、ダイスが作ってくれたんだよね。ダイスの何くんだっけ、大輝くんだ、ダイスの大輝くんが作ってくれた曲ですね。この曲歌詞もね、すごい熱いんだよね。それではお届けいたします。お送りする曲はオーブでフロンティア。Yeah. Our only way to get victory. Let's go.

0: 朝霞警察署からのお知らせです。ペダル付き電動バイクは自転車ではありません。ペダル付き電動バイクとはエンジンまたはモーターを備え、それらの動力のみまたは人力のみによる運転が可能な車両で、特定小型原動機付き自転車に該当しないものを言い、ペダル付き電動バイクについては道路交通法上一般原動機付き自転車または自動車に該当します。原動機を作動させずペダルを用い、かつ人の力だけで走行させる場合も道路交通法上一般原動機付き自転車または自動車としての交通ルールが適用されます。ペダル付き電動バイクはルールを守って使用しましょう。以上、朝霞警察署からのお知らせでした。
1: 朝霞市膝折りバイカー3期はお客様第一主義、これからも地域の皆様と共に歩んでいきます。お車のことならお任せください。254川越街道バイパス沿い、マイカーさん機はいつもあなたのそばで安心のお手伝いをしています。
2: クリーンポップイルマ、戸建てからマンションオフィスまでどんなところもピカピカにします。埼玉県内はもちろん都内全域もピカピカ中。エアコンクリーニング、ハウスクリーニングのことなら朝霞市朝霞丘クリーントップイルマにお任せください。
3: この家具処分したいんだけど、市役所だと予約取るのが意外と面倒くさいよね。
4: この間友達が言ってたアシストは、
3: アシスト
4: 不用品回収のプロ、朝霞市の指定業者だから安心だし、ネットですぐ出てくるよ。
3: それなら安心ね。不用品回収のアシストが午後1時をお知らせします。

時刻は1時になりました。ゴーゴーヒルズ生放送で私ななこがお届けいたしております。エリンギさんからおかけメッセージ、あ、アジアンポップ今月はシャイニー嬉しいです。自分的にはね結構ね悩んじゃうんですよね。自らシャイニーとか、まあ、オーブとかもそうなんだけど、推してるアーティストを自分からなんかこうだってさ、すっごいさ、あ、なんか他のアーティストの扱いとの格差がバレちゃうじゃないですかまあいいんですけど、バレてもね好きだからってことを内緒にしてるわけじゃないからいいんだけれども、しかもなんか喋り終わらないし、うーって思いながら葛藤しながらすごい気持ちよく喋っちゃうんですけど、でもこう喜んでくれる人が入れると、いてくださると救われます。キワさんからフロンティアありがとうございました。餃子通りにはかわいい餃子のライト、あの街灯のねライトが餃子の形になってるんだ、かわいい、めっちゃかわいい、あ、美味しそう、水餃子、あ、これ食べたいな、つるっときたいですね。そしてブランコで縫い取りもしていて、いや素敵。そしてぽよちさんから、なのこさんフロンティアありがとうございます。佐野くんのポスターはキューブさんたちが南部町の道の駅に掲出をお願いして貼ってもらっているものなんです。道の駅の皆さんとってもお優しかったです。道の駅って本当に観光客とか全国の人たちが来るから、あ、こんななんか美しい男の子が観光大使なのみたいなね、ことにもなりそうですし、あ、テレビで見たことあるよ、足の速い子でしょみたいなことにもねなりそうで、可能性が広がりますね、素敵です。ね、そしてエリンギさんからもう一通フロンティアありがとうございます。宇都宮の車中でもフロンティアを聴きながらオーブの曲ってドライブに向いてるの多いですよねって話してました。1枚目がまさしですよ、あ、そうなんだ、うまほー、水餃子食べたい、あ、2枚目の水餃子、水餃子がスタンダードなんですよね。初めてね、出張がなんかで栃木に行った、出張ってほどの距離じゃないんだけれども、行った時にね、やっぱりせっかくだから水餃子食べて帰ろうと思って食べたんですけど、ご飯がなくて、で水餃子か焼き餃子か選んでくださいっていう、あの提供のスタイルが今まで

知らなかった感じだったから結構びっくりしたんですよ。あの時行ったのはなんだミンミンだったかな、忘れちゃったけれども、美味しかったんだけれども、その時の印満州って美味しいなっていう印象だったんですよ。でも改めてこのまさしの餃子を見たら、すっごい食べたい、絶対プルプルで美味しいんだろうな。一皿280円、嘘でしょ、安っ、マジか、うまそう、ありがとうございます。ちょっと後でリツイートしとこう、みんなにも見てほしい。生放送でお届けしております。引き続きゴーゴーヒルズ、今日の皆様からのメッセージご紹介しております。今日はね、氷の日、あなたがヒヤッとしたことを教えてくださいというテーマで募集しております。私ね、ヒヤッとしたことだらけだな。お財布をね、取られそうになったことがあって、ゲーセンでクイズマジックアカデミーっていうのにその時すごいハマってて、でオンラインでゲーセンでトーナメントをするんですよ。でその専用の筐体があって、2人掛けのちょっと 足の高いっていうんですか、背の高い椅子なんですよね。でそこの隣にカバンを私置いといたんですよ。そのカバンがバスケット型のカバンで、何が入ってるかとか見えちゃう状態で、まあでも取られないだろうみたいな、あんまり警戒心がなく普通にやってたんですよね。でふと後ろを見たら、私の財布を手に持って、カバンに入れてた財布のお財布を手に持って歩いていこうとする人がいたんですよ。でえって言って私が言ったら、あ、これ落ちてましたって言って返されたんですよ。怖っと思って、落ちるわけがない、落ちるわけがないですよね、だってカバンが落ちてないのにさ、私のところに置いてあった、まあすぐパッて取れるようなところに置いといた私もね、警戒心がないから反省しないといけないんですけれども、本当にああいう人たちってさ、何の悪びれもせずにさ言うんだと思って。しかもね、人を見た目で判断してはいけないけれども、本当に普通にゲーセンにいそうな感じの、冴えない感じの、あ、すごい悪口に悪口を重ねてしまった、をダボっとした T シャツでひょろっとした感じで眼鏡をかけて、髪型とかも全く気にしてないような感じの、冴えない感じの、私と同い年か私よりもちょっと下ぐらいの男の人が財布持ってこうとしてて、びっくりした。え、落ちてましたよって、なわけないだろうって、ああって思ったのは時差ですよね。そっからはまあそういうことはしないように、取られるようなところに物は置いとかないようにちゃんと警戒しようと思ったんですけれども、取る人って本当にナチュラルに取ってくんだって思いました。なんか、いや向こうだって取ろうと思ったわけじゃないってさ言いたくなるけど、あれは違った、あれは確実に泥棒だったっていう私のヒヤッとした経験ですかね。あとはなんだろう、あのヒヤッとで済むのかな、あれカンカンカンカン、踏切が閉じる時に、女の人が踏切の中に入ってわーってなんか暴れ出して、ちょっとおかしい人だったんだと思うんですけど、その人を止めようとした人が危ないですよって言って、線路から引っ張り出そうとした人がどんどん逆に線路の方に引きずられてっていって、で電車が近づいてくる音とか聞こえるんですよ。でもう警報とかピーピーって鳴ってて、でブレーキかけてるんだけども、絶対ブレーキかけても間に合わない位置だったんですよね。でもうこのまま2人とも死ぬって思った瞬間に、助手席からもう1人出てきて、グッて2人のこと引っ張ったんですよ。でもうガーって電車が通り過ぎていって、住んでのところで助かったんです。いや、あれなければちょっと危なかったと思う。
男の人もなんか話すに話せん、最初に助けに入った男の人も話すに話せない状況だったから、その後

警察とか来て大騒ぎになってましたけれどもね。だからまあ見てる方も私はなんかちょっと恐怖で体が動かなくなってしまって、で見てる男の人も男のあの当事者の男の人はもっとヒヤッとしたと思います。あんなことは普通は人生で起こらないでしょうねっていうのを私は目の前で見ました。それかな、ヒヤッとした経験。あとはヒヤッとじゃないんだけれども、ヒヤッとじゃないからもうテーマから完全に外れてるんだけど、うちの父がダイビング行って仲間とはぐれて一人だけ帰ってこないから死んだかもってなった時は母がめっちゃ泣いてました。全然その1時間後ぐらいに戻ってきたんですけどね、元気で。なんかこうサザエとかがさあっちの方にいっぱいあってさみたいなことを言ってました。なんかいろんな魚とか追っかけてたらさみたいな、子供みたいなことを言ってたと思います。まあ私が5歳とか6歳の時だったかな。まあダイビングはね危ないですからね、水のスポーツはね、マリンスポーツは。まあでも本当に無事に帰ってきてよかったなという感じですけど、まあそれもヒヤッとじゃないけどヒヤッとにちょっと分類していいですかね。そういう感じのことをここまでじゃなくても皆様からメッセージ引き続きお待ちしております。さて、作詞家の橋本淳さんが亡くなりました。お名前はたまにクレジットで見ていたんですけど、最近どこかで見たなと思ったら、あの大野裕二さんが亡くなって、で炎の宝物っていうカリオストロの城のテーマ曲があって、その炎の宝物の作詞をねされた方でした。その他にもブルーライト横浜とか甘色の髪の乙女とかグループサウンズの歌詞を華やかなワードセンスで支えた方ですね。86歳だったそうです。作詞家の堤恭平さんの歌詞をつけることが多かったそうなんですけど、堤恭平さんの大学時代の後輩だったそうです。でドラゴンクエスト大好きな私のもうでレジェンドといえば杉山浩一大先生なんですけど、甘色の髪の乙女も杉山浩一さんが作曲されたんですけど、その歌詞も橋本淳さんが作られていました。それから甘色の髪の乙女は2002年に37年ぶりに島谷ひとみさんのね曲でヒットしたりとか、あとはあの橋本淳さんのご長男がミーシャのプロデューサー、ミーシャを見に出したプロデューサーということで、まあ、音楽一家なんですね。あ、お父さんは児童文学作家なんだ。そういう方たちがやっぱり次々こう活躍のステージを映されていくわけなんです、この現世じゃなくてね。でもやっぱこうやってラジオ DJ をやってると、ずっとこうなんか時間とかその人が生きてる生きてないに関わらず素敵な曲とね関わり続けられるっていうのが本当に嬉しいなと思ってて、皆様からリクエストいただくことで知らなかった曲とかに触れることもねできますしね。ということで、炎の宝物はボビーさんという歌手が原曲を歌ってるんですけど、ラジオ局にいなかったので堀江光子さんバージョン、ミッチーバージョンでお届けしたいと思います。お送りする曲はルパン三世カリオストロの城のテーマソングで炎の宝物。

送りした曲は堀江美津子で炎の宝物でした。なんか言葉がシンプルで情景が浮かんでくるようですね。そう、今のさ歌詞って、まあそのそういう流れがあって、それが全然嫌とかじゃなくて、ちょっと文学的というか哲学的で私は結構好きなんですけれども、今のあの J-POP の歌詞とかってすごい密度が濃くてさ、難しい言葉とかめっちゃ使ったりするじゃないですか。こう時代時代によってメッセージがやっぱ違う、やっぱその世相が現れてるなって思うんだよね。逆に平成のさ初期とか、平成初期とか中期の曲って本当になんかもうあっパラパーな時代だったんだなって思いますもん。歌詞とか聞いてて何も言ってねえじゃんっていう、こう青春参加みたいなさ、そんな感じのひたすらハッピーみたいな感じの曲が多いなっていう風に思ったりとかねしたりしてね、まあもちろんそんな曲ばかりではないんですけれども、さて先週の衝撃的なニュースは、安倍晋之助巨人のが、暴行で現行犯逮捕されて、で巨人の監督を辞任したっていう、まあ本当に顛末だけを追えばそういう話なんですけれども、娘の2人の娘の姉妹喧嘩の仲裁に入る時に暴力があったっていう風に、まあ殴る蹴るとかは実際はなかったって、その後は娘さんがね手紙で表明を出してはいるんですけれども、まあこれをどう見るかということで、すごいSNS 中心に騒ぎが広がってるなということだことなんですか、騒ぎが広がっているんですけれども、なんかすごく私が個人的に嫌だったのが、誰のおかげでいい生活ができていると思ってるんだ、

0: せっかくお父さんがね社会的に地位があってお金持ちだから自分も裕福な暮らしができるくせに、そのお父さんの仕事を失うようなことをしたりとか、そのお父さんを警察を呼んで告発するようなことをして自分が愚かだってことに気づくだろう、自分が貧乏になって路頭に迷うことで気づくだろうって言ってる人が結構多くて、なんかそれが本当に私は一番嫌でしたっていうか、すごい腹が立った。結局ね、その安倍家の中で本当に虐待があったかとか日常的な暴力があったとか、そういうことっていうのは結局外部の私たちは知り得ないことだし、専門家ではないから勝手に判断とかもできないわけじゃないですか。それを踏まえて警察とか児相が入るっていうことは、暴力がある可能性があった可能性だけでも警察って動きますからね。その前提、暴力はダメだっていう前提があって、それに対して適切に介入したことに関して、外野がそのお父さんの仕事がとか娘がバカだっていうのはもう本当に言語道断、あってはならないと思います。大原則があるでしょ、暴力は許されないっていう。でどんなに裕福な生活をしてようが、体の安全と身体的なその安全安心感と精神的な安心感と経済的な保障であったりとか、そういうのっていうのはトレードオフにはならないでしょう。それはさ、裏を返したらご飯が食べられたら、服を着せてもらったら、贅沢をさせてもらったら、その人の言うことを何でも聞かなきゃいけない、暴力だって受け入れなきゃいけないっていうことを推奨してるのと一緒じゃないですか。本当にって思っちゃいますよね。そんなわけないってきっと大前提として分かってるはずなのに、なんでそのお金持ちの娘がとかお金持ちのうちがっていう話になると、そこの前提がどっか行っちゃうんだろうっていうふうに思います。だからまあその結局は安倍晋之助が社会的地位がある立場だからね、監督だから、こういうふうな大きな問題になったけど、基本的にやっぱり家庭の環境の話っていうのは、その我々が踏み込むべきところではないし、ましてや娘を批判するとか安倍晋之助本人への過剰な批判とかもね、お前は虐待やってたんだろうみたいな、まあいろんな人がいろんな立場から自分の感情移入でいろんなことを言ってるんだけど、まあ私もその一人ではあるんですけれども、まあこの家族が穏やかに、できればその巨人の監督、私野球わかんないからちょっとわかんないんだけれども、こんな形でやっぱり仕事を失うっていうのはちょっと悲しいなとは思いますね。そこに関しては何かしらの措置があればいいなと他人事ながら思ったりするんですけど、でもやっぱり大前提、暴力はダメで、今回警察と児相は適切に介入したんじゃないかなと思います。だって逆だったらさ、児相何やってたんだって、警察何やったんだって話になるわけじゃないですか。実際に手遅れになってさ、殺されたりしてしまう子供とか、あとはストーカー殺人とかも警察なんで介入しないんだっていうのもあるんだから、今回はこういうのがむしろちゃんとこの普通の対応になってくれればなっていうことを同時にね思ったりしました。さあ CM を挟んでライブリー FM 交通情報をお届けいたします。
1: 四季駅東口から徒歩3分、ジョルダントラベルです。ジョルダンスクールの大きな看板があるビルの5階へお越しください。社員旅行や自治会などの各種団体旅行から個人のこだわり旅行まで、対面相談ならではの安心をお約束します。ネットより頼れる街の旅のパートナー、まずはお気軽にご相談ください。
2: ジョルダンスクール式では、 AI プログラミングに AI 英会話、ダイエットと3つの講座を展開。あなたの変わりたいを後押しします。少人数で安心、初心者大歓迎。式駅からすぐ、詳しくはジョルダンスクール式で検索。
3: 溝岡信之の聞こうぜジャズ、毎週月曜日23時より放送しておりますので、皆様どうぞお楽しみいただくようによろしくお願いします。ジャズの素晴らしい音楽の数々とともに、楽しいトーク、楽しい時間をお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。

は1時22分になりました。ここでななこライブリー FM 交通情報をお届けいたします。まずは道路交通情報です。午後1時15分現在の状況をお伝えいたします。国道254号線東京方面朝霞市膝折2丁目歩道橋付近渋滞500メートルです。続いて川越方面です。三芳町水穂台駅入り口付近渋滞およそ1キロメートルです。続いて国道463号線埼玉市方面所沢市江ノ木町付近渋滞およそ500メートルです。続いて国道460埼玉東村山線上り方面志木市秋ヶ瀬橋付近渋滞およそ1キロメートルです。ドライバーの皆様どうぞこの後も安全運転でお願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線地下鉄有楽町線副都心線 JR 武蔵野線は通常通りの運行です。武蔵野線が台風接近の影響により3日水曜日早朝から夜間にかけて列車の遅れや運休が発生する可能性があります。今後の気象情報や運行状況にご注意ください。以上、この時間のライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。

1時24分になりました。ライブリーエリア情報パート1をお届けいたします。浅川湖、違くない?これ曲が。違うよね。スペースアンテナ7をお届けいたします。で、その後にライブリーエリア情報パート2をお届けいたします。はやぶさ2のカメラが太陽系外惑星を発見しました。すごいね、日本の小惑星探査機はやぶさ2ですね、また新たな成果を上げてくれました。なんと小惑星探査のために搭載されたカメラを使って太陽系外の外にある太陽系の外にある惑星、いわゆる太陽系外惑星の観測に成功しました。この研究を発表したのが JAXA の宇宙科学研究所の研究チーム。宇宙科学研究所はね、あの ISAS、 JAXA って2つの組織から成り立っていて、もともとね母体がね2つだったんですよ。それが1つになって JAXA になったんですけど、1つが NASA っていうグループ、組織で、もう1つが ISAS っていう言って宇宙科学研究所ですね。宇宙科学研究所は相模原にあります。 NASA は元 NASA の JAXA は筑波なんです。微妙になんか違うっぽいですよ。貴族意識があったりするみたい。そうの ISAS ですね、研究チームが発表しました。大きな驚き、それがねカメラの大きさ、使用されたのが ONCT というカメラで、レンズの口径がわずか 15mm、 1.5cm、 1円玉よりもちょっと大きいぐらいのサイズなんですけれども、これまで宇宙空間で太陽系外の惑星に観測した成功の最小のカメラはだいたい 60mm、 今回は 15mm というサイズで世界最小記録になります。さすが小さいものを作らせたら世界一、日本ですね。でこれどうやって惑星を見つけたのかというと、トランジット法ですね、よく出てくるんだけれども、惑星が恒星の前を横切るときに恒星の光がほんのわずかだけ暗くなります。まあ当たり前ですよね、物体の前に物体が通ったらその後ろの物体っていうのがちょっと見えづらくなるみたいな、そんなイメージで大丈夫です。その明るさの変化、見え方を観測することで、他にあるものが、隠れているものがどういうものなのかっていうのを確認するというやり方ですね。で今回観測されたのが WASP-189B と MASCARA-1B というすでに知られている巨大ガス惑星なんですけれども、この研究チーム2年間にわたって14回のトランジットを観測しました。1回の観測で約21時間連続して撮影して、集めた画像およそ1万枚、これをずっとこうチェックしていくんだよ、すごいですね。その膨大なデータを解析した結果、恒星の明るさが 0.5% だけ、いやまあでも 1% の 0.5% だから分かりやすいっちゃ分かりやすいのかな、まあ、でも人間の目にはちょっと分かりづらいぐらいですよね、分かんないですよね。 0.5% だけ暗くなる様子を捉えることに成功したんですって。で 0.5%

100個の電球があったとして、あ、これ分かりやすい例えだな、100個の電球があったとして、そのうちの1個が半分だけ消えている状態、それを分析して分かったんですって。あれ、これなんかいるねっていうことが分かって、で観測に成功したんですけど、しかも今回使われたカメラっていうのが打ち上げから10年以上経過していて、宇宙船の影響もで性能も少しずつ劣化しているはずなんですよ。そのカメラがもうすごい成果を上げてくれました。で、この研究がね、どうして注目されているかというと、現在発見されている太陽系外の惑星の多くって恒星のすぐ近くを結構短い周期で曲がっている巨大惑星です。軽いからね、ガス惑星だから軽いから、こうくるくるくるくる早く動くんです。まあ簡単に言うと、一方で私たちの太陽系の木星のように遠くをゆっくり回る長周期の惑星って見つけにくいっていう課題がね、あったそうなんです。で、そこで期待されているのが、この小型衛星をたくさん打ち上げて長期間観測する方法。今回15ミリのカメラでも十分に観測できるということが証明されたことで、この15ミリのカメラをたくさん宇宙に打ち上げることで、もっと他の衛星惑星とかの観測ができるんじゃないかという技術実証に成功したというような成果になります。小惑星探査のためにもともと生まれたハヤブサ2なんですけれども、今度は遠い恒星をめぐる惑星の研究にも貢献しているということで、わあ、ハヤブサ2がすごい頑張ってくれてるのがね、嬉しいですね。もうファーストミッションはリュウグウには行ってサンプルリターンもして、今機体の状態が好調だからということで、次のまあ、ボーナスミッションみたいなもんですよね、に駆り出されて、今でも本当にこうやって現役で活躍してくれて、こうやってたまに成果を上げて私たちにいいニュースを届けてくれるハヤブサ2です。引き続き応援していきたいですね。ということで、スペースアンテナ7お届けいたしました。さて、続きまして、キミカさんからメッセージいただいております。ありがとうございます。キュウガさん、6月誕生日のキュウガさん、はい、ななこさんこんにちは。はい、こんにちは、ななこです。やっぱり早い、6月に突入です。時間の流れは場所を問わず一緒のはずなのに、感情が入るとこんなにも違って感じるのは、まもなく一つ年を重ねておじさんからおじいちゃんの領域に突入です。でもさあ、なんだろうな、やっぱ刺激がないからっていうのもあんのかね。不思議ですよね。時間ね、時間の感覚っていうのはね。で、今日氷の日、あなたがヒヤッとしたことは、鴨川でお仕事をしていた時、仕事の車のリアゲートを開けていたら、野生の猿に乗り込まれ、怖っ、脅かして追い払おうとしたら逆に囲まれて、棒をブンブン振り回していたら逃げてくれましたが、ヒヤッとしました。いやー、それはちょっと怖いですね。ニュースにて埼玉でも熊の目撃情報がやばいですよ。本当に熊の情報というのがどんどん増えていて、しかもその市街地に降りてくる熊の量っていうのが増えてるんですよね。だから人間美味しいとか、人間の食べ物美味しいっていうことがもう熊に共有されている。浅川山からちょっと遠いからわかんないけど、八王子の方でもね、八王子なんて、まあ、自然に囲まれているけれども結構な住宅街なのに、八王子にもクマが出没したってなってるから、なんだかドラクエじみてきた。モンスターってこんな風に日常に突如として現れるんですね。まあ池とし生ける我々の仲間だから、モンスターなんて言っちゃダメなんですけどね。共存あるいは住み分けというところで何かしらの対策がね、引き続き取られるでいくことになるんだとは思うんですけれども、クマを自然をね守りつつ、人間の被害も人的被害もからも守らなきゃいけないってなると、なかなか日常の中でこういったヒヤッとしたことが出てくるっていうのは、一象徴的な出来事なんですけれども、怖いですよね。ありがとうございます。ではリクエストお届けいたします。お送りする曲はチューブでシーズンインザサン。

送りした曲は清比賀さんからのリクエストでチューブでシーズンインザサンでした。さあ、ライブリーエリア情報パート2をお届けいたします。キッズベリーダンスですって。初めてでも楽しいキッズベリーダンスエアリースタジオ開催の、ベリーダンス教室朝霞市の根岸台市民センターと宮戸市民センターで開催されています。キッズクラスが3歳から小学校3年生、の1時15分から2時お昼ですね、45分間。ジュニアクラスは小学4年生から中学生、2時15分から3時15分60分クラスです。で、8月2日の彩花祭で一緒に踊ろうという、まあ、ワークショップを兼ねた発表を見据えてのワークショップスタイルでのベリーダンス教室です。参加者はもちろんこれ参加は希望者のみで強制ではなく、あくまでこのベリーダンス教室に参加した方の中でさらに彩花祭に出たいという方はという希望制ですね。

0: 講師はルール先生で、埼玉とか東京を中心に活動して、チャンドニーにレギュラーで出演しています。チャンドニーのベリーダンス見たことある、すごい素敵でした。ディナーを食べながらショーをね見ましたけれども、楽しかったですね。そのルール先生が教えてくれます。キッズベリーダンス、3歳から中学生まで。で、日時が6月14日、7月5日、7月12日、3日間、いずれも日曜日となります。で、申し込みフォームがあるんですけれども、これが、QR コードなんで、最近多い、便利なんですけどね、ちょっとラジオではご案内しにくくて、エアリースタジオキッズベリーダンスで検索してみてください。そしてもう一つ、6月1日、今日から21日日曜日まで、2026年最強決戦ミンチ料理対決。ミンチ料理あんまりミンチ料理って言い方したくない、聞かないけど、ハンバーグとかさ、そういうことなんでしょうね。ね。ミートソースとかね。で、あなたの一票が今年の王者を決めます。ぜひ食べ歩いて地域のお店を応援してください。切り刻み王者は誰だ、今年の切り刻み王者は誰だって書いてあるけれど、投票期間は6月1日から6月21日日曜日。参加店舗で開催期間中にスタンプカードをもらって、対象メニューを食べるごとにスタンプを押してもらいます。でスタンプが3つ以上貯まったら投票券をゲットできますので、一番美味しいと思ったお店に投稿してみてください。すごいですよ、朝霞の美味しいお店が集まっている。行ったことないところもあるけれども、去年はスペランツァさんなんだ。市役所通りのね、ずっとあるイタリアンのお店ですね。駅を背にして右側の、あの素敵なね、穏やかで明るくて素敵なシェフなんですよ。あと昆布森とか、アスワンもある、ボンパストもある。ボンパストさ、ずっと最初から美味しかったんだけれども、今もね美味しくて人気ですよね。あ、お蕎麦の田中さんとか、あ、矢次郎兵衛も出てる。あとクオッカもある。すごい、なんかジャンプの、あのジャンプのさ、昔あったお正月になると全員顔出して作家さんが出てくるやつみたい、みんな腕組んでる、そんなチラシがね素敵です。ちょっとご紹介すると、浜松屋、居酒屋の浜松屋が燻製鴨とチーズのクロケット2種、鴨と自家製デミグラスのボロネーズ、うまそう。ミスラ食堂、子羊のアッシェ、アッシェってなんだろう、パルマンティエなんだろう多分美味しいんでしょうね。で、赤月、新玉ねぎのガーリックうどんと花月風つくね。へえ、ディナーのみとかランチもやってるというところがあるので、ちょっと下調べしてみてから行ってみてください。下調べしてなくてもフラッと行ってね、美味しいものに出会えたらね、それはそれで幸せな体験ですよね。6月21日までやっています、ミンチ王決定戦。タイトルでもつかみ OK という感じですね。ライブリーエリア情報パート2をお届けいたしました。それではここで1曲お届けする前に CM 挟んで、番組はまだまだ続きます。
1: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。埼玉県南西部消防局の救急車が令和6年中に出場した件数は 25,033 件に上り、実際に救急車を必要としている方のもとへ速やかに救急車を出場させることができない事態も発生しています。一人でも多くの命を救うため、救急車の適正利用をお願いいたします。救急車を呼ぶべきか迷った際は#7119 に相談してください。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。
2: 洗濯物は溜まってるし、そろそろ羽毛布団も洗いたいな。
3: 洗濯日和だよ。
2: そうだ、洗濯日和。根岸台の朝霞店と三原通りにある千髄膝折り店があるわ。24時間営業だから助かる。
3: コインランドリーなら洗濯日和。

0: 月曜日午後4時から3時間の生放送ナナコ夕焼けステーションはめきめき成長広瀬京子がお届けします。週の始まり広瀬京子の成長を見逃すな。メッセージお待ちしています。
1: 朝霞市の一心堂は創業76年、長年培った経験を生かしお客様企業の魅力向上をサポート。唯一無二のオフィスプランナーとして多角的なソリューションをご提供しています。100年企業を目指して進化を続ける私たち一心堂にご期待ください。

時刻は1時43分になりました。ゴーゴーヒルズ生放送でお届けしております。美味しいお店が池袋にどんどんオープンしていきます。チキンのハンバーガー店ハングリージョーズ東京日本2号店なんかさ、昔はさ都心で起こってる美味しいお店とかさ、そういうおしゃれなお店とかってさ、新宿とか渋谷とか原宿とか日本橋とかさ兜町とかさ、ああいうところが多かったでしょ。最近なんか2号店池袋にできたりとか、あとは1号店が池袋に出て初上陸とかさ、そういうの多くて、なんか池袋ピーポーの私たちとしては嬉しくないですか？誇らしくないですか？で、そのハングリージョーズ東京っていうのが何なのか分かんないけど、とにかく日本2号店2号店が池袋っていうのめちゃくちゃ嬉しいですね。5月26日にオープンして、もうオープンしてるんですって。なんか名前からしてもさ、美味しそうじゃない？ハングリーっていうのがなんか食べたい気がする、お腹空いてる気がするみたいな気持ちになってしまうんだけど、フライドチキンのパティとスパイシーソースが特徴のハンバーガーをアメリカダイナー風の店内で提供するんですって。でアメリカのロードサイドを中心に店舗を展開していて、日本では秋葉原が1号店なんだ、池袋店が日本2号店となる。ああ、そういう感じ、オタクの街にってこと？そういうことだとしたらちょっと話が、私が想像していたのと違うわまあでもいいんだけど、嬉しいんだけど。でハンバーガーのチキンは厚みのある鶏むね肉を特製ダレに 2,3 日間漬け込み熟成させたものを使っていて、スパイシーソースはハバネロ、ゴーストペッパー、カイエンペッパー、レモンペッパー、うまそう。メニューはハングリースパイシーチキンバーガー、ハングリーテリヤキバーガー、ハングリーメッシーバーガー、ハングリーヤンニョムバーガー。そうなんだ。で辛さが選べるんですって、0から5から。じゃあ辛いものが食べれないヒロリンも食べれるね。この他オニオンリングとかポップコーンシュリンプ、タコス、チキンラッパー、ラップいいな。サイドメニュー生ドーナツ、シェイクなどのデザートメニューも提供するとのことです。で6月2日まではオープン企画として対象商品を2割引きで販売するんだ。2割結構大きいですね。嬉しいかも。生ドーナツで思い出したけど、すごいなと思うのがドーナツさ、ミスド新商品食べれたことないっすよ。大体売り切れてるもん。コラボ商品もそうなんだけど、あの企画力、とりあえず食べてみたいなって思わせる企画力、そしてちゃんと売り切れるっていうのがすごいなと思う。モッチュリンもさ、モッチュリンだっけ、モッチュリンもなんかポンデリングを超えるヒット商品を、定番商品を作りたいっていうのがミスドにずっとあったんですよね。でモッチュリンっていうのがこの間発売されて、昨年かあっという間に売り切れて、結局なんか私は食べれないまま終わってしまった。あともう一つサクポフンっていうのが今年出て、それもなんかだってさ、わかるじゃん、サクッとしてポフンとしてるんだろうなってわかるじゃないですか。もっちりもなんかもちもちしてるんだろうなってわかるじゃないですか。名前はいいのかね。名前ってやっぱ大事ですよね。そう、ミスドの企画力すごいなっていう私は打ちのめされてるんですけど、そして私たちのマクドナルドでも新商品が2週間限定で発売ですって。チーチーダブチ、なんだろう、やっぱ名前チーチーダブチってでも言いたくないよね。チーチーダブチくださいみたいな。まあでも今はあれだけど、無人のレジとかでね注文するから、あんまり前みたいにゆくとりくるとりくださいみたいなことはやらなくていいんだ。

気まぐれシェフのなんとかサラダみたいなこと言わなくてもいいんですけど、チーチーダブルチーズチーズダブルチーズバーガーはレギュラーメニューのダブルチーズバーガーにチェダーチーズを2枚さらに加えた、あ、チーズが多いチーズバーガーなんだね。それが2週間限定、あさってから。でもさ、この間、これ去年かな、ドラクエのコラボやってた時にショックだったのが、フィレオフィッシュのチーズが半分になってたんですよ。前四角いのがさ、正方形のチーズが1個ポンって入ってたでしょ、あれが長方形のチーズがペロって入ってるんですよ。まあでも正直食べた感じはそんな変わんなかったですけどね、あ、チーズ入ってんなっていう感じはあったので、別に半分でも不満というほどではないんだけれども、そんなことを、そんな体験をしました。そういうわけで池袋にたくさんたくさん美味しいお店がね、またできていますね。楽しみですね。ここはもう池袋の、池袋は私たち あの植民地ですから皆さんどんどん出て遊びに行きましょう。さて、ベリンギさんからメッセージいただいております。ありがとうございます。シャオルのエリンギ、シャオルさんバージョンのエリンギさんですね。本日2つ目のメッセージです。エリンギです、ありがとうございます。先日シャイニーの友達の、シャイニー友達のオニュペンの子からすごく久しぶりに連絡をいただき、エリンギさん、ジョンのサイン持ってると、何事かなと思って、持っているよって答えると、私が持っていても、あ、これだ、持っていないよかな、どっちだろう、持ってるのか持ってないのか分かんないけど、答えたら、私持っていてももったいないからとのことで、2014年のツアーで投げた、あ、サイン入りのフリスビーを送ってくださいました。12年前ということに驚き、なのでサインも薄くなってきているけど、ジョンが書いたものを持っていないので、あ、じゃあ持っていなかったんだね、ジョンがここに書いたんだって、マジックで書いた線を眺めながらジーンとしちゃいました。うわー、ジーンとするんですよね、これね。今ディスプレイケースを注文中なので、届いたら大切に飾ろうと思っています。こんな貴重なものを譲ってくれたオニペンに感謝いっぱいです。来週はいよいよベルーナですね。私は日曜参戦ですが、ナナコさんにも会えるといいな。私も日曜、土曜、金曜日も、金曜もなんか行くって言っちゃったから行くんですけど、金曜日と日曜日両方行きますよ。あのね、日曜日ね、私のお友達のお店があって、ベルーナドームの本当にすぐ前に、場所はちょっと分かりづらいんだけど、グランマキッチンっていう大きい青い看板のお店があって、そこをカフェみたいに使えるから、まあそんな広いお店じゃないんですけれども、おすすめです。私は予約してガスご飯とか食べてから行こうかなと思っております。よかったら利用してみてください。そう、サインって私もあんまり関心がなかったんですけれども、シャイニーとかって特に外国のアーティストだし、接点がないじゃないですか。日本のアーティストみたいにその目に触れる機会もないから、だから、オニエのねフリスビーもらったんですよね、私。お友達に席を譲ったのかな、チケットを譲ったことがあって、そしたらナノコさんが譲ってくれた席すごい良くて、フリスビー飛んできたよって、そのフリスビーをくれたんですよ。で、アオニュがこのフリスビーを持ってここにこうやってこうやってこうやってサインを書いたんだっていうのが、もうスペシャルな体験ですよね。それをこう、その実物を持ってさ、実物を介して彼らの存在を知ることができるっていうんですかね、体験することができるっていう、これ持ったんだ、これ触ったんだ、これに字書いたんだっていうのが手元にあるっていうのは不思議で特別な体験ですよね。私はね、太陽とか紫外線に当たって劣化するのが嫌だから、まあフリスビーだからいずれ劣化するんだろうけど、もう厳重に箱にしまって、でたまに棚卸しをした時にこう見て、ああこれ鬼が触ったんだと思ってまたしまって、こう日の当たらない奥に大切に保存しております。まあでもジョンのね、悲しいけどジョンのグッズはもう、ジョンが触ったグッズ、ジョンが何か書いたグッズっていうのはこの先この世界

界ではね手に入ることはないですから、素敵なものをもらいましたね。リンギさん大事になさってくださいね。ではじゃあここで1曲お届けしたいと思います。お送りする曲は ENTEAM で Dear Hunter。

お送りした曲はエンチームでディアハンターでした。生放送でお届けしておりますゴーゴーヒルズです。エリンギさん、やっぱり日の当たらないところにしまった方がいいのでしょうか。やっぱり太陽とかそういう光に反応して劣化していく素材とかもあるから、ものによるんだけれども、基本的にはなんかただ素材的にフリスビーって加水劣化していつかこうベタベタして崩れていくじゃないですか。あれはなんか多分しまっててもしまってなくてもあんまり関係ないとは思うんだけれども、少なくともマジックに関してはどんどんこう薄くなっていくから私は見えないところにしばらく飾ったらしまったらいいんじゃないですか、エリンギさん。でパカってたまに開けて見たりとかしてね。グラマキッチン、私 6席でこれ完全に指針なんですけど、おかみさんとかとお友達とかと6席で予約してるんですよ。でも1テーブルが4席なので 8人まで座れるんですよ。だからエリンギさんがもし2人だったらよかったら私のとこのテーブルにご一緒できます。12時ぐらいから多分行ってると思うんだけれどもね、お気兼ねなく。グランマキッチンは、所沢グランマキッチンみたいな感じで調べるとあると思います。料理すっごい美味しいんですよ。私のねお友達がシェフをやってるんですけれども、ランチプレートとかがなんか2000円とか2500円とかそんな感じだった気がする。確か当日も入れるんじゃないかな。カフェ利用とかいろいろあってわからないんだけれども、ただ席は2名だったら多分大丈夫です。ご一緒しましょう。さあというわけでゴゴヒルズ引き続き、今日はヒヤッとした話で皆様からメッセージを募集しておりますので、引き続き皆様からのメッセージそしてリクエストお待ちしております。スタジオの外なんでこんなに上がってんの？ 36.2 度ってなってます。もう夏

0: よ。40度いっちゃいそうだね。6月だってさ、雨が降る気配すらないですよ。6月なんてさ、昔は晴れてる日とかほとんどなくて、私も子供の頃、私6月21日なんですけど、夏至ですね、ちょうど。もうずっと曇りとか雨とかだったのにね。時代が変わりましたねって、こういう時に使う言葉ではないかもしれないけど。さあ、ゴーゴーヒルズ引き続きお付き合いいただければ幸いです。
1: 私たちの命の源である水。その水を安定供給する行政サービスの一端を担い、地域に深く根付いた企業、それがアクアイースト株式会社です。豊かな水未来を見つめ続けるアクアイーストにご期待ください。
2: サトルって学生時代何の授業が好きだった？国語？数学？
3: 俺はカジマ。
2: カジマ？そんな教科あった？
4: カジマ建設は実際のプロジェクトを題材にした教材で、高校生の探究心を育む次世代教育に取り組んでいます。100年を作る会社カジマ。
5: ヤマダホームズは単なる住宅メーカーではありません。家電はもちろん、家具やインテリアから保険や金融まで、ワンストップで住まいと暮らしをサポート。創業70年を超える実績のヤマダホームズが午後2時をお知らせします。

時刻は2時になりました。ゴーゴーヒルズ生放送で お届けしております。台風6号がね本州に接近して今沖縄がすごいことになっているそうです。あさって水曜日の午前9時に上陸わー、なるべく外出ないようにしましょうね。テレワークとか会社とかできる人はテレワークして、まあ、現場仕事の人はねしょうがないけれども危ないですからね、風強かったりとかしてもうそうだし、もうそうだし、あの風邪ひいたりとか本当にこんだけね気温がもうクーラーつけちゃいました皆さん。私ね去年までもうこの状態でクーラーなんかつけたら真夏なんてどうして過ごしたらいいかわからないからみたいな気持ちでギリギリまでクーラーつけなかったんですよ。でも去年暑くて体調崩しちゃって夜も眠れなくなっちゃったんですよね、暑すぎて。なのでもうねクーラーつけ始めちゃいました。まあドライですけれどもね、ドライでちょっと高めに、そうクーラーの風に慣れておこうと思って。でもだからこそわかる、クーラーをつけるとやっぱ体が冷えちゃうから夏こそお風呂ちゃんと使わなきゃいけないなということでお風呂を使うようにしたいと思います。体調気をつけていきたいですね。なんかもうめちゃくちゃですよ、台風来てるし暑いし雨は降らないしみたいな、そうですね。さあでは午後ヒルズ生放送で引き続きお届けしていきたいと思います。ではここで1曲をお届けいたします。お送りする曲はレピッチでパヤパヤ。

嬢さん油余剰の油さんですね。油余剰さん、ななこさんこんにちは。はい、あおこんにちは。はい、おこんにちは。これなんかこの感じ知ってるな誰だ、知ってる人でしょ、私の油余剰さん。もう少しゆっくりと暑くなってくれてもいいんじゃないでしょうか。いやね、ほんとよ、およそ半年にわたらこれから始まる暑い日々、スパルタで慣れろというようなことの、スパルタで慣れろということのようなので、なんとか乗り切りましょうね。死なないようにね。そしてヒヤッとする話、小学生の頃カーディガンを教室に忘れたようで、クラスの男子が持ってきてくれました。名前も書いていないのに、なんで自分のだと分かったんだろうと尋ねてみると君の匂いがしたから怖いね、ヒヤッとしたでしょ、またはざわっとしたでしょ。汗ばむ季節、そのあたりのケアもしつつ楽しく過ごしましょう。そうね、楽しく過ごしたいですね。うわー、そっか、チャニマさんの匂いが、あ、チャニマさんって言っちゃった油余剰さんだ、ごめんなさいごめん、ほんとごめん、あのえチャニマさんでしょ、ごめんなさい、あるまじきだよね、本名を言っちゃうなんて。いや、本名かどうかは知らないけど、ごめんなさい、せっかくラジオネーム書いてくれたのに反省します。今日はもう喋らないというわけにもいかないので喋るんですけれども、そう、油余剰さんのね、匂いがスペシャルだったのか、あるいはそのクラスの男子の男の子が特殊嗅覚異能者だったのかわからないですけれども、それちょっとざわっとしますね。そういう感じだったら他にもあるな、怖い系だったら。ヒヤッか、あ、私ね、これはあの、まあ、脳の回路がぶっ壊れてるのか、本当にちょっと不思議な体験をしてるのかわかんないですよ。でも、たまに声がね、聞こえる時があって、男の人の声とか女の人の声とかが、おい、みたいなことを。で、後ろを見ると誰もいないんですよ。それがこう、あの、本当に明らかに誰もいない、この空間で起こったりすることがあるから、そういう時はなんかちょっとヒヤッとしますよね。あの、意味を求めちゃうから、なんですけど、怖いなってヒヤッとしちゃうのは、意味がなんかなければね、いいんですよね。ちょっとそこに石ころがあったみたいな感じで人の声が不意にするんだったらいいんだけれども、人の声がする以上は、それがどうやら私が対象になっているっぽいということがある以上は、どうしてどうしてってなっちゃうじゃないですか。それが嫌ですよね。でもなんか大体階段とかそういうのもそうだけど、ああいうのってオチがないんですよね。幽霊を見ました、で、なんかそこに女の人がタクシーの後ろに座ってました、振り返ったら、もう一回振り返ったらいなかったです、でみたいな理由がよくわかんないからね、ちょっとなんかね、嫌ですよね。理由があってもあったら、ちょっとそれはそれで怖いというかめんどくさいんだけど。さて、そう、ドラクエの話していい？この間金曜日にドラクエ40周年のイベントやってたんですよ。金曜日にドラクエの日、5月の29日かにドラクエの生配信やってて、でゲームセンター CX の放送作家の木部正幸さんと、あと堀井裕二さん、もう神です、私の神堀井裕二、そして狩野英孝さんで、アルピーの酒井くん、4人で生配信やってて、ドラクエおめでとうっていうことなんだけれども、なんかいろいろコラボ商品の話をしたりとか発表をしたりとか、あと新作のゲームの発表をしたりとか、いろんなことやっててめっちゃ盛り上がってました。いや、ドラクエすごいなと思ったのが、12万人ぐらい視聴者が見ててすごくない？まあ平日金曜日の夜とはいえ、発売してから今年で40周年でしょ？それでも生放送で12万人集めるんですよ。すげえコンテンツだなって思うし、まあ自分ももうずっと大好きなまま40年経ってしまった。そうですね、大好きなまま40年経ってしまったんで、まあ私もそのファンの中の一人っていうのがね、ありがたく誇らしい。ここまで続いてくれてるっていうのがもう本当に嬉しいんですけれども、コラボもさ、ドラクエってなんかあんまりコラボとかそういうのに FF ほどやってなかったですよね。グッズ展開とかも

だいぶ遅れてからっていう印象があって、私もスライム大好きなんで、ドラクエ大好きなんで、なんかスライムグッズとかに埋もれて暮らしたいと思ってる人なんですよ。だからグッズがいっぱい出てくるの本当に嬉しいんですけれども、ドラクエのシャンプー、リンス、ボディーソープ、リンスって言わないですね、コンディショナーって言い方しますね、最近の若い人たちは。ホイムスライムがさ、ホイミスライムってわかります？スライムの、スライムはみんなわかるでしょ。スライムの下になんかこうプルプルがついてるんですよ、ヒゲみたいな、クラゲみたいになってるスライムがいて、その子はホイミっていう回復の魔法を使うホイミスライムっていうんですけど、ホイムスライムがポンプのとこにあしらわれている、すごい可愛いシャンプーとかリンスがあって、いつ発売になるんだろうと思ったら、もう通販とかでほとんど売り切れてて、滑り込みでボディーソープだけ買ったんですけどね、めっちゃ可愛い。あとロートとのスライムの目薬コラボが、前もスライムのコラボやってて、その時はねメタルスライム買ったんですけど、今回はねキングスライムって言って王冠をかぶったスライムがいるんですけど、それのコラボで6月10日発売だというので、私はゲットしていきたいと思います。あと面白いなと思ったのが、フェイラーって分かりますかね、女の人だったら分かると思うんだけど、フェイラーっていう刺繍、刺し子刺繍の結構高級ハンカチのメーカーなんですよ。バスマットとかハンカチが一番有名ですけれども、刺繍というかすごい高いタオル、ハンカチも普通のタオルのサイズなのに3000円とかするんですよ、4000円とか3000円とかで。最近はコラボでおにぎりのマークのやつとかサンリオとコラボとかも、あの変わった生き物シリーズとかも売ってて、ちょっと面白い感じのね展開になってるんですけど、そういうのじゃないやつは本当に高級感のあるシックな感じの、でも色使いがちょっと派手で独特な、まあ見たらフェイラーってわかるんですけれども、男の人とかはねあんまりわかんないかもしれない。そのフェイラーとのコラボでドラクエのラインが出るって言って、でフェイラーとドラクエなんて誰が買うんだよっていう風に、客層違くねって言われてたんだけど、ここにいいんだよ、ここにいいんだよみたいな、ドラクエ大好き中年女性がここにいいんだよみたいな。だから中年女性もちゃんといるから、ファンに、ドラクエのちゃんと抽選販売なんですけどね、バッグとタオルを抽選販売に申し込みましたなことをやってて、ドラクエ12がまだ開発中で発売日は決定してないんですけれども、主人公のビジュアルが初めてその時に発表されたんですよね。なんかモヒカンで、モヒカンって私もちょっとなったけど、それでなんか株価が、それのせいなのかわかんないけど、株価がちょっと、スクイージの株価下がってましたね。おもろと思って。まあでも、まあ、絶対中身はいいはずなので、しかも鳥山明と、キャラクターデザイン担当ね、鳥山明大先生と杉山浩一大先生がご存命の時に開発期間と存命期間が被っていた最後のドラクエだから、12は。だから、もうこれは絶対何がなくても買うというかやるんですけれどもね。でね、先週エリンギさんが、佐野文也くんっていうオーブのね、メンバーの誕生日配信があって、シャイニーも今、限定で、ライブ期間だから、これまでの過去の作品を無料で配信っていうのやってたんですよ。どっちを見ればいいんですかって言って、右目で佐野くん見て、左目でシャイニー見ればいいんじゃないって私言ったんですけれども、私も同じようにして行ったからにはね。で、翌日は、シャイニーを見て、半分でシャイニーを見て、半分の目でドラクエの生配信を見てましたけど、私のパソコンさ、あんまりスペックが高くないから、すごいブーブーブーブー言ってましたね。何かパソコンからあんまり良くない音がしておりました。さて、ではトシさんからのメッセージお届けいたします。ななこさんこんにちは。はい、こんにちは。今週も暑いですけど放送を聞いています。今日のメッセージテーマですが、私がヒヤッとしたことは、最近は家で IH ヒーターを使って料理をした時に、ああ焦げついてしまったって火災報知器が鳴り出したことと、自営業のための会社の法人税の支払いの督促が地元の税務署から来たことです。焦げつきにより火災報知器が鳴ったのは不注意のによるものでした。その一方で法人税の未納分の支払いは正規のものだったために期日までに支払いましたが、詐欺のことがありますので、やっぱり最初は慌てましたね。そうなんだよね、本当にこれ本当に本当に本当に払っていいやつ。

0: っていうのがね。でもさ、この詐欺のさ人とかもさ、さっきもさヒロリンがさ言ってたけど、その微妙な金額が微妙なタイミングで来るから信じちゃいそうになるって言って、でこれさ言い訳としても使えるよね。払わない人の、あごめんなさい詐欺かと思って払わなかったです、本当だったんですねみたいなさこと言われちゃったりするから、もう明確な営業妨害だから訴えられると思うんですけれども、なくならないですねこういう詐欺ね。まあ、あの正規のものだったということなんですけれども、火災報知器は鳴ったことないんだけれども、ガスをねたまに消し忘れて安全装置が働いて勝手に消えるんですよ。でも消えるんだけれども温度が下がるとまたつくっていう機能になっているから、あれなんかさっき消えたのをちゃんとスイッチオフにしたっけと思って見たら消えてなくて、また火がついてて、フライパンがもうキンキンに温まってるのとか熱くなってるのとかいうのがねあるので、いや火は怖いですよ、火が怖いですよ、気をつけないといけないですね。としさんメッセージいただいてありがとうございます。リクエストこの後のライブリー FM 交通情報の後にお届けいたしますね。それでは CM を挟んでライブリー FM 交通情報です。
1: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス、
2: 戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーを音楽とともに語り継いでいく番組です。放送は毎週月曜日夜9時30分から、ぜひお聞きください。
3: 溝川信之の聞こうぜジャズ、毎週月曜日23時より放送しておりますので、皆様どうぞお楽しみいただくようによろしくお願いします。ジャズの素晴らしい音楽の数々とともに楽しいトーク、楽しい時間をお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。
4: タミゾウです。
5: 野田しおりです。
4: マイブレイディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
5: どんな番組なの？
4: 地域情報ポータルサイトマイブレと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさん情報。
5: マイブレイディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
4: 聞いてね。

時刻は2時21分になりました。ここでナナコライブリー FM 交通情報をお届けいたします。まずは2時15分現在の道路交通情報からです。国道254号線東京方面朝霞市膝折2丁目歩道橋付近渋滞500メートルです。続いて国道463号線埼玉市方面所沢市東新井町付近渋滞およそ2キロメートルです。続いて所沢市えのき町付近は渋滞500メートルです。最後に国道463号線入間方面所沢市亀ヶ谷付近渋滞500メートルです。ドライバーの皆様、どうぞこの後も安全運転をお願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、JR 武蔵野線は通常通りの運行です。以上、ナナコライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。それでは先ほどトシさんにいただきましたリクエストをお届けいたします。お送りする曲はゆずで夏色。

送りした曲はとしさんからのリクエストでゆずで夏色でした。やっぱり夏模様だから夏っぽい曲のリクエストが多いですね。多くいただいておりますね。ありがとうございます。生放送でお届けしております。午後ヒルズ引き続きお楽しみいただければ幸いです。そう、ドラクエとシャイニーとチョコレートの話は多分無限にできるかな。でも今ね、伊勢丹でマパティスリー、通称マパティ、マパテとかちっちゃいをもはや言わないでマパテとかマパティって言われるイベントがねやってるんですよ。で5月の26日から1週間ですね、今日までなんだよね。で忙しくて行けなくて、去年は初日に早起きして一番に並んで、一番じゃないですね、何番ぐらいだったかな20番ぐらいだったかな、並んで、でサロンドショコラはチョコレートだけのイベントなんですよ。チョコレートの他にもパンパパンだったりとかスイーツだったりとかあるんだけど、チョコレート中心のバレンタイン商戦にのっとった一応イベントなんですね。まあ売ってるものが結構高価だから、人にあげるというよりかは自分で楽しむスイーツマニアの人たちが集まるようなものなんだけれども、田中みな実さんとかサッシーとか、あとは、ぼる塾の田辺さんとか、そういうスイーツ大好きタレントさんたちがね盛り上げてくださって、まあ、盛り上げてくださってっていうような偉そうなことの立場じゃないんですけど、それで前までは本当にマニアしか行かないような高いしイベントだったんだけれども、いろんな人がちょっとチョコレート食べてみようかみたいな感じでね増えて、で高いからイコール美味しいじゃないんですよね。何でもそうだと思うんだけど、ある程度値段を払って手に入るものってちょっと解釈難しかったりとか扱い難しかったりするのって食べ物以外でもあるじゃないですか。だからそこのハードルっていうのはあるんだけれども、そういった中でサロンドショコラとかはすごいいい入り口なんですよね。それをさらにタレントさんたちが広めてくれて、また盛り上がってきていて、美味しいチョコレートを食べることがね当たり前になって、消費量が増えたら私たちも買いやすくなるし、値段もお求めやすいものが増えてくると思うんですよ。だからなんかマニアだけで囲っちゃうとやっぱりジャンルって死んでくだけだから、嬉しいな、いい流れだなって思ってはいます。ただ今までさっと買えたものが激戦になったりとか転売されたりするっていうのはやっぱ悲しいですけどね。

のもっとこうスイーツ全体のイベントが、まあ、パティスリーなんですよ。で新進気鋭のスイーツ作家、パティシエですね、パティシエとか、あとは今郊外とかちょっと地方にお店を出す人とかも増えてるんですよ。いい素材が手に入るからっていうのと、あとは土地のが安いのと物価が安いのと、そんな理由で、でいいパティスリーがこう伊勢丹のイベントに集まって、新潟とか徳島とか長野とかいろんな、でも経歴を見るとクープデュモンドって言ってフランスのお菓子の世界大会があるんですよ。日本結構ずっと好成績で、そこのチームのメンバーだったりとかいう人たちもいるから、やっぱりこうスイーツはスイーツなんだけど芸術作品に近いようなものっていうのもあって、目も楽しいし食べても美味しいし、それがわざわざ地方まで行かなくても新宿で手に入るっていう、行きたかったんですけどね、今日も行けないので今年は無理して行くよりかは見送ろうかなと思うんですけど、去年ね食べてすごい美味しかったのがフレンチクルーラー、フレンチクルーラーといえばやっぱりあのミスタードーナツなんだけど、あれの油をよくして小麦粉のもよくして、で砂糖の周りにアイシングかかってるのをもうちょっとまんべんなく分厚めにシャリッとさせたバージョンのがね、すっごく美味しかったんですよ。でも見た目も立体感がやばいのよ、存在感が、皆さんが想像しているフレンチクルーラーの 2.5 倍ぐらい 2D3D か 3D なんですよ。それをねその場で食べるか家で食べるか迷ったんだけど、その場でさ、アイスとかさ、そのすぐ食べないとダメなものとかがあるから、それを優先してフレンチクルーラーは家帰って食べたんですよね。でもさ、フレンチクルーラーとかのアイシングってさ、すぐちょっと溶けちゃうじゃないですか、溶けてパリッカリッとした食感がなくなっちゃうじゃないですか。で気候があんまり良くなくてその状態になっちゃって、いや味は美味しいんだけど、このアイシングの感じがそのままのやつを今年は絶対食べよう、来年は絶対食べようって誓ってたんですけどね。名前が何だったかな、いやもうパティスリーの名前も出てこないんだけど、イコールっていう名前の、都内どこだったかな、都内のイコールっていうスイーツ好きだったら結構知ってるお店屋さんなので、あの見かけて食べる機会があったらフレンチクルーラー食べてほしいな私の代わりにと思ったりなどしました。さあではここで一曲お届けいたします。お送りする曲は夏ですからね、サザンオールスターズ、ミスブランニューデイ。

0: そういえば今スターウォーズの映画やってるじゃないですか、最新の。あれがすごい気になる。グローグが可愛い。例えばあのちっちゃいヨーダ出てきたなと思って、ヨーダの幼少期だと思ってたんですよね、出てた時は。そしたらどうやらその全然違う、とりあえず今のところではヨーダとの、ヨーダと同じ地球外生命体っていうか、まああの別の生命体、人間とは違う生命体っていうことは分かってるんだけど、ヨーダとの関連性っていうのは分かってない。グローグっていう赤ちゃんのなんかまあエイリアンみたいな、まあ、ヨーダですよね。耳が大きくて目がギョロッとしていて、でももう生まれつきフォースの素養がすごい備わっていて、で帝国の残党に追われていて、それをマンダドリアンっていう賞金稼ぎのおじさんが捕まえようとしたんだけど、可愛いから一緒に暮らしてるみたいな、なんかそんな話らしいんですけれども、もうこのグローグが可愛すぎて、私お化けがね好きなんですよ。お化けとかクリーチャーとかがもともと好きなんですよ。しかもあの可愛い系のグロさを保ったままキャラクターだけが可愛いっていう癖があるんです。癖が、癖と書いて癖があるんですよ。だから可愛いタッチで可愛いキャラクターっていうのはいるじゃないですか、いっぱい。そうじゃない、例えばあんまりメジャーじゃないかもしれないんですけど、世界的なアーティストですよ、樋口優子さんっていう人の一つ目ちゃんっていう、まあ、そのまんまなんですけど、おばきゅうみたいなフォルムなんだけれども、目がギョロッと1個しかないんですよ。で触手がピアオって生えてて、でもすごく面倒、キャラクター設定はね面倒見がよくて優しい子なんですよ。とかあとミャクミャクもそうですよ。ミャクミャクなんで言えなくなってんの、ミャクミャク、ミャクミャクも目がいっぱいあって、ちょっとグロテスクな不貌だけどキャラクターすごい可愛いじゃないですか。そういうのがすごいツボで、でそのグローグもその中に入った、私の中にスポットストライク入ってきちゃったんですよね。だからまだ見たいですね、大画面でやってる間。まあしばらくやってるからスターウォーズだからと思います。だから見に行った方ネタバレしないでくださいさあ CM を挟んでライブリー FM 交通情報をお届けいたします。
1: 朝9時から11時までの生放送、ナナコライブリーモーニング。月曜日は年齢不詳のなにわっこ内藤ひろこがお届けいたします。地域情報盛りだくさん、皆様からのメッセージリクエストもお待ちしております。聞いてね。
2: 暑い、溶けちゃう、
3: 溶ければ
4: 話を膨らまして
5: こんな感じでやっております。毎週水曜日12時30分電ロック本田香織のクロスポイント、みんな聞いてね。
1: 明日12時からのゴーゴーヒルズ、火曜日は秋田出身の八重樫香織がお届けします。朝霞式新座馬行のことを学びながら、私の地元東北のこともご紹介します。皆さんと一緒に楽しい番組を作っていきたいな。メッセージリクエスト待ってます。

時刻は2時40分になりました。この後はライブリー FM 交通情報をお届けいたします。さあ、まずは道路交通情報からです。午後2時35分現在の状況からお伝えいたします。国道463号線埼玉市方面所沢市西新井町付近渋滞およそ 1km です。続いて所沢市榎木町付近渋滞 500m です。続いて埼玉東村山線上り方面新座市立教大学新座キャンパス付近渋滞およそ 500m です。ドライバーの皆様どうぞこの後も安全運転をお願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、JR 武蔵野線は通常通りの運行です。武蔵野線が台風接近の影響により、3日水曜日早朝から夜間にかけて列車の遅れや運休が発生する可能性があります。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。以上、ライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。

では、続けて天気予報をお届けいたします。さあでは時刻は2時43分になりました。ここでナナコライブリー FM 天気予報をお届けいたします。まずは外気温からです。この後の埼玉県は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。おおむね晴れるでしょう。強い日差しが照りつけそうです。今日日中の最高気温は昨日と同じぐらいで、平年より大幅に高い予想です。明日の埼玉県は前線や湿った空気の影響

響を受けそうです。朝から雲が多く、日中いっぱい曇り空が続くでしょう。夜には雨が降りやすくなりそうです。明日朝の最低気温は今朝よりやや高いでしょう。最高気温は平年並みの予想です。続いて埼玉県南部、今日の天気です。今日は南の風やや強く、晴れ時々曇り、降水確率は1日を通して 0% の予想です。続いて埼玉県南部の明日の天気です。明日は南の風やや強く、曇りのち雨、降水確率は朝の6時までが 0%、 朝の6時からお昼の12時までは 10%、 お昼の12時から夜の6時までは 30%、 夜の6時から日付が変わる頃までは 90% の予想です。埼玉県南部の明日朝の最低気温は20度、明日日中の最高気温は26度の予想です。続いて埼玉県朝霞市のこの後の天気です。この後は夜の9時にかけて晴れの予想です。夜の9時から明日の夜6時にかけては曇りの予想です。夜の6時から夜の9時にかけては雨の予想です。埼玉県朝霞市の明日朝の最低気温は6度、明日日中の最高気温は26度となります。続いて朝霞市、志木市、和光市、新座市の4市で現在乾燥注意報が出ています。お気をつけください。以上、この時間のななこライブリー FM 天気予報をお届けいたしました。

そう、最近写真が私めっちゃ撮るんですよ。で、Google のストレージを200ギガで契約してるんですけど、毎月お金払って、まあ、400円、500円ぐらいですけどね。で、もう結構動画とか撮ると容量を圧迫しちゃうから、Amazon のストレージだと、Amazon プライム会員に入ってると、画像だけ無制限かな。で、動画は確かなんか5ギガとかまで。アップロードできるんですけれども、画像が無制限なのいいなと思って、その運用を変えたんですよ。動画は Google のストレージにドライブフォトに保存して、で、画像は全部 Amazon ってやってたんですけど、なんかその切り分けみたいなのが結構めんどくさくて、アプリの Android なんですけど、デフォルトのカメラだと、もう元から写真は写真っていう風なフォルダーがあって、そこから自動的にストレージにアップロードできるような設定しかできないんですよ。そこからさらにアプリごとにアップロードできるしないっていうのを選択できたら、その運用ができたんですけど、だからめんどくさくて、Amazon に保存したいときはこっちのカメラ、 Google に保存したいときはこっちのカメラみたいな、カメラで起動するカメラで使い分けをしなきゃいけなくなっちゃったんですよ。それはちょっと嫌だなと思って、結局今、まあ、並行して Amazon に自動的にアップロードしつつ、 Google にも一旦自動的にアップロードしているのを消すみたいなそれはそれでめんどくさい運用してるんですけれども、それをやるとめんどくさいから写真自体撮らなくなってきてるんですよね。これは本当に撮りたい写真なのかみたいなことやり始めたらやっぱり撮る写真って減ってきてるんですよ。ただ1週間のことが思い出せない。このトークテーマとは別に、皆様からいただくメッセージとかも別に、何話そうかなみたいなことを事前にね、1週間のカメラロールを見ながら、こんなことあったな、これ食べたな、あそこ行ったなみたいなことを思い出しながら、ざっくりトークをね、頭の中で組み立てるんですよ。その時に何も手がかりがないんですよね。だからやっぱり私にとって、とりあえずカメラで撮るっていうのは非常に理にかなったライフハックだったんだなっていう。

200ギガ。まあ1テラとかね、もうちょっとお金払ったら、で、テラもストレージ解放できるんだけれども、でもこの先も一生多分カメラがね、ある限り私は撮り続けていくと思うんですよね。で、一回撮った写真ってやっぱり振り返って見ることってほとんどないんですよ。まあ今 AI とかがすごい便利だから、あの時こうしてましたみたいなのが突如現れて、便利じゃないですか、あの機能。ああ、この時こうしてたなーとかいう、こう思い出に浸ったりっていう機会もあったりするから、悪くはないんだけれども、やっぱなんかでいらん写真とかを削っていくっていうことを、そのライフハック、日常の中に入れ込まなきゃいけないよなって思っているところです。はい。今、ちょっと調整中、運用を。さて、メッセージいただいております。ともよさんからありがとうございます。こんにちは。はい、こんにちは。元気で素敵な声をありがとうございます。ドラクエ40周年ですか。私もゲームで大好きなのはドラクエです。いいですよね。ドラクエってやっぱ分かりやすいですしね、ストーリーちゃんとあのアッパーだけじゃなくて結構悲しいところとかメリハリもあるんだけれども、こう老若男女問わずできるような、入り口は広く沼は深くみたいな、とっても素晴らしいゲームだと思います。ヒヤッとしたこと、出かけるときに窓をちょこっと開けたままだったことがありヒヤッとしました。あと友人の分の空港券予約できていないのかと思ったときはヒヤッとしました。大丈夫だったのでほっとしました。リクエスト、三浦和人さん、シャラララカシャラララカ、愛はかけろ、暑いですね、体調管理も大変ですね、ご自愛くださいませ。ありがとうございます。トムさんもどうかご自愛ください。本当に 36.9 ですよ、スタジオの外の温度、狂気の沙汰ですよ。どうなっちゃうんでしょうね、この季節で。まだ6月1日なのに 36.9 ってね。あるな。一階に住んでた時に知らない男の人が庭に入ってきて一人暮らしをしてた時ですね、覗きに来たことがあって、まあその時あの付き合ってた子がいて、今外に人いたけどっつって嘘って言って外出てくれたんで、外出て見てくれてたんで、その時は良かったんですけれども、だからちゃんと窓は閉めないといけないなって思いました。ヒヤッとしましたね、あれは怖かったな。あと空港も一回あるな。あの前の日に行っちゃったの、間違えて、後じゃなくてよかったよ。前の日で、あ、これ明日の航空券ですねって言われて、ってなって、まあ一日後じゃないからいっかつって家帰ってね、出直しましたけどね、そうするしかないけど、はい、気をつけたいですね。ともよさんありがとうございます。メッセージではリクエストをお届けいたします。お送りする曲は三浦和人で愛はかげろう。

りした曲は智代さんからのリクエストで三浦和と愛は陽炎でした。さあというわけで今日も皆様番組へのご参加そしてお聞きいただきましてありがとうございました。今日も12時から3時まで生放送でお届けしてまいりました。ゴーゴーヒルズいかがでしたでしょうか。いやもう暑くなってく一方だっていうのがこんだけ暑いのにさらに暑くなってくっていうのがねなんかうーって感じたんですけれどもね。あの明日は雨が降ってそしてまあ台風が来たらまた気温が上がるのかな。でも明日雨が降って、気温が下がってで少し湿度とかねかこの乾燥が落ち着いて気温も一旦下がってが落ち着いてくれたらいいなとは思うんですけれども、まあ、これから夏に向けて少しずつ我々もねウォーミングアップをしていかなければいけないですね。さあ明日あの出かけられる方は雨具をね忘れないようにしてください。そしてあの道路交通情報でも言いましたけれども武蔵野線運休などの遅れが発生する可能性もあります。ただ武蔵野線だけじゃなくて台風近づいてくると計画運休とかそういうのもありますので普段お使いの路線をチェックしてから出かけるようにしてください。そして出かけなくて済むんだったらね出かけないように台風近づいてますし安全にお家でゆっくりとかどうか分かんないけど安全にお過ごしいただければと思います。今傘もさ結構風が抜けるようなタイプとかね安全なやつがありますからねお手持ちの傘とかそういうのもなんかこう見改めて見たりするのにもねいい機会かもしれません。さあ明日のゴーゴーヒルズは八重樫香織ちゃん、この後4時からの生放送ナナコ夕焼けステーション広瀬京子ちゃんにバトンタッチです。この後もナナコライブリー FM でお楽しみください。あそうだあれ見てくれました？皆さんインスタグラムのナナコのインスタグラムのあ私じゃなくてナナコライブリー FM のインスタグラムのストーリーが始まりまして今日ヒロリンあの番組紹介してるの で私もね当番でこの後撮影をしていただくことになっているので皆さんインスタグラムタイムラインだけじゃなくてストーリーもぜひチェックしてみてくださいね。1週間の始まりは宇宙とアジアンポップの月曜日からここまでのお相手はナナコでした。今週も素敵な1週間になりますように。それではまた来週お会いしましょう。バイバイ。

0: 30分間文房具の楽しい情報だけをお届けします。タコとナオミの文房具大作戦、毎週日曜夜7時半からです。
1: 月曜日午後4時から3時間の生放送、ナナコ夕焼けステーションはめきめき成長、広瀬京子がお届けします。週の始まり、広瀬京子の成長を見逃すな。メッセージお待ちしています。
2: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が午後3時をお知らせいたします。
3: ラジオで
4: 武蔵野フロンターさ

0: ました。ラジオで武蔵野フロント朝霞、この番組は広報朝霞を見ながら朝霞のことを詳しく紹介する番組となっております。担当するのは内藤ひろこと
1: 朝霞市役所シティプロモーション課玉篠と
2: アシスタントヒロです。
0: はい、ということで今日は6月1日になりまして、はい、6月に入りました。
2: 入りました。
0: はい、ということでね、そろそろ6月になると聞こえてくるのが、うんうん、埼玉ではなく埼ということでね、あの無理やり言わせましたけれども
2: まあでもね、だいぶこうね、うん、こう近づいてくるよねっていう感じはね、ありますから、
0: そろそろね、最下祭はどこのチームがどんな踊りをするのかとかね、
2: そうそうそう、
0: いろいろとねお話が出てくる頃だとは思うんですが、市役所はどうなんですか、最下祭のイベントのなんか協力体制がどうとかとかは。
1: あ、もうそうですね、やっぱあのたくさんのお客さんが来られるので、うんうん、どうやったらこう安全に、開催できるかということがまず第一で、うん、もう最下祭のお祭り当日はもう市役所職員も総出で、なんかこう警備のお手伝いですとか、さまざまなことをちょっとやっております。
0: はい、はい、玉城さんはどうなんですか、何かこの辺りのお仕事が回ってきそうだなみたいな。
1: でも今シティプロモーション課にいるとちょっとまた別でお仕事があるので、最下祭お仕事があるので、なんかそういうお手伝い、あ、でも去年とか前夜祭、その金曜日の前夜祭のちょっとこう受付のお手伝いっていうのは、あのさせていただいたりは。
0: 受付って何するんですか。
1: 朝霞駅前、あの南口、自分は南口の方だったんですけども、その駅前広場のところで踊りがこうやるじゃないですか、でその時に踊り子さんたちが、まあ、あの受付というか、あの音源出しに来たりとか、誰か決まっ、あのチーム到着しましたっていうところのこう受付のお手伝い、
0: そういうのがあるんです
1: ね。あとパンフレットの販売とかのちょっとサポートをしたりとか、はい、
2: 前夜祭あそこで踊ってますもんね。
0: そうで、南とね東とね、踊ってますもんね、はい、そういえばあの市長があの最下祭のポスターのなんかこう選定している写真が市長のインスタグラムかツイッターか X かどこかでね、あの選定しているのでまだこれに決まりましたっていうの言ってはないんですけど、その写真が載ってて、ああそろそろだってちょっとね思ったんですけれども。
2: そういうポスターとかはこれからもうすぐって感じですかね。
1: そうですね、まだ私は見れてないので、どういうのが出てくるかが楽しみにしています。
0: ね、ね、シティプロモーション課だったら広報の方ね作ってらっしゃる方は写真が大変だと思うんですけど、
1: はい、
0: 何人ぐらいで皆さん行かれるんでしょうか。
1: 係員は3名の係員で、もう3日間フルで出て、
0: 3名ってちょっと少ないですよね。
1: まあでも
2: 会場も広いし、
0: そう会場広いから、
1: あの広報というこう腕章をつけて、もう飛び回ってますね、
2: 下手したら踊り子さんの次に大変かもしれん、
1: もうすごい、もう残像が見えるぐらい早い本当にその広報の表紙になったりとか、いろんな媒体で使われたりする写真が、まあ結局優勝するチームがどこなのかとかわからない中で撮るので、あのとにかくベストショットを毎回こう撮るにあたって、もうこうサッと行ってサッと出て、
2: じゃあもうね、広報のあの腕章つけてる方見かけたら応援してあげてほしいですよね、本当にね、
1: みんなであの拍手を
2: 拍手をね、頑張れ
1: 頑張れって、は
0: い、すごい枚数撮りそうですね、それね、
1: すごいですね、
0: はい、そっか、
2: それなんか熱いじゃないですか最下祭って、はいはい、なんかこうそこに向けてみたいなことをやっ

0: たりするんですか？
1: そう、聞いた方、お一人の方によると、うん、やっぱその体力勝負なんで、バテちゃったらもうおしまいなんで、この夏暑くなる時期にランニングを、うん、
2: すごいそこまで
1: 行って体力をつけてますっていう話は聞いて、そこまでやるんですか？すごいな。
2: でもね、いろんなところで踊ってるから、うん、もうご飯食べる暇もないぐらいね。
1: ないと思います、う
2: ん、でも食べないとね、やってるいけないし、
1: はい、
2: 大変ですね。
3: 90チームとかそのぐらいですもんね、うん、 全チームで言うと、
2: は
3: い、
2: で分刻みのスケジュールだし、
1: う
2: ん、
1: そうで花火も上がるので、花火の写真も撮ったりとか、
3: 撮り逃したら大変ですから
2: ね。怖い、もう一瞬ですしね、
3: はい、僕はやりたくない
2: じゃあね、広報のね、皆さんが頑張って撮った写真をね、私は後でゆっくり見たい
3: 涼しい部屋でね
2: 涼しい部屋で、うん、ということでね、皆さんまだ、はい、まだね、少し先ですけれども、うん、かなり暑くなるだろうと、うん、まあね、
3: 今年は7月31日からですからね、
2: うん、はい、はい、8月1日8月2日ということですので、ね、うん、皆さん体調を万全にして再開祭楽しんでいただきたいなと思います。いつもの朝霞で、の朝霞で広報のコーナーということで、皆様広報朝霞6月号をお手元にね、持っていただいて、ラジオ聞いていただきたいと思います。
3: はい、
2: それでは、どこから行きましょうか。
1: はい、まずはですね、広報朝霞3ページにございます朝霞市民祭り最下祭最新情報についてお伝えしたいと思います。
3: いよいよですね、
1: いよいよですね、はい、いよいよ来ましたね、この時期が、はい、あっという間ですね、うんうん今回のご案内は、最下祭グッズの販売のご紹介でございます。最下祭盛り上げるために6月の1日からこれから紹介するグッズを販売開始となります。この機会にですね、ぜひお買い求めいただき、最下祭みんなで盛り上げていきたいと思っております。
3: はい、
1: はい、販売するグッズなんですけれども、毎年恒例、ポロシャツ、うん、サイズが SMLLL、各2400円となっていまして、うん、色がですね、今年はホワイトとブラックの一応2種類での、販売というような形になります。
3: はい、
2: はい、ここにね、見本といいますかね、あるんですけれども、うん、なんかロゴがめっちゃかっこいい、
3: かっこいいよね、
2: うん、なんかなんて言うんでしょうかね、うん、
3: 踊ってる感じ、
2: 最下祭っていうことで、うん、ローマ字で踊ってる感じの最下祭、
3: ね、顔に跳ねるで頑張る、
1: いいですよね、かっこいい、うん、
2: は
1: い、
2: そして、胸のところに、うん、あのロゴがあるのと、後ろにも裏側にも
3: 背中
1: の方にも、
2: ね、うんうんうん、花火と、
3: お、今 ね広げていただいてますけど、かこれテレビじゃないのに、ちょうどなんか大きめですごくいいですね、
2: うんうん、最下祭のね、あのなんか筆で描いたような最下祭に花火と最下ちゃんが写ってるっていうね、うん、
3: これフォントがいいよね、
2: うん、本当にね、うん、ね、何フォントというのか分かりませんが、うんうんうん、フォントがすごい綺麗で、で、黒いものは、ブラックのものは白字で、
3: うん、
2: でね、ホワイトのものは黒字で書いてあるということでね、うん、かっこいい感じですね、
3: シンプルだからいいね、
2: うん、なんかこれ今回着る人多いんじゃないでしょうかね、うん、はい、うんうん、はい、ということでホワイトとブラックの2色ですね、う
3: ん、
2: はい、
3: で今あれだよね、あの今友島さん着てるのは昨年のやつ、
1: これ昨年の、はい、
3: これもまたいいよ ね、
1: これもブラックなのかな、ブラックに、
2: ブラック、はい、
3: 文字が水色、
2: 水色からなんかちょっとグラデーションになってて、うんうん、白から水色で、そして最後の方に黄色になるみたいな、
3: ね、これどんな感じだったかっていうのはね、あの YouTube のおまけの方にも多分出ますので、
2: 見ていただいて、
3: はいはい、
2: そして、ポロシャツ以外には、
1: はい、他はあとは冷感タオル、うん、ホワイトの、700円で、販売でございます。サイズ感が、横が90センチ、縦が30センチの、うんうんうん、サイカちゃんが乗ったシンプルなデザインのものとなっています。
2: 今回はあのサイカサイとは書かれてないんですね、うん、
1: そうですね、
2: サイカちゃんが飲むということでね、うんうんうん、ホワイトということね、うんうん、シンプルイズベストみたいな感じですね、
1: 扱いもしやすいと、はい、
2: そして、7月の中旬からとなるそうなんですが、
1: はい、
2: 何か今回は新しいグッズが、
1: そうですね、ちょっと気になる一品、冷感ポンチョ、うん、1つ3000円での、販売となります。
2: これがね、はい、結構かっこよくって、ただ今ね、はい、見本がなくって、
1: あ、そうなんです、
3: まだね、
2: まだね、うん、ただポンチョなので、おそらく、うん、あの冷感ポンチョって検索していただくと、だいたい肘が隠れるぐらい、うんうんうん、肩にあの、うん、タオルをかけたら肘が隠れるぐらいの、うん、
3: バスタオルよりちょっと

0: と長いぐらい
1: 下のかな、うん、でそれにフードがついて、
0: 帽子がついてね、
1: これがね、うん、やっぱりね、あの首元がジリジリと暑いので
2: 、うん、暑いですよね、
1: 特にね男性陣はあの、うん、首元に髪の毛がない方も ね、 ね いらっしゃるので、うんうん、首がすっごい焼けるんですよね。
2: そうですね、帽子だけだと防げないね、うん、日差しが
0: そう、はい、ありますんでね。
1: でこれもなんかかっこいい、はい、表と裏に、うん、あのちゃんとイラストといいますかねがありまして、表がサイカちゃん、
2: う
1: ん、裏がサイカ祭の花火の様子を ね、
2: そうですね、夜空の花火
1: がプリントされているような、うん、ちょっと手元にないので分かりませんけれども、はい、これ結構売れるんじゃないですか。
2: ちょっと気に入る、本当にデザインが気になります、うん、すごく実物を見にしてみたいですね。
1: なんかサイカさん以外でもなんかフェスとかにも重宝しそうな、
0: ね、これ裏っていうのが背中側の、見える側になるのかな、
1: どっちでしょうね。
0: であればなんか花火だから本当に普段使いできそうな、うん、
1: それからリバーシブルなのかな、どっちでも使えるみたいな、
0: ああまあ使おうと思えば帽子裏返せばみたいな、
1: うん、そうそうそう、ね、その辺がちょっと ね、
0: いいね、
1: うんうん、3000円ですけれども結構いいんじゃないでしょうかね、うんうん、暑いから、ね、本当にあのお水と、はい、うん、あのね、いろいろなもの持っていて、
2: そう、休憩しながら楽しんでもらえたら、うん、はい、嬉しいですね。
1: そして販売しているお店はどちらになりますか。
2: はい、はい、ご紹介は3つございます。1つ目がトモ育ちカフェコージーさんです、うんうん、2つ目がハートピア福祉作業所販売店ハッピー、最後に知恵の輪ベースさんの3つでの販売となります。
1: はい、はい、ではね、このこちらの3つの店舗でお買い求めいただけますが、結構あのあれですよね、ポロシャツなんかはサイズが、うん、以前ね私が工事に行った時はね、あのちっちゃいサイズから売れてったような気がする、う
2: んうん、人気のサイズあります
1: からね。人気のサイズとあとなんか、ね、はい、サイズによってちょっとこうボリュームが違ったりするので、もう買いたいと思ってる方はお早めにお買い求めいただかないと、うんうん、もうなくなってたりねすることがありますのでね、ぜひぜひお早めにお買い求めいただきたいなと思います。
2: はい、
1: はい、ということで最下祭がいよいよ始まります、うん、
2: 始まりました。今
0: 年は7月31日からですね。
1: そうですね、7月31日、はい、8月1日8月2日、うん、ということですね。はい、それでは次どこに行きましょうか。
2: はい、広報朝霞11ページにございます朝霞和光資源巡回組合からのお知らせの中の、リチウムイオン電池の火災対策のところ少しお話できればと思っています。
1: はい、リチウムイオン電池ね、うん、はい、皆さん持っていらっしゃいますか。
0: これ意外とみんな持ってるやつですよね。
2: あの絶対持ちます。
0: モバイルバッテリーとか、はい、そういうのもねありますし、
1: そうですね、
0: 携帯のね、うん、電池もそうです、
1: うんうんうん、あとあの最近ではね、あのモバイルといいますか、あの携帯の扇風機が結構モバイルバッテリーですよね、充電式で使うね、うんうん、なので意外と買ってないけど、
0: う
1: ん、
0: あるっていう、
1: ね、あるっていうね、なんていうか、リチウムイオン電池としては買ってないんだけど、うんうんうん、もう内蔵されてるみたいなイメージがあるんですが、結構火災が起きてたりしてね、問題になってるんですよね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、我々もそのニュースを受けて、うん、家にある古いモバイルバッテリーをちょっと探し出して、うんうん、集めてちょっとの家電量販店さんにこの前持ってきました。
1: あ、ね、そして
2: タンスの奥下にこう眠ってたりとか危ない、うん、危ないなっていうのがあった
1: ね。確かに、はい、いつの間にかねこう熱を持ってたりしますのでね、うん、気をつけていただきたいんですが、はい、これが、処分したいときはどうしたらいいんでしょうか。うん、
2: やっぱり火災がすごく危ないというところで、その防止に一番効果があるのが、やはりあの市民の皆様におけるあのゴミ分別をしていただくというところが、対策と一番効果的な対策となります。方法としましては、リチウムイオン電池はあの透明な袋に入れていただきまして、燃やせないゴミの日にですね、不燃ゴミと書かれている黄色いゴミ箱の、横に、置いて出していただければ、あの分別となりますので、ぜひぜひ ご協力をお願いいたします。
1: なのでゴミの収集の方たちが分かるように
2: って、はい、そうですね、
1: 何かとこう紛れちゃわないようにという感じ で、はいはい、で出すときは不燃ゴミでということですね、はい、これって確かあれですよね、 LINE でなんか朝霞の LINE で聞けなかったかな、これね、なんか朝霞の LINE でゴミのね収集がね、
0: お分別とか収集とか、
1: 収集とかね、リチウムイオン、リチウム電池って入れると、
2: うん、
1: 出てきました。
2: リ
1: チウムイオン電池は販売店リサイクル協力店の返却を優先してくださいということで出てきましたので、これ結構ね使えますのでね、朝霞市の LINE、
0: そうよ、 LINE

0: アップしてますよね。
1: そうなんですよ、うん、なのであのなんかでこれ分別何かわからないっていう時に、うん、あの名前だけ入れると、うん、ポンと出てきます。
0: それに関するね。
1: で、出し方はここを見てくださいっていうような URL とかも出ますので、うんうんうん、ぜひぜひ見ていただきたいなと思います。ただリチウムイオン電池は不燃ごみの日に、カゴの横にビニール袋
0: 一緒にしないでね
1: ってことね、ってこと
0: で分かる形で出してください。
1: はい、ということで皆さんご協力よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: それでは次どうでしょうか。
2: はい、続いてはですね28ページにございます、みんなの図書館、その中でも第40回、図書館祭り、みんなおいでよ図書館へ、見る聞く触れるで楽しもうをちょっとご紹介したいと思います。
1: はい、
2: はい、今年の、図書館祭りなんと第40回目となりました。日にちがですね6月の27日土曜日、時間が午前10時から午後5時と、翌日28日日曜日の午前10時から午後4時となっておりまして、会場がですね朝霞市図書館の本館でございます。
1: はい、はい、両日2日27日28日に分かれて行われるということなんですが、はい、結構いろいろなものがありますね、うんうんうんうん、何か苫城さんが気になっているものとかありますか。
2: やっぱ ボードゲームってなんだろうってすごい
1: 展示の、ね、ところにね、はい、朝霞ゲーミフュケーションラボ、
2: ゲーミフュケーションラボさん、
1: 大人も子供も一緒に楽しめるボードゲームを体験してみませんか、うんうんうん、ということで、
2: そうボードゲーム個人的に結構遊びに友達と、
1: あ、そうなんですね、
2: いろんなボードゲームやったりするんですけど、うんうん、まあ、こういう図書館とかでやるボードゲームって何なんだろうという、
1: どうなんでしょうね、もしかして独自で作ったものなのか、市販されているものなのか、
0: たくさんありますからね、市販されてるのもね、
1: うん、こんなのもみたいなね、はい、前ボードゲームに、ね、作った人にお話聞いたらちょっと面白かった
0: です、うんうん、面白かった
1: ですね、うん、なのでねちょっとこれを見に、ボードゲームは土曜日と日曜日両日やっているということなので、はい、どちらかね空いてる日に行っていただきたいんですが、あとはねお話し会も結構あるんですよね、あのこのラジオで武蔵野フロント朝霞に出ていただいた方も読み聞かせや、うんうんうん、なんかいろいろ出ていらっしゃいますので、うん、あの人がここで読み聞かせをしているみたいな、
2: あの人が、
1: うんうんうん、あの人がって感じで見に行っていただきたいなと思います、
0: ね、ぜひラジオ聞きましたよって言ってあげてください、
1: ね、そしてですね、うん、お話し会どちらもなんです、展示も特に予約は必要ないということなので、うん、ぜひぜひ行っていただきたいなと思います。はい、ということでですね、最後ですけれども、
2: はい、はい、最後はあの裏面にございますフォトニュースですね、はいはい、今回も、たくさんの写真掲載させていただいてるんですけども、うん、その中で2つ目、上から2つ目野球グローブを寄贈いただきましたということで、以前、ラジオの方にゲスト出演いただいた早川グローブさんの方から朝霞市のこうプロモーションのために、市のキャラクターポポタンをイメージ、あの刺繍を入れていただいたグローブをちょっと寄贈いただきました、
1: うん、はい、今ねここにあるんですけれども、なんか色味もねよくって、はい、縁取りがちょっと青だったり緑だったり、
2: はい、あのロゴマーク武蔵野フロント朝霞のイメージした、はい、デザインをいただいているところです。
1: そして、はい、ポポタンの刺繍入りということでね、はい、結構あの、うん、バッチリポポタンの刺繍が入っていて、ね、これ欲しいなっていう人もいらっしゃるような気がするんですが、
0: 確かにね、うん、このモデルをね、
1: このモデル、あ、そう、このね色合いでね、うんうんうんうん、いいかもしれない。これはあれですか、あのこの色でお願いしたという感じなんですか。
2: そうです、一応そのデザインイメージをこうお話し合いながら、うんうん、こんな感じでとあのお伝えしたところ、すごくもうイメージ通り以上の素敵なグローブを作っていただいたような、はい、感じです。
1: そして 黒のグローブってことでね、はい、グローブってなんか私の時代は茶色しかなかったんですが、
0: 今ねいろんな色があります。
1: 最近はいろいろあるんですね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですね、はい、
1: 人気は何色なんだろう。
2: でも結局その子供たちが使う部活動ってなると一色だけとかオンリーがあるんで、
1: あんまりカラフルにはできないってことなんです
0: よね。決まりもありますもんね、この色使っちゃダメとかも多分あるんですよね。
2: ありますあります、ね、
0: なので黒とか茶色とかが多いんじゃないですかね。
2: 黒茶色多いですね。
0: そうですよね、
1: シックな色が多いってことですね、うん、はいはい、そっか、ということでね、
0: これどっかで見れるんですか。
2: こちらは、現時点ですと、3階朝霞市役所3階の秘書課カウンターの方にちょっと置かせていただいているような感じです。もしかしたらちょっとこう使ったりとかするときに外に出ちゃってるかもしれないんですけれども、
0: うんうんうん、じゃあ市役所に行ったときにフラッとこうね覗きに行ってみてもらうといいかもしれないですね、
2: はい、ぜひぜひ、うん。

0: なグローブ、はい、素敵なグローブありますので見てみてください、う
1: んうん、そしてですねこの写真でね、うん、あのポポタンが
2: なんか持ってる、
1: なんか持ってるんですか、うん、これは
0: お気づきですね、
1: はい、ちょっと気づきました、なんかちょっと何か持ってる
2: めっちゃ主張してます
0: ちょっとポポタンの今回グローブをいただきまして、うん、あの朝霞中央公園野球場の方にちょっと遊びに行ったその写真1枚になります、うん、グローブ右手にグローブ左手にちょっとボールを、うん、ブヨブヨボールをちょっと持ってマウンドに立っている姿になります。
2: ポポタンは左利きなんですね。
0: ポポタン、まあ、多分両
2: これは単純にグローブが左利きグローブだからってことですよね、
0: はい、ポポタンいろいろチャレンジして、はい、
1: そして何かチャレンジをしているのが動画で見られると聞いたんですが、
0: う
1: ん、
0: はい、このグローブを持って、マウンドから、ピッチャー投げる様子をポポチャレンジというちょっと YouTube の方に、うん、動画上げさせていただいておりますので、うんうん、ぜひ見てもらえるとポポタン喜んでくれると思いますので、はい、
1: ポポチャレンジで YouTube で検索すれば出てくる、はい、ということですね、はい、じゃあそのポポタンの勇姿を、ね、どれぐらい飛ばされるのかね。いうことで、で何か始球式なようなものがあればこのポポタンのグローブが出てくる、
0: はい、あそうですね、一応その、はい、予定でございます、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 市の、ね、スポーツで始球式があれば、うん、もしかしたらポポタンのグローブを見ることができるということですのでね、うんうん、はい、ぜひ皆さんポポタンのグローブ見に行っていただきたいなと思います、
0: はい、お願いします。
1: ということでいつもの朝霞広報のコーナーでした。いつもの朝霞でゲストのコーナーということでゲストの方に来ていただいてます。ではお名前をお願いいたします。
3: 朝霞市、資源リサイクル課で、リサイクルパサの所長をしております山本と申します。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。ということで、朝霞市のリサイクルプラザの所長の山本さんにお話をお伺いしたいと思います。それではですね、リサイクルプラザってね皆さん聞いたことある方はたくさんいらっしゃると思うんですが、まあ、改めて何をやっているところか教えていただけますか。
3: はい、リサイクルプラザはゴミの減量化再資源化に関する情報拠点として設置された施設となっておりまして、現在は朝霞市と和光市で進めている新しいゴミ処理施設やゴミ処理のリサイクルに関する展示をしているほか、市民の皆様からいただいた家具を修理して販売するリサイクル家具事業や、5月9日からは市民の皆様からいただいた衣類や日用品などの不要品を次の必要な方に販売するリユースショップを始めたところでございます。
1: はい、ということで5月9日からリユースショップを始めたということで、まだね使ってないぞという方もねいらっしゃると思いますので、まあ、リユースショップの利用方法などについて教えていただいていいですか。
3: はい、リユースショップに、不要品の持ち込みをできるのは朝霞市民で18歳以上の方となりますので、身分証明書をご持参していただくようにお願いしております。持ち込みできる品物は衣類、食器、雑貨などで、新品や新品同様の綺麗なものでお願いをしています。ご家庭で不要なもので次の方にお譲りしてもいいような品がございましたらぜひご持参いただければと思います。なお、1日、1人10点まで引き取りをしている形となっております。またショップで品物を購入する場合ですが、そちらはどなたでもご利用できますけれども、購入についても1人10点まででお願いしております。
1: では、引き取りといいますか、持っていくのもお買い求めするのも1人10点までということですね。はい、何かこれはちょっと扱えないんだけどなっていうようなものってありますか？
3: そうですね、まあ、ちょっと程度の悪いものというか、傷ついたりとか汚れたりとかってそういったものについては次の方が利用はしづらいのでお断りしているような状況です。
1: よくメルカリとかでね、香水の一回使ったけどあまり匂いがちょっとあまり好きではないというのを販売してたりもするんですが、そういうのはどうなんでしょうか。
3: そうですね、化粧品については対象外とさせていただいております。他に、医薬品だったり食料品だったりっていうのも対象外とさせていただいております。
1: はい、ということですので、ね、化粧品は対象外ということですのでお気をつけいただきたいと思います。ということで今ねちょうど衣替えの季節なので、冬服結局着なかったわ、持っていこうかなと思ってる方もいらっしゃると思いますが、洋服の取り扱いはどんな感じになりますか。
3: そうですね、今は、春夏物を受付をしております。で、冬物については10月くらい受付をさせていただいております。まあ、なんでかっていうと場所的にちょっとスペースがないものですから、いただいたもの

0: まあ、何日かしたらそのままお品物としてあのショップの方に出しているという形を取ってますので、ちょっとその辺はご理解いただきたいというふうに考えております。
1: はい、ということですのでね、5月の9日からオープンした、リユースショップということなんですが、あのこれ結構売れたとか、こういうのをなんか持ってきてもらえたら嬉しいなみたいなありますか？
0: そうですね、あの売れたというか、まあ、雑貨関係はよくお皿だったりとか、そういったものはよく出てます。で、洋服についてもたくさんいただいてますけれども、洋服についてはあのどうしてもサイズがあるので、あの、まあ、柄が気に入ったとしてもサイズが合わないからって諦める方もいらっしゃるんですけれども、まあ一点物ですので、もしかしたらこう自分に合うものがあるかもしれませんので、まあ、ぜひ見に来てもらえるとありがたいかなとは思います。
1: そしてね、あのお値段もかなりリーズナブルと聞いたんですが、まあ、大体どれぐらいの値段のものが多かったりするんでしょうか？
0: そうですね、雑貨でいくと100円前後のものが多いんですけども、あとはあの洋服も300円前後のものが多いので、まあ、あの物によって程度によってはもう少し高くなったりとかっていうものも当然あるんですけども、まあ、あのその辺を基準として、前後の値段がついてるっていう形なので、かなり安価かなとは思ってはいます。
1: はい、そしてお客さんの入り具合といいますか、入り具合はどんな感じなんでしょうか？
0: そうですね、オープンの初日はすごいあのたくさん来ていただいて、まあ、整理券を出して、午前中はこうそれでショップ化としても狭いものですから、こう順番に入っていただくという形は取ったんですけど、今は落ち着いておりますので、まあ、ご自由に来ていただいて自由に見ていただくような状況にはなってるかなとは思います。
1: 何かあの来てもらうために工夫したこととか何かありますか？
0: そうですね、前の通りがすごい東洋大学の学生がすごい通っておりまして、リユースショップオープンまでにはオープンしますよっていうようなチラシを、まあ、壁に貼ってあったんですけれども、オープンした後はですね、あの洋服雑貨バッグなどご気軽にご利用くださいみたいなことを書きまして、まあ、そういう表示をしたものを外に出しましたら、ちょっとあの学生っぽい人たちも入ってきたりとかっていうのがあるので、もともと施設自体であの少しあのご高齢の方が多いような施設なので、若い方が入るとすごい目立つんですけども、ぜひ若い方の方にもあの来ていただければありがたいかなとは思っております。
1: 洋服バッグがね、結構なんか魅力的っていう感じなんですが、洋服バッグなどもかなりあるんですか？
0: そうですね、オープンの日なんかはすごく学生に向けのものなんかもあるかなと思ったんで、今ちょっとその辺が売れちゃったんですけども、まあ、たくさんまだバッグとかもありますし、洋服なんかもたくさんありますので、ぜひ見ていただければと思います。
1: はい、ということでね、皆さんぜひね、バッグ洋服などご自宅にね、もう使ってないというものがあれば、ぜひぜひ持って行っていただきたいなと思います。そしてですね、このリユースショップといいますかね、リサイクルプラザでは家具なども売っていると聞いたんですが、家具はどのような販売方法になるんでしょうか？
0: 家具はですね、市民の方から、いただいたものをですね、基本的には毎月抽選で販売という形にを取っております。で、あとそれ以外に、学習机の方については、即売家具ということで、ずっと抽選ではなく来て気に入ったものがあればその場で買い物とできるような形になっております。
1: まあ、いろいろと種類によって違うと思いますが、だいたいおいくらぐらいのものが、
0: 差がありますので、本当に安いもので言うと1000円ぐらいで売ってるものもありますし、高いものですと1万円超えてるようなものもございますが、それは家具の程度だったりとか傷だったりとかっていう、先ほど言った通り、一応市民からいただいたやつを一応リペア、リサイクルで、シルバー人材センターの方が修理をして、それから販売という形を取ってるんですけれども、まあ、それでもやっぱり、傷の程度とかそういったものがあるので、その値段の差っていうのは傷の程度だったりっていうことになります。あと、運ぶ、リサイクルプラザで購入した後の運ぶのはご自分でやっていただいているというところがあるので、大きなものの家具っていうのはちょっと敬遠されがちなところがあるかなというふうには思います。
1: 他では大きなものこれいいなと思って買ったとしても、運ぶのはご自身で車を持ってきてみたいなイメージなんですね。
0: そうですね、軽トラ借りて来られたりとか、大きめのワンボックスで乗って来られたりっていう形になってるかと思います。
1: はい、もともと市民の方からいただいた家具をということだったんですが、私たち市民が家具をこう寄付といいますか、これもう使わないから使ってほしいというふうに持っていくことはできるんですか？
0: そうですね、大きさにもよるんですけど、先ほど言ったように大きな家具は売れないので、ちょっとお断りしてるのもあるんですけれども、一度リサイクルプラザのにお問い合わせしていただければ、どれが扱えるかっていうのはありますので、で、あと、一人も、火曜日と、土曜日なんですけども、シルバー人材センターの職員の方で、取りに行くということもやっております。
1: そうなんですね。
0: ただ、その場合、手数料が、

0: かかるので、家具3点まで500円ということで手数料はいただいておりますけれども、引き取りも行ってはおります。
1: ではこれはもしかしたらリペアしたら売れるなっていうのであれば引き取っていただいてみたいな感じなんですかね。
0: そうですね、粗大ごみに出すぐらいならっていうふうに考えてらっしゃるのかなとは思うんですけれども、使えるものであればこちらでも引き取って次の方にっていう形になるかと思います。
1: ではね、ちょっと一回問い合わせていただいて、引き取ってもらえそうなら引き取っていただくっていうのもいいかもしれないということですね。はい、ということでね、結構リサイクルプラザについてね、いろいろとお話をお伺いしましたが、その他に何かお知らせ事項などありましたらお伺いしてもいいですか。
0: そうですね、市でやってるものではないんですけども、リサイクルプラザ運営協議会という、任意団体がございまして、市と共同でいろいろ活動をしているんですけれども、原則として、毎月第3土曜日に市内の中学校の制服だったり学用品だったりっていうものを無償でいただいて、逆に配布も無償で行っているというスクールグッズシェアリングというのを行っておりますので、こちらの方も利用していただければなと思いますし、6月20日はですね、スクールグッズシェアリングの中でランドセル譲渡会ということで、協議会で持っている全てのランドセルを並べる予定でおりますので、ぜひご覧いただければというふうに思います。
1: ではこれはちょっとこのランドセル欲しいというのがあれば、いただける、
0: はい、無償でそのまま、はい、
1: そうなんですね、
0: ちょっと書類とかは書いていただきますけれども、無償で引き取っていただくことができるという形になります。
1: もしお子さんが中学校小学校のお子さんがいても、卒業したので使わない制服ですとか体操服とかがあるということは、持っていけば何かしていただけるんですか。
0: そうですね、こちらの方で引き取らせていただいて、で先ほど言ったように次につなげていくというような形になりますので、
1: このスクールグッズについては特に毎月第3土曜日ということでね、先ほどお伺いしましたが、持っていくのは特に
0: 受け取りの方は事務所の受付の方で受け付けておりますので、持ってきていただければ事務所で受付はします。ただお渡しするはその第3土曜日だけっていう形になります。ただ今年度ちょっと暦の関係で8月だけ第4週になってしまうんですけれども、残りは第3週でやらせていただいているという形になります。
1: では持っていくのはいつでもリサイクルプラザが空いていればということなんですね。
0: そうですね、はい、
1: 何かこういうものあれば結構助かるんだけどなとかいうのありますか。
0: そうですね、制服、やっぱ中学校の制服と中学校の柔道着、特に柔道着が人気があって、こちらも数がないので出せない、やっぱないものがなければ出せませんので、できれば柔道着はいただけるとありがたいかなというところです。
1: では、ね、なんかタンスに眠っている柔道着があればということですね。それはなんか名前とか書いてても大丈夫なんですか。
0: そうですね、渡しするときに、名前とか特にジャージなんかは今全部刺繍入りだと思うんですけども、それは前提で引き取っていただくので、それは渡す方もそれでよろしければそういった形で受け取らせていただいているという形です。
1: では特にそこは気にしないでいただければっていう感じなんですね。
0: そうですね、はい、
1: はい、ではね、ぜひ皆さんね、ご自宅に眠っている、学校の関係のグッズなどもあれば、リサイクルプラザにね、ぜひぜひ行っていただきたいなと思います。そして最後にですね、ラジオに出ての感想をお伺いしたいんですが、いかがだったでしょうか。
0: いや、緊張していますけど
1: 山本さんはリサイクルプラザに行かれて何年ぐらいになるんですか。
0: 今年の4月から行ってますので、はい、
1: ではまだまだ
0: まだ覚えることばっかりで
1: どうですか。では今年の4月から行って5月でちょっとね、リユースショップに業態が変更になったということなんで、はい、結構忙しかったですか。
0: そうですね、いろんなこと考えながらやったんですけど、さっきの整理券の話ももう休みの日とかもどうしようかなって考えてて、はい、やったものです、はい、
1: 最初のオープンにね、整理券が配らないといけないほど混雑したということでしたのでね。それではですね、そろそろお時間となってきたので、リクエスト曲をねお届けしたいんですが、サザンオールスターズのミスブランニューデーということでお伺いしておりますが、これはどうしてこの曲を選ばれましたか。
0: このところすごい暑くなってきてますので、夏といえば年代的なものもあるんですが、サザンかなということでリクエストさせていただきました。
1: はい、ということでですね、今日はですね、リサイクルプラザの所長でいらっしゃいます山本さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それでは曲をお届けしましょう。サザンオールスターズでミスブランニューデイ。

0: らり朝霞散歩。それではですね、ゲストの方に来ていただいております。お名前お願いします。
1: A キッチンの新井です。
0: はい、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、 A キッチンの新井さんにいろいろとねお話を聞いていきたいんですが、まず A キッチンさん、朝霞にあるお惣菜屋さんって言ったらいいんでしょうかね、飲食店。
1: そうですね、お惣菜屋さんでいいと思います、
0: は
1: い、
0: デパ地下のようなねお惣菜が朝霞で買えるなんて私もねびっくりしたんですが、もうオープンされて何年目ぐらいになりますか。
1: 一昨年の5月にオープンしたので、今年の5月で2年目になります。
0: 2年目ということは、はい、かなり常連さんも増えたんじゃないでしょうか。
1: そうですね、開店当初から毎日のように来てくださるお客様もたくさんいます。
0: 毎日ということでね、はい、お惣菜がねたくさんあるということなんですが、はい、お惣菜結構ね作るの大変だと思うんですけれども、どうなんですか、毎日メニューを変えたりとかされてるんですか。
1: そうですね、定番メニューっていうのがあるんですけれども、それ以外についてはもう毎日日替わりで変わっていって、で大体週で同じものを作って何週か回すんですけれども、またそれが月替わりで全部変わったりとか、いつ来ても楽しめる内容になってます。
0: だから毎日来られる方がいらっしゃる。
1: そうですね、毎日来ても飽きない形に。
0: そうですね、そして中でも食べられるとお伺いしたんですが、はい、外で売ってるものを買って中で食べるみたいなイメージですか。
1: そうですね、外で売ってるお惣菜を選んでいただいて、で中でワイン、グラスワインとかビールとかもクラフトビールもあるんですけれども、それとそのお惣菜選んでいただいたお惣菜を店内で召し上がるっていう、そういう使い方もできますので、
0: はい、ちょっと飲みに行ってみたいな感じで、
1: はい、
0: 一口ご飯というかおつまみを食べながらワインやビールを飲むみたいな。
1: そうですね、
0: 使い方も、
1: はい、
0: どうですか、ご飯を食べる方と、うん、それからおつまみで来られる方とどちらが割合的に多いですか。
1: そうですね、今割合だとやっぱりこうランチをしに来られるお客様、店内利用だとランチを召し上がるお客様が多いんですけれども、ちらほらとやっぱり今みたいな帰りお家に帰るのにこう飲みに行くほどでもないんだけれども、ちょっと一杯飲んで帰りたいなっていうお客様がこうグラスワイン一杯とお惣菜一品を食べてこうほっと一息ついて、さあ帰るかみたいな感じで、
0: じゃちょっとそういう軽い使い方もできるみたいな。
1: そうですね、皆さんそんな感じの使い方が多いかなと思います。

0: はい、そして肝心なことを聞いていませんでした。お店の場所を教えていただきたいんですが、お店の場所はどこになりますでしょうか。
1: はい、浅川駅の南口にあるんですけれども、南口を背にして、あの市役所通りの右一本右手の道をまっすぐ行ったところなんですけど、あの角に昆布森さんという中華料理店があるんですけれども、そこをその角を曲がってまっすぐ行ったところで、かつあのグリーンスーパー橋本さんという八百屋さんがあるんですけど、そこのちょっと手前になります。
0: はい、ありがとうございます。オープン時間とそれからオープンしている曜日、はい、教えてください。
1: はい、オープン時間は朝の8時から夜の8時までです。で、あのオープン曜日なんですけれども、火曜日から金曜日までで、土日月がお休みになってます。
0: はい、では火曜日から、まあ、平日という感じでしょうかね。
1: そうですね、平日月曜日以外の平日。
0: 朝8時って結構早いですね。
1: そうですね、あの8時はあの仕込みに来て始める時間なんですけれども、あのその時間あのお惣菜が全部並ぶのが11時過ぎぐらいなので、8時に来た場合は、飲み物ドリンクとか、あの、まあ、すでに焼き上がってるお肉とか先に作るものからどんどんこう出していく感じなんですけど、まあ、出来上がってるものはあの召し上がっていただけると。
0: でも11時ぐらいに行くと、まあ、その日の全品は揃ってる。
1: あ、全品っていう意味では12時ぐらいが確実かなと思います。
0: あ、ね、はい、まあ、でも8時でも、はい、あるものは売っていただけるみたいな感じですね。そうですね、はいはい、そしてですね、今日来ていただいたのはですね、今度何かコンテストといいますか、はい、なんかイベントがあるということでね、はい、そちらの告知なども含めて、来ていただいたんですが、どんなイベントでしょうか。
1: はい、今回ですね、最強決戦ミンチ料理対決というのがございまして、あの浅川市ではですね、代打あの食市っていう飲食店が集まって作っているグループというのがあって、まあ、そこが主催となって、あの浅香にある飲食店のメンバーがある決まった料理でこう対決をするっていうのをやってます。で、今年で6年目になるんですけれども、と今年あのミンチ料理ということで、あのお肉に限らず、あの何でもいいからこう切り刻んで料理にするっていうもので対決をするというのが、あの6月1日から21日まであの開催されます。
0: はい、そのタイトルが何でしょうか。はい、
1: 2026年最強決戦ミンチ料理対決、今年の切り刻み王座は誰だ
0: ちょっとね長いんですけれどもね、はい、ミンチ料理対決ってなってたので、はい、あのお肉のミンチなのかと思ったら、特にお肉じゃなくても切り刻めば OK という感じなんですね。はい、私この、 あの食一の、ね、対決は結構大好きで、今年は何を対決するんだっていうふうにね、いつも思いながら見てるんですが、毎年1回しかやってないんですね。
1: そうなんです、あの、毎年だいたいこの5月とか6月、まあ、この季節にあの1回だけやってます。
0: なんかもう、ね、年に2回ぐらいやってるイメージだったんですが毎年1回ということで、はい、今回はねミンチ王ということなんですが、 A キッチンさんは何を出す予定なんですか。
1: A キッチンはですね、今年はあの特製若盛れのコクうまタコライスということで、
0: おタコライス、
1: はい、タコライスで、あの参戦させていただきます。
0: はい、そして全店舗あのお値段が決まっているということなんですが、はい、おいくらでしょうか。
1: はい、全店舗税込み1000円となっております。
0: だからどこで食べても1000円、はい、ということなんですね。そうですね、はい、で投票のやり方なんですが、はい、教えていただいていいですか。
1: はい、スタンプカード、全店 の、 あの名前が入ったスタンプカードをあのお配りするので、まあ、ここの中で3店舗あの最低3店舗で召し上がっていただいて、でその中で一番おいしいと思ったお店に投票していただくという形になります。
0: はい、はい、ということでね、3店舗食べてここがいいぞというところにね、はい、あの応募していただくといいますか、まあ、ポストにしていただくみたいな感じなんですが、はい、もうたくさん食べて、はい、いっぱい投票していただくっていうのも大丈夫なんですね。
1: そうですね、あのスタンプカードに全店舗今年19店舗なんですけれども、全店舗名の名前が入ってるので、あの毎年あのコンプリートをする、あのそれを目的に、はい、参加してくださるお客様もたくさんいらっしゃるので、最低は3店舗なんですけれども、皆さん本当にやっぱりあのもうコンプリートに近いぐらい回られる方も、
0: 3店舗じゃ足りない
1: よ、足りないと
0: その A キッチンさんが出す、はい、あのメニューなんですが、これは、はい、あの今回初のメニューになるんですか。
1: そうですね、あの定番メニューとしては A キッチンにないものを毎年あのこの最強決戦用にあの開発して、うん、出してます。
0: はい、で今回はミンチということなんですが、はい、なんで今回ミンチになったかとかいうのは聞いていらっしゃいますか。
1: これなんですけど、あの

0: 実はこれ開催6回目とさっき申し上げたんですけれども、最初は割とあのチャーハンとかカレーとか、うん、割と具体的な料理名だったんですよね、うん、なんですけど、あの結構やっぱりチャーハンとか中にはピザ屋さんとか、うん、あの割とその難しい、
1: 確かに
0: チャーハンピザ屋でチャーハンとか結構難しいジャンルもあったりして、うん、あのだんだんこれが去年は鶏肉、まあ、チキンということで割と汎用性のあるテーマになってきたんですが、うん、じゃあ今年どうするって言った時に、あの試みとしては例えばとろーりとか、うん、何でもとろーりとしてたらいいから、とにかくとろーりみたいな形で、あの状態で表すのはどうかみたいな議論もしたんですけど、はい、それもそれでちょっとなんか分かりにくい、絞りにくいって話もあって、うん、あのミンチっていう、あの一応ある程度その切り刻んだ何かを使うっていう、あのテーマを広げつつも、あのイメージしやすいものっていうことで、うん、今年はミンチにさせていただいてます。
1: いつもねこの、キャッチコピーと、うん、それから、ね、まあ、チャーハン、ラーメンもあったかな、
0: ラーメンありましたね、
1: ありましたね、その時のね、
0: ラーメンないな、
1: あ、ラーメンはないか、
0: カレー焼きそばですね、
1: うん、あ、焼きそばですね、うんうん、その時のね、ネーミングとかもすごいと思いましたけれどもやっぱり皆さん結構いろいろこう議論してみたいな、
0: うんうん、
1: で、新井さんもその現場にいらっしゃる感じですか？
0: そうですね、あのこのテーマはですね、あのさっきあの申し上げた食一っていうその集まりの中の総会で決めるんですね、
1: うん、あ、全員出席して、
0: はい、全員の意思を反映させた形での、う
1: ん、はい、では今回たくさんいらっしゃるのでなかなか決まりづらかったりしないですか？はい、
0: そうですね、ある程度議論はしますが最後はもう多数決で決めるので、
1: うん、なんですね、
0: あの必ず決まるっていう形にはなってます。
1: そもそもこの食一 のグループといいますかね、あのメンバー入りしたきっかけは何だったんですか？
0: はい、これなんですけど、あの先ほどの一昨年の5月に、うん、あのお店オープンさせたって言ったんですけど、それがちょうどあの第4回かな、うん、のあの煮込みだったんですけど、最強決戦をやってる途中だったんですよ。でそこはあのお店を建てている時だったので、もちろん参加はできなかったんですけど、街中に貼られてるあのポスターを見て、あの確かウォーリーがなんかあっちこっちにこう、はいはい、ついてて、うん、でそれがそのお店の店主だったり、あと町の人だったり、なんかすごいそのなんか大の大人がこうここまでふざけて面白いことをしてるんだっていうのを見て、もう私もぜひやりたい、うん、なんか参加したいっていう気持ちで、あのとにかくお店を建てたらもう絶対食一に入るんだっていう。
1: では新井さんの方からお願いしています、はい、あ、そうですね、探してみたいな、はい、そうですね、そう言うと今回はね、あの普通って言ったら失礼ですけれども、あの そこまで、あの、うん、バラを持ったりとか、
0: はいはいはい、
1: してないので、あ、今回はあの普通の感じにしたんだってちょっと思ったんですけどね。
0: そうですね、うん、でなんでこうしたかっていうと、去年チキン対決で皆さんがこうチキンの帽子をかぶって、うん、ボクシングのこうグローブをはめてっていうやつだったんですけど、はい、あのちょっと中にはですね、ボクシングのなんかこう試合があるのかなって思われた方がこう多くて、はいはい、うん、なんか食の祭典っていうことをポスターからこう想起できなかった人が多かったっていう声もあったんです、
1: うん、
0: なので今回はちょっと思考的にちょっとおふざけ度をちょっと下げて、
1: 食の祭典だと分かるように
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: 特にあの店主の名前と料理、店主の顔と店の名前と料理をこう一致させる形でちょっと分かりやすさをあの追求した結果、今年は割とこう真面目な感じに、あ、
1: なので基本に忠実に、ね、なったっていう感じなんですね、はい、ということでね、6月1日から21日ということなのでね、はいはい、ぜひ皆さんいろいろなメニューを食べていただきたいんですが、はい、そもそも朝霞にねオープンされたということなんですか、はい、お店朝霞にオープンしてもう2年ということなんですが、どうですか朝霞にオープンして。
0: 本当になんか楽しいなと思っていて、あのすごく食一もそうなんですけれども、あの個人店がすごく私の目から見ると多いなっていう気がしていて、あのなんでしょうね、やっぱチェーン店がたくさんあるお店もいいんですけど、やっぱり街の中でこう個人店があるっていうのは一つのなんて言うんでしょうね、街の特色特徴と言いますか、
1: うん、
0: なんか街のあのまあ、顔みたいなところがあったりして、あのすごくその面白い、あの外から見てもその、まあ、どこにでもある店ではない店がいっぱいある街ってすごく魅力的だなと思うので、うんうん、あの食一あの朝霞みたいにあの個人店がたくさんある店であのお店を出すことができて、あのとても良かったと思ってますし、あのお客様の方もすごく個人店を使い慣れてるなっていうか、

0: はい、なんかそんな文化がすごく朝霞にはあるような気がしていて、でなんかその個人店をこう応援する仕方とか、あのものすごく皆さんこう、なんか知ってらっしゃるなっていう、すごいコミュニケーションもすごく取ってくださるし、お話もしてくださるし、あの自分も変わりましたね。なんかお店を使った時、あこうやってこうあの美味しかったとか、なんかあの店主さんとお話ししたりとか、なんかそういうことを私もするようになったので、そういうところがあの大阪の方々ってすごくあの できてるなっていうか、される方が多いなっていうふうに思いました。
1: ということは結構来られて、はい、あのお話をすることが多いみたいなイメージですか？
0: 多いですね。特にあのテイクアウト窓があるんですけれども、まあ、そこですごくこう毎日 お客様とあの楽しくお話しさせていただいて、あの、まあ、本当にお惣菜屋さんをやってるっていうよりか、なんかお話をお話をじゃあ一通り話してじゃあ買ってくみたいな。
1: あそうなんですね。では結構会話も楽しみながら。
0: そうですね、むしろそっちかな。なんか、なんか毎日こう来てお話を、あのお客さんとお話をするのが楽しくてやってるみたいなところが、
1: でもね、毎日来られるっていうのはね、すごいですもんね。
0: すごいですよね。
1: でお店の中に入ってもお話ししながらみたいな。
0: そうですね、あの、もちろん一人でゆっくりあの過ごしたいってお客様もいらっしゃるので、まあ、それはあの人それぞれっていう対応は違うんですけど、でもあのそうですね、お話しされる方もすごく多いですね、店内でも。
1: ではね、皆さんぜひね、お話をしに
0: ぜひぜひ、
1: ね、ご飯を、ね、食べがてらね、お話もしに行っていただきたいななんて思います。ということでですね、そろそろお時間となりそうなんですが、あ、はい、あのラジオに出ての感想を最後に聞きたいんですが、いかがだったでしょうか？
0: そうですね、最近だとちょっとあんまりラジオ自分でも聞くことがなくなってたので、あの、まあ、こんな風に収録してるんだとか、あの現場の様子とかが見えて、あのすごく楽しかったです。
1: はい、ということでありがとうございました。ではですね、新井さんからのリクエストということで、シュガーベイビーのダウンタウン、こちら選んだ理由をね、教えていただけますか？
0: はい、私自身あのお店を作ったきっかけが、あの街づくりをしたいなっていうところがすごく大きかったので、あのこのダウンタウンという曲は、あの街に繰り出そうっていう内容なのと、私がその山下達郎さん昔とっても好きだったので、その2つがあってこの曲を選びました。
1: はい、はい、この曲を聴いてお別れとなります。今日はですね、 A キッチンの新井さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それでは聴いていただきましょう、シュガーベイブでダウンタウン。

0: お届けした曲はシュガーベイブダウンタウンでした。エンディングのコーナーということでね、今回もかなり盛りだくさんでお届けいたしましたが、はい、A キッチンさん、
1: うん、
0: はい、私もA キッチンさんができた時は、
1: うん、
0: すっごいおしゃれなお店で、うん、

0: でお惣菜を売ってるお店ってなかなか朝霞でお惣菜だけみたいな感じのところはなくて、うんうんうん、珍しいってできた
1: ところね。一人暮らしの人にはすごく助かるお店ですよね、
0: う
1: ん、
0: で毎日ね違うものが出てるということで、
1: ね、言ってましたから。
0: でお店の中でも食べられるし、うん、持って帰ってもいけるという

0: お一人で来られる方も結構いてみたいな感じで、
1: 私もよくあのアイスコーヒーをカウンターで買って、うん、こう昼休憩とかに行ったりするんですけど、うん、本当にこうちょっとこう小話じゃないですけど、うん、なんかただ買って終わるだけじゃなくて、うん、なんかこう人やり取りがいつもこうあって、うん、すごい温かい気持ちになって、うん、こうありがとうございましたってできるお店だったんで、
2: その一言大事ですよね、
0: うんうん、
1: なかなかそんなお店って、ね、コンビニとかだったらないですし、
0: うんうん、確かに。なのでぜひそういうね温かいお店ですのでね。そしてあの、食一さんのイベント、
1: はい、
0: 刻み
1: 刻み
0: ちょっとねあの成り立ちと言いますか、なんで刻みになったかってもちょっと面白かったですね、
1: はい、
0: 確かにね始めた当初はなんか ラーメンはなかったけど焼きそばとかチャーハンとか
1: カレー、
0: うんうん、
2: 確かにねそのメニューにしてしまうと、うん、そのメニューに近くないお店さん難しい、うんうんうんですもんね、
0: だからピザ屋さんはね確か焼きそばだったか、うん、チャーハンだったの
2: とか、なんかチャーハン難しいですよね、
0: ピザの上にチャーハン乗せたか、なんかちょっと、
2: まあ、そうなっちゃいますよね
0: トリッキーな感じの、
2: それがチャーハンのをね作って潰してあのそうそう生地にするみたいな、
0: うん、なんかねすごい頑張って考えたんだなっていうような感じだけど、確かにちょっと不利は不利ですもんね、
2: そうですね、う
0: ん、
2: だからね、昨年はチキンって言ってましたし、うん、今回は、うん
0: 今回は刻み、
2: あ刻みか、
0: はい、
2: だとね、うん、いろいろ工夫ができるから、うんうん、
0: そして今回はね写真が結構シンプルになったのが、うん、あの以前前回は、うん、なんかあのボクシングの試合かと思われたっていう確かにね面白い、もう皆さんが楽しんで、うん、イベントされてるなっていうイメージで、まあ、ウォーリーを探せのちょっとねパロディーみたいなのもあったり、ボクシングだ一回ねバラの花をね一輪のバラを加えて
2: 何が起きたって思いますよね
0: なんかそういう写真を撮られてたこともあって、でもなんかみんなが楽しんでっていうのがいいですよね。
2: そうですね、楽しそうな雰囲気がね、うん、今回もなんかバチバチ感が出てて、うん、僕これ好きですけどね、うん、このチラシ
0: 今回のチラシね、
2: うん、
0: で皆さんねあの全店食べてコンプリートする人もいるって言われてましたけれども、はい、それもすごい、
2: ね、19店舗言ってましたからね今回ね、19店舗、まあ6月1日から21日までだから、まあ、あると言っても1日1個、
0: うんうんうん、そうですね、うん、で1日1個食べれば全店回れるって感じですね、
2: うんうん、
0: でなんか今回は結構あのいろいろとバラエティに富んでいるメニューが多くって、
2: 本当にそうですよ、うん、エキチンさんのねあのタコライス、
0: そうめっちゃ私タコライス食べたいと思って、
2: うん、うんうん、
0: あとお蕎麦のね田中さんとかも、うんうん、なかなか刻みではお蕎麦でとかって思ったりもするんですが
2: うん、うん、
0: ね、でも皆さん趣向を凝らしていろいろありますのでね、うん、ぜひぜひ6月1日から21日までということでね、うんうん、行っていただきたいなと思います。そしてですね、リユースショップ、
2: はい、
0: ね、新たに5月にね、うん、入ってからオープンしたリユースショップ、結構なんかいろいろなものがありそうですし、ね、うん、あとなんかね東洋大学生の方たち、うん、ぜひ来てほしいって、
2: 聞いてる方いらっしゃったら、
0: 聞いてる方いらっしゃったら
2: まず行ってみてください、
0: うん、なんか雑貨とかそれから、カバンとかも
2: ね言ってましたね、
0: あるって言ってたのでね、
2: うんうん、
0: ただ結構こういうところってこうこまめに通わないと掘り出し物がね見つからなかったりするのでね、
2: う
0: ん
2: うん、毎回帰る時にこう
0: そうそうそう
2: ちょっと覗いて
0: ちょっと覗いてね、うん、午前10時から午後4時までということですのでね、
2: うんうんうん、
0: で朝霞市の方は引き取ってもらえるということですですので、ぜひぜひ持って行っていただきたいなと思います、
2: はい、
0: ということで6月の、放送はここまでとなります。お届けしたのは内藤ひろ子と
1: 朝霞市役所シティプロモーション片増野と
2: アシスタントひろでお送りいたしました。
0: それではまた来月お耳にかかりましょう。バイバイ。

0: 和光市で創業60年の田中工務店は、きめ細かいサービスで大切なお住まいをご提案します。人心、気心、家心を信条に、心の通じ合う家づくり。株式会社田中工務店は、建てた後のお付き合いをとても大切にしています。
1: 見て、スタジアムの芝生、青々として綺麗じゃない？
2: ちなみに、田島グループが保有している山林は、このスタジアムおよそ1400個分、5500ヘクタールもあるんだって。
1: 広っ。
3: 緑地環境を育むグリーン田島を推進中。

0: 100年を作る会社カジマ。
1: お客様との絆を大切に、朝霞、四季、和光、新座、地元で愛されて半世紀。お客様の幸せづくりをモットーに、安心安全な住環境を提供しています。信頼で選ばれる勝見不動産が午後4時をお知らせします。

さて時刻は4時を回りました。2026年6月の1日月曜日です。七子夕焼けステーション月曜日担当は広瀬京子がお届けいたします。3時間の生放送ゆっくりとお付き合いいただければなと思います。声が声が低くなってしまいました。私声優というか声の仕事をやらせていただいているにもかかわらずですね、定期的に喉を痛めることがありまして、本日も喉を痛めまして、いやというかこれ多分皆さん分かっていただけると思うんですけど、暑かったり寒かったり、寒かったり暑かったりが続くので、クーラーの使い方とかこう加湿器の使い方みたいなのが崩れたんですよ自分の中で。まあちょっと薄着で少しだけ布団少しだけねクーラーつけてから寝ようかなと思って、クーラーをつけっぱなしで寝てしまったらこうなりました。全然初めて広瀬京子の放送を聞いた方からすると、あこういう声なんだっていう感じだと思うんですけど、私の声を知ってるよっていう方からするとどうしたのってなるぐらいには低くなってしまっているんですが、ちょっと本日はこんな感じの声で3時間行かせていただきますのでお付き合いいただければなと思います。テンションが上がってるんですけど声が上がらなくて、こうちょっと冷静な感じで聞こえてますけれども、元気なんですよ。熱とかも全くなく、ただ単に声が低くなってこう喉がカラカラしてくるのが私の特徴なんですけど、本当皆さん気をつけてください。クーラーはつけた方が絶対、まあ、今日とかも猛暑日とか言われてましたけども、絶対クーラーつけた方がいいんですけど、寝るときにはちゃんと切るなのか、タイマーをセットしておくなのか、寝るときに肩を出さないとかそういうことはねしとくべきです。皆さん体調崩さないように皆さんも気をつけてください。ということで広瀬京子元気ではないんですが声低めに、一応元気なんです、体調は元気なんですけれども声だけは落ち着いた形でお届けしたいと思います。さて本日のメッセージテーマ紹介させてください。本日のメッセージテーマは6月の1日月曜日ということで、氷の日、あなたがヒヤッとしたことを教えてくださいということで、皆様からのメッセージお待ちしております。何かありますかね、ヒヤッとしたこと。最近私がヒヤッとしたことでもめちゃめちゃ直近の話をすると、何を思い立ったのかは冷蔵庫の中を掃除しようと思いまして、氷とか作るからね。で冷蔵庫の掃除するときって、まあ、物を全部一回出してコンセントを抜いて、で冷たくない状態にして中を拭いたりとか、もう消毒とかしたりとか全部したんですけど、で綺麗にし終わって、あもうバッチリだと思って物を入れてって、あもうこれで完璧だと思って終わった30分後ぐらいに、ちょっと喉乾いたなって、冷蔵庫開けると冷蔵庫の中が熱いわけですよ。うわやったどうしようと思って後ろを見たら、コンセントを入れずに冷蔵庫の中身に中を詰め込んでいたという状態になりまして、これね私ねヒヤッとしましたね。お肉とか

あのお野菜とか、まあ、もちろん入ってたので、まあ、気づいたのが本当30分ぐらいだったので、何かこれのせいでこうちょっと匂いがおかしくなったとかはなさそうだったんですけど、まあ、体調もね、あのお腹く痛くなったりとかしてないので多分大丈夫だったと思うんですけど、まあね、それはねヒヤッとしましたね。わざわざコンセント抜いて掃除したのにコンセント刺さずに行くんか、ちょっとね自分にもへこみましたし、あーヒヤッとしたなあの時は。家の鍵閉めたっけ、窓の鍵閉めたっけみたいな、あの感覚と似てる、あのヒヤッと感、うわ ってなる感覚になりましたね。ぜひ皆さんもヒヤッとしたこと教えていただければなと思います。テーマ以外のメッセージももちろん大歓迎です。ナナコライブリー FM と検索していただきまして、メッセージフォームナナコゆうきステーション宛てにお願いいたします。時間が許す限りお届けいたしますので、ぜひぜひ送っていただければなと思います。まあ、ということで本日も1曲目をお届けしていこうかなと思います。氷の日と言われてこの曲をかけないわけにはいかないでしょうということで、まずはこちらの曲

さて時刻は4時10分を回っております。皆さん今週1週間は何をして過ごされましたでしょうか。私はちょっと喉を痛めたこともありあまり外には出ずラジオを聞いたり携帯を触ったりゲームしたり結構楽しく過ごしていたんですけれども、最近よくああ私も気をつけなきゃななんて思うことが一つあって、皆さんもねご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、 LINE のアプリの規約というかそういうものが変わって、プライバシーの中で提供される自分たちの提供される情報をオンオフできるようになっているみたいなね情報出てきていましたけれども、皆さんねご存知ですかね。規約とかゲームにしろこういろいろなものってこうルール説明書、まあ、規約同意してくれますかみたいなやつとかありますけれども、あれって読んでます？皆さん。アップデートとかとともに変わったりとか、アプリの更新が入ってとか、いろいろなもので規約の更新って入ってくると思うんですけれども、正直なところを私は言うと、変わったんだなぐらいな。で、こう、ちょっと、すべてじゃなくても、上積みだけ、これとこれとこれが変わったらしいみたいなのを見て、まあ、OK ってしちゃうってたんですけど、今回LINE のもので言うと、アップデートしたことによって、広告情報の提供とか、広告の設定とかを、提供するって言った設定が入ってきたみたいな形なんですけど、まあ、それが、じゃあ、いいのか悪いのかは置いといて、まあ、それはね、個人の考え方なので、まあ、提供があってもいいよっていう方もいらっしゃると思うので、それがいけないっていうわけじゃないんですけど、私は基本的に、こう、自分の情報とかは、基本的には、提供したくない人なので、プライバシー管理から、わざわざオフしに行かないといけない。であったりとか、まあ、どちらにせよ、まあ、X とか、Facebook とかもそうですけど、こう、電話番号、電話帳の電話番号から、登録がある人を、片っ端からフォローするみたいな。ああいう機能も私はあんまり好きじゃないから、こういい悪いはね置いといてですよ。ので、ああこれ変わったの知らなかったらずっとオンにしてたなみたいなものが多いなって最近はすごくよく思いましたね。まあ LINE のね広告の提供有無のものもそうですけれども、他にも自分がやってるアプリとかで、こうゲーム性がガラッと変わったりとか、こう、そういったことの説明が書いてたりとかするのに自分が見落としてただけみたいなことが結構あったので、今週というか、まあ、ここ、最近は何か規約、なんか説明みたいなのがあった時はしっかり読み込むようにしてますね。やっぱりね、こう、まあ、これも言い方が正しいか正しくないかわからないんですけど、どうしても情報提供の運をこう聞いてくることっていうのは往々にしてあるから、そういうのをね、私はこのなんか情報引き抜かれちゃったりとかするみたいなものを知らずに入れちゃうとかっていう風になると、まあ、電話は広がっちゃうとかパスワードが流出しちゃうとかっていう風に考えちゃうタイプなので、まあますます気をつけなきゃななんて思ったんですよね。なんかね AI とかそれこそ私も AI すごい好きですし活用してるので全てがね悪いわけじゃないんですけれども、まあち

力、自分を守る力はつけていかなきゃなとは思いますよね。まあこれは思ったのが LINE のアップデートによって設定が変わったっていうこともそうですけど、こう結婚の有無とか子供の人数とかそういうところまで見られてるんですよね。でもどこに打つんだっていうふうに思うんだけど、でも自分の LINE のその設定を開いて知らないうちにそういう設定がオンになってたから、オフに買いに行った時にその設定の項目を見ると未婚、まあ、子供ゼロみたいなで一人、まあ、女みたいなのってこう分かってるわけですよ。どこに提供許可したんだろう私っていうふうに、まあ、基本的に勝手に許可をしてなければ取るものではないから、多分どこかで私がアンケートなのかこう LINE と絡めたこう応募系のものをやったりとか、だからそういうことしたから入ってんだと思うんですけど、こう間違いがね一個もないのよ。自分の住んでるとことか、住んでるとこっていうか移住地っていうのとかもあってたりとかするので、うわ情報ってやっぱり気をつけなきゃいけないなっていうふうにはすごい思った一週間でしたね。ぜひね皆さんも規約とかルール変更、アップデート内容とかね、そういったことに関してはチェックした方がいいかもしれないですね。まあ、LINE のね、先ほどお伝えした内容は、プライバシーのところから、プライバシー管理、情報の提供、広告の設定などで、提供ページがね、オンになっている場合は、オフにしちゃったりとか、オンにするとかを選んでいただければなと思いますので、ぜひね、わからない方はね、LINE、広告、オフとかで調べていただくと出てくると思いますので、だいぶねX ですごい話題になってたので、皆さん編集触った方も多いと思うんですけれども、まあ別にこれがオンになっていたからこう情報が流出してるってわけでは全然ないと思うので、こう今すぐにやらなきゃいけないということではないんですけれども、まあこういったことをね、変わってることがあるんだよということをぜひね知っておいていただければなと思います。さて皆さんは一週間何をして過ごされましたでしょうか。ぜひ何かありましたら教えていただければなと思います。それでは曲をお届けしようかなと思います。お届けする曲はこちらの曲です。

0: さてお届けしている曲はクリーピーナッツ高校的飛び方のすすめ聞いていただきました。この曲もよくショート動画とかでも使われていましたけれども、クリーピーナッツさんの曲はもう韻もそうですけど、なかなか言葉選びが気持ちくて私は聞いちゃいますね。まあラッパーの方なのでね、言葉選びはずっと綺麗な言葉というか、こう韻がね、まあ韻とか言っちゃうとすごい曲わかってる感ありますけれども、意外と私好きだったりします。さてこの後は CM、CM の後は交通情報続きます。
1: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
2: 戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーを音楽とともに語り継いでいく番組です。放送は毎週月曜日夜9時30分から。ぜひお聞きください。
3: 溝川信之の聞こうぜジャズ、毎週月曜日23時より放送しておりますので、皆様どうぞお楽しみいただくようによろしくお願いします。ジャズの素晴らしい音楽の数々とともに楽しいトーク、楽しい時間をお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。
4: ナナコライブリー FM お昼の生放送ゴーゴーヒルズ、火曜日担当は秋田出身のフリーアナウンサー八重樫香織です。皆さんの生活が潤う情報や音楽をお届けします。お昼のひととき楽しくおしゃべりしましょう。メッセージリクエストお待ちしています。

時刻は4時22分、もうすぐで23分になるところです。ここでななこライブリー FM 交通情報をお届けいたします。まずは道路交通情報です。午後4時15分現在の状況です。国道463号線さいたま市方面です。さいたま市桜区上大久保付近でおよそ500メートル、所沢市東新井町付近でおよそ2キロメートルの渋滞です。最後に埼玉東村山線上り方面です。さいたま市桜区田島付近でおよそ500メートルの渋滞です。ドライバーの皆様はどうぞこの後も安全運転をお願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、JR 武蔵野線は平常通り運転されています。そしてお知らせ入ってきております。武蔵野線は台風接近の影響により3日水曜日早朝から夜間にかけて列車の遅れや運休が発生する可能性があります。今後気象情報や運行情報にご注意くださいとのことです。同様のお知らせが地下鉄でもお知らせが出ておりますので、台風に

責任伴うことになっておりますので、皆さんもね十分にお気をついただければなと思います。以上、7個ライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。次回の交通情報は5時20分頃お届けいたします。

さてお届けした曲は Dreams Infinity ヒイラギ聴いていただきました。冬の曲なんですけれども、今回は氷の日ということで氷歌詞の中に入っている曲で探させていただきました。

さて時刻は4時30分を回りました。ここからはナナコライブリー FM、 ナナコライブリー FM なんて最近つけてなかったのにちょっと恥ずかしくなってきました。地域情報のコーナーとさせていただきます。いつもは言わないのにライブリーエリア情報なのにフルで言っちゃいましたね。落ち着こう。さて今回お届けするのはサイカーボーイがお届けする朝霞防犯ニュースナンバー7ということで7ですね。令和8年5月20日分からお届けしようかと思います。今回はですね、お店を経営されている方やアルバイトやお仕事されている方が特に気をつけていただきたいことなんですけれども、ちょっと万引きの件数がすごく多く見受けられます。もちろんねラジオを聞いている方で万引きをする方はいないと思っておりますけれども、こういった万引きが被害として多く記載されておりますので、お店をね経営されている方や働いてかれている方はね十分にお気をつけいただければなと思います。そしてですね、気になるところとしましては、やはりですね、バッテリーが盗まれたや自動車のミラーが割られた、他にもですね自宅の敷地内の作物が盗まれた、会社の自動販売機が壊されてしまったなどですね、そういった器物損壊、他にもですね非侵入型の窃盗の案件などがすごく多くなっております。自分でやっぱり自衛をしないといけない、もういい人だけがいるわけじゃないですので、まあ、自分のねお家のところでどういうふうにしていくのがいいのか、例えばバッテリーは抜けるものなのであれば抜いたりとかする方がいいと思いますし、他にもこう人が通ったらライトがつくようにしておくなのか、こうしっかりしたそういったものではなくても電池とか、他にもこう太陽光でね充電ができて夜にはライトがつく設定ができるとか、そういったものとかも売ってるので、ちょっとね対策していかないといけないかなと思うところですね。やはりですねこういった自宅の中に置いておいたとか会社の中のとか、そういったものが多く発生しておりますので十分にお気をつけください。そしてですね詐欺の電話ですね、詐欺の電話お届けしますと、これはね私も気になるなと思うんですけれども、パソコンにですね税金を滞納している旨の催促メールが届いたものということなんですけれども、本当に最近のメールって本物に近いというか、支払いがうまくできてませんよとか、こういくらだけ落ちてませんよとか、こういかにも本当の会社から送られてきてる、本当の場所から送られてきてるようなメール文であったりとか、よくよく読むと違ったりするんですけど、そういったこととか、あとは何かあった時にはお問い合わせセンターにって書いてある、そのお問い合わせセンターの番号が実際に正しい番号だったりとか、そのリンク先が危ないものだったりとかするっていうメールとかも増えてきていまして、本当にねこう油断ができないというわけじゃないんですけれども、こう送られてきているメールの内容だけじゃなくて、相手からのメールアドレスがどういうメールアドレスなのかとか、これは本当なのかとかって一回調べてからじゃないと、正しいメールじゃないものがどんどんどんどん増えてきておりますので、皆さんも十分にお気をつけいただければなと思います。そしてですね、固定電話に市役所職員を語るものから医療費の受け取りの手続きが変わりますので、お使いの銀行を教えてくださいという電話があり、銀行名を伝えたところ ATM での操作を

を指示されたが不審に思い電話を切ったもの。他にもですね、固定電話宛てに保険調査官を語る者からあなたの個人情報が流出しています、犯罪者によってあなた名義の口座が作られています、警察から連絡がありますので応答してくださいという電話があった。その後鹿児島県警の警察を名乗る者から電話があったが不審に思い朝霞警察署に相談していますといったところ電話が切れたものということで、こういった電話も発生しております。警察を語る者からですね、事件に協力してほしいとか個人情報を教えてほしいとかそういったような電話もかかってきているという状態ですので、ぜひですね、まあでも電話、不審電話がかかってくるものだというふうに皆さんも知っていただいてるとは思うんですけれども、自分のお家の電話がね、留守番電話設定にできているかとか録音されていますといったか、そういった事件にね、巻き込まれないような電話のね、設定ができているものなのかとかもね、ぜひね、チェックしていただければなと思います。やっぱりね、詐欺の電話がゼロ件ですみたいなことは本当にないので、朝霞市、サイカボーイ、お届けする朝霞防犯ニュースなので、朝霞市の情報なんにはなりますけれども、朝霞市の誰かにはかかってきちゃっている状態ですのでね、次は自分かもしれないなんて思いながら過ごしていただければなと思います。ということで、今回は以上とさせていただこうかなと思います。ライブリーエリア情報パート1でした。それでは曲をお届けしましょう。お届けする曲はこちらの曲です。

0: 工場の暑さ放置していませんか？ WBGT 無料測定実施中。熱中症リスクを数字で見える化、改善提案までワンストップ。今すぐ TIDA 株式会社で検索。快適空間をすべての人に、空気をデザインする会社 TIDA 株式会社。
1: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様へお知らせです。
2: 浅香ゆすこいプロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から浅香鳴子物語にて浅香のよそこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。
3: ティって何？
4: 竹内ひろみ。
3: ケって何？
5: 小峰和樹。
3: 伊豆のゆきは
5: 日曜午後3時から
4: TK ショー。
3: ねえ、伊豆のゆきは

時刻は4時42分を回りました。ここで七子ライブリー FM 天気予報です。まずは埼玉県の気象概況です。明日の埼玉県は前線や湿った空気の影響を受けそうです。雲が目立つ天気となる見込みです。日中いっぱいは大きな崩れはないでしょう。夜には雨が降りやすくなりそうです。埼玉県明日朝の最低気温は今朝よりやや高く平年より高いでしょう。最高気温は今日より大幅に低く平年並みの予想です。続いて埼玉県南部、今夜の天気です。南の風、晴れのち曇りとなるでしょう。続いて埼玉県、失礼いたしました。続いてこの後の降水確率です。今日これから深夜0時まで 0% になるでしょう。続いて埼玉県南部、明日の天気です。南の風やや強く、曇りのち雨となるでしょう。続いて明日の降水確率です。深夜0時から明日午前6時まで 0%、 明日午前6時からお昼の12時まで 10%、 明日お昼12時から午後の6時まで 30%、 午後の6時から深夜0時までは 90% になるでしょう。続いて明日の気温です。明日朝の最低気温は今朝より2度高い20度、明日の最高気温は今日より8度低い26度の予想です。続いて朝霞市のこの後の天気です。

これから晴れのち曇りとなるでしょう。明日は曇りのち雨となり、最低気温20度、最高気温は26度の予想です。おしまいに現在発表中の気象警報注意報です。現在朝霞市、志木市、和光市、新座市に乾燥注意報が発表されております。十分にお気をつけください。以上、ななこライブリー FM 天気予報をお伝えしました。

ということで天気予報をお届けいたしましたが、明日の最高気温今日と変わって8度低くなっております。いやこれは低すぎますよね。低すぎるというかこう差が大きくなっていますので、今日よりはね涼しい格好でいると風邪ひかれてしまう方も出てきてしまう可能性ございますので、服装など調整していただければなと思います。そしてやっぱり気になるところは3日ですね。大雨嵐のち晴れなんてこと書かれております。台風近づいておりますので、皆さんもねお外の荷物とか植木鉢とかの移動とかは明日中にやっとく方がいいかもしれません。そして洗濯指数です。明日は50ということで乾きにくいとなっております。洗濯を乾かすには時間がかかりそうということですので、ちょっとね室内干しにするとかの方がいいのかもしれません。そして紫外線指数です。本日が90だったに変わって明日は50、やや強いとなっております。外出の際は雲が広がっていても対策を行うといいでしょうということですので、まあね曇り空だからといって日に焼けないということではないので、気になる方とかは日焼け止めを塗ったり帽子をかぶったり日傘を差したりする方がいいかもしれません。ということで明日は気温差大きくなっております。十分にお気をつけください。天気予報を聞きそびれてしまった方は6時40分台にお届けいたします。さてそれでは以上天気予報をお届けいたしましたので、1曲を聴いていただきましょう。お届けする曲はこちらの曲です。

さて時刻は4時52分を回っております。私今週1週間あったことでちょっとなんか真面目なね規約とか設定が変わったのを確認した方がいいよなんて話させていただいたと思うんですけれど、まあ、ちょっと楽しかった思い出も1週間なんちありまして、私は2026年の目標がですね、行きたい歌手の方とか、まあ、アイドルとかも全部含めて行けるライブに行こうっていうのが目標にしてるんですけれども、5月の最終週玉置浩二さんのライブがあったんですね。取れたんですチケットが。いやもう嬉しかったですということがあって、玉置浩二さんのライブに行ったんですけども、わーすごいんですよ玉置浩二さんのライブ。 K アリーナっていう横浜の大きな会場でやっているのですけども、マイクなしで会場中に聞こえる歌声が出ちゃうんですよ玉置浩二さん。いやもうすごかった。やっぱり聞かれてる方もファンの方が多いのもあってもそうなんですけど、本当ね泣けてくるんですよ。なんでこんな涙が出るのか分かんないのに泣けてきちゃうぐらいすっごい良くて、歌もそうですし力強さもそうですし、まあ歌詞の内容とかも含めてでしょうけど、本当周りの人、私もなんかポロポロ涙も出ちゃうし、周りもこうなんかみたいな感じですすってる声も聞こえるしみたいな、感動しましたね。マイクなしであんなスターなのっていう風になるぐらい感動できしましたね。これはねライブに行った方じゃないとねわからない感動かもしれないんですけど、本当にマイクなしであの声出るのっていう感じでしたね。なので今週1週間何があったで一番思い出って言われたら、玉置浩二さんのライブでドリームを抜かれて、もう曲もそうさることながらすごい

さてこの曲、玉置浩二さんファンファーレという曲なんですけれども、ライブもそうですけれども、ライブが玉置浩二さん一人とあとオーケストラのバックのライブだったんですね。もうね、オーケストラも自分が吹奏楽部で音楽が好きっていうこともあってオーケストラライブも大好きなんですけれども、好きな歌手の方がバックにオーケストラで聴けるなんてみたいな感じで、そっちでも感動しちゃいましたもんね。しかもこの今聞こえてる声あると思うんですけど、本当にもう修正とかされてないんだなっていうぐらいもうまんまで、むしろ生歌の方が玉置浩二さんとかはこう歌をちょっとこうアレンジを入れる方なので、こうちょっと音程を変えてみたりとかする方なので、もう本物の歌を聞かれる聞いていただくとすごい感動をできるので、ぜひね皆さんもね一回行っていただくとか YouTube とかもねぜひね見ていただければななんて思いますので、ということで私好きな歌手のライブに行く目標、まず一つ目の玉置浩二さんは行ってきました。

0: 朝霞警察署からのお願いです。最近電子メールを使用したサイバー攻撃が多発しています。中でも標的型メール攻撃は取引先や知人を装って不正プログラム感染へと巧みに誘導するメールを送りつける悪質な攻撃手法です。メールの開封時には差出人の名前だけでなくメールアドレスもきちんと確認をしましょう。またメールに添付されたファイルや URL は安易にクリックせず、送信者に電話等で一度確認を取ることも有効です。そしてウイルス対策ソフトや OS のバージョンを最新の状態に保ち、セキュリティを高めることで被害の未然防止に努めましょう。以上、朝霞警察署からのお願いでした。
1: パイプやダクトのプロフェッショナル、株式会社細田観光です。給排水水道衛生工事の専門家として技術の向上に努めています。そして今私たちは一緒に未来を目指す若い力を募集中。詳しくは四季市細田観光で検索。
2: 未来の形、
3: 入院すると懐が寒くなる。
4: そこで未来の形の収入ワン、入院が2週間以上継続した時の収入減少を一時金でサポートする保険です。詳しくは日生トータルパートナーへ。日本生命。
5: 突然ですが7個分のたまあり思ってます。
6: は？何を？
5: 倉庫です。
6: 使わないじゃん。
5: ネットで買い物すると必ず通過しますよ。
6: 意外に使ってる。
5: はい、皆さんのお役に立ててるかと。
6: お名前は？
5: 倉庫といえば。
6: 言えば
5: CRE です。
7: 午後5時です。

さて時刻は5時を回りました。2026年6月の1日月曜日です。七子夕焼けステーション月曜日担当は広瀬京子がお届けいたします。残り2時間の生放送をゆっくりとお付き合いいただければなと思います。はい、広瀬京子喉をやりましてですね、声がちょっと低くなっておりますけれども、普段はもうちょっと元気よく元気がないわけじゃないんですけど、高い声が出ないんですよね。ということでちょっとね、本日はちょっと雰囲気が違う放送となっておりますが、ぜひね2時間お付き合いいただければなと思います。メッセージもね、ありがとうございます。元気なんです、雰囲気違うねということで。そうなんですよ、ちょっと大人な感じの落ち着いた感じの放送になってるんですけれども、中身は全然そうでございません。本当にね、今日も天気ね、4時台でお届けしましたけれども、今日35度超えのところが出てきて、熱中症で運ばれてる方、救急搬送される方が出てきたなんてことも CM、ニュースとかでされてますけど、今日みたいに暑いのに夜は涼しいみたいなこと結構多い印象なんですよね。なんか夜の気温と20度ぐらい違うとか場所も出てくるらしい、あったとかもニュースとかでも取り上げられていましたけれども、なんかこう昼間の状態のまま過ごしちゃって夜なんか寒ってなってしまうことが増えてきたことによって、私は喉を痛めました。良くないんですけどね。まあ皆さんもこの後ね、台風が来るので雨に対策はしていただいてると思うんですけれども、暑かったり、まあこれからはねずっと暑いことが続くと思うんですけれども、体調崩されないようにクーラーの使い方や加湿器の使い方はチェックした方がいいと思います。こういうね低い声の時に限ってオーディションとか歌の仕事が来ちゃって、でこのまま歌うわけですよ。そうすると普段の歌い方と違うんで、それでねなんかちょっと先に進んじゃったりとかすると、後々喉が全回復した広瀬京子が困るっていう、こう悪循環になったりするんですけど、まあ当分は喉を甘やかし、こう大事にしていようかなと思ってますね。皆さんもね風邪ひかないように、なんか首元周りはこうちょっと温めておくとかもした方がいいかもしれません。ということで6月1日月曜日でございますけれども、元気に登場しておりますので、よかったらお付き合いください。本日のメッセージテーマは氷の日ということで、あなたがヒヤッとしたことを教えてください。声が出なくなった次の日とかかなこれでもまだ出てるような方なんですよ。もうちょっと悪かった時はもうなんかやばい、喉が全然声が出なくなってみたいなくらいの感じになっちゃってもう実家に飛び戻りましたよね。もう連絡して、ごめん、また声が出なくなっちゃったからちょっとそっち行っていいっていう風に言って、実家の方にさせてもらって、もう仕事してすぐ寝るみたいな感じをやらせてもらってたんですけど、やっとねちょっとここまで復活してきたんですけど、まあ、熱ではないんですけどね。なので私が一番最近ヒヤッとしたのは、うわどうしよう声出ねえしっていうあの瞬間かな。まあ、皆さんもねヒヤッとした瞬間ございましたら教えていただければなと思います。さてテーマ以外のメッセージも大歓迎でございます。七子ライブリー FM のホームページ、七子夕焼けステーション宛てにお願いいたします。メッセージフォームからね、よかったら送ってください。ということで、この時間は毎週お届けしておりますこ

さてこの時間、失礼しました、時刻は5時5分もうすぐで6分になるところです。ここからはですね、皆さんにちょっと役に立つ情報をということで、皆さんにきっとお話をして少しだけでも役に立つ情報を探させていただきましたので、今回もお届けしようかなと思います。今回お届けする話題はですね、これ私うわ全然知らなかったっていうものなんですけれども、まあ、皆さん夏も近づいてるっていうか、まあ、ほぼ夏ですけれども、熱中症対策に水分を取りましょうというふうに言われて、まあ、お水とかお茶とか選んでいただくと思うんですけど、ポカリとアクエリアスってあるじゃないですか。ポカリアクエリアスよ。あれってどっちがいい、どっちがいいのみたいな、なりません？どっちがいいのっていうか、何が違うのみたいな、私感覚で、まあ、とりあえずポカリでいいかなとか、とりあえずアクエリでいいかなみたいな風にしていたんですね。まあ、ちょうど体調を崩したこともあって、まあ、水分補給をしっかり取らなきゃということで、まあ、そういう時はポカリかなとか、なんかちょっと適当に正直選んでたんですよね。だからなんかポカリとアクエリのどっちが何にいいとかが全く知らなかったんですけど、これね、明確な違いがあるらしいんですよ。まあ、ということで、ポカリとアクエリってどういう風に飲み合わせる飲み替えるのがいいのかということで、ちょっと調べてきました。なんとなく選んでいたんですけれども、まあ、なんとなくじゃもったいないんだよっていう話なんですけれども、まあ、ポカリとアクエリアスって、まあ、そもそもは会社とかもそうですけれども、まあ、実は別物というのはね、もう皆さん分かってると思うんですけれども、飲むところ必要とする場面も意外と別だったりするんですって。まあ、どういうことなのっていうことなんですけど、まずポカリスエット、いわゆるポカリですよね、ポカリスエットは主な成分は電解質や糖質でできている飲み物なんですね。で、そしてアクエリアスの方に関してはクエン酸やアミノ酸などのものが多く入っているということで、ポカリスエットは体のエネルギーの補給に向いていて、アクエリアスは筋肉のエネルギーの補給に向いているといった別物らしいんです。まあ、じゃあどういうことなのかということなんですけれども、ポカリスエットに入っている電解質であったりとか、ナトリウムとかカリウムとかですね、糖質っていうものは体のエネルギーの補給になることもあって、まあ適したシーンとか、まあ飲んだ方がいいよとかって言われているのは、どちらかと言ったらもう体が動かないとか、もうちょっともうヘトヘトですみたいな、そういった時に飲んだりする方がいいそうなので、まあ例えばジョギング後とか、あと体調が悪いとか、そういった時にはやっぱりポカリの方がいいんですって。まあ、もちろんね、体のエネルギーの補給になったりとかするっていうことなので、体に合った時に飲む方がいいと思うので、ポカリはそういったところに飲むんだそうです。で、アクエリアスはクエン酸とかアミノ酸とかなので、筋肉に対してのエネルギー補給になりやすいものが入ってるんですって。なのでスポーツ選手とか、筋トレ後とか激しい運動中とかに飲むやつですよね、ジムに行ってる時に飲むものとか、そういったものに関してはアクエリアスの方が向いてるんですって。これ知ってました？私全然知らなくて、ちょっと安いからじゃあ今日はアクエリアス、今日ちょっとポカリが安いからポカリみたいな感じで選んでたんですけど、まあ、そういう感じではなく

ちゃんと体に対してはポカリ、筋肉に対して、まあ、肉体的なことに対してアクエリアス、アクエリっていうことなんですね。これね意外でした、私も知らなかったんですよね。でじゃあ熱中症対策っていうところでどっちを飲むのがいいのかってなると、一応ポカリスエットとかアクエリアスっていうのは体液と同じ濃度というような部類になるアイソトニック飲料というものになるんですって。調べるとですね、そういったものが出てくるんですけれども、まあ、要は体の体液と同じ濃度だからこう吸収が早めということもあって、熱中症の対策にはどちらも有効というふうになっているものなので、例えばじゃあ熱中症もそうですし、お酒飲んだ後に飲むのはどっちがいいのかとかいうのも、まあ一応濃度的には合ってるからポカリでもアクエリでもどっちでも大丈夫というものにはなってるそうです。これね、私は正直知らなかったですね。じゃあポカリとアクエリの違いは、まあ体にいいもの、まあ、筋肉にいい方っていう風にだんだんとね分かってきたと思うんですけれども、じゃあよく最近話題になる熱中症には経口補水液みたいなこと言いますけれども、ああいった OS-1 とかそういったものの経口補水液っていうのはどういう分類になるのかなと思うんですけれども、ポカリとかアクエリアスと経口補水液っていうのは別物なんですって。同じジャンルでは全くないみたいでですね、経口補水液というのはハイポトニック飲料というものになるようなんです。じゃあどういうことっていうことなんですけれども、まあ調べるとですね、スポーツドリンク系とは全くの別物ということで、浸透圧が低い作られていて、より素早く体に吸収されるので通常時の水分補給には向いていないということで、どういう状態ということなんですけれども、例えば大量の発汗、まあ、他にもですね嘔吐とかしてしまったとかで脱水状態になっている時というのは経口補水液系は飲んだ方がいいものですって。なので経口補水液を毎日のように飲んどくのがいいかといったら全然そうではなくて、これ経口補水液を飲んで、あ、美味しいなとかって感じちゃってる時は、体がね SOS を出してる時、水分が足りなくて SOS を出してる時なので、そのまま飲んでいただいても大丈夫らしいんですけれども、まあ普段は水分補給として使うのには向いていないそうです。なのでまあ、熱中症対策のために経口補水液とか取っておくのもいいんですけれども、まあ、普段から飲むにはちょっと違うというものなんだそうです。いやー、ちょっと私も驚いたんですけれども、ポカリスエットとアクエリアスの使い方。まあね、体にとって体のね、栄養、体に水分を与えたい時とか、体の要素として出したい時はポカリ。筋肉とかそういった運動系の時に使いたいのはアクエリアス。ぜひね、覚えておいていただければなと思います。熱中症対策として飲むのはどっちとも平気ということなので、まあね、これが正しいとかこっちを絶対飲みなさいっていうわけではないんですけれども、ぜひね、違いなんかが出てきた時にこうね、値段が安くてどっち買おうかなってなった時とかはね、ぜひねチェックしていただければなと思います。まあ、ということで本日お届けしたのはポカリスエットとアクエリアス、どちらをどう飲めばいいのということでお届けさせていただきました。まあ、ちなみに私は体調を崩した時はポカリとかアクエリアスを飲んだりするんですけれども、ポカリをね薄めてね飲んだりか、もしくは赤ちゃん用の飲み物に経口補水液に入るんでしょうかね、ものとかは飲んだりしますね。そういったものをねいつも飲んでたりとか、体調崩した時に飲んでるので、だからそれがないと逆になんか心配になるので、うちにもねストックはいっぱいあったりとかします。アクアライトとかそういったとことかを買ったりしてるんですけどもね、まあ、ぜひねこの後もうガンガンに暑い夏が待っているということですので、経口補水液やポカリスエット、アクエリアスの使い方なんかも覚えてタイミングのよく飲んでいただければなと思います。ということで皆さんにちょっと

0: さてお届けした曲は何も言えなくて夏、J-Walkの曲で聴いていただきました。この後は CM、 CM の後交通情報を続きます。
1: 河内さん、ノルディックウォークの良さを10秒で話してください。
2: 10秒ですか。
3: まずね、筋力と軟力、持久力。
1: 毎週土曜日朝の9時からグッドウォーカーズでは、歩くことで気づいたこと、得られたことを楽しく元気にお送りしています。皆様からのメッセージお待ちしています。
3: 言えないよ10秒じゃ。
4: 毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、電ロック本田香織のクロスポイント、聞いてね。

0: 文房具を聞く、
1: 文房具を知る、30分間文房具の楽しい情報だけをお届けします。タコとナオミの文房具大作戦、毎週日曜夜7時半からです。

時刻は5時20分を回っております。ここでナナコライブリー FM 交通情報をお届けいたします。まずは道路交通情報です。午後5時15分現在の状況です。国道254号線東京方面です。失礼いたしました。国道254号線川越方面です。和光市和光立橋付近で500メートルの渋滞です。国道254号線川越方面、和光市和光立橋付近で500メートルの渋滞です。最後に国道463号線さいたま市方面です。さいたま市桜区上大久保付近でおよそ500メートルの渋滞です。ドライバーの皆様はどうぞこの後も安全運転をお願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、JR 武蔵野線は平常通り運転されています。またお知らせ入ってきております。 JR 武蔵野線は台風接近の影響により3日水曜日早朝から夜間にかけて列車の遅れや運休が発生する可能性があります。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。ということで台風接近に伴ってのお知らせ出ております。十分にお気をつけください。同じお知らせが、地下鉄東京メトロのホームページにも載っておりました。3日にね台風が近づいてくるということもありますので、ご予定だったりとかを十分に気をつけていただければなと思います。ということで以上ライブリーナナコライブリー FM 交通情報をお届けさせていただきました。次回の交通情報は6時20分頃お届けいたします。

さて、時刻は5時28分を回っております。ここからはライブリーエリア情報パート2ということで、ライブリーエリアの情報をお届けしたいと思います。さて、まずはですね、こちらを紹介させてください。ワクワクマルシェということで、第6回ワクワクマルシェが2026年6月の6日土曜日に開催とされます。雨天の場合は中止となるんですけれども、リゾンさんのホームページでご確認がいただけるということですので、ぜひね、参加していただければななんて思うんですけれども、これ何がいいって私もめちゃめちゃやりたい。2026年6月の6日土曜日、午前10時30分から2時30分までリゾン本社ビル1階にて行われるんですけれども、なんだこライブリー FM のホームページからでも確認ができるんですけれども、何がねいいって、もちろんイベントもそうですけれども、ホイップデコ今流行ってますよね。なんかね、ホイップデコとか、あとはティーチェーンとか、あとは目印タグとか、そういうのが今すっごい話題になってて、私の二十歳ですけど、私が小さい時ホイップデコがめちゃめちゃ流行った時代だったんです。クリームを絞ってそこにラインストーンやってデコるみたいなのが流行って、デコ携帯とかね、これちょっと怪しくなりますけど、いわゆるベッキーさんとかが携帯をデコって、今の子たちだと仲里依紗さんとかもそうですけれども、デコ携帯が流行ってた時のことを思い出してしまって、

てホイップデコ体験行きたい。こちらですね、子供大人も楽しめるということで先着100名となっておりまして、料金は無料となっております。そしてですね、他にもいろいろなものがございまして、来場者様にアイスキャンディープレゼント、こちら先着300名、他にもですね、パン屋さんやワークショップなどで地域のお店も出店、キッチンカーなどもございます。まあ、ゲームで遊んだレトロゲームも参加できたりなどともですねありますので、ぜひですね6月6日10時30分から2時30分フラット遊びに行っていただければなと思います。なだこライブリーフ M を目の前も通れますので、ぜひちょっとフラッと撮っていただいて遊びに行っていただければなと思います。ということで、まず最初にお届けしたのは第6回ワクワクマルシェということで、6月の6日土曜日午前10時30分から2時30分までとなっております。リゾン本社ビル1階にて行われますので、よかったら参加してみてください。そして続いて、こちら情報をお届けしようかなと思います。こちらはですね、こういうのも知っておかなきゃななんて思うんですけれども、まずですね新座市の情報でお届けしたいと思います。令和8年の6月からですね、自転車用ヘルメットの購入費の一部を補助します。他にもですね、防犯カメラ等の設置費補助金などがですねございまして、そういった実はですね知らないと、まあ、損ではないですけど、まあ、補助金が出てるもの、補助費が出てるものっていうのが意外とあったりします。皆さんもね知っている方いらっしゃるかななんて思いますので、ちょっとそちら紹介させていただこうかなと思います。まあ、ヘルメットはね、去年もありましたけれども、新座市に住民登録があって、ヘルメット利用者に1人につき1回限り、令和7年度の利用者として購入補助を受けていない方、令和8年4月の1日以降に購入したもので、自転車乗車時に着用し、頭部を保護することを目的で製造された新品のもの、安全基準適合を示す SG マークが表示されたもの、またはこれに相当する安全基準を満たしているもの、こちらに対して購入した購入額の2分の1 100円未満切り捨てで上限2000円、送料やポイント使用料など対象外ということなんですね。こちらの申請が令和8年6月の1日、本日から始まっている状況です。そして他にもですね、こちらですね、防犯カメラの設置、防犯カメラと設置費の補助金なんとかも出ております。これどういうことかということなんですが、こちらもですね、防犯カメラを防犯意識の向上を図り、安心安全の街を作るため、重点支援 地方交付金を活用し、防犯対策機器の購入設置をする市民の方に補助金の交付をしている。こちらもですね、新座市に住民登録がある世帯主の方が対象となっております。令和8年6月1日本日以降に購入した、もしくは設置した次の機械、防犯カメラや録画付きインターホン、他にもセンサーライト、こういったものを購入した場合ですね、申請第1回第2回とありまして、先着順予算費の中に超えた時点でその時点で終了となってしまうんですけれども、6月の1日から購入して、申し込みは令和8年の7月の1日、7月の1日に申請が始まるといった状態です。これがですね、上限としましては3万円。対象機器の購入時の設、もしくは設置費用の3分の2ということで、そういったものの補助金が出るという状態です。こちらもですね、どちらも、どういう風に申請すればいいのかなどもですね、ホームページ、市のホームページに載っていますので、ぜひね、チェックしていただければなと思うんですけれども、本当ね、意外と、こういうことに補助金出してくれてるんだとかっていうものが、知らないだけでいろいろあるんですよね。例えば、
今度は和光市の情報なんですけれども、和光市ではですね、スズメバチの巣の駆除費、こちらの補助金が出るといった情報出ておりましたね。スズメバチの巣などによって救いをすることによって椅子にしておってですね、市民の安全な生活環境を守るためスズメバチの巣の駆除費用の一部を補助しますということで、市でねスズメバチの巣の駆除は行っていないんですけれども、それに対しての費用の一部を補助するというものなんですが、自宅や敷地内などにできたスズメバチの巣を駆除した方、もしくはですね隣接する土地や建物の巣を所有者や管理者の同意を得て駆除された方、そういった方に対して補助の対象となるようです。そしてですね、例えば補助金の額なんかも出ております。駆除業者への依頼費用や自身で駆除するための殺虫剤などの購入費の2分の1を補助する、上限額が1万円100円未満は切り捨てということです。まあ、例えば駆除費用8000円だった場合、補助金として4000円出るということですので、こういったね、スズメバチの巣ができてしまったらどうしよう、どこに頼んだらいいんだろうとか、どれだけお金かかるんだろうっていう風になったりすると思うんですけれども、こういった補助金などが出ていたりとかする状態ですので、ぜひね皆さん自分がお住まいになっているところであったりとかで、どういった補助金が出ているのかとか、どういったものに力を入れているのかっていうのもチェックしていただく方がいいかもしれません。ちなみにこのスズメバチの巣に関してはうちの我が家も出まして、実家の方で出まして、父親が駆除に入ったんですけれども、まあ、そういった時に必要だったものとか、まあ、越しに住んでいたら申請ができたということなんですけど、まあ、ただね申請する時の書類であったりとか、いついつまでにとか、写真が必要とか、そういったものとかもあるので、ぜひね自分でね排除お願いしますっていうわけにはいかないので、ご自身で調べていただいて、どういう状況になっているのか、どういうふうにできるのかなどね、チェックしていただければなと思います。まあ、そして注意していただかなきゃいけないことということで、和光市が書いておりますが、先ほどね新座市の方はヘルメットや防犯対策の、監視カメラとかですね、そういったことでお届けしましたけれども、スズメバチの巣は講師の方で書かれておりましたけれども、駆除業者気をつけてくださいということで、ネット価格と全然違う害虫や害獣の駆除トラブルにご注意くださいということで、若い世代でのトラブル急増しているということです。なのでね、駆除はしていない、市で駆除している状態ではないので、駆除するときは正しい会社なのかとか、市で認めてるとこなのかとか、そういったことも調べてからお願いする方がいいかもしれません。ということで、ライブリエリア情報パート2をお届けいたしました。ぜひね皆さん、補助金であったりとか、自分が住んでいるところではどういうことを対策してくれてるのかなどなどをチェックしていただければなと思います。ということで以上となります。それでは曲を一曲聴いていただこうかなと思います。お届けする曲はこちらの曲です。

埼玉県南西部消防局からのお知らせです。救急車が必要となるほどの大ごとに至らないように、転倒を防ぐために日頃から整理整頓を心がけるなどの行動を予防救急と言います。怪我や病気の中には、日常生活の中で少しの注意や心がけで防げるものがあります。転倒を防ぐためにも整理整頓を心がけるなど、できることから予防救急を始めましょう。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。

0: 白井孝明ラジオエッセイラルゴイズム。この番組は僕白井孝明が毎日の生活の中で感じていること、そして社会におけるバリアフリーについて考えていくラジオエッセイです。毎週火曜日夜9時30分からぜひお聞きください。
1: おはこんばんちは、歌うブギーピアニスト新井伝太がお届けする新しくも古めかしいラジオ番組、新井伝太のブギーグレディ、毎週水曜23時から放送中。ぜひ聞いてくださいね。それではまたお会いいたしましょう。せーの、さよなら、バイ。
2: 上蔵です。
3: 野田しおりです。
2: マイブレディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
3: どんな番組なの？
2: 地域情報ポータルサイトマイブレと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報など、まるっといろいろとたくさんの。
3: マイブレディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
2: 聞いてね。

いただいたメッセージを紹介させていただきます。さて今日は氷の日ということで、あなたがヒヤッとしたことを教えてくださいということなんですけれども、ヒヤッとしたことじゃないですけど、どうですかね、ラジオを聞いてる皆さんは心霊番組とか見られますか？最近その心霊系の番組ってあんまりしない、本コアとかはありますけど、こう心霊何線みたいなやつってあんまりとテレビだとされなくなったじゃないですか。私は心霊系は嫌いですけど、見るのは好きなんですよ。昔着信ありが好きで、着信ありの曲、着信の音、着信ありって皆さんご存知かな知ってますよね。着信ありの知らない方、最近そう知らない方って言ったらなんですけど、最近職場とか仕事関係の、まあ私よりも若い子二十歳ですけど、私も、まあ、若い子が着信ありって何ですかみたいな言われて、あ、着信ありって言って伝わらないんか、え、じゃあ貞子とかは知ってるって言うんですけど、あ、貞子は知ってますよみたいな、あれですよね、髪の長い幽霊ですよねみたいな言われて、あ、そうそうそう、リングのやつだよねって、リング、へえ、リング貞子ってやつじゃないんですねみたいな言われて、まあ、その子が映画を見ないとかそういうホラー系を全然見ないからっていうこともそうなんでしょうけど、そういうことをこう話す機会が多くて、着信あり怖いよねって言ったら、着信ありって何ですか界隈が始まって、あ、そっか、私ももう説明をしなきゃいけないとしか、なんて思ったんですけど、まあ知らない方もいらっしゃると思うんですよ。着信ありっていうね、ホラー映画なんですけど、電話がかかってきたりとか、そこから電話がかかってくると、その電話を取ってしまうと自分の死に目の音が聞こえるみたいな怖い電話のテーマの音があるんですよね。これを知ってる方だとね、あの曲ねって感じなんですけど、その曲を聞くとみんなが怖いことが起きるっていう風になるテーマ曲があったんですけれど、これ着信ありとかみたいな、そういうこうザッ日本のホラーみたいな、ジャパニーズホラーっていうのが意外とまあ減ってきたっていうか、今はどちらかといったらヒューマンホラーとかが強いこともあって、あんまり心霊系が見なくなったなっていうのが最近ヒヤッとすることで思い出したんですけど、感じるんですよね。まあいろいろ考えたんですよ。おそらく YouTuber の方がたくさんいらっしゃるからだと思うんですけど、昔はね、3時間スペシャルとかでこう、まあもうちょっとした後ぐらいに出てくるのかなと思うんですけど、心霊スポット巡りとか、こう心霊写真ナンバー3みたいなそういう系がよくやってたイメージなんですけど、あんま見ないよなと思って。でもそう考えて YouTube とか開くと、こうどこどこ行ってきましたとか、心霊写真をとか、まあ幽霊が見える方がいらっしゃるからね、そういう見える方からすると、いや、ここはこういうのがあってとか、そういうお話をされてる YouTube の番組とか動画とかがね多いから、そういったとこも合わせて、まああんまりなくなったのかなとかって思うんですけども、ヒヤッとしたことってなると、最近はしてないから、今年の夏は心霊系とかそういうのが多かったらいいのになぁとは思ってますけどね。でも私もね、ちょっと可愛い怖がり方したいなと思って、でもよく練習してるんです。最近今こんな声なんでちょっとできないんですけど、 YouTube とかそういういわゆる、まあこれもちょっと年齢がバレる話ですけど、フラッシュ動画とかでね、
1分間見てると突然血が垂れた女の絵がバーン出てくるみたいな、いわゆるびっくり

明動画みたいなのを見てこうキャーって驚く練習をしてるんです、私今えって感じだと思うんですけど、私なんかあんまりなんか可愛い驚き方ができなくて、お化け屋敷とかお化け屋敷入んないし、こう怖いホラー映画見てあのいよいよみたいなってもうこうはーみたいな感じのタイプなので、ちょっとなんか来たるホラー映画鑑賞会の時のために私はね最近こうキャッっていう驚き方をする練習をしてるっていうくだらねえ話だなヒヤッとしたことで思う出すとそういうとこかな。最近 AI とかそういうのが進んでいることもあって AI とチャットするとかがあるんですけど、そういう AI チャット系とかのものって要はこう溢れ返ってる情報、いろんな情報から AI がこの情報を引っ張ってきてみたいなものが多いんですけど、こう例えばですけど AI チャットでデートの話になると絶対に映画デートになるのよ。で、映画デートの時って何見るかで絶対ホラー選ばれるので、そのホラーを選ばれた時にいやなんか驚いた可愛いなとか、そういうセリフを言ったらどうですかとか、そういうシーン入れたらどうですかとかって AI ってあの聞き方にもよりますけどあのおすすめしてくるんですね。だから要はデート、映画、ホラーみたいなこう筋道みたいなのがあるんでしょうね。なのでこうちょっと私はホラー映画とかを見てキャって言えるように練習を重ねていこうかなと思ってます。だからね、あなたがヒヤッとしたことじゃないですけれども、ヒヤッとしたいかな、どちらかといったら。まあでもちょっとホラー映画的なホラー系に関しては6月中はないだろうな。7月とか8月とかになってくると、まあお盆の時期とかも合わせてそういったものが出てきたりとかするんですけどね。どうですかね、皆さん、あなたがヒヤッとしたことなんかありましたでしょうか。ぜひね、あったら教えていただければなと思います。とってもくだらない話をしちゃいましたね。まあただ私が一番最近ヒヤッとしたことっていうと、メタメタ超くだらない、またね、すっごいくだらない話なんだけど、最近もうこれは皆さん分かってくださると思うんですけど、毎朝何時に起きるっていうのが体に染み付いてると、その時間に目覚ましがなくても起きれることって多いと思うんですね。まあ、例えば私はいつも6時半に起きるんですけど、6時30分ぐらい、まあ、その前後で目覚ましがセットされてなくても目が覚めちゃうというか、あ、まあこのぐらいにパッて目覚めると、あ、6時30分だっていうことが結構多いんですよ。でもそれでも遅刻とかこう寝坊とかは怖いので携帯で目覚ましをセットしたりとかすると思うんですけど、最近ね、こう目覚ましをセットするのを忘れるんです。まあそれだけでもヒヤッとするんですけど、私目覚まし時計がたくさん多いっていう、いっぱい置いてるっていう話をしたことがあるんですけど、まあそれを忘れたとしても携帯が鳴ればいいやっていう風になって、まあ携帯の目覚ましを最終の取り入れにしてるんですけど、私もこの前。目覚ましが全然鳴らなくて目は覚めたんだけど、全然音が鳴ってなくてどうしたんだろうと思ったら、まず携帯が見つからないわけですよ。どこどこ、え、携帯私どこにやったんだろうって思って探したら、私の携帯は私の体の下にあって、なんかね、寝相が悪いみたいで携帯電話を巻き込んでコンセントがねぐるぐる巻きになってね寝てしまうことが最近多くて、これはねヒヤッとしましたね。なんか携帯電話を目覚めセットを忘れるならいいんですけど、至る所に体の下とかこう布団の下なのにベッドの奥に入っちゃうとか、あとコードが手に絡まってるとか、最近ねなんかそういうことが多くて、心霊の話じゃない

ないですけど、私ね夜な夜ななんかしてんじゃないかなって最近ね不安になってます。うわめちゃめちゃくだらない話をしてしまった。いやだからね私の一番のヒヤッとはねそこかもしれない。寝てる時の自分が何をしてるかがわからない、それが怖いですね。

ちにトイレ行ったりとか、まあ、知らないうちにどっか行ったりとかしてるっていう風な話は聞いたりするので、もしかしたら私にいや無遊病とかじゃないなと思うんですけど、眠りについてからなんか何か多分しちゃってるんじゃないかななんて最近よく思います。くだらない話でした。さて、せっかくですので曲聴いていただきましょう。

さてお届けしている曲はジュディーンドマリー散歩道へ聴いていただいております。ちょっとまた私の無駄話をしてしまいまして、皆様からいただいたメッセージを全然紹介しなかったので、まあ、6時台は皆さんからメッセージをメインにお届けしたいと思いますので、よかったらね、まだ送ってないよなんて方は田中ライブリー FM のホームページからメッセージフォーム7って予約ステーション選んで送っていただければなと思います。

0: お寄せください。
1: 心を込めてメールをご紹介します。
2: リクエストガンガンかけるよ。
3: 人生相談それだけでいいの。
1: おしゃべりエムスの
4: ラジオの時間、
0: 毎週金曜夜11時からの1時間、リクエストメッセージお待ちしています。
2: 待ってるよ。
5: 四季駅南口徒歩3分の好立地、ベルセゾンでは少人数のご会食から大人数のご婚礼、各種ご宴会まで幅広く対応しております。上質なお料理と心を込めたおもてなしで特別な一日を美しく彩ります。ベルセゾン。
6: あなたがいるから毎日が楽しい。ビゾンの街づくりは人づくり。ぬくもりのある空間、笑顔いっぱいのコミュニティ。ビゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でも。ビゾンが午後6時をお知らせします。

時間の生放送をゆっくりとお付き合いいただければなと思います。6月の1日ですよ今日。もう半年が過ぎたってことですね。本当に本当になんでこんな早いのか、ちょっと1月っていう感覚はないですけど、まだ3月って言われても、あ、まあそのぐらいだよねってなる気しません？私だけかな。なんかね、毎年毎年もう秒のように1週間がこう7日あるとは思えないぐらいの速さで進んでますけど、皆さん6月ですよ。2026年やりたいことの目標、どんどんどんどん過ぎてますけれども、ちょっとずつ頑張っていますか？まあ、6時ということでお仕事終わった方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。お疲れ様でした。今日はあのスタジオの外の温度計30度ということで、まだまだ暑くなっております。ぜひね、帰ったらよく手洗いうがいをしていただいて、水分よく飲むことをしていただければなと思います。そして台風がね出ておりますけれども、台風6号明日の水曜日関東圏にね来そうですね。いろんなところでね注意が出ております、お知らせが出ておりますので、まあね、平日のど真ん中なのでお仕事の方とかもいらっしゃると思うんですけれども、在宅にできるならしちゃうとか、早めに出る準備をしておくとか、ちょっと必要かもしれないですね。私も今週1週間はこの公演になってしまったので、遊びに行ったりとかお仕事とかをメインで入れたりはしてないので、家でゆっくりしようかなと思ってるんですけれども、台風の前にお買い物をするとか、そういったことはした方がいいかもしれないですね。うちもちょっとこの後ラジオ終わった後にお買い物して、冷蔵庫の中をちゃんと整理しといて台風迎えようと思ってるんですけどね。まあ、ということで残り1時間続いていきますので、よかったらお付き合いください。本日6月の1日月曜日のメッセージテーマは氷の日、あなたがヒヤッとしたことを教えてくださいということで、皆様からのメッセージ募集しております。まずはですね、こちらから紹介しましょう。ラジオネーム小川達也さんからいただきました。京子ちゃんこんばんは。こんばんは。今日のメッセージテーマですが、奥様がですね、妻はメガネやスマホを無意識に置いてないないないと大騒ぎしてなくなってしまっていたらどうしようかと冷や汗をかいていますよ。京子ちゃんが冷やすことは何ですかということでいただきました。これすっごいわかる。まあ私も目覚ましが体の下にあって携帯がどこに置いたか分かんなくなって焦るって話をしましたけど、本当にね、何なんでしょうね。わかる。この小川達也さんが送ってくださった奥様がないないないと大騒ぎして亡くなってしまったらどうしようかと冷や汗をかいてますっていうこの様子ももうわかるし、自分も良くなるなっていうのがありますよね。私しかもよくやっちゃうのがね、図書館とかに忘れ物するんですよ。もう本当にもういつもご迷惑をおかけしますって感じなんですけど、本を読んだ時とかに携帯をこう机の上に置いちゃったりとかすると、こうそれをね忘れて帰っちゃったりとかするので、あと私のカバン、今使ってるカバンがすっごい深いカバンなんですよ。今のちっちゃいカバンじゃなくて、こう手を入れたら腕が肘ぐらいまで入る、まあちょっと言い過ぎだけど、すごいそれぐらい深いカバンなので、奥に行くと携帯がどこに入ったか分かんなくなるんですよ。ないないないないない、どこ行ったんだろう、忘れた、ってねなるんですよ。しかもそうなってる時ってさ、もういやもうあるんじゃないのって言うと、ないから言ってんじゃんっていう風に私はね言っちゃうから、はぁっていつも思うんですけど、いやすごくわかります。ヒヤッとしますよね。携帯なくす時が一番ヒヤッとする。あと私は定期とかね、スイカの場所とか、

時刻は6時を回りました。2026年6月の1日月曜日です。七子夕焼けステーション月曜日担当は広瀬京子がお届けしております。残り1時

まあ、基本的に決まった場所に入れるんですけど、こう急いじゃってたとか、そういった時とかに入れる場所とか変えた時とかは、いやヒヤッとというかやばってなりますよね。いやメッセージいただきありがとうございます。同じだし、おそらくその表情は私もできるメッセージいただきありがとうございました。さて続いてこちらも紹介させていただこうかなと思います。ラジオネーム猫にゃんにゃんさんからいただきました。これもね、あ、わかるってなりました。京子さんこんばんは。こんばんは、お疲れ様です。ありがとうございます。猫にゃんにゃんです。連日蒸し暑い日が続いていますね。明日の夕方頃から台風の影響が出てきそうですね、ということで本当なんですよ。またね天気予報をお届けしますけれども、まあ明日の降水確率とかちょっと見ていると、夜から水曜日の朝方とか大変なんじゃないかなっていうのは予想がつきますよね。まあ、さて猫にゃんにゃんさんはですね、あなたがヒヤッとしたことを教えてくださいとのことですが、車を運転するとき、運転をしている最中などに急に自転車が飛び出してきたり、細い道で子供が急に飛び出してきたりなど、何度もヒヤッとした場面は幾度もありました、ということでメッセージいただきました。これめちゃめちゃわかる、わかる本当にわかる。車を運転されてる方ね、ラジオ聞いてくださってる方の中もいらっしゃると思うんですけど、結構ヒヤッてすること多いですよね。私はまあ、子供たちが飛び出す場所とかではないんですけど、うちじゃないんだけど、うちの実家は小学校の通学路になっていて、指定通学路っていうのかな、帰り道の時に絶対そこを通る子たちが多いんですよ。でね、その子たち、別にその誰が行けないとかどこの学校が行けないとかじゃないんですけど、まあ、子供たちだから楽しそうに、ね、キャッキャキャッキャしながら歩いてるんですけど、横並びになったり斜め並びになったり縦並びになったりとか、結構こう自由に、子供だからね、小学1年生だと思います、こう石を転がして遊んでみたりとかすると思うんですけど、そういう時って、まあ、下校時刻とかになると、まあ、そのぐらいの時間にこう出なきゃいけないタイミングがどうしても来てしまうので怖いですよね。あ、目の前に子供たちがいる、じゃあ気をつけなきゃなって運転するんだけど、なんで突然4つ並びになるのみたいなぐらいのこととかあったりするので、車運転してきてしている時のヒヤッとはね、やっぱ多いね。飛び出してくるかもしれないとかって思いながら運転するから、私もそんな運転も上手くないので、いつもね車に乗った後はヘッドヘッドですね。うん。他にもね、京子ちゃん車やめた方がいいよって言われそうなんですけど、駐車とか私苦手だからぶつけないかなとかも思いますし、他にも気になるとかたくさんありますよね。駐車以外で言うと、ガソリンをいつ頃のタイミングで入れたらいいかとかね、こう残り走行距離ってメーターの下に書かれる車なんですけど、うちこの前残りメーターが 30km になってて、これもう入れた方がいいけど、いつも行ってるこのガソリンスタンドに行っていいのか、それとも高いけど近場にしていいのかとか、これもね結構ヒヤヒヤする一つかな。まあ、つけばいいなとは思ってるんですけど、まあ、つかない場合とかを想像してしまって、30から30キロあと少しでこうつくとこなんだけど、30が20になって、しかもあれって多分走行距離じゃないと思うんだよね。わかんない、走行距離なのかもしれないんですよ。私が運転してる時はね、こうまあクーラーを使ってるとか、他にもこう曲をかけたりとかしてたりとか、何か中内部で違うの使っててもガソリンって使うのかもしれないですけど、私は車に詳しくないから全然わかんないけど、こう残り走行距離が30だったのに普通に
ね、信号待ちしてる

と29、28みたいにどんどんどんどん減ってって、いや本当にこれ大丈夫かな、つくかな。15分ぐらい先の会員登録をしてあるガソリンスタンドにうちはいつも行くんですけど、実家の方とかね、あれはねドキドキしましたね。結果ね21キロメートル、残り21キロメートル分走行できますよの表記になって、まだねあの赤色点滅とか全然されないんですけど、いやもっと前もって入れろよって話なんですよ。もう確実に前もって入れろよって話なんだけど、その時はねヒヤッとしたし、えガソリンって皆さんいつのタイミングで入れるの？メーターが半分切ったら入れるようにしてます。そんなに乗らないからさ、うちのその車は、実家は車2台あって、あの うちの兄弟とかが乗るような、うちの兄弟とかが乗る車と、まああと両親が乗ってる、どっちかが乗ってる車があって、私が乗ってるのは K の方を乗ってるので、こうまあ買い物に行ったりとか駅に送ったりとか迎えに行ったりぐらいの時に使う車なので、そんなたくさん乗ってないから誰かしらが入れてくれてるんですよ。弟とかがよくね、お友達と遊びに行ったりとかするときに乗って、その帰りに入れてくれるとかが多いので、それがね噛み合わないとガソリンがやばいみたいになったりとかするので、あの時はねヒヤッとしましたね。妹とかにこれいけると思うって送って怒られるっていうことをしてました。車関係はやっぱヒヤッとしますね。猫にゃさんメッセージいただきありがとうございました。さてリクエストいただいておりますのでお届けしようかなと思います。お届けする曲は緑黄色社会風に乗るです。

0: さてお届けした曲は緑黄色社会風に乗るでした。さてもう一つ紹介しましょう。ラジオネームあっきゃん淀屋橋の藤井さんからいただきました。ふつおたですね、ありがとうございます。きょこちゃんこんばんは。
1: こんばんは。
0: あっちゃんさんからはですね、立つ鳥跡を濁してしまいました。1ヶ月前に話したのに上が不機嫌になり行かない判断、明日手続きをしに行かないといけないので行きます、あー憂鬱だということでメッセージいただきました。これね、状況をね全て知ってるわけじゃないので、全て知ってるとか言ったらなんか知ってることあるのって話になっちゃうんですけどね、伝えないといけないことを言うのとかね、うまく伝わらないことってあるんですよね。こっちは準備してさ、ちゃんと分かってほしくてさ、全部やって言ってんじゃんってなるんですよね。分かるわ。あとこういうのって、まあ、自分もね、いわゆる後輩とかこう、まあ、部下とかを持つように二十歳ですけどなったので二十歳ですけどなってるので、伝え方ってやっぱ気をつけなきゃなって思いますね。こう、まあ、どれが今ね、コンプライアンスが厳しいので、こうどういう風に伝えて、私はこう思ってるから伝えたけど、この伝え方がさていいの悪いのとかね、そういうこととか、あとは自分がどうしても言わなきゃいけないこととかをね、こういう風に言うとどうなるかなとかを想像しながら言わないといけないのはなかなかに憂鬱ですし、うまくいかないこととかもありますよね。そういうのがね重なって、もう人間めんどくせえってなっちゃって、あんまり飲み会とかそういうのに参加しないようにしてたりとかしちゃってたんですけど、まあ、あんまり自分を追い込みすぎず、前向きに前向きに生きなさいっていう風にアドバイスをもらったことがあって、そこからはね気をつけてるんですけど、なかなかねこのあっきゃんさんのメッセージは、うわわかる、自分がその立場じゃないけどね、あーこんな感じだったんだろうなっていうのは想像がつきますよね。あっちゃんさん明日行かなきゃということなんですよ。頑張ってください。まあちょっと美味しいもの食べて帰るとかねしてくださいね。さてリクエストいただきました、ビートルズ来日60年ということで、そうですよね、6月の29ビートルズの日ということで、またねビートルズが出てきますけれども、あてさん好きですもんね。さてということでリクエストいただきました、ザ・ビートルズデイトリッパーお願いしますということだったのでお届けしようと思います。

0: ゴルフ大好きですか？和光バーディーゴルフクラブは和光市駅前徒歩5分。もちろん駐車場も完備。お値段も安いので気軽に練習ができます。アットホームな雰囲気なのでついつい通ってしまうかも。和光バーディーゴルフでゴルッチョ。
1: 溝岡信之の聞こうぜジャズ、毎週月曜日23時より放送しておりますので、皆様どうぞお楽しみいただくようによろしくお願いします。ジャズの素晴らしい音楽の数々とともに楽しいトーク、楽しい時間をお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。
2: 毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、電ロック本田香織のクロスポイント聞いてね。

時刻は6時23分、もうすぐで24分になるところです。ここでナナコライブリー FM 交通情報をお届けいたします。まずは道路交通情報です。午後6時15分現在の状況です。国道254号線川越方面です。新座市花房インター付近でおよそ1km、朝霞市朝霞警察署前付近でおよそ 1km の渋滞です。続いて国道463号線さいたま市方面です。所沢市江ノ木町付近でおよそ500メートルの渋滞です。最後に国道463号線入間方面です。所沢市東新井町付近で500メートル、所沢市亀ヶ谷付近でおよそ500メートルの渋滞です。ドライバーの皆様はどうぞこの後も安全運転をお願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線は平常通り運転されています。そしてお知ら

せが入っております。JR 武蔵野線は台風接近の影響により3日水曜日早朝から夜間にかけての列車の遅れや運休が発生する可能性があります。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。3日からのですね、台風の影響のお知らせが東武東上線、そして東京メトロ、地下鉄ですねからも来ている状態になっております。明日の夜もしくは3日早朝からですね、気をつけなければいけなくなりそうですので、早めの行動、そしてね、最新情報などもチェックしていただくようにお願いいたします。以上、ななこライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。

ペお届けしているところはリンクのホライズン、グレンの弓は聞いていただいておりますが、この曲リクエストいただきました。ありがとうございます。ラジオネームゆきさんからいただきましたメッセージありがとうございます。きょこちゃんこんばんは、喉つらそうですねということで、ごめんなさい。そうなんです、あの体調はね全然悪くないんですよ、声だけが低くなっております。まず心は燃えておりますのでご安心ください。さてゆきさんからメッセージいただきました。ヒヤッとということで、よく覚えてるのはちょっと音が多かったですね、すいません、ゆきさんからメッセージいただいております。ヒヤとしてよく覚えてるのは、息子がまだ小さかった頃、よくハイハイをする子だったんですけれども、いろんなところに登りたかったり落ちそうになったり、こういったことが多かったので、あの時の思い出はもう経験することはないですけれども、ヒヤッとしました。まあ、そしてこの曲をリクエストしていただいた理由は巨人が入ってくるとき、こちらね、進撃の巨人の曲でしたけれども、巨人が入ってくるとき、あ、うちの子供の動きと似てるなと思ったことがあったからですということでいただきました。なかなか面白いリクエストですね。そっか、ゆきさんはねもう息子さん大きくなったということで、もうそういうことはないんですけれども、確かにね、ちっちゃい子とか赤ちゃんとか、あのお孫さんとかいらっしゃる方とかもいらっしゃると思うんですけど、まあ、いろんなところに登ったりとか、いろんなものを口に入れようとしたりとか、確かにヒヤッとしますよね。メッセージいただきありがとうございます。グレーの弓は最後まで聞いていただきましょう。

さて時刻は6時32分を回っております。ここからはライブリーエリア情報パート3お届けしたいと思います。もうこれを見つけた時は企画した方はもう天才なんじゃないかなと私はキャッキャキャッキャしましたけれども、ぜひね皆さんも見ていただきたいなと思いまして紹介させていただきます。第6弾ミンチ最強決戦6月の1日から21日開催ということなんですけれども、これ何ということなんですが、2026年最強決戦ミンチ対決ということで、地域の参加19店舗が集結し、ミンチ料理でミンチ最強決定戦を行われるといった情報でございます。まあ、皆さんがね、あなたがの一票で今年の王者が決まるといったものなんですけれども、地域のお店がですねミンチ料理をいろんな、ね、料理を提供していただけるんですけれども、参加店でスタンプカードをもらって対象メニューを食べるたびにスタンプを押してもらい、スタンプが3つ以上貯まったら一番美味しいと思ったお店に投票していただきまして、こちらが6月の1日から21日の間、投票箱は各店舗に置いてあるといった状態になっております。ライブリーエリアはなんとか選手権、食べ物の選手権すごく多くてですね、ライブリーエリアに住んでない方でも、ああやってるよねとか、あなんか回ってきたわみたいなのをよく聞くんですけれども、刻みをということでミンチ料理ですね、刻みこれをね考えた人うまいなと思いましたよ。しかもこれ何がいいって、もちろんねいろんな各店舗さんの美味しそうな料理とかが出ているので、ぜひ皆さんも食べていただきたいんですけれども、私は全然関係ないところになっちゃうかもしれないんですけど、ウェブ投票、AI メンチ切り男子女子対決ということで、これぜひねサイトを調べていただくと分かるんですけど、マイプレさんとか見ていただいたりとかすれば分かると思うんですけれども、ミンチ料理2026年最強決戦ミンチ対決と調べると出てくる AI で作ったメンチ切り男子女子対決といったものも同時にやっておりまして、これ何っていうことなんですけれども、食事店主の方が、まあ、お店ですよね。出している実際に今回、ね、ノミネートされているような店主の方々が AI で突っ張りに変身。一番メンチを切っていて怖そうな店主は誰かをウェブ投票で募集しております。お店にね、行けないよっていう方とかはぜひね、一回調べていただいて、ダビリエリア面白いことやってますのでね。食事各店舗の店主が AI メンチ切り男子女子となって登場しております。

一番怖いと思う店主の方を選んでください。まあパロディですのでね、これに対して何かこう本当に怖い人とかでは全然ないんですけれども、これは面白いんですよ。なんかこう実際にね写真が出ていたりとか各店舗の方とかが出てるんですけれども、もうねその写真を見た後に店舗行ったら面白いぞと思って、こう実際にね突っ張り風になってるんですけど、まあ、実際はね優しい方がたくさんいらっしゃると思うんですけどね、面白いですよね。 AI と一緒にかけるお店を行けるのが面白いですよね。ちなみに、広瀬京子が一番メンチっぽいなと思うのは、私がね好きなのは14番みそら食堂の松沢さん、ぜひ見てほしいです。もうなんかあ突っ張りって感じっていうなんか嬉しくなっちゃいました。面白いですよね、こういうのが同時にやっているという状態ですので、ぜひね皆さんもチェックいただきたいんですけれども、まあ主なねイベントとしてはミンチ最強決戦ということですので、ミンチを愛しミンチを研究した切り刻ませたナンバーワンのミンチ王者はどの店舗になるのか、ミンチを味方に据えた店舗がチャンピオンになること間違いなしということで、ぜひぜひ皆さん参加していただいて、どこが一番に、あなたが選ぶ一番料理をね選んでいただければなと思います。ということでこの情報ねどこで探せばいいのかなと思う方もいらっしゃると思いますので、ぜひですね、刻み王とか刻み朝霞とかで入れると出てきますので、よかったらチェックしてみていただければなと思います。面白いですよねこういう、ま、記事もそうですし、どういう風なものがやってるのかなとかってチェックするのも楽しいですけれども、ずるいですよね、面白すぎる。 AI かけるしかもミンチとメンチでもう私はねこの記事を見せた時にテンションが上がってしまいました。まあ、一番ね皆さんねテンション上がったのを見ていただける早い方法としては、なんだかライブリーフのホームページを見ていただきまして、お知らせに出ておりますので、ぜひね皆さん広瀬京子がプププ笑ってるお知らせをぜひ見ていただければなと思います。地域のときめきのイベント、6月1日月曜日から21日2026年最強決戦ミンチ料理対決という記事で確認ができますので、よかったらチェックお願いします。さて続いてこちらの情報もお届けしようかなと思います。これはね正直私も苦手なので、これもっと先に知りたかったなと思うんですけれども、こちらは四季市の情報です。アコギのいろはということで、いろはか失礼いたしました、初めての弾き語り体験、私それこそ配信とかもそうですし、こうちょっとねアコースティックギターを使ってこう弾き語りができるっていうのはちょっと夢があるんですけれども、アコギのいろはということで、今回はですね7月の9日、7月の15日、7月の21日、そして最後に30日、この全4回午後6時30分から7時30分までいろは遊具館にて5つのコードを覚えて弾き語りにチャレンジしようといったイベント体験が参加が募集が始まっております。こちらですね、四季市在住在学の中学生から高校生で全日参加ができる方、初心者のみということで、ギターは貸し出しがあるということです。こちらが定員6人ということで、いろは遊具館の職員の方が講師として教えてくださるそうなんですけれども、いいですよね、四季市に在住在学の中学生から高校生で、おそらくアコースティックギター授業でやらなきゃいけない時来るんじゃないですかね。私がの時とカリキュラムが変わってる可能性は全然あるので、一概には言えないんですけれども、アコースティックギター、アコギがね、うまくできるようになりたいとか、それこそ、ちょっと自分も有名になりたいから覚えたいんだよな、とかっていう方とかにはおすすめかもしれないです。私も、中学生、高校生だったら参加したい。
今回はね、大人の方や、該当する方

方が少ないかもしれないんですけれども、志木市に在住在学の中学生から高校生で、全日4回分ですね、9日15日21日30日の方に参加ができる方となっております。定員は6人となっておりまして、6月の20日の土曜日までに電話メールまたは直接いろは遊具館に お申し込みいただければなと思います。ということで、以上ライブでエリア情報パート3をお届けいたしました。それでは少し曲をお届けしようかなと思います。お届けする曲はこちらの曲です。

0: のナナコライブリーモーニングは花の86年生まれ、体力は右肩下がり、テンションは右肩上がりの高安めぐみがお届けします。皆様からのメッセージリクエストもお待ちしてます。ぜひ聞いてね。
1: 明日12時からのゴーゴーヒルズ、火曜日は秋田出身の八重樫香織がお届けします。朝霞式新座馬行のことを学びながら、私の地元東北のこともご紹介します。皆さんと一緒に楽しい番組を作っていきたいな。メッセージリクエスト待ってます。
0: 明日火曜日の七子夕焼けステーションは、私和田理恵がお届けいたします。私和田理恵の好きなものをひたすらひたすらに布教していく3時間、よろしくお付き合いください。

時刻は6時45分を回っております。ここで七子ライブリー FM 天気予報です。まずは埼玉県の気象概況です。明日の埼玉県は前線や湿った空気の影響を受けそうです。雲が目立つ天気となる見込みです。日中いっぱいは大きな崩れはないでしょう。夜には雨が降りやすくなりそうです。明日朝の最低気温は今朝よりやや高く平年より高いでしょう。最高気温は今日より大幅に低く平年並みの予想です。続いて埼玉県南部、今夜の天気です。南の風、晴れのち曇りとなるでしょう。続いてこの後の降水確率です。今日これから深夜0時まで 0% になるでしょう。続いて埼玉県南部、明日の天気です。南の風やや強く曇りのち雨となるでしょう。続いて明日の降水確率です。深夜0時から明日午前6時まで 0%、 明日午前6時からお昼の12時まで 10%、 明日お昼12時から午後の6時まで 30%、 明日午後6時から深夜0時までは 90% になる見込みです。続いて明日の気温です。明日朝の最低気温は今朝より2度高い20度、明日の最高気温は今日より8度低い26度の予想です。続いて朝霞市のこの後の天気です。今日これから晴れのち曇りとなるでしょう。明日は曇りのち雨となり、最低気温20度、最高気温は26度の予想です。おしまいに現在発表中の気象警報、注意報です。現在朝霞市、志木市、和光市、新座市に乾燥注意報が発表されております。十分にお気をつけください。以上、七子ライブリー FM 天気予報をお伝えしました。

て、こちらの曲はリクエストでいただきました。この曲聴くとね、うわーって思い出しますね。こちらの曲はヘブントゥーヘルフィールズライクヘブンということで聴いていただいております。ラジオネームとしさんからのリクエストです。これも聴くとあーってなりますね。この一番最初のううきっと来るは、もう皆さんもねピンとくる方もいらっしゃると思うんですけれども、この曲めちゃめちゃ難しいんですよ、歌うと。全然関係ない話なんですけどね、最高音とかが高いので、よく私もオーディションで何回か歌ったことがあるんですけれど、そういう意味でもいつもヒヤッとしてますね。さて、トシさんからのリクエストのステージ、おしゃれメッセージ読ませていただきます。ひょこさん、こんばんは。こんばんは。今週も暑さに負けず放送を聞いています。ありがとうございます。今日のメッセージテーマについてですが、私は最近大家さんという立場のマンションの管理室や自転車の鍵、そして立場のマンションの管理室や、自転車の鍵、そしてスマホが見当たらなかった時にヒヤッとしたことが多かったです。さらに自転車に乗った時は車や歩いてる人が急に出てきた時も同じようになったことが

ありましたねということでいただきました。鍵ね、これもヒヤッとしますよね。私だからやっぱり鈴とかは絶対つけるべきだなってよく思います。カバン振りますもん私、あれ鍵見つからない時とか、あ入ってるなみたいなで探しますもんね。同じ場所に入れてるつもりでもいつの間にか出ちゃってたりとか入ってなかったりとかするとあれってなったりしますもんね。そして車ね、自転車側から見るともね、車もそうですし歩いてる方もそうですよね。やっぱね、交通系はやっぱりね、暗くなった時に人がいるとかもそうですし、この時期暗くなるのもゆっくりになりましたけど、やっぱり車運転してても思いますし、自転車の時も思うんですけど、夜の黒い服は全く見えない。やっぱり、ね、反射板とかしてくれないとやっぱヒヤッともしますもんね。いやこれはねよく思います。いや、あとしたメッセージいただきありがとうございます。

さてエンディング曲はこちらの曲にさせていただきました。西城秀樹さん抱きしめてジールバキでいただいております。メッセージいただいております。ありがとうございます。正人さんありがとうございます。京子さんこんばんみ、こんばんみ、ご無沙汰してました。こちらこそ、どうしました、いつものプリティキュートな京子さんボイスはどこに。本当もうこの曲に合うような感じになっちゃいました。喉を痛めまして、声優なのにたまに来るんですよ、こういうのが、声が低くなっております。なのでちょっと今日の放送はいつもの広瀬京子ではございませんでした。さてメッセージいただきありがとうございます。ヒヤッとすることをいただきましたけれども、正人さんボーリングやる人ということで、どこのボーリング場にもお客さんの中に一人や二人はいるかと思われます。それは教え魔ですということで、やたらとうんちくを言ってきて ボーリングの手ほどきをしようとしてきます。ボーリングというのはその人の経験値というのもありますが、技術的なことなどその人のことを分かっていてのコーチングでないとあまり意味がないということもあり、自分の場合、そしてね、自分の場合は体的にハンディを抱えているので、一般の方と同じようなコーチングですと体を壊してしまったりとかの恐れがあるんですが、以前教え魔被害に遭ったことがあります。その人が同じボーリング場に来ていて目が合ってしまうと、冷やせ者っていうような感じです。まあ、ボーリングの手ほどきをするふりをして女性に近づこうとする人もいたりする、そういう女性専門の教え魔というのもいて、こういうことがあってボーリング場に張り紙をしているところもあったりしますよ。教え魔に気をつけて、教え魔と思われない行動をなどとです貼られていたりすることもあるそうです。メッセージいただきありがとうございます。これ、ね、難しいですね。実際に私も経験ありますし、教えてくださるんですけどね、これが正しいのか望んでないこともあるしっていうので、なかなか難しいですよね、教え魔。まあでも今の時代だとなかなかそれが怖いっていう風に思われたりとかすることが多いから、張り紙をされることはちょっと理解しますよね。まあ、かといってじゃあね、なんていうんでしょう、コミュニケーションを取るのは違いますけど、あれで

ょうね、本当に必要としてるのかとか必要とされてないのかとか、そういうのはちゃんと見極めなきゃいけないですよね。やっぱね、釣りとかやってると多いですよ。やっぱりこのこっちの方使ってみた方がいいんじゃないのとかっていう風にこうアドバイスくれたりとかされる方いらっしゃるんですけど、私は全然

嫌って人は結構聞きますよね。マサトワさんが送ってくださったりみたいに教えてきたりとか指示してくる、いわゆる指示中とかよく言いますけど、ゲーム配信とかでもよくね、そういうのやめてくださいっていう風に配信者の方とかが言っていたりとか、ネタバレをしてきちゃったりとかね、ここ驚かされるよとか、こうまあ優しさで言ってるんだろうけどっていうことはね、やっぱありますもんね。いやーちょっとね、自分もその感じのことしちゃってるなっていう方は気をつけていただいて、まさとわさんもね、ヒヤッとしないようにぜひねしていただければなと思います。でも確かに私もこの前ボーリング場に行ったんですよ。普通に、全然普通に遊びで行った時に貼り紙書いてありました。必要な、なんか、必要、不必要な接触、過度な接触はお控えくださいみたいな注意とかが書いてあったりとかしたので、まあそういうこととかなんでしょうね。メッセージいただきありがとうございます。

0: さて今日の放送はもうすぐで終わりと近づいてまいりましたけれども、いかがだったでしょうか。声が低くなっておりますので皆さんね、驚かれた方も多いと思いますが、元気でございます。声だけが低くなっちゃってる状態ですけれどもね、皆様風邪ひかないように手洗いうがいしてくださいね。あとクーラーの使い方、クーラーを使った方が絶対いいですし、体調を崩す前に熱中症になる前に使うべきですけど、夜はこうちゃんと止まるようにセットしとくとか、タイムをしっかりセットしとくとかしてくださいね。こうなっちゃいますから。さて来週の紹介させてください。来週は6月の8日、今欲しいお宝は何ですかということで、バイキングの日だそうです。6月の8日月曜日はお宝の、今欲しいお宝は何かということですね。お宝とも言わず、今欲しいものちょっと皆さんのねお聞きできればなと思いますので、ぜひねご準備いただきまして、来週も参加していただければなと思います。来週までにはおそらくプリティキュートの京子に戻っていると思いますけれど、皆さんも風邪をひかないように水分補給をしていただいて、あとねやっぱりヒヤッとすることに交通事情ね、車の方とか自転車の方も歩行者の方も、まあ、自分が事故に遭わないようにヒヤッとしないような行動していただければなと思います。また来週元気に登場します。
1: もしもし、熊神電話相談室なのじゃ。相談はなんじゃ。
2: 最近眠れなくて
1: リドラジを聞くのじゃ。
2: は、
1: はい、次の方。
2: 最近
1: リドラジを聞くのじゃ。
2: え、
1: はい、次の方。
2: 最近
1: リドラジを聞くのじゃ。
2: ん、
1: 楽しいぞ。なんせ我が楽しんでおるからな。
3: 友達 TV 朗読部プレゼンツリドラジ、毎週木曜夜10時。
4: タミゾウです。
5: 野田しおりです。
4: マイブレイディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
5: どんな番組なの？
4: 地域情報ポータルサイトマイブレと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさんの。
5: マイブレイディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
4: 聞いてね。
6: 朝霞市に根付いて40年、私たちは日建総業株式会社です。人と環境にとことんこだわり、安心安全をご提供。エコロジーや SDGs という言葉が流行するずっと前から取り組んでいます。社会や地球環境に貢献するプロフェッショナル集団、日建総業株式会社が午後7時をお知らせします。
7: ラジオで
8: 武蔵野フロント朝霞。

0: まりました。ラジオで武蔵野フロント朝霞。この番組は広報朝霞を見ながら朝霞のことを詳しく紹介する番組となっております。担当するのは内藤ひろこと
1: 朝霞市役所シティプロモーション課とましのと
2: アシスタントひろです。
0: はい、ということで今日は6月1日になりまして、6月に入りました。
2: 入りました。
0: はい、ということでね、そろそろ6月になると聞こえてくるのが、さ、さ、
2: さ、埼玉、
0: 埼玉ではなく埼
2: か、
0: か、歳ということでね、はい、無理やり言わせましたけれども
2: まあでもね、だいぶこうね、うん、こう近づいてくるよねっていう感じはね、ありますから。
0: そろそろね、最下祭はどこのチームがどんな踊りをするのかとかね、
2: そうそうそう、
0: いろいろとねお話が出てくる頃だとは思うんですが、市役所はどうなんですか、最下祭のイベントのなんか協力体制がどうとかとかは。
1: あ、もうそうですね、やっぱたくさんのお客さんが来られるので、どうや

0: だったらこう安全に、開催できるかということがまず第一で、うん、もう市役最下祭のお祭り当日はもう市役所職員も総出で、なんかこう警備のお手伝いですとか、さまざまなことをちょっとやっております。はい、はい、
1: 玉城さんはどうなんですか、何かこの辺りのお仕事が回ってきそうだなみたいな。
0: でも今シティプロモーション課にいるとちょっとまた別でお仕事があるので、最下祭お仕事があるので、なんかそういうお手伝い、でも去年とか前夜祭、その金曜日の前夜祭のちょっとこう受付のお手伝いっていうのは、あのさせていただいたりは。
1: 受付って何するんですか。
0: 朝霞駅前、あの南口、自分は南口の方だったんですけども、その駅前広場のところで踊りがこうやるじゃないですか、でその時に踊り子さんたちが、まあ、あの受付というか、あの音源出しに来たりとか、誰か決まっ、あのチームが到着しましたっていうところのこう受付のお手伝い、
1: そういうのがあるんです
0: ね。あとパンフレットの販売とかのちょっとサポートをしたりとか、
2: 前夜祭あそこで踊ってますもんね。
1: そうで、南とね東とね、踊ってますもんね。そういえばあの市長があの最下祭のポスターのなんかこう選定している写真が、市長のインスタグラムかツイッターか X かどこかでね、あの選定しているのでまだこれに決まりましたっていうのではないんですけど、その写真が載ってて、ああそろそろだってちょっとね思ったんですけれどもね。
2: そういうポスターとかはこれからもうすぐって感じですかね。
0: そうですね、まだ私は見れてないので、どういうのが出てくるかが楽しみにしています。
1: ね、ね、シティプロモーション課だったら広報の方ね作ってらっしゃる方は写真が大変だと思うんですけど、
0: はい、
1: 何人ぐらいで皆さん行かれるんでしょうか。
0: 係員は3名の係員で、もう3日間フルで出て、
1: 3名ってちょっと少ないですよね。
0: まあでも
2: 会場も広いし、
1: そう会場広いから、
0: で、あの広報というコワンショーをつけて、もう飛び回ってますね。
2: 下手したら踊り子さんの次に大変かもしれない。
0: もうすごい、もう残像が見えるぐらい早い。本当にその広報の表紙になったりとか、いろんな媒体で使われたりする写真が、まあ結局優勝するチームがどこなのかとかわからない中で撮るので、あのとにかくベストショットを毎回こう撮るにあたって、もうこうサッと行ってサッと出て、
2: じゃあもうね、広報のあのワンショットつけてる方見かけたら応援してあげてほしいですよね。本当にね、
0: みんなであの拍手を
2: 拍手をね、頑張れ
0: 頑張れって、
1: すごい枚数撮りそうですね、それね。
0: すごいですね。
1: そうか、
2: それなんか熱いじゃないですか、最下祭って。なんかこうそこに向けてみたいなことをやってたりするんですか。
0: そう、聞いた方、お一人の方によると、やっぱその体力勝負なんで、バテちゃったらもうおしまいなんで、
2: 確かに、
0: あのこの夏暑くなる時期に、ランニングを
1: すごいそこまで
0: 行って体力をつけてますっていう話は聞いて、そこまでやるんですか。
1: でもね、いろんなところで踊ってるから、もうご飯食べる暇もないぐらいね。
0: ないと思います、
1: でも食べないとね、やってるいけないし、大変ですね。
2: 90チームとかそのぐらいですもんね、全チームで言うと、
1: で分刻みのスケジュールだし、
0: そうで花火も上がるので、花火の写真も撮ったりとか、
2: 撮り逃したら大変ですから
1: ね。もう一瞬ですしね、
2: 僕はやりたくない。
1: じゃあね、広報のね皆さんが頑張って撮った写真をね、私は後でゆっくり見たい。
2: 涼しい部屋でね。
1: 涼しい部屋で、ということでね、皆さんまだまだね少し先ですけれども、かなり暑くなるだろうと。
2: 今年は7月31日からですからね、
1: 8月1日8月2日ということですので、皆さん体調を万全にして最下祭楽しんでいただきたいなと思います。いつもの朝霞で、今の朝霞で広報のコーナーということで、皆様広報朝霞6月号をお手元にね、持っていただいて、ラジオ聞いていただきたいと思います。
2: はい、
1: それでは、どこから行きましょうか。
0: はい、まずはですね、広報朝霞3ページにございます朝霞市民祭り最下祭最新情報についてお伝えしたいと思います。
2: いよいよですね。
0: いよいよですね、もう来ましたね、この時期が。あっという間ですね。今回のご案内は、あの最下祭グッズの販売のご紹介でございます。最下祭盛り上げるために6月の1日からこれから紹介するグッズを販売開始となります。この機会にですね、ぜひお買い求めいただき、最下祭みんなで盛り上げていきたい

0: と思っております。
1: はい、
0: はい、販売するグッズなんですけれども、毎年恒例、ポロシャツ、
1: うん、
0: サイズが SMLLL、各2400円となっていまして、うん、色がですね、今年はホワイトとブラックの一応2種類での、販売というような形になります。
1: はい、
2: はい、ここにね見本といいますかね、あるんですけれども、うん、なんかロゴがめっちゃかっこいい。
1: かっこいいよね。
2: うん、なんかなんて言うんでしょうかね、
1: 踊ってる感じ、
2: サイカサイっていうことで、うん、あのローマ字で踊ってる感じのサイカサイ、
1: ね、顔に跳ねるで頑張る、
0: いいですよね、かっこいい、うん、
2: そして、胸のところに、
1: うん、
2: あのロゴがあるのと、後ろにも裏側にも
1: 背中
0: の方にも、
1: ね、うんうんうん、
2: 花火と、
1: お、今 ね広げていただいてますけど、これ大きさがちょうどなんか大きめですごくいいですね。
2: 彩花祭のね、あのなんか筆で描いたような彩花祭に花火と彩花ちゃんが写ってるっていうね、うん、
1: フォントがいいよね、
2: うん、本当にね、うん、ね、何フォントというのか分かりませんが、うんうんうん、フォントがすごい綺麗で、で、黒いものはブラックのものは白地 で、
1: うん、
2: でね、ホワイトのものは黒地で書いてあるということでね、うん、かっこいい感じですね。
1: シンプルだからいいね、
2: うん、なんかこれ今回着る人多いんじゃないでしょうかね、うん、
1: はい、
2: うんうん、はい、ということでホワイトとブラックの2色ですね、
1: うん、はい、お値段で今あれだよね、あの今友島さん着てるのは昨年のやつ、
0: これ昨年の、はい、
1: これもまたいいよ ね、 ね、
0: これもブラックなのかな、ブラックに、
2: はい、
1: 文字が水色、
2: 水色からなんかちょっとグラデーションになってて、白から水色で、そして最後の方に黄色になるみたいな、
1: ね、これどんな感じだったかっていうのはね、あの YouTube のおまけの方にも多分出ますので、
2: そうですね、見ていただいて、
1: はい、
2: そして、ポロシャツ以外には、
0: はい、他はあとは冷感タオル、ホワイトの、700円で、販売でございます。サイズ感が、横が90センチ縦が30センチの、うんうんうん、サイカちゃんが乗ったシンプルなデザインのものとなっています。
2: 今回はあのサイカサイとは書かれてないんですね、
0: う
2: ん、
0: そうです ね、
2: サイカちゃんのみですね、ホワイトということね、うんうん、シンプルイズベストみたいな感じですね、
0: もしやすいと
2: 、はい、そして、7月の中旬からとなるそうなんですが、
0: はい、
2: 何か今回は新しいグッズが、
0: そうですね、ちょっと気になる一品、冷感ポンチョ、うん、1つ3000円での、販売となります。
2: これがね結構かっこよくって、ただ今ね、はい、見本がなくって、
0: あ、そうなんです、
1: まだね、
2: まだね、
1: うん、
2: ただポンチョなので、おそらく、うん、あの冷感ポンチョって検索していただくと、だいたい肘が隠れるぐらい、肩にあのタオルをかけたら肘が隠れるぐらいの、うん、
1: バスタオルよりちょっと長いぐらい
2: かな、うん、でそれにフードがついている、
1: 帽子がついてね、
2: これがね、うん、やっぱりね、あの首元がジリジリと暑いので
0: 、うん、暑いですよね、
2: 特にね、男性陣はあの首元に髪の毛がない方も ね、
1: ね、
2: いらっしゃるので、うんうん、首がすっごい焼けるんですよね。
0: そうですね、帽子だけだと防げないね、日差しが、
1: うん、
0: はい、
1: ありますんでね、
2: でこれもなんかかっこいい、はい、表と裏に、うん、あのちゃんとイラストといいますかね、がありまして、表がサイカちゃん、
1: うん、
2: 裏がサイカさんの花火の、
0: そうですね、
2: 様子をね、
0: 夜空の花火
2: がプリントされているような、うん、ちょっと手元にないので分かりませんけれども、
0: はい、
2: これ結構売れるんじゃないですか。
0: ちょっと気になる、ね、本当デザインが気になります、ね、すごく実物を見にしてみたいですね、
2: なんかサイカさん以外でもなんかフェスとかにも重宝しそうな、
1: ね、これ裏っていうのが背中側の、見える側になるのかな、
2: どっちでしょうね、
1: であればなんか花火だから本当に普段使いできそうな、うん、
2: それからリバーシブルなのかな、どっちでも使えるみたいな、
1: ああ、まあ使おうと思えば帽子裏返せばみたいな、
2: うん、そうそうそう、ね、その辺がちょっと、
1: いいですね、
2: ね、うんうん、3000円ですけれども結構いいんじゃないでしょうかね、暑、うんうん、いから、
1: ね、
2: 本当にあのお水と、はい、うん、あのね、いろいろなもの持っていて、
0: そう、休憩しながら楽しんでもらえたら、うん、はい、嬉しいですね、
2: はい、そして販売しているお店はどちらになりますか、
0: はい、はい、ご紹介は3つございます。1つ目がトモ育ちカフェコージーさんです、うんうん、2つ目がハートピア、福祉作業所販売店ハッピー、最後に知恵の輪ベースさんの、3つでの販売となります。
2: はい、はい、ではね、このこちらの3つの店舗でお買い求めいただけますが、結構あのあれですよね、ポロシャツなんかはサイズが、うん、以前ね、私が工事に行った時はね、あのちっちゃいサイズから売れてったような気が する
0: 人気のサイズあります
2: からね。人気のサイズとあとなんか、ね、はい、サイズによってちょっとこうボリュームが違ったりするので、もう買いたいと思ってる方はお早めにお買い求めいただかないと、うんうん、もうなくなる。

0: なってたりねすることがありますのでね、ぜひぜひお早めにお買い求めいただきたいなと思います。
1: はい、
0: はい、ということで再開祭がいよいよ始まります、
2: 始まりました。今年は7
1: 月31日からですね。
0: そうですね、7月31日、はい、8月1日8月2日、うん、ということですね。はい、それでは次どこに行きましょうか。
2: はい、広報朝霞11ページにございます朝霞和光資源巡回組合からのお知らせの中の、リチウムイオン電池の火災対策のところ少しお話しできればと思っています。
0: はい、リチウムイオン電池ね、はい、皆さん持っていらっしゃいますか。
1: これ意外とみんな持ってるやつですよね。
2: 絶対持ちます。
1: モバイルバッテリーとか、はい、そういうのもねありますし、
0: そうですね、
1: 携帯のね、うん、電池もそうです、
0: うんうんうん、あとあの最近ではねあのモバイルといいますかあの携帯の扇風機が結構モバイルバッテリーですよね、充電式で使うね、うんうん、なので意外と買ってないけど
1: あるっていうね、
0: なんていうかリチウムイオン電池としては買ってないんだけど、うん、もう内蔵されてるみたいなイメージがあるんですが、結構火災が起きてたりしてね問題になってるんですよね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、我々もそのニュースを受けて家にある古いモバイルバッテリーをちょっと探し出して、うんうん、集めてちょっとの家電量販店さんにこの前持っていきました。
0: あ、ね、そして
2: タンスの奥下にこう眠ってたりとか危ない、うん、危ないなっていうのがあった
0: ね。確かに、はい、いつの間にかねこう熱を持ってたりしますのでね、うん、気をつけていただきたいんですが、はい、これが、処分したいときはどうしたらいいんでしょうか。うん、
2: やっぱり火災がすごく危ないというところで、その防止に一番効果があるのがやはりあの市民の皆様におけるあのゴミ分別をしていただくというところが、対策と一番効果的な対策となります。方法としましては、リチウムイオン電池はあの透明な袋に入れていただきまして、燃やせないゴミの日にですね、不燃ゴミと書かれている黄色いゴミ箱の、横に、置いて出していただければあの分別となりますので、ぜひぜひ ご協力をお願いいたします。
0: なのでゴミの収集の方たちが分かるようにってことですね、はい、ですね、何かとこう紛れちゃわないようにという感じ で、はいはい、で出すときは不燃ゴミでということですね、はい、これって確かあれですよね、 LINE でなんか朝霞の LINE で聞けなかったかな、これね、なんか朝霞の LINE でゴミのね収集がね、
1: お分別とか収集とか、
0: 収集とかね、リチウムイオン、リチウム電池って入れると、
1: うん、
0: 出てきました。リチウムイオン電池は販売店リサイクル協力店の返却を優先してくださいということで出てきましたので、これ結構ね使えますのでね、朝霞市の LINE、
1: そうよ、 LINE パワーアップしてます
0: よね。なのであのなんかね、これ分別何かわからないという時に、うん、あの名前だけ入れるとポンと出てきます、
1: うん、それに関する ね、
0: で、出し方はここを見てくださいっていうような URL とかも出ますので、うんうんうん、ぜひぜひ見ていただきたいなと思います。ただリチウムイオン電池は不燃ゴミの日に、カゴの横にビニール袋
1: 一緒にしないでね、
0: 一緒にしないでねって、
1: で分かる形で出してください。
0: はい、ということで皆さんご協力よろしくお願いいたします、は
2: い、お願いします。
0: それでは次どうでしょうか。
2: はい、続いてはですね28ページにございます、みんなの図書館、その中でも第40回、図書館祭り、みんなおいでよ図書館へ、見る聞く触れるで楽しもうをちょっとご紹介したいと思います。
0: はい、
2: はい、今年の、図書館祭りなんと第40回目となりました。日にちがですね6月の27日土曜日、時間が午前10時から午後5時と、翌日28日日曜日の午前10時から午後4時となっておりまして、会場がですね朝霞市図書館の本館でございます。
0: はい、はい、両日2日27日28日に分かれて行われるということなんですが、はい、結構いろいろなものがありますね、うんうんうんうん、何か苫城さんが気になっているものとかありますか。
2: やっぱ ボードゲームってなんだろうってすごい毎回
0: 展示の、ね、ところにね、はい、うんうんうん、朝霞ゲーミフュケーションラボ、
2: ゲーミフュケーションラボさん、
0: 大人も子供も一緒に楽しめるボードゲームを体験してみませんか、うんうんうん、ということで、
2: そうボードゲーム個人的に結構遊びに友達と、
0: あ、そうなんですね、
2: ボードゲームやったりするんですけど、うんうん、まあ、こういう図書館とかでやるボードゲームって何なんだろうという、
0: どうなんでしょうね、もしかして独自で作ったものなのか、うん、市販されているものなのか、
1: たくさんありますからね、市販されてるのもね、
0: こんなのもみたいなね、はい、前ボードゲームに、ね、作った人にお話聞いたらちょっと面白かった
1: です、うんうん、面白かったです
0: ね、うん、なのでね、ちょっとこれを見に、ボードゲームは土曜日と日曜日両日やっているということなので、はい、どちら

0: かね空いてる日に行っていただきたいんですが、あとはねお話し会も結構あるんですよね。あのこのラジオで武蔵野フロンターさかに出ていただいた方も読み聞かせや、なんかいろいろ出ていらっしゃいますので、うん、あの人がここで読み聞かせをしているみたいな、
1: あの人があ
0: の人がって感じで見に行っていただきたいなと思います、
2: ね、ぜひラジオ聞きましたよって言ってあげてください、
0: ね、そしてですね、うん、お話し会どちらもなんです、展示も特に予約は必要ないということなので、うん、ぜひぜひ行っていただきたいなと思います。はい、ということでですね、最後ですけれども、
1: はい、はい、最後はあの裏面にございますフォトニュースですね、はいはい、今回も、たくさんの写真掲載させていただいてるんですけども、うん、その中で2つ目、上から2つ目、野球グローブを寄贈いただきましたということで、以前ラジオの方にゲスト出演いただいた早川グローブさんの方から、朝霞市のこうプロモーションのために、市のキャラクターポポタンをイメージ刺繍を入れていただいたグローブをちょっと寄贈いただきました、
0: うん、は
1: い、
0: 今ねここにあるんですけれども、なんか色味もねよくって、はい、縁取りがちょっと青だったり緑だったり、
1: はい、ロゴマーク武蔵野フロント朝霞のイメージした、はい、デザインをいただいているところです。
0: そして、はい、ポポタンの刺繍入りということでね、はい、結構バッチリポポタンの刺繍が入っていて、ね、これ欲しいなっていう人もいらっしゃるような気がするんですが、
2: 確かにね、このモデルをね、
0: ね、このモデル、あ、そう、このね色合いでね、いいかもしれない。これはあれですか、この色でお願いしたという感じなんですか。
1: そうです、一応そのデザインイメージをこうお話し合いながら、うんうん、こんな感じでとお伝えしたところ、すごくもうイメージ通り以上の素敵なグローブを作っていただいたような、はい、感じです。
0: そして 黒のグローブってことでね、はい、グローブってなんか私の時代は茶色しかなかったんですが、
3: 今ねいろんな色があります。
0: 最近はいろいろあるんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、
0: 人気は何色なんだろう。
1: でも結局その子供たちが使う部活動ってなると一色だけとかオンリーがあるんで、
0: あまりカラフルにはできないってこと
3: ですね。黒は多い、決まりもありますもんね。この色使っちゃダメとかも多分あるんですよね。
1: ありますありますあります、
3: ね、なので黒とか茶色とかが多いんじゃないですか、ね、
1: 黒茶色多いですね。
3: そうですよね、
0: シックな色が多いってことですね、うん、はいはい、そっか、ということでね、
3: これどっかで見れるんですか。
1: こちらは、現時点ですと、3階朝霞市役所3階の秘書課カウンターの方にちょっと置かせていただいているような感じです。もしかしたらちょっとこう使ったりとかするときに外に出ちゃってるかもしれないんですけれども、
3: うんうんうん、はい、じゃあ市役所に行ったときにフラッとこうね覗きに行って見てもらうといいかもしれないですね、
1: はい、ぜひぜひこんなグローブ、うん、はい、素敵なグローブありますので見てみてください、
0: うんうん、そしてですねこの写真でね、ポポタンが
3: なんか持ってる、
0: なんか持ってるんですか、これは
1: お気づきですね、
0: はい、ちょっと気づきました、なんかちょっと何か持ってる
3: めっちゃ主張してます
1: ちょっとポポタン今回グローブをいただきまして、うん、朝霞中央公園野球場の方にちょっと遊びに行ったその写真1枚になります、うん、グローブ右手にグローブ左手にちょっとボールを、うん、ブヨブヨボールをちょっと持ってマウンドに立っている姿になります、
3: うんうん、後ろポポタンは左利きなんですね。
1: ポポタン、まあ、多分両
0: 両
3: だけで、まあ、単純にグローブが左利きグローブだからってことですよね、
1: はい、ポポタンいろいろチャレンジして、はい、
0: そして何かチャレンジをしているのが動画で見られると聞いたんですが、
1: うん、はい、このグローブを持って、マウンドから、ピッチャー投げる様子をポポチャレンジというちょっと YouTube の方に、動画上げさせていただいておりますので、うんうん、ぜひ見てもらえるとポポタン喜んでくれると思いますので、はい、
0: ポポチャレンジで YouTube で検索すれば出てくる、はい、ということですね、はい、でそのポポタンの勇姿を、ね、どれぐらい飛ばされるのかってね、いうことで、で何か始球式なようなものがあればこのポポタンのグローブが出てくる、
1: はい、あ、そうですね、一応その、はい、予定でございます、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 市の、ね、スポーツで始球式があれば、うん、もしかしたらポポタンのグローブを見ることができるということですのでね、うんうん、はい、ぜひ皆さんポポタンのグローブ見に行っていただきたいなと思います、
1: はい、お願いします。
0: ということでいつもの朝霞広報のコーナーでした。いつもの朝霞でゲストのコーナーということでゲストの方に来ていただいてます。ではお名前お願いいたします。
4: はい、朝霞市、資源リサイクル課で、リサイクルポタンの所長をしております山本と申します。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。ということで、朝霞市のリサイクルプラザの所長の山本さんにお話をお伺いします。

0: たいと思います。それではですね、あのリサイクルプラザってね、皆さん聞いたことある方はたくさんいらっしゃると思うんですが、まあ、改めて何をやっているところか教えていただけますか。
1: はい、リサイクルプラザはゴミの減量化、再資源化に関する情報拠点として設置された施設となっておりまして、現在は朝霞市と和光市で進めている新しいゴミ処理施設やゴミ処理のリサイクルに関する展示をしているほか、市民の皆様からいただいた家具を修理して販売するリサイクル家具事業や、5月9日からは市民の皆様からいただいた衣類や日用品などの不要品を次の必要な方に販売するリユースショップを始めたところでございます。
0: はい、ということで5月9日からリユースショップを始めたということで、まだね使ってないぞという方もねいらっしゃると思いますので、まあ、リユースショップの利用方法などについて教えていただいていいですか。
1: はい、リユースショップに、不要品の持ち込みをできるのは朝霞市民で18歳以上の方となりますので、身分証明書をご持参していただくようにお願いしております。持ち込みできる品物は衣類、食器、雑貨などで、新品や新品同様の綺麗なものでお願いをしています。ご家庭で不要なもので次の方にお譲りしてもいいような品がございましたら、ぜひご持参いただければと思います。なお、1日、1人10点まで引き取りをしている形となっております。またショップで品物を購入する場合ですが、そちらはどなたでもご利用できますけれども、購入についても1人10点まででお願いしております。
0: では、引き取りといいますか、持っていくのもお買い求めするのも1人10点までということですね。はい、何かこれはちょっと扱えないんだけどなっていうようなものってありますか。
1: そうですね、まあ、ちょっと程度の悪いものというか、傷ついたりとか汚れたりとかって、そういったものについては次の方が利用はしづらいのでお断りしているような状況です。
0: よくメルカリとかでね、香水の一回使ったけどあまり匂いがちょっとあまり好きではないというのを販売してたりもするんですが、そういうのはどうなんでしょうか。
1: そうですね、化粧品については対象外とさせていただいております。他に、医薬品だったり食料品だったりっていうのも対象外とさせていただいております。
0: はい、ということですので、ね、化粧品は対象外ということですのでお気をつけいただきたいと思います。ということで今ね、ちょうど衣替えの季節なので、冬服結局着なかったわ、持っていこうかなと思ってる方もいらっしゃると思いますが、洋服の取り扱いはどんな感じになりますか。
1: そうですね、今は、春夏物を受付をしております。で、冬物については10月くらい受付をさせていただいております。まあ、なんでかっていうと、場所的にちょっとスペースがないものですから、いただいたものを、まあ、何日かしたらそのままお品物としてショップの方に出しているという形を取ってますので、ちょっとその辺はご理解いただきたいというふうに考えております。
0: はい、ということですのでね、5月の9日からオープンした、リユースショップということなんですが、これ結構売れたとか、こういうのをなんか持ってきてもらえたら嬉しいなみたいなありますか。
1: そうですね、売れたというか、まあ、雑貨関係はよくお皿だったりとか、そういったものはよく出てます。で、洋服についてもたくさんいただいてますけれども、洋服についてはどうしてもサイズがあるので、柄が気に入ったとしてもサイズが合わないからって諦める方もいらっしゃるんですけれども、まあ一点物ですので、もしかしたらこう自分に合うものがあるかもしれませんので、まあ、ぜひ見に来てもらえるとありがたいかなとは思います。
0: そしてね、お値段もかなりリーズナブルと聞いたんですが、まあ、大体どれぐらいの値段のものが多かったりするんでしょうか。
1: そうですね、雑貨でいくと100円前後のものが多いんですけども、あとは洋服も300円前後のものが多いので、まあ、ものによって程度によってはもう少し高くなったりとかっていうものも当然あるんですけども、まあ、その辺を基準として、前後の値段がついてるっていう形なので、かなり安価かなとは思ってはいます。
0: はい、そしてお客さんの入り具合といいますか、入り具合はどんな感じなんでしょうか。
1: そうですね、オープンの初日はすごいたくさん来ていただいて、整理券を出して、午前中はこうそれでショップ化としても狭いものですから、こう順番に入っていただくという形は取ったんですけど、今は落ち着いておりますので、まあ、ご自由に来ていただいて自由に見ていただくような状況にはなってるかなとは思います。
0: 何か来てもらうために工夫したこととか何かありますか。
1: そうですね、前の通りがすごい東洋大学の学生がすごい通っておりまして、リユースショップオープンまでにはオープンしますよっていうようなチラシを、まあ、壁に貼ってあったんですけれども、オープンした後はですね、洋服、雑貨、バッグなどご気軽にご利用くださいみたいなことを書きまして、まあ、そういう表示をしたものを外に出しましたら、ちょっと学生っぽい人たちも入ってきたりとかっていうのがあるので、まあ、もともと施設自体で

0: 少しご高齢の方が多いような施設なので、若い方が入るとすごい目立つんですけども、ぜひ若い方の方にも来ていただければありがたいかなとは思っております。
1: 洋服バッグがね、結構なんか魅力的っていう感じなんですが、洋服バッグなどもかなりあるんですか？
0: そうですね、オープンの日なんかはすごく学生に向けのものなんかもあるかなと思ったんで、今ちょっとその辺が売れちゃったんですけども、まあ、たくさんまだバッグとかもありますし、洋服なんかもたくさんありますので、ぜひ見ていただければと思います。
1: はい、ということでね、皆さんぜひね、バッグ、洋服などご自宅にね、もう使ってないというものがあれば、ぜひぜひ持って行っていただきたいなと思います。そしてですね、このリユースショップといいますかね、リサイクルプラザでは家具なども売っていると聞いたんですが、家具はどのような販売方法になるんでしょうか？
0: 家具はですね、市民の方からいただいたものをですね、基本的には毎月抽選で販売という形にをとっております。で、あとそれ以外に、学習机の方については、即売家具ということで、ずっと抽選ではなく、来て気に入ったものがあればその場で買い物とできるような形になっております。
1: まあ、いろいろと種類によって違うと思いますが、だいたいおいくらぐらいのものが、
0: 差がありますので、本当に安いもので言うと1000円ぐらいで売ってるものもありますし、高いものですと1万円超えてるようなものもございますが、それは家具の程度だったりとか傷だったりとかっていう、先ほど言った通り、一応市民からいただいたやつを一応リペア、リサイクルで、シルバー人材センターの方が修理をして、それから販売という形を取ってるんですけれども、まあそれでもやっぱり傷の程度とかそういったものがあるので、その値段の差っていうのは傷の程度だったりっていうことになります。あと運ぶ、リサイクルプラザで購入した後の運ぶのはご自分でやっていただいているというところがあるので、大きなものの家具っていうのはちょっと敬遠されがちなところがあるかなというふうには思います。
1: 他では大きなものこれいいなと思って買ったとしても、運ぶのはご自身で車を持ってきてみたいなイメージなんですね。
0: そうですね、軽トラ借りてこられたりとか、大きめのワンボックスで乗ってこられたりっていう形になってるかと思います。
1: はい、もともと、市民の方からいただいた家具をということだったんですが、私たち市民が家具をこう寄付といいますか、これもう使わないから使ってほしいというふうに持っていくことはできるんですか？
0: そうですね、大きさにもよるんですけど、先ほど言ったと大きな家具は売れないので、ちょっとお断りしてるのもあるんですけれども、一度トイチリサイクルプラザのにお問い合わせしていただければ、どれが扱えるかっていうのはありますので、であと一人も火曜日と、土曜日なんですけども、シルバー人材センターの職員の方で、取りに行くということもやっております。
1: そうなんですね。
0: ただその場合手数料がかかるので、家具3点まで500円ということで手数料はいただいておりますけれども、引き取りも行ってはおります。
1: でもこれはもしかしたらリペアしたら売れるなっていうのであれば引き取っていただいてみたいな感じなんですかね？
0: そうですね、粗大ごみに出すぐらいならっていうふうに考えてらっしゃるのかなとは思うんですけれども、使えるものであればこちらでも引き取って次の方にっていう形になるかと思います。
1: ではね、ちょっと一回問い合わせていただいて、引き取ってもらえそうなら引き取っていただくっていうのもいいかもしれないっていうことですね。はい、ということでね、結構リサイクルプラザについてね、いろいろとお話をお伺いしましたが、その他に何かお知らせ事項などありましたらお伺いしてもいいですか？
0: そうですね、市でやってるものではないんですけども、リサイクルプラザ運営協議会という、任意団体がございまして、市と共同でいろいろ活動をしてるんですけれども、原則として、毎月第3土曜日に市内の中学校の制服だったり学用品だったりっていうものを無償でいただいて、逆に配布も無償で行っているというスクールグッズシェアリングというのを行っておりますので、こちらの方も利用していただければなと思いますし、6月20日はですね、スクールグッズシェアリングの中でランドセル譲渡会ということで、協議会で持っている全てのランドセルを並べる予定でおりますので、ぜひご覧いただければというふうに思います。
1: ではこれはちょっとこのランドセル欲しいというのがあれば、いただける、
0: はい、無償でそのまま、はい、
1: そうなんですね。
0: ちょっと書類とかは書いていただきますけれども、無償で引き取っていただくことができるという形になります。
1: もしお子さんが中学校小学校のお子さんがいても卒業したので使わない制服ですとか体操服とかがあるということは、持っていけば何かしていただけるんですか？
0: そうですね、こちらの方で引き取らせていただいて、で 先ほど言ったように次にあのつなげていくというような形になりますので、
1: このスクールグッズについては特にあの毎月第3土曜日ということでね、先ほどお伺いしましたが、持っていくのは特に
0: 受け取りの方は事務所 の受付の方で受け付けておりますので、持ってきていただければあの事務所で受付はします。ただあのお渡しするあのはその第3土曜日だけという形になります。

0: います。ただ今年度ちょっと暦の関係で8月だけ第4週になってしまうんですけれども、残りはあの第3週でやらせていただいているという形になります。
1: では持っていくのはいつでもあのリサイクルプラザが空いていればということなんですね。
0: そうですね、はい、
1: 何かこういうものあれば結構助かるんだけどなとかありますか？
0: そうですね、あの制服、やっぱ中学校の制服と中学校の柔道着、特に柔道着が人気があって、こちらも数がないので出せない、やっぱないものがなければ出せませんので、できれば柔道着はいただけるとありがたいかなというところです。
1: ね、なんかタンスに眠っている柔道着があればということですね。それはなんか名前とか書いてても大丈夫なんですか？
0: そうですね。渡しするときに、まあ名前とか、特にジャージなんかは今全部刺繍入りだと思うんですけども、それは前提で、引き取っていただくので、それは渡す方もそれでよろしければそういった形で受け取らせていただいているという形です。
1: ではまあ特にそこは気にしないでいただければっていう感じなんですね。
0: そうですね、はい、
1: はい。ではね、ぜひ皆さんね、ご自宅に眠っている、まあ、学校の関係のグッズなどもあれば、リサイクルプラザにね、ぜひぜひ行っていただきたいなと思います。そして最後にですね、ラジオに出ての感想をお伺いしたいんですが、いかがだったでしょうか？
0: いや、緊張していますけど
1: 山本さんはリサイクルプラザに行かれて何年ぐらいになるんですか？
0: 今年の4月から行ってますので、はい、
1: ではまだ
0: まだ覚えることばっかりで。
1: どうですか？では今年の4月から行って5月でちょっとね、リユースショップに業態が変更になったということなんで、はい、結構忙しかったですか？
0: そうですね、まあいろんなこと考えながらやったんですけど、さっきの整理券の話ももう休みの日とかもどうしようかなって考えてて、はい、やったものです、はい、
1: 最初のオープンにね、整理券が配らないといけないほど混雑したということでしたのでね。それではですね、そろそろお時間となってきたので、リクエスト曲をねお届けしたいんですが、サザンオールスターズのミスブランニューデーということでお伺いしておりますが、これはどうしてこの曲を選ばれましたか？
0: このところすごい暑くなってきてますので、まあ、夏といえばまあ年代的なものもあるんですが、サザンかなということでリクエストさせていただきました。
1: はい、ということでですね、今日はですね、リサイクルプラザの所長でいらっしゃいます山本さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それでは曲をお届けしましょう。サザンオールスターズでミスブランニューデイ。

0: ぷらり朝霞散歩。それではですね、ゲストの方に来ていただいております。お名前お願いします。
1: A キッチンの新井です。
0: はい、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、 A キッチンの新井さんにいろいろとねお話を聞いていきたいんですが、まず A キッチンさん、朝霞にあるお惣菜屋さんって言ったらいいんでしょうかね、飲食店。
1: そうですね、あのお惣菜屋さんでいいと思います、
0: は
1: い、
0: あのデパ地下のようなねお惣菜が朝霞で買えるなんて私もねびっくりしたんですが、もうオープンされて何年目ぐらいになりますか。
1: 一昨年の5月にオープンしたので、今年の5月で2年目になります。
0: 2年目ということは、はい、かなり常連さんも増えたんじゃないでしょうか。
1: そうですね、あの開店当初からの毎日のように来てくださるお客様も結構たくさんいます。
0: 毎日ということでね、はい、あのお惣菜がねたくさんあるということなんですが、はい、あのお惣菜結構ね作るの大変だと思うんですけれども、あのどうなんですか、毎日メニューを変えたりとかされてるんですか。
1: そうですね、あの定番メニューっていうのがあるんですけれども、それ以外についてはもう毎日日替わりで変わっていって、で大体週であの同じものを作ってあの何週か回すんですけれども、またそれが月替わりで全部変わったりとか、あのいつ来てもあの楽しめる内容になってます。
0: だから毎日来られる方がいらっしゃる。
1: そうですね、
0: あの、
1: はい、毎日来ても飽きない形になってます。
0: そして中でも食べられるとお伺いしたんですが、はい、あの外で売ってるものを買って中で食べるみたいなイメージですか。
1: そうですね、あの外で売ってるお惣菜を選んでいただいて、で中であの中でワイン、あのグラスワインとかあのビールとかもクラフトビールもあるんですけれども、あのそれとそのお惣菜選んでいただいたお惣菜を店内で召し上がるっていう、そういうあの使い方もできますので、
0: うん、はい、ちょっとあの飲みに行ってみたいな感じで、
1: はい、
0: 一口ご飯というかおつまみを食べながらワインやビールを飲むみたいな。
1: そうですね、うん、
0: 使い方も、
1: はい、
0: どうですか、あのご飯を食べる方と、うん、それからおつまみで来られる方とどちらが割合的に多いですか。
1: そうですね、今割合だとやっぱりこうランチをしに来られるお客様、店内利用だとランチを召し上がるお客様が多いんですけれども、ちらほらとあのやっぱり今みたいなあの帰りお家に帰るのにこう飲みに行くほどでもないんだけれども、ちょっと一杯飲んで帰りたいなっていうあのお客様がこうグラスワイン一杯とお惣菜一品を食べてこうほっと一息ついて、さあ帰るかみたいな感じで、
0: あ、じゃあちょっとそういう軽い使い方もできるみたいな。
1: そうですね、皆さんそんな感じの使い方が多いかなと思います、はい、
0: そして肝心なことを聞いていませんでした、お店の場所を教えていただきたいんですが、お店の場所はどこになりますでしょうか。
1: はい、朝霞駅の南口にあるんですけれども、南口を背にしてあの市役所通りの右一本右手の道をまっすぐ行ったところなんですけど、あの角に昆布森さんという中華料理店があるんですけれども、そこをあの、ま、あのその角を曲がってまっすぐ行ったところで、かつあのグリーンスーパー橋本さんという八百屋さんがあるんですけど、そこのちょっと手前になります。
0: はい、ありがとうございます。オープン時間とそれからオープンしている曜日、はい、教えてください。
1: はい、オープン時間は朝の8時から夜の8時までです。であのオープン曜日なんですけれども、火曜日から金曜日までで、土日月がお休みになってます、
0: はい、では火曜日から、まあ、平日という感じでしょうかね。
1: そうですね、平日月曜日以外の平日。
0: 朝8時って結構早いですね。
1: そうですね、あの8時はあの仕込みに来て始める時間なんですけれども、あのその時間あの惣菜が全部並ぶのが11時過ぎぐらいなので、8時に来た場合は、飲み物ドリンクとかあの、まあ、すでに焼き上がってるお肉とか先に作るものからどんどんこう出していく感じなんですけど、まあ、出来上がってるものはあの召し上がっていただけると。
0: でも11時ぐらいに行くと、うん、まあ、その日の全品は揃ってる。
1: あ、全品っていう意味では12時ぐらいが確実かなと思います。
0: あ、ね、は
1: い、
0: まあ、でも8時でも、はい、あるものは売っていただけるみたいな感じですね。そうですね、はいはい、そしてですね、今日来ていただいたのはですね、今度何かコンテストといいますか、
1: はい、
0: なんかイベントがあるということでね、はい、
1: まあ、
0: そちらの告知なども含めて、はい、来ていただいたんですが、どんなイベントでしょうか。
1: はい、今回ですね、最強決戦ミンチ料理対決というのがございまして、あの朝霞市ではですね、代々あの食市っていう飲食店が集まって作っているグループというのがあって、まあ、そこが主催となって、あの朝霞にある飲食店のメンバーがある決まった料理でこう対決を

0: するっていうのをやってます。で今年で6年目になるんですけれども、と今年ミンチ料理ということで、お肉に限らず何でもいいからこう切り刻んで料理にするっていうもので対決をするというのが6月1日から21日まで開催されます。
1: はい、そのタイトルが何でしょうか。はい、
0: 2026年最強決戦ミンチ料理対決、今年の切り刻み王座は誰だ
1: ちょっとね長いんですけれどもね、はい、ミンチ料理対決ってなってたので、はい、お肉のミンチなのかと思ったら、うん、特にお肉じゃなくても切り刻めば OK という感じなんですね。はい、まあ、私この食一の、ね、対決は結構大好きで、うん、今年は何を対決するんだっていうふうにね、いつも思いながら見てるんですが、毎年1回しかやってないんですね。
0: そうなんです、毎年だいたいこの5月とか6月、まあ、この季節に1回だけやってます。
1: なんかも、ね、年に2回ぐらいやってるイメージだったんですが毎年1回ということで、はい、今回はねミンチ王ということなんですが、 A キッチンさんは何を出す予定なんですか。
0: A キッチンはですね、今年は特製若漏れのコクうまタコライスということで、
1: おタコライス、
0: はい、タコライスで、うん、参戦させていただきます。
1: はい、そして全店舗お値段が決まっているということなんですが、はい、おいくらでしょうか。
0: はい、全店舗税込み1000円となっております。
1: どこで食べても1000円、はい、ということなんですね。そうですね、はい、で投票のやり方なんですが、はい、教えていただいていいですか。
0: はい、スタンプカード、全店の名前が入ったスタンプカードをお配りするので、まあ、ここの中で3店舗最低3店舗で召し上がっていただいて、でその中で一番おいしいと思ったお店に投票していただくという形になります。
1: はい、はい、ということでね、3店舗食べてここがいいぞというところにね、はい、応募していただくといいますか、まあ、ポストにしていただくみたいな感じなんですが、はい、もうたくさん食べて、はい、いっぱい投票していただくっていうのも大丈夫なんですね。
0: そうですね、スタンプカードに全店舗今年19店舗なんですけれども、全店舗名の名前が入ってるので毎年コンプリートをする、それを目的に、はい、参加してくださるお客様もたくさんいらっしゃるので、最低は3店舗なんですけれども、皆さん本当にやっぱりもうコンプリートに近いぐらい回られる方も、うん、
1: 3店舗じゃ足りない、
0: 足りないと
1: その A キッチンさんが出す、はい、メニューなんですか。これは、はい、今回初のメニューになるんですか。
0: そうですね、定番メニューとしては A キッチンにないものを毎年この最強決戦用に開発して、うん、出してます。
1: お、はい、で今回はミンチということなんですが、はい、なんで今回ミンチになったかとかいうのは聞いていらっしゃいますか。
0: これなんですけど、実はこれ開催6回目とさっき申し上げたんですけれども、最初は割とチャーハンとかカレーとか、うん、割と具体的な料理名だったんですよね。なんですけど、結構やっぱりチャーハンとか中にはピザ屋さんとか、うん、割とその難しい、
1: 確かに
0: チャーハン、ピザ屋でチャーハンとか結構難しいジャンルもあったりして、うん、だんだんこれが去年は鶏肉、まあ、チキンということで割と汎用性のあるテーマになってきたんですが、うん、じゃあ今年どうするって言った時に試みとしては例えばとろーりとか、うん、何でもとろーりとしてたらいいから、とにかくとろーりみたいな形で状態で表すのはどうかみたいな議論もしたんですけど、はい、それもそれでちょっとなんか分かりにくい、絞りにくいって話もあって、うん、ミンチっていう一応ある程度その切り刻んだ何かを使うっていうテーマを広げつつもイメージしやすいものっていうことで、今年はミンチにさせていただいてます。
1: いつもねこのキャッチコピーと、うん、それからね、まあ、チャーハン、ラーメンもあったかな。
0: ラーメンありましたね。
1: ありましたね。その時のね、
0: ラーメンないの
1: かな。ラーメンはないか、
0: カレー焼きそばですね、
1: うん、あ焼きそばですね、うん、その時のねネーミングとかもすごいと思いましたけれどもやっぱり皆さん結構いろいろ議論してみたいな、
0: うんうん、
1: で新井さんもその現場にいらっしゃる感じですか。
0: そうですね、このテーマはですねさっき申し上げた食一っていうその集まりの中の総会で決めるんですね、
1: うん、あ全員出席して、
0: はい、全員の意思を反映させた形での、う
1: ん、はい、では今回たくさんいらっしゃるので、はい、なかなか決まりづらかったりしないんですか。
0: そうですね、ある程度議論はしますが最後はもう多数決で決めるので、う
1: ん、なんですね
0: 必ず決まるっていう形にはなってます。
1: そもそもこの食一のグループといいますかね、メンバー入りしたきっかけは何だったんですか。
0: はい、これなんですけど先ほど一昨年の5月に、うん、お店オープンさせたって言ったんですけど、それがちょうど第4回かなの煮込みだったんですけど、最強決戦をやってる途中だったんです。

0: ですよ。でそこはあのお店を建てている時だったのでもちろん参加はできなかったんですけど、街中に貼られてるあのポスターを見て、あの確かウォーリーがなんかあっちこっちにこう付、はいはい、いてて、うん、でそれがそのお店の店主だったりあと街の人だったり、なんかすごいそのなんか大の大人がこうここまでふざけて面白いことをしてるんだっていうのを見て、もう私もぜひやりたい、うん、なんか参加したいっていう気持ちで、あのとにかくお店を建てたらもう絶対食一に入るんだっていう。
1: では新井さんの方からお願いしています。はい、あ、そうですね、探してみたいな。
0: そうですね、
1: そういうと今回はね、あの普通って言ったら失礼ですけれども、あの そこまであのバラを持ったりとか、うん、はいはいはい、してないので、今回はあの普通の感じにしたんだってちょっと思ったんですけど、ね、
0: そうですね、うん、でなんでこうしたかっていうと、去年チキン対決で皆さんがこうチキンの帽子をかぶって、うん、ボクシングのこうグローブをはめてっていうやつだったんですけど、はい、あのちょっと中にはですね、ボクシングのなんかこう試合があるのかなって思われた方がこう多くて、はいはい、うん、なんか食の祭典っていうことをポスターからこう想起できなかった人が多かったっていう声もあったんです、うん、なので今回はちょっと思考的にちょっとおふざけ度をちょっと下げて、
1: うん、食の祭典だと分かるように、
0: 特にあの店主の名前と料理、店主の顔と店の名前と料理をこう一致させる形でちょっと分かりやすさをあの追求した結果、今年は割とこう真面目な感じに、
1: なので基本に忠実に、ね、なったっていう感じなんですね、はい、ということでね、6月1日から21日ということなのでね、はいはい、ぜひ皆さんいろいろなメニューを食べていただきたいんですが、はい、そもそも朝霞にねオープンされたということなんですか、はい、お店朝霞にオープンしてもう2年ということなんですが、どうですか朝霞にオープンして。
0: 本当になんか楽しいなと思っていて、あのすごく食市もそうなんですけれども、あの個人店がすごく私の目から見ると多いなっていう気がしていて、あのなんでしょうね、まあ、チェーン店がたくさんあるお店もいいんですけど、やっぱり街の中でこう個人店があるっていうのは一つのなんて言うんでしょうね、街の特色特徴といいますか、なんか街のあのまあ、顔みたいなところがあったりして、あのすごくその面白い、あの外から見てもその、まあ、どこにでもある店ではない店がいっぱいある街ってすごく魅力的だなと思うので、うんうん、あの食市あの朝霞みたいにあの個人店がたくさんある店であのお店を出すことができて、あのとても良かったと思ってますし、あのお客様の方もすごく個人店を使い慣れてるなっていうか、
1: はい、
0: うん、なんかそんな文化がすごく朝霞にはあるような気がしていて、でなんかその個人店をこう応援する仕方とか、あのものすごく皆さんこう、うん、なんか知ってらっしゃるなっていう、うん、すごいコミュニケーションもすごく取ってくださるし、お話もしてくださるし、あの自分も変わりましたね、なんかお店を使った時、あこうやってこうあの美味しかったとか、うんうん、なんかあの店主さんとお話ししたりとか、なんかそういうことを私もするようになったので、なんかそういうところがあの坂の方々ってすごくあの できてるなっていうか、される方が多いなっていうふうに思いました、
1: うん、ということは結構来られて、はい、あのお話をすることが多いみたいなイメージですか。
0: 多いですね、特にテイクアウト窓があるんですけれども、うん、まあ、そこですごくこう毎日お客様とあの楽しくお話しさせていただいて、うんうん、あのまあ、本当にお惣菜屋さんをやってるっていうよりか、なんかお話を
1: お話のついでに
0: そうなんです、お話をじゃあ一通り話してじゃあ買っていくみたいな。
1: あ、そうなんですね、では結構会話も楽しみながら。
0: そうですね、むしろそっちかな、なんか、うん、なんか毎日こう来てお話をあのお客さんとお話をするのが楽しくてやってるみたいなところが、
1: ね、でもね、毎日来られるっていうのはねすごいですもんね。
0: すごいですよね。
1: でお店の中に入ってもお話ししながらみたいな。
0: そうですね、あのもちろん一人でゆっくりあの過ごしたいってお客様もいらっしゃるので、まあ、それはあの人それぞれっていう対応は違うんですけど、うん、でもあのそうですね、お話しされる方もすごく多いですね、店内でも、
1: はい、ではね皆さんぜひねお話をしに
0: ぜひぜひ、
1: ね、はい、ご飯を食べがてらねお話もしに行っていただきたいななんて思います。ということでですね、そろそろお時間となりそうなんですが、 あ、はい、あのラジオに出ての感想を最後に聞きたいんですが、いかがだったでしょうか。
0: あ、そうですね、最近だとちょっとあんまりラジオ自分でも聞くことがなくなってたので、あの、まあ、こんな風に収録してるんだとか、あの現場の様子とかが見えて、あのすごく く楽しかったです、
1: はい、はい、ということでありがとうございました。ではですね、新井さんからのリクエストということでシュガーベイビーのダウンタウン、こちら選んだ理由をね教えていただけますか。
0: はい、私自身お店を作った

0: きっかけが街づくりをしたいなっていうところがすごく大きかったので、このダウンタウンという曲は街に繰り出そうっていう内容なのと、私がその山下達郎さん昔とっても好きだったので、その2つがあってこの曲を選びました。
1: はい、はい、この曲を聴いてお別れとなります。今日はですね、A キッチンの新井さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それでは聴いていただきましょう、シュガーベイブでダウンタウン。

0: 届けした曲はシュガーベイブダウンタウンでした。エンディングのコーナーということでね、今回もかなり盛りだくさんでお届けいたしましたが、Aキッチンさん、
1: うん、
0: はい、私もAキッチンさんができた時は、
1: うん、
0: すっごいおしゃれなお店 で、
1: うんうん、
0: でお惣菜を売ってるお店ってなかなか朝霞でお惣菜だけみたいな感じのところはなくて、
1: うんうんうん、
0: 珍しいってできた
1: ところね。一人暮らしの人にはすごく助かるお店ですよね、
0: うん、で毎日ね、あの違うものが出てるということで、うん
1: ね、言ってましたから。
0: でお店の中でも食べられるし、うん、あの持って帰ってもいけるということですのでね、うんうんうん、ぜひぜひあの見かけた方はちょっとお買い求めしていただきたいなと思いますけども、なんかもう喋るのが楽しいって言われてましたねお一人で来られる方も結構いてみたいな感じで、
2: 私もよくあのアイスコーヒーをカウンターで買って、うん、こう昼休憩とかに行ったりするんですけど、うん、本当にこうちょっとこう小話じゃないですけど、うんうんうん、なんかただ買って終わるだけじゃなくて、うん、なんかこう人やり取りがいつもこうあって、うんうんうん、すごい温かい気持ちになってこう、うん、ありがとうございましたってできるお店だったんで、
1: その一言大事ですよ ね、
0: うんうん、
2: なかなかそんなお店って、ね、コンビニとかだったらないですし、
0: うんうん、確かに。なのでぜひそういうね温かいお店ですのでね。そしてあの、食一さんのイベント、
2: はい、
0: 刻み
2: 刻み
0: ちょっとね、あの成り立ちといいますか、なんで刻みになったかってもちょっと面白かったですね、
2: はい、
0: 確かにね、初めた当初はなんか ラーメンはなかったけど、焼きそばとかチャーハンとか、うんうん、
2: カレー、
0: うんうん、
1: 確かにね、そのメニューにしてしまうと、うん、そのメニューに近くないお店さん難しい、うんうんうん、
0: そうだからピザ屋さんはね、確か焼きそばだったか、うん、チャーハンだったのとか、
1: なんか難しいですよね。
0: ピザの上にチャーハン乗せたか、なんかちょっと、
1: まあ、そうなっちゃいますよね。
0: トリッキーな感じの。
1: それがチャーハンのをね作って潰してあの生地にするみたいな。
0: うん、なんかね、すごい頑張って考えたんだなっていうような感じだけど、確かにちょっと不利は不利ですもんね。
1: そうですね。だからね、昨年はチキンって言ってましたし、うん、今回は。うん、
0: 今回は刻み、
1: あ、刻みか、
0: はい、
1: だとね、うん、いろいろ工夫ができるから、うんうん、
0: そして今回はね、写真が結構シンプルになったのが、うん、あの前回は、うん、なんかあのボクシングの試合かと思われたっていう確かにね、面白い、もう皆さんが楽しんで、うん、イベントされてるなっていうイメージで、うん、ウォーリーを探せの

0: ちょっとねパロディみたいなのもあったり、ボクシングだ。一回ねバラの花をね、一輪のバラを加えて
1: 何が起きたって思いますよね
0: なんかそういう写真を撮られてたこともあって、でもなんかみんなが楽しんでっていうのがいいですよね。
2: そうですね、楽しそうな雰囲気がね、うん、今回もなんかバチバチ感が出てて僕これ好きですけどね、うんうん、このチラシ、
0: 今回のチラシ

0: 19店舗、まあ6月1日から21日までだから、まああると言っても1日1個、
1: うんうんうん、そうですね、うん、で1日1個食べれば全店回れるって感じですね、うんうん、でなんか今回は結構いろいろとバラエティに富んでいるメニューが多くって、
0: 本当にそうですよ、うん、エキチンさんのねあのタコライス、
1: そうめっちゃ私タコライス食べたいと思って、そうそう、うんうんうん、あとお蕎麦のね田中さんとかも、うんうん、なかなか刻みではお蕎麦でとかって思ったりもするんですがうん、うん、ね、でも皆さん趣向を凝らしていろいろありますのでね、うん、ぜひぜひ6月1日から21日までということでね、うんうん、行っていただきたいなと思います。そしてですね、リユースショップ、
0: はい、
1: ね、新たに5月にね、うん、入ってからオープンしたリユースショップ、結構なんかいろいろなものがありそうですし、ね、うん、あとなんかね、東洋大学生の方たち、うん、ぜひ来てほしいって、
0: 聞いてる方いらっしゃったら、
1: 聞いてる方いらっしゃったら
0: まず行ってみてください、
1: うん、なんか雑貨とかそれから、カバンとかも
0: ね、言ってましたね、
1: あるって言ってたので ね、うんうん、ただ結構こういうところってこうこまめに通わないと掘り出し物がね見つからなかったりするのでね、
0: う
1: ん、
0: 毎回帰るときにこう
1: そうそうそう
0: ちょっと覗いて
1: ちょっと覗いてね、うん、午前10時から午後4時までということですのでね、うんうんうん、で朝霞市の方は引き取ってもらえるということですので、うんうんうん、ぜひぜひ持って行っていただきたいなと思います、
0: はい、
1: ということで6月の、放送はここまでとなります。お届けしたのは内藤ひろ子と
2: 朝霞市役所シティプロモーション片増野と
0: アシスタントひろでお送りいたしました。
1: それではまた来月お耳にかかりましょう。バイバイ。

0: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ナナコライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: こんな感じでやっとります。毎週水曜日12時30分、電ロック本田香織のクロスポイント、みんな聞いてね。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後8時をお知らせします。
2: あなたも DJ。

さあ始まりました。あなたも DJ は、リスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は、 DJ ネームトントンさんからいただいた選曲による嘘というテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのは RC サクセションで9月になったのに、セックスピストルズでライアー、佐野元春でシェイム、君を怪我したのは誰の3曲です。それではどうぞ。

さて、続いてお届けするのは RC サクセションで甲州街道はもう秋なのさ、頭脳警察でさようなら世界夫人よの2曲です。

あなたも DJ いかがでしたか。今回は DJ ネームトントンさんからいただいた嘘というテーマでお送りしました。最後は吉田拓郎の永遠の嘘をついてくれを聞きながらのお別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: 保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
1: 戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーを音楽とともに語り継いでいく番組です。放送は毎週月曜日夜9時30分から。ぜひお聞きください。
2: 溝川伸之の聞こうぜジャズ、毎週月曜日23時より放送しておりますので、皆様どうぞお楽しみいただくようによろしくお願いします。ジャズの素晴らしい音楽の数々とともに楽しいトーク、楽しい時間をお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。
3: 各番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

フェミニーナ。はい、私断捨離好きじゃないですか。ってことで、最近人生で多分一番短い髪の毛になりました。さあ今日も始めてまいりましょう。

テラフェミニーナ。改めまして、宅建ダイナマイト合格スクール理事長の日野木萌です。女性のキャリアを意味する番組タイトルカヘラフェミニーナは、まさに私が宅地建物取引士という国家資格を取得したことで、人生が明るく広がりを見せたことで付けられました。宅建の資格を取ろうと考えている人はもちろん、そうでない人も、私と大沢校長、能天気な2人のおしゃべりで、ほんの少しでも元気になってもらえたら嬉しいです。

0: ヘラフェミニーナ。
1: ではいつものこの方、宅建ダイナマイト合格スクールの大佐校長。
2: はい、どうも、毎度です。
1: どう
2: も。髪型ね。
1: はい、
2: そうね。
1: そう、
2: バサッ。
1: 服とかも、ね、もうなんか断捨離するものないぐらい断捨離して、
2: うん、
1: でちょっと4月末で大きい、はい

0: いいことを終わりにしたので、
1: はい、
0: じゃあこれはもう思い切って自分のね髪の毛も断捨離しようっていうことで。
1: 何センチぐらい切ったの？
0: 結構切りましたよね。
1: あれ肩ぐらい
0: までありましたかね。
1: だからなんか、
0: うん、結構な長くなってたんですけど、
1: うん、
0: 今までパーマとか、
1: はあはあ、
0: カラーとかをしてたのを、
1: ああ
0: 全部切ってくださいって言ってで私の美容師さん結構長くあの切ってもらってるんですけど、はいはい、そこ躊躇しないんですよ。
1: あ
0: でやってくれるのですごくいい。
1: なるほ
0: ど。普通の人は、
1: はい、
0: こうなんかやっぱ確認しながら切ると思うんだけど、
1: うん、
0: 私はもういいからいいから
1: バサッ
0: と、もう思うように切ってくださいっつってでもう傷んでるとことか全部もうなくなる感じでって言って。
1: あなるほどね、
0: はい。
1: それなんでベリーショートっていうの？
0: ベリーショートって言うみたいですね。
1: ね、
0: うん、
1: みんな言ってたね。
0: はい。
1: ベリーショート萌えさんも似合うね。ベリーショートって何？
0: 何？
1: なんかとんちがな。
0: そうですね。だから人生で多分一番短いんじゃないですかね。
1: なるほどね、
0: うん。
1: ちょっと前ですけどね。
0: はい。
1: 私も今見慣れましたよ、予約。
0: なんかねだって、うん、
1: 見慣れてね。
0: 待ち合わせ場所行っても、
1: はい、
0: なんか目合ってるのかなと思いきや。そらしますもんね。
1: もう怒んないだって、よく髪型とかさ髪の毛の色とか変えるじゃないですか。
0: 変えますね。
1: 割と
0: 飽きちゃうんで
1: ね。
0: 飽きっぽいんですよ。
1: そうでしょ、
0: うん、
1: そのたんびね、
0: うん、
1: 何かがリセットされるこっちの方がその画像データがなくなっちゃうんでね、
0: うん、
1: あれ誰だろうこの人って。
0: そうなんですよね。一
1: 時さなんか、うん、ずいぶん前にね、ずいぶん前って言ってもそんな前じゃないけどなんか茶髪にしましたとか。
0: そう、あ、そうそう、ピンクの時じゃないですか。
1: でしょ、
0: うん、でも茶色にピンクが入ってるだけだから、
1: うん、真っピンクだと思ってた
0: の。大沢校長の目には茶色にしか見えなくて、
1: だから分かんなかったよ、ね、なんかピンクっぽい人がいたからこの人かなと思ったら当然全然違う、
0: 全然違う、
1: なんか喫茶店かなんかだよね、うん、待ち合わせしたんですけどね。
0: ねえ、
1: はい、だからでも皆さんが、うん、あのね、似合うじゃないですか。なんて
0: でもやっぱりなんかすっきりしたい時って髪切るって言うじゃないですか、うん、ほら失恋した時髪切るとかって、うんうん、なんかやっぱり意味ありますよね。
1: 軽い感じがするの自分の中でも。
0: しますします。
1: あ、うん、なるほどね。
0: はい、
1: そうですか。
0: すごくすっきりした気分で。
1: 顔が小さいのね。
0: ありがとうございます、
1: ね、それ分かったわ。なんか
0: でもなんかこのベリーショートにするとなんか自分でもう なんですかね、太れないというか。
1: ああ
0: 顔出るじゃないですか。
1: 出るのよ。
0: だからなんかもうちょっとちゃんとメンテナンスしようとかって思いますよね。
1: あ、なるほどね、うん、そうですか。なんかそれはね、うん、思いましたけど。そうですか、はい、じゃあ最近はさらに
0: すっきりしてますね。
1: すっきりと、
0: すっきりしてるのと、
1: はい、
0: あとなんかこう結構やっぱり大きな節目っていうこともあって、
1: はい、
0: 自分と向き合う時間をまた取ってるわけですよ。
1: ほうほうほうほう。
0: そうするとなんか、
1: はい、
0: 日々のルーティーンが増えすぎて、
1: はい、
0: 家から出れないっていう
1: 今度ね。
0: そう
1: 今まではね、
0: ええ、なんか外に行くことの方が中心だったんですよ、私の人生。
1: 外に行くことしかしてなかった。外に行くことしかしてないってあれだけど、
0: うん、
1: 外で仕事してたよね。外で、
0: 外にとにかく人に会いに行ったりとか、うん、新しいことやったりとかって、う
1: ん、何かを探してたかも
0: しれない、ね、探してたんですけど、
1: ね、
0: なんかもうそれをやりすぎて、
1: はい、
0: 結局なんか自分をもうちょっと整えた方がっていうか、はい、なんていうのかな、
1: うん、
0: もうちょっと自分と向き合って本当は何がしたいのかなみたいなのを考え直した方がいいんじゃないかっていうので、
1: はい、そうね、
0: はい、
1: そしてなんか最近はお家にいるんだよね。
0: 結構家にいますね。まあだからその何、ね、テキスト作ったりとか、
1: まあ、そう仕事もあるから。
0: 仕事も
1: なんかねちょっとすいませんね、原稿がすんげえいっぱい作っちゃってね
0: 大量の
1: 大量のね。
0: いや、そうなんですよ、ね、
1: そうだよね。でうちにいて作ってあれだよね、あれがまあ功を奏しましたよね。
0: 何ですか？
1: 机を買ったって。
0: そうですね、
1: 机と椅子を買ったというね。
0: もうあれからもう心地よくて、はい、家が
1: 買った時はまああれはやむを得ず何か仕事をしなきゃいけないと。
0: あ、そうですね、その前宅建の試験を受ける時とかは、は
1: い、うん、
0: なんかキッチン用のちっちゃい机とか、 あとなんか床に座ったりとかして勉強してたんですよ、
1: ね、
0: そしたらぎっくり腰になって
1: パーソナルトレーナーですよね、はあ、無理な
0: 無理なことやってた、
1: 無理な体勢は取らずに力を手に入れないようになってね、
0: そうそうそう、よくおっしゃってるんですけど
1: ね、ご本人が、
0: はい、机いらないっしょみたいな思ってたんだけど、
1: ええ、
0: はい、ぎっくり腰になりましたよ、宅建試験終わったら、ほっとして、
1: そうだねケンタッキー食べてぎっくり腰になったとなんだっけ、なんかラーメン食ったってなんだっけ、
0: ケンタッキーとラーメンとカフェと全部食べたいもの全部食べたんです、
1: もうそれはもうね、
0: はい、
1: 至福の、
0: はい、
1: そしたらやっぱり疲れてたから、
0: はい、めちゃくちゃ疲れてた、
1: 腹も減ってたんとかね、
0: そうかもしれないです、
1: なんかあるよね、ほっとすると
0: ほっとすると、まあ、ほっとすると風邪ひくとかあるじゃないですか、
1: そう
0: なんか それと同じだと思う、
1: それの一環で、
0: そう一環で、
1: あ、うん、なるほどね、
0: もう私も今年で40歳になりますんで、
1: おめでとうございます、
0: ちょっとまだですけどね、はい、体をちょっとね、やっぱ体大事だなと思って改めて、まあ、トレーナーの仕事してるっていうのもあるんだけど、
1: うん、
0: 自分の体とかをこうよく観察すると、
1: なるほどね、うん、そういう時間になってるってことだよね、
0: なってますね、ま
1: あ、髪の毛を切ったという
0: のもあるし
1: ことから、まあ、うん、まあ、それも一つの、
0: はい、
1: 一連の
0: そうです、
1: ね、流れが、
0: うん、ありますね、
1: ああ、そう、はい、じゃあ快適
0: 快適ですよ、快適だし、
1: あ、
0: まあ、なんかなんでしょうね、もうちょっとほら大学英文科行ったのに、
1: はい、
0: すっかりこう喋るの やめてると
1: 忘れ
0: て、
1: あ、そういえば英語もやり始めた方がいいっすよね、
0: はい、で私、はい、英会話通ってたんですけど、うん、何が嫌だったかっていうと、
1: はい、
0: なんか週1回なら週1回しか喋れないのが嫌だったんですよ、
1: あ、
0: でこれだけお金かけて、
1: うん、
0: まあ、外国の方と喋る機会があるっていうのはいいんだけど、
1: うん、
0: 行かないうちに忘れるじゃないですか、で筋トレとかもそうで、
1: そう、週に1回、そうね、筋トレで例えてもらうとすごく分かりやすいですね、最近は
0: トレーナーしてて、パーソナルトレーニングの時に私も、私と会うのは週1回かもしれないけど、
1: はいはい、
0: それ以外の時間の方が長いんで、
1: うん、
0: その中でいかにあの効率よく脂肪燃やしたりとか筋肉使っていくかっていうところを、
1: そう
0: だね、言ってるんですよね、
1: うん、
0: で英語も同じだなと思って、
1: あ、なるほど、
0: だから週1回通うよりも多分私はそういう風になんか毎日ちょっとずつやることの方が好きだし、
1: うん、
0: まあ、筋トレとかもちょっとずつやるのが好きなんで、
1: そうだね
0: っていうので、最近もほら AI の英会話があるんで、
1: うん、
0: どんどん自分で喋れるんですね、
1: うーん、
0: で家でやってるから別になんか誰かに見られてるわけでもないから、ちょっとストレッチしながら英語をやったりとか、
1: あ、そうね、ながらでね、
0: ながらが結構私は
1: 調子いいんでしょ、
0: はい、めっちゃ調子よくて、
1: だいたいあのいろんなことを同時にやりながらなんかやろうっていう、
0: そうですね、
1: そもそもさ、そもそも、ね、そういうタイプ、
0: そうです、だから足の裏ゴロゴロしながら英会話やったりとか、
1: 英会話なんかやりながらなんかやって、で両方できちゃうんだよな、
0: はい、それの方が、
1: なるほどね、
0: 最近だから耳で聞きながら本読んだりとかできるようになってきました、
1: うん、それすごいよね、
0: ちょっとずつ
1: 電話しながらメール打つとかさ、
0: うんうん、
1: まあ、LINE 打つとかさ、
0: うん、
1: そういう離れ技もできるでしょ、
0: そうですね、
1: できないんだってね、男性は本当でよ
0: かった、なんかね、マルチタスクなんですよね、私、
1: あ、そう、
0: せっかちなんです、だからどっちも早く終わらせたいんですよ、ね、
1: あ、できんだよね、
0: うん、
1: なんかね、そういう番組あってね、実験してある、
0: 大沢さんちょっと得意じゃないですか、
1: 何が
0: 大沢校長はできませんよ、
1: シングルタスクですよ、私はシングルタスクですよ、
0: だから何かをやってる時に話しかけるのやめようと思ったんですよ、だから、
1: うん、
0: もうね、全てが止まるから、
1: ええ、
0: 1個だけじゃなくて
1: 全て静かにしててください、
0: そうそうそう、
1: 今考えてますから何やってるかって言ったら LINE を読んでるとかね、
0: そうそうそう、
1: はい、ちょっと静かに静かに、
0: で話しかけすぎるとパニックを起こすじゃないですか、なんか、
1: そうね、そうね、
0: 全部止まっちゃうでしょ、
1: うん、そうそうそうそう、だからいろいろなんかあれこれあれこれ言われるとあれだね、できないけど、でまあでも素晴らしい
0: ね、なんかそれは何でしょうね、ちっちゃい頃からそうかもしれないですね、
1: うーん、
0: でも年々なんかそういう能力は高まってる気がします、
1: ね、なるほどね、そうですか、
0: あとは本をね、
1: 本もね、
0: 本読まなくなると読まなくなっちゃうじゃないですか、なんか分かります、
1: どう、
0: え、
1: 読めてる、
0: 読めてます、私は、
1: うん、
0: あの集中力ないんで、
1: うん、
0: いっぱい本並べてるんですよ、私の右側に
1: 積んどくラックが、積んどくラックだけ、
0: 積んどいて朝それを全部机の上に載せて、
1: ああ
0: で、ちょっとずつ読んで、
1: 読んでやるからよ、今からよみたいな。でなんかそれでまたいろんなことやりたいから、
0: そうそう、
1: ちょっとずつ読んで、
0: ちょっとずつ読んでここに戻して、はい、そっから一日が始まります。
1: よしと。
0: うん、
1: でなんか足裏マッサージしながら英会話やって
0: みたいな、筋トレしてシャワー浴びて最高みたいな。
1: ね
0: え、はい、
1: 本当にお疲れ様です。
0: 忙しいですね、
1: はい。充実の。
0: 充実ですね。
1: なるほどね。そうですか。
0: そういうのないんですか。
1: え？
0: 日々のルーティンみたいな。
1: 私のルーティン。
0: はい。
1: 飽きるとね。
0: 校長のさ生活って謎ですよね。あんまり知らないですもん私。
1: そうでしょ。
0: お互いに知らないですけど、
1: ね、知らないけどね、うん、大したことやってないでも基本、
0: うん、
1: 原稿に追われてないですか。
0: 追われてますね、
1: ええ、
0: しかもね追われてるって言うけどなんかちょっとできたら送ってくれればいいのに全部できてから送ってくるじゃないですか。私の負担分かります。
1: 分かりますよ。
0: 一気に来るから。
1: 何かっていうとね、うん、ちょっとずつできない
0: 急にすごい量来て、
1: あのね、うん、人生オールアナッシング英語でありますか。オールアナッシングそういうあるでしょ。そういう表現あなかったっけ、
0: はい、
1: うん、一か八か。
0: あれか、あの夏休み宿題最終日にやるタイプですか。
1: 最終日に間に合わないタイプ
0: ダメじゃん。
1: なんか俺結局出さなかったとか随所にあった。でも大丈夫なんだね。
0: 大丈夫ですね、
1: 人生はね、
0: うん、
1: そうだね。まあそうだから何やる、暇な時、暇っていうかね、
0: うん、
1: あのやっぱりほら効率悪くなる時もありますからね、
0: はい、
1: ずっと同じことをやってると、
0: うん、そうですね。
1: その時はね
0: 集中力なくなってくるもんね。
1: そうなんですよ。で大脳を休めなきゃいけないと。
0: はい、
1: はい、筋トレ。
0: そうなんですよ。運動はめっちゃいいですよね。
1: 小脳で私の場合はほらロジックでやってますから、理論でやってますから、
0: ね、頭の人ですからね、
1: 小脳。それでねあれでなんかあれでやってその時は完全にさ忘れるとか動かさないじゃないですか、
0: うん、
1: でそれがいいんだよね。こう、なんていうの、こう寝かせるっていうのがね。
0: そうですね。
1: でそれで多分何もやってない時に多分どっかあの 下の方っていうのがね潜在意識じゃない方で、
0: うん、
1: なんだほら組み立ててんじゃないいろいろ。でなんか筋トレ、まあ、1時間ぐらいしてんだけどね。でまあシャワー浴びてサウナ入って、
0: うん、
1: ほら減ったなーなんて出てくると、うん、新しい相手が浮かぶから動画編集とかさなんかあのいろんなことを始めるわけなんですけど ね
0: 呼吸とか血流とか大事ですからね。なんかやっぱこう一個に集中して作業しすぎちゃうとなんかいろいろ止まってる感じしません。
1: だからそうだ、みんな大丈夫かなと思うよね。
0: 大丈夫ないと思いますよ。
1: 大丈夫かね、みんなね、
0: なんか
1: 一つのことだけやっててね。
0: うん、
1: いや一つのことやるのいいんだけどさ、
0: ストレスがすごいですよね。
1: なんか
0: お客さんとかも、
1: う
0: ん、やっぱなんかここすごい胸とか硬くなってるし、うん、呼吸できてんの、今日呼吸してましたぐらいの感じになりますもんね。
1: あれね、気がつかないかもね。
0: あ、そうだと思います。
1: そのちょっとずつさ、
0: うん、
1: 何かが固まってくっていうの、
0: うん、
1: 固まるっていう言い方、まあ、筋肉にしろ、まあ、考えにしろ、
0: はあ、
1: 何にしろ
0: そうですね。
1: 自分がねこう固まってってるのがね、
0: うん、
1: 分かんない時がある。
0: 気がつかなくなってきちゃうんですよね。なんかこう視野がこう狭まるというか。
1: そうですよ、
0: うん、
1: 疲れを感じないっていうのが一番疲れてるんでしょ。
0: やばいらしいですよ、ね、
1: バイクがそうだ
0: そうかそう
1: か、バイクがそうだから
0: 気づいた頃に遅いみたいな感じですか。
1: あら、いくらでも全然疲れてねえわなんてさ、
0: うん、
1: 調子こいて走ってとその時めっちゃ疲れて
0: る。めっちゃ疲れてる。
1: だからもうそれすら気がつかない。
0: もうすぐ限界ぐらいの感じになっちゃうね。
1: だからカテゴリー60オーバーの人は
0: 気をつけないと
1: ちょっとずつね、
0: もうちょっといけるとか思わないで休まないと、
1: ね、休まないとね。 それがね長くあれ長くっていうかね、まあ、安全な、うん、まあ、だから人生もそういうことなんじゃないかなって、ね、
0: 思いますけど ね、 ね。こんな感じで最近はちょっと、
1: うん、
0: あの気持ちと体を緩めながら生活しております、
1: うん、
0: 私は。
1: ああ、
0: はい、
1: バランスが、
0: バランス整ってきましたね。
1: あ、そうですか、はい、なるほど、
0: ね、自分を見失ってましたからね、ちょっとやりすぎていろいろと。
1: ようやく見つけたと。
0: はい、
1: ああ
2: game butt just to give you some game. All the little boys.

0: い、今日は私の近況だったんですけど、
1: はい
0: はい、引き続きしばらくはこの感じでゆるゆるやっていこうかなと思います。
1: やっぱりゆるゆるやってた方がさ、やっぱしなやかな強さがあるんじゃないかね。
0: なんかね、結構ね、力抜いてやったこと方がうまくいくことっていっぱいありますよね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: そうなんですよ、はい、なんか自然にふってやった時の方がね、
0: うん、
1: あの、よかったりするんだよね。
0: そうなんですよね、
1: なんかのパフォーマンスもそうだけどね、
0: 全部そういうことなんじゃないかなって最近
1: 手をかけすぎると ね、おかしくなっちゃう、
0: ね、力入りすぎると ね、全部良くないですもんね。はい、では私たちにお悩みや独り言何でも構いませんので、番組までメールを送りください。
1: はい、宅建内容の合格スクールの、ね、ホームページ、問い合わせフォームありますので、そこからどうぞお寄せください。
0: はい、お待ちしてます。そろそろ別れの時間となりました。お相手は、
1: はい、宅建内容の合格スクールの校長、私大沢茂雄と、
0: 同じく宅建ダイナマイト合格スクール理事長の日野木萌でした。また来

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

0: 情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後9時をお知らせします。
1: 皆さんこんにちは、チャリズエンジェル。今週のお相手は渡辺彩香です。この番組は好奇心旺盛な女子エンジェルたちが興味の赴くままにチャリに乗り、朝霞市、志木市、和光市、新座市のありとあらゆるところに自転車で現れ、その情報をお伝えする番組です。さあ6月に入りましたね。先月はなんだか暑かったり寒かったり雨だったり風だったり、なんだかいろんな季節が混ざったような1ヶ月間でしたけれども、6月はちゃんと梅雨っぽくなるんでしょうか。まあ雨はね憂鬱なんですけど、実は私お花の中で一番好きなお花が6月に咲くんですよ。あの立ち葵、皆さんご存知ですか？ちょうどこの梅雨の時期にぴったり成長して咲いて、夏になると枯れちゃうんですよね。お花ってそんなに、まあ桜もね、の春になったら咲いて、まあ、初夏の頃には葉桜になってっていう、こう植物ってすごいですよね。目も鼻も耳もないのになんでわかるんだろうっていうのを思うんですけど、それを一番最初に感じさせてくれたのがタチアオイなんですよ。タチアオイってひまわりみたいにすごく背が高くなるんですけど、でその高くなった上の方に朝顔みたいな感じのお花がこうポツポツポツポツと一列に、一列っていうのかな、表現難しいですけど、見たことない人だとちょっと太めなポッキーみたいになるんですけどそのお花がもう夏になったなって感じる時にちょうど枯れるんですよ。でなんかこう毎年見てると、あれいつこんなに成長したの、いつつぼみついたのって思ったらもう咲いて、その頃には毎年毎年傘を差してるんですよ、自分自身。

シーンが。で傘を差さなくなったなって思ったら、もう立ち葵のこの影も形もなくなってる、枯れてね。なんかそれが自分にとって、その植物のその季節に合わせてね咲いてそして枯れていくっていうのを実感する、なんか初めての体験だったんですね。どれぐらい前だ、でも10年ぐらい前かな。自分の地元にもよく咲くんですよ。それでね季節を感じるようになった、初めてのお花だったので、なんかすごく立ち葵って好きですね。皆さんは季節を感じるお花、お好きなお花はありますか？今日のファーストナンバーは立ち葵ではないんですけれども、渡辺あゆかの中でも、季節を感じる植物の歌です。お送りしましょう、渡辺あゆか金柑。

お便りのコーナー。それではいただいたメッセージ読んでいきたいと思います。実は収録の前にですね、 X でちょっとテーマを設けて皆さんからメッセージいただこうかなと思って、今回初めてラジオ上ではちょっとね告知できなかったんですけれども、自分が収録する前に X で皆さんに最近の推し食べ物をよかったら教えてくださいっていうテーマを書かせていただいて、皆様からそちらに関してのメッセージいただいてます。もしよろしければですね、渡辺あゆかで X やっておりまして、チャリズエンジェルの収録の前とかにもポゾッとねメッセージ募集しますってツイートしたりしますので、よかったら皆様ご覧になってみてください。今回のメッセージテーマは最近の推し食べ物ということで、みんなからちょっと推しの食べ物聞きたいなと思ってメッセージテーマ設けてみました、早速です。ラジオネーム9点さんからいただきました。あゆかさん、チャリスナーの皆さん、こんばんは、もしくは再放送でおはようございます。ありがとうございます。メッセージテーマ、最近の推し食べ物。メッセージを書いているのが5月ということで、春キャベツのシーズンなんです。スーパーではキャベツがフューチャーされていることが多いため、よくキャベツを買っている今日この頃です。また大阪出身ということもあり、余ったキャベツはついついお好み焼きにしがち。え、家でお好み焼きしてるってこと？すごい。お肉や海鮮があればなおよしですが、そういった具材がなくても卵と小麦粉があればフライパンでちゃちゃっとお好み焼きの出来上がり。ビタミンも取れて胃にも優しいキャベツはこの時期には何玉も買ってしまう推しの食べ物です。口がお好み焼きになってきた。お好み焼き食べちゃいたい。家でお好み焼きしてるんだ、すごい。私あんまりお好み焼きのを作るという考えがなかったわ。さすが大阪出身。やってみようかな。私お家にあんまりね、刃物は常備しないタイプで、キャベツそんなに多くないんですよ。なんかちょっと9点さんからのメッセージ読んでたら、私も家でお好み焼きやってみたくなってきましたね。検索してみようかな。ありがとうございました。さあ、続いてのメッセージ読んでいきたいと思います。ラジオネーム小太郎さんからいただきました。チャリズエンジェルをお聞きの皆さん、こんばんは。メッセージテーマ、最近の推し食べ物ということですが、真っ先に思い浮かべるのはお菓子でした。3食ちゃんと食べる他に、仕事お疲れ様ということで、毎日夜ご飯の後に食べるお菓子が仕事の疲れを癒してくれます。なので平日お仕事で歩き回って落とした体重を、週末には爆食いで体重を補う生活を送ることになってしまっています。ダメダメやん。横道にそれましたが、テーマはお菓子ではなく食べ物ということでしたので、強いて言えばやはり推しの食べ物はお肉。うん、お肉いいですよね。少し前になりますが、世間がゴールデンウィークと騒いでいた頃、焼肉から始まりしゃぶしゃぶで締めるというポークデンウィークを過ごしました。お肉大好きな勢いで食べて、迎えた最終日の翌日、しっかり3キロもお肉をつけてしまいました。すごくない？だってゴールデンウィークって10日ぐらいしかないでしょ。3キロ。でもなんかむくみな気がしますけどね。そういえばあゆかさんの普段の食べ物を聞いたことがないかもしれません。あゆかさんの今の推し食を教えてくださいね。いつも応援しています。小さくて太い小太郎より。小さくて太いと書いてね、小太郎って書くんですよね。ありがとうございます。私最近推し食べ物なんだろう。いや、私も本当に、まあね、先月バースデーを迎えて、まあ一つ大人になったというか、まあだいぶ大人ということもあり、気を抜くとですね、あっという間に大きくなっちゃうんですよ。だからね、思いのままには食べてない最近。ストイック、自分でも思うけど、めっちゃストイックだなと思う。でもね、よく食べる食べ物で言うなら、バナナ、トマト、ブロッコリー。ストイック。もうだってさ、もうむくむんだもん、体が。でもね、何でも食べていったら、何なんだろう。何がいいかな。思い浮かばない。もうバナナ、トマト、ブロッコリー。

です。以上です。小太郎さんも私と同じものをお試食してくださいね。メッセージありがとうございました。さあ続いてラジオネーム百ハムさんからいただきました。あやかさん、リスナーの皆さん、おはこんばんちは。おはこんばんちは、ありがとうございます。今日のメッセージテーマは推し食べ物ということで、私の食べ物紹介します。私今の推し食べ物は、旬なこともありますが、玉ねぎです。うん、玉ねぎ美味しいですよね。関西ではブランドの淡路島産の玉ねぎです。どうやって食べるかというと、煮物は普通なんですが、おすすめは玉ねぎステーキです。わかる。美味しいですよね。厚めに輪切りにして、ちょっと醤油をかけて焼くととっても美味しいです。シンプルで簡単ですが、とても甘くて美味しい。やっぱりシンプルに食べるのがどんな食材でも美味しいですね。凝って手間をかけて作った料理を食べるのも美味しいですが、不思議ですが、結局はシンプルに戻ってきます。ということで。でも私もですね、実は先日行ったライブの時にですね、千葉の方の新玉をいただきまして、そちらをですね、ファンの方に、もう本当にレンチンするだけでそのまま食べれるから、だから一個丸々食べてみてって言われて、いやでも私玉ねぎ好きなんで、玉ねぎを丸々ブイヨンで、なんていうの、煮てさ、そのまま食べるとかも好きですよ。胡椒、黒胡椒かけてね。はい。やっぱね、素材の味っていうのは本当無敵ですよね。ありがとうございます。ちょっと私も先日もらった玉ねぎでやってみようかなと思います。続いてラジオネームつみきやさんからいただきました。あやかちゃん、こんちゃり。めちゃくちゃ暑かったり、いきなり寒かったりで、てんやわんやな日々ですね。気温で食べたいものも変わります。さて、メッセージテーマが最近の推し食べ物ということで、ふと思いついたのはセブンイレブンのお好み焼きパンです。どうすごい、メッセージくれてる人たち、これ裏で結託してんのかな、これどういうこと。正式名称はもちもち食感お好み焼きパンなのですが、本名は今回初めて知りました。その名の通り、もちもちした食感のパンがベースで、その間にソース焼きそばが入っているもので、大阪より広島風のお好み焼きの方が近いかもしれません。めちゃくちゃ美味しいとは言えませんが、なんだか癖になるパンで、見かけるたびに買うのですが、これがなかなか出会えないんです。というのも、このパンは常に売っているわけではなく、期間限定の商品なのであります。発売しては在庫が切れたら終了、また1年後に復活と、まるで渡り鳥のよう。ああ、あなたはどこにいるよなんでそんな指摘なの今年の4月に、再発売されたようなのですが、僕はまだ今回出会えていません。やはり争奪戦になり、買い占められてしまったのか、お店の常連さんにしか売ってくれないのでしょうか。またお好み焼きパンの生息地に、去る前にどこかの店舗で出会いたいなと思います。ということで、しっかりですね、もちもち食感お好み焼きパンの、画像を添付してくださいましたなんかね、私がね、印刷するのミスってね、A4 の紙にね、でっかく一枚お好み焼きパンの写真が写ってんの面白い198円だそうです。税込みだと213円、214円ぐらいですかねということで、皆さん食べたことありますか？私はないな。ねえ、なんか先ほど宮廷さんも大阪出身でお好み焼きうんぬんって言ってたから、宮廷さんは食べたことあるかもしれないですねいやー、見かけたら私も食べてみようかなと思います。はい、ということで、積み木屋さん、ありがとうございました。続きまして、ラジオネームのらえもんさんからいただきました。最近の推し食べ物は、日高屋のおつまみの味付き砂肝です。210円で5粒プラス輪切りネギ付きなのですが、割と大粒で、表面少しカリカリ、中身はプリプリで、とても美味しく、最近はそれ目的で日高屋に行っています。食べたことない。日高屋に行っちゃったらもうラーメンとかチャーハンとか食べるよそうなんだ。餃子や定食がむしろおまけ。そのうち砂肝3皿と白飯を注文して、オリジナル砂肝丼を作ろうと思っています。へえ、そんな

そんなになの？ちょっとそんなに言うと気になるな。私も砂肝好きですね。あのコンビニの砂肝の温めるあのサイドディッシュっていうんですかね、こういうおつまみのやつがあると買っちゃうんですけど。そうか、日高屋か。私の家の周りにはあんまり日高屋がないですけれども、あれ浅川駅がね近くに日高屋ありますよね。そっかそっか。じゃあちょっと今度生放送のライブリー FM の生放送の後に行ってみようかな。ね、美味しそうです。ありがとうございます。ノライモンさんでした。さあ、それではここでですね、続いての曲聴いていただこうと思います。いつもだと自分の曲ね、最初の1曲だけにするんですけど、今日ラジオネーム9点さんからですね、できれば君を食べちゃいたいをリクエストしたいですということでいただいておりますので、なんかちょっとこの話題に合ってるからすみません、渡辺彩香でお届けしようと思います。聴いてください、渡辺彩香、君を食べちゃいたい。

0: ここからは朝霞市、志木市、和光市、新座市の中から私自身が足を運びゲットした情報をお伝えします。本日はすっかり展示物系の建物にハマってしまった私が朝霞市博物館に行ってきました。それではどうぞ。皆さんこんにちは。今日もやってまいりましたキャリーザフット。本日は朝霞駅を降り立ちまして東口側にタッチ、そして自転車に乗り始めて、前回のねりっくんランドが楽しかったので、何か朝霞市にもまた博物館みたいなものないかなと思ってスタートいたしましたところ、まさに朝霞市博物館にたどり着きました。イエーイ。私ねこういうの好きですから、もう早速入ってみようかなと思います。最近ね自転車の規則も厳しくなりまして、なんかいつか自転車を漕ぎながら収録をと思っていたんですけど、それもままならないのでね、もう到着した先からスタートでございます。今ねやっているテーマがテーマ展示、丸沼芸術の森コレクション、その歩みと続く夢、創設40周年を記念してということで、これはね博物館の表にかかっている垂れ幕なんですけれども、ちょっとね博物館ですから中で喋れるかどうかは分かりませんので、ひとまず潜入してみたいと思います。中で撮れそうなところでねまた録音回したいと思います。それでは行ってきます。はい、戻ってまいりました。いや博物館ですからね、それは中じゃ喋れなかったです初めて失礼したんですけれども、今回は中でその期間展ですかね、期間限定で丸沼芸術の森の皆さんのコレクションが展示されてたんですけれども、これあれなんですね、同じ朝霞だけど丸沼芸術の森という別の場所があるということを中で見て知りました。なんかそれもね去年の9月に新しいアトリエもできたらしくて、ちょっとここからまた移動になるんですけど、ニコニコしてるお花のマークで有名な村上隆さんも展示されていらっしゃったりとか、あとさらにね武蔵野芸術大学の卒業生さんとかがたくさん展示されてたりとかする芸術の披露の晩ということで、あんまり見に来たことがなかったんでね、ちょっと興味深く見させていただきました。なんかこう芸術家さんの、年齢別というか、活躍時代別というかとても有名な大御所の方からお若い方まで展示されてたんですけど、やっぱりこう最近の作家さんに向けてちょっとこうなんていうの、現代要素が入ってくると、繊細かつアートプラスアニメーション要素が入ってくるというか、ちょっとキャラクターっぽくなってくるんですね。なんか昔の方がちょっと結構写実的だったりとか武骨な感じというか、こうこれ完成みたいな感じのこう作品が飾ってあったりするんだけどやっぱこうなんか作品を見てるとね時の流れを感じますよね。そしてねこの期間展だけじゃなくて、手前に朝霞のこの地域のね歴史みたいな展示もありました。お子さんでも楽しめそうな、なんかすごろく、クイズ形式のすごろくがあったりとか、あと私が一番時間をかけてしまったのは土器の、縄文土器のパズルがあったんですよ。しかも入り口に土器がですね割られていて、そこら中に散らばっているわけですよ。でその土器を時間内に組み立てろっていうことで、絶対無理じゃないですか。バラバラに割れてて、しかも本来だとなんていうの、カビみたいな壺みたいになってるわけよ。それがバラバラになってるわけ、絶対にそう30秒とかじゃ組み立てられないわけよで普通に1回目挑戦したらできなくて悔しかったから、警備員の人たちが見てない隙にですね、スタートボタンを押さないで一回はめてみて、あこれがここねみたいなのをこうしばらくやって、ほぼほぼ完成できるという状態でスタートボタンを押して完成させて満足してましたはい、そんなわけできっとお子さんもね楽しめる 老若男女楽しめる、浅香市博物館でございました。まあ期間点はね変わると思いますけれども、手前のねあの歴史を見るところも楽しかったですし、あの何にしてもこちらもリックンランドと同じくですね、何もかも無料でね、見ることができるということですので、皆様ぜひあの足を運んでみてください。涼しいしね、中で休憩するスポットもあるし、図書館もね併設しておりました。ということで私本日は浅香市博物館にやってまいりました。次はどこ行こうかな。それではまた。
1: チャリズエンジェル。
2: トモソナーレに乗せてチャリズエンジェルエンディングでございます。浅香市博物館の入り口でですね、どんがらがっしゃーんって音立てながら土器のパズルやってそれを後でですね X にね、土器のパズルをやってすごい音だったってつぶやいたら、みんながそれはドキッとしたねとか言って、本当にやめて皆さんと大喜利をしながら日々楽しく過ごしている渡辺愛香ここまでのお相手でございました。引き続きメールリクエストお待ちしております。ナナコライブリー FM のホームページからお便りページを開き、チャリズエンジェルを選択してメッセージ送ってくださいね。実は最近メールフォームの調子が悪いようで、X も活用しておりますので、皆さんもしよかったらね X の方もご覧になってみてください。チャリズエンジェル、今週のお相手は渡辺愛香でした。またお会いしましょう。バイバイ。

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

0: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
1: 戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーを音楽とともに語り継いでいく番組です。放送は毎週月曜日夜9時30分から。ぜひお聞きください。

0: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
1: 昭和レトロプロデューサーの久保博史さんが戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーなどをその時代の音楽とともに語り継いでいこうという番組です。
0: 皆さんこんばんは。台場一丁目商店街自治会長、昭和レトロプロデューサーの久保博史です。
2: こんばんは。アシスタントの鷲津由紀です。
0: 今月もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: ちょうど1日でございまして、
2: 1年半分終わり、終わり終わりでもないか、
0: うん、ね、半分、
2: 半分
0: もうすぐ終わっちゃうし、はい、もう暦的には夏だしみたいな。
2: そうですね、早いわ。
0: 早いですよね。もうあっという間に、今まで寒い寒いとかっつってたのに、
2: ねえ、うん、ね、ついにあの上着は着なくなりましたね。
0: あ、そうですね、
2: はい、
0: 今日から基本的には学生なんかも夏服とか、
2: はい、とはいえ ね、今最近その衣替えの前にもうすっかり暑くなって半袖が、
0: そうですよね、は
2: い、定着しちゃいますけど、
0: そう、特にほらゴールデンウィークあたりの時に急に暑くなったりするじゃないですか、
2: はい、そうですね、
0: 今年も暑かったですよね、ここ
2: ね、前半ちょっと雨でしたけど、うん、結構気温的には半袖で十分でした、
0: ね、そうそう、まあ、やっぱお台場にいるとね、やっぱ外国人なんかもう3月ぐらいから半袖で、
2: そう
0: とかね、
2: 彼らとちょっと体感温度が違うので
0: ね、まあでも今日からはね、胸を張って半袖みたいな感じでございますんで、
2: はい、
0: でもとはいえ梅雨もあります。
2: はい、
0: 寒い日もあるしね、梅雨寒、
2: うん、
0: なんか思い出ありますか、梅雨は。
2: 梅雨ですか。私基本的にあの、まあ、多くの女性がそうだと思うんですけど、はい、髪が決まらないっていうのがあって、でそれで梅雨は嫌われるのかなって思うんですけど、
0: なるほど、
2: まあ、なんとなくあの浮かれた気分の時には長靴履いて外歩いたりするのも楽しい時もありますけど、
0: うん、
2: まあ、基本的にはなんとなく憂鬱な感じ

0: 感じが続くのは実際のところなんでしょうね。
1: そうだね、そういう女性ってそういう悩みもあるんだね。
0: そうなんですよ。もう前髪ある方はもう前髪ばらけちゃいますし、もうあのこうウェーブとかもねバラバラになっちゃうんで、ね、あんまり好かれないです。
1: そうなんだ、
0: はい、
1: 意外とやっぱ女性は
0: 大変なんですよ。
1: 大変だね。着るものも大変だし、はい、着物なんか着るのも大変だし、
0: はい、
1: 大変ですよね。まあそれでも6月の花嫁とか結構あるじゃないですか。
0: ああそうですね。お天気がいい時はほら6月ってカラッと気持ちがいいじゃないですか、ね、その辺の落差もありますけど ね。
1: でもあれも6月の花嫁もあれは多分業界があれでしょ、きっと考えた
0: 思いますよ。もしかするとほら梅雨でなかなか結婚式に向かないから6月を進めてきたとか、ね、どこで発祥なのかね、ジューンブライドどこで発祥か分かんないですけど、
1: なんかジューンっていうのはね、なんか女神様の昔のね、うん、古代ローマ時代のそういう神様みたいで、
0: はい、
1: そういう結婚とか恋愛とか司る神様だったらしいんです。
0: あ、そうなんですか。
1: そう、それでジューンって6月がジューンなんですけど、その誕生日が、
0: はい、
1: ね、でも勝手にそれをただね結婚に結びつけてるみたいな感じなんですけどね、
0: まあ、あの神様に導かれる素敵な結婚を今月なさる方はぜひ。
1: そうですね、はい、はい、でまあ、今日のテーマはですね、まあ、その梅雨ということで、雨は多いんですけど、5月忙しい、あの仕事忙しかった人、6月に有給取ったりする人も結構いると思うので、
0: うん、そうですね、
1: まあ、楽しく6月を楽しもうということで、まあ、どっかにね、この6月だからこそ楽しいところはないかなというテーマでいきたいと思いますが、5月はほら、まあ、最近もそうだけどガソリンも高いしさ、
0: はい、
1: ゴールデンウィークなんか混雑してて楽しめないところもいっぱいあるじゃないですか、
0: はい、
1: まあ、結構6月はね、あのそういう点では空いてるところとかあると思います、
0: はい、
1: パッと思いつくとかありますか。
0: 6月に最適なとこですか。
1: そうそう、
0: 6月に最適かどうかわからないですけど、最近あの、まあ、うちのお客さんなんかにあのどこでデートしたらいいですかなんて聞かれると、うん、あの予定してたお外遊びが雨で流れるってあまり良くないので、オールウェザーで言うと私はあのチームラボ推しです。
1: あ、なるほどね。
0: チームラボってほら体験できて、
1: そう
0: でこう一緒に楽しめたりとかっていうのがあるので。
1: なるほど、
0: はい、
1: ね、あれは有明ですよね今ね、
0: はい
1: はい、あのいいところですよ、楽しいです、はい、僕も一回見に来ました。前はお台場にあったんですけどね。
0: そうですね、
1: はい、楽しいです。今日は、梅雨の6月をどっか遊び行ったりね、なんかして楽しく行きたいというテーマで行きたいと思います。一曲聴いてください、スターダストレビューが歌っております、6月のジングルベル。

0: きいただきましたのは6月のジングルベルスターダストレビューでした。
1: はい、まさか6月にクリスマスはないかもしれませんが、アジサイ、これどうですか。やっぱり
0: ね、本当季節感がありますから、アジサイ本当いいですね。6月は、
1: あれは別に雨が降ってると咲くとかそういうことじゃないですよね。
0: そうなんですか。いや、でもね、去年結構カラカラで、そしたらうちの近所の、 まあ、よそ様のお宅の庭先の、アジサイが根こそぎ枯れているシーンを何度か目撃したので、あ、雨が降らないと枯れちゃうのかななんて思ったんですけどね。なんとなくこうしっとりしてるとみずみずしく綺麗に咲いてるイメージがありますけど。
1: ですね、でもまあ普通のお宅でもね、植えてる方いらっしゃいますよね。
0: はい、
1: こう壁沿いっていうかね。
0: そうですね、外から見えるように
1: ね。鷲さんの住んでるとこあたりも結構大きいお家が多いから。
0: でもね、外に向けてアジサイ咲かせてる お宅何軒かあるんですよ。
1: あるんだ、
0: はい、
1: やっぱそれ雨がやっぱりないと枯れちゃう感じ。
0: どうなんでしょう、初めて枯れてるの見ました。今まであんまりその6月中に咲く前に枯れるっていうのを見たことなかったので、
1: いっぱいこう水あげだけ決めるかな。
0: ねえ、どうなんでしょう、
1: ね、特にほら春もそう、冬春雨少なかったじゃないですか。
0: はい、
1: ね、だから結構発育に異変ありじゃないのかな、
0: はい、どうなんでしょう。今年はね、綺麗に咲いてくれることを願いますが
1: ね。まあ、アジサイといえばやっぱり鎌倉、お寺周り、それがまあ雰囲気が最高とい う情報がありましたけど、行ったことないですが。
0: いや、私もないですが。
1: ないんだ
0: ないですが、でも考えてみたら、雨が降るからインドアで過ごすんじゃなくて、雨が降るからお外で楽しめるっていう意味ではいいですね。こういうアジサイ巡り
1: ね、
0: 雨が降ってたら特に雰囲気いいですよね。
1: そう、特にお寺、お寺とかやっぱり合いますよね。
0: はい、アジサイ寺。
1: でもなんか悲しげな花じゃない、悲しげな花なのかな。
0: でもね、綺麗ですよ、よく見ると本当綺麗。
1: 綺麗ですよね、わかるわかる。うちも近所にありますよ、通ってるところ。綺麗ですよね、すごい美しい花なんだけど、なんか雨とかさ、なんかお寺とかさ、そういうのが結びつくとさ、なんか悲しげな象徴なのかなとか思ったりもするじゃないですか。
0: 落ち着いた雰囲気で大人 の楽しみということで。
1: なるね、そうですね、ぜひ傘さして、鎌倉あたりにね、関東の方は遊び行くのはいいんじゃないかと。どこ行ってもでもきっと、埼玉でも茨城でもどこでもお寺には咲いてるかもしれない。
0: そうですね、季節なので、
1: 特に鎌倉あたりはお寺がたくさんあって、アジサイがきっといっぱい咲いてると思いますんでね、6月の遊び先としてはいいんじゃないかと思います。そして、千葉のサハラ、水郷エリアがたくさんあってですね、そこに水辺と花がいっぱい咲いてると、この時期ね、いい写真が撮れるという情報がありました。
0: そうなんですか、そういうところには行ってみようかななんて、そういうことにはならないんですか、
1: で僕の知り合いがサハラが実家で、サハラってゴルフでサハラ行くとかあるけど、そこしか知らないんだけどって言ったら、いや花が

0: 花が有名なんですよって
1: 言
0: って、
1: まあ、でも千葉ってね、千葉とかあの栃木とか、うん、あの茨城とかあの辺って割とお花あの植えてる公園、ね、木の公園ありますよね。
0: そうそう、それとそれをほら商売として、はい、東京の青果市場に持ってってっていう、はい、やっぱ花の産地でもあるみたいな、
1: はい、
0: で結構それが有名なんですよなんて言われて、あそうなのって思いましたけど、
1: はい、
0: あと埼玉の、これ源道公園っていうのかな、6月の紫陽花祭りやってます、1万本の紫陽花が咲いて、ま、あと白い紫陽花が有名らしいんですけどね。
1: うん、あれなんですよね、あの土壌のあのペーハードでお花の色が変わるらしいですね、うん、紫陽花。白いと、まあ、どっちだか分かんないですけど、色があるのはなんか酸性でとか、なんかそういうのがあるらしいですよ。
0: 普通なんか水色の濃い水色みたいなイメージありますけど、
1: は
0: い、
1: なんかそれはね、お花自体じゃなくて土壌のペーハードらしいです。
0: あ、なるほど、それで変わるんだ。
1: はい、
0: はい、今日は梅雨の6月を楽しもう、6月こそどっか行こうというようなテーマで話しておりますが、こんなところはいかがかなという曲を2曲お分けしたいと思います。1曲目、雨の御堂筋。

0: きいただきましたのは雨の御堂筋大谷フィーフィーなのにあなたは京都へ行くのチェリッシュでした。
1: はい、さっきの僕の埼玉のね、あの公園の話ですけども、権現堂公園っていうね、
0: はい、
1: 正式なその名前でございました。さあ、雨の御堂筋ですね、大阪。
0: 懐かしいですね。
1: 懐かしいけどね。京都の雨どうですか。
0: 京都の雨もちょっと寂しい感じではありますが、お寺って濡れてるとそれはそれで素敵なので、
1: うん、
0: ね、あの雨でも京都は楽しめそうですよ。
1: 確かにね。まああの石畳が多いだろうから、
0: はい、
1: 滑って転ばないようにしなきゃいけないですけどね。
0: まあ、長靴あの歩きやすくていいかもしれません。
1: ね、まあだけど京都なんかやっぱ雨はなんか。雰囲気ありますよね、
0: うん、お寺さんって不思議ですよね。濡れてても晴れでも素敵に見えるっていう。
1: そうそうそうそうそう。なんでだけどね、まあ、京都よく行きましたけどね。
0: はい、昨年よくいらしてましてね。
1: ね、そうですね。でもね、雨一回もなかった。
0: あ、すごい晴れ男。
1: そうなんで、雨の京都っていうのは記憶ないな。
0: でもあのお寺周りとかする暇なかったんですよね。
1: まあ、ないんですないんだけど、はい、雨本当不老なこと。
0: この機会にぜひ京都であの紫陽花巡りでも。
1: そうですね、本当本当。さあ、伊豆あたり、
0: うん、
1: これはですね、紫陽花の名所もたくさんあると、
0: はい、
1: で温泉と一緒に行くのはやっぱりいいなと。
0: いいですね。
1: いうことですけど、
0: はい、
1: 確かに 2,3 日行きたいですね。
0: そうですね、伊豆は美味しいものもたくさんあるし、うん、まあ、あの景色とかね、緑とかこの時期すごく素敵でしょうから、空気も綺麗ですし、まあ、雨じゃなければゴルフも楽しめるし。
1: そうですね、
0: 温泉いっぱいありますから
1: ね、
0: はい、
1: ここすごいよね。温泉
0: すごいです。でも温泉の種類も豊富なので、
1: あ、
0: 点々と違う種類の温泉を楽しめます。
1: おしりさんなんか結構大好きじゃないですか、温泉。
0: 私あの温泉ソムリエですから、温泉大好きです。
1: ね、しょっちゅう行ってますよね。
0: しょっちゅう行ってます。もう日帰りで、あんまりほら泊まるとあの日数とお金がかかるので、日帰りで結構行ったりするんですけど。
1: それを朝早く行くんですか。
0: いやいや、もうあの気楽に今日は何もないフラって行ったりとか、うん、あとまあ友達誘ってあの予約しないと行かれない日帰り温泉に行ったりとか、うん、いろいろですけど、ま
1: あ、
0: この伊豆の話で言うと、あの

0: 伊豆のかなり下田の方なんですけど、うん、観音温泉っていうのがあって、これね日本でもかなり有数のアルカリ性、高アルカリ性泉なんですよ、うんうん、まあ、それはそれはヌルヌルになって、
1: あ、びっくり。アルカリだとヌルヌルになるんだ。
0: そうなんです。あの酸性はキシキシになるんですけど、アルカリ性って皮膚を溶かすので、あの美人湯って言われてて、もうツルツルになります。
1: ふやけちゃいそうだね。
0: ふやけます。でもあのここも日帰り温泉なんで。
1: でも日帰りの場合は行って、まあ最初お風呂入って、うん、でご飯から食べるんですか、一食。
0: ケースバイケースですけど、あのそこにあの美味しいレストランが併設されていれば食べることもあれば、うん、なければお風呂に、まあ、2時間ぐらい入ってどっかで食べたりとかっていうのもありますけどね。
1: よくほらちょっと昼寝みたいにしたら、
0: そうそうそう、もう1日がかりであの温泉ランドとかにね、うん、行くときには健康ランドとか、あの温泉施設行くときには、まあ、それもありなんですけど、
1: それで夕方ぐらい帰ってくる感じ。
0: そうですね、ゴルフ帰りとかもね、温泉いいですよ。
1: いいですね、確かにね。
0: もう帰るとき眠くなっちゃいますけど。
1: そうですね、はい、特に伊豆の方にゴルフ行かないもんな。
0: そうですね、やっぱり地域的に千葉の方が近いですよ ね、
1: まあ、あとはあれですかね、まあ、高原とかそういうとこもカラッとしてて逆にいいかもしれないし、はい、まあ、あとは室内型、うん、もう一気にさっきもありましたけどね、
0: はい、
1: あの室内で、まあ、商業施設だとか、
0: はい、
1: 美術館とか、
0: はい、
1: そんなとこどうですか。
0: お化け屋敷もね。
1: お化け屋敷と急にその美術館と並んでお化け屋敷ってなるとねそのギャップがすごいけど、そう合いますよね、
0: はい、
1: まあ、お台場はまあ基本的に商業施設が多いので、ぜひね来てもらいたいと思います。
0: お台場もあれじゃないですか、雨だと人が多いんじゃないですか。
1: そうなんですよ、
0: 雨の週末は。
1: そう、特にね子供がね、うん、こう外で遊べないので。
0: そうですね、
1: みんな車でしかもね来るので、
0: はい、
1: あの雨な日ほど車が多い、うん、人が多いって感じ、うん、
0: そうなりますね。
1: そう、それでも大渋滞とかありますよ平日。
0: そう、あの駐車場にある時入ろうかなと思ったら、
1: うん、
0: 入るのに
1: あ
0: の
1: そうなんです、
0: 列をなしている時に諦めたことがあります。
1: 基本ね平日はガラガラなんですけどね、
0: はい、
1: 本当雨降るとね駐車場は満車になったりとかする。
0: 親はね探すんですよ、うん、子供を連れてあの
1: そうだよ、ね、
0: 雨でも遊べるところ。
1: そうそうそう、知ってんだよね、調べてね、はい、まあでも室内でねいろいろ楽しいところがあります。ぜひぜひです。6月もね梅雨でありますけど、きっと休みの人も多いと思いますので遊びに行っていただきたいと思います。それでは最後の曲を紹介、させていただく前に番組からお知らせでございます。
0: はい、この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。番組のご感想やトークテーマ、リクエスト、時代にまつわる思い出などをお寄せください。番組へのメッセージはナナコライブリー FM のホームページにあるメッセージフォームからお送りください。その際には必ず番組名を指定してくださいね。ファックスは 048-229-9434 です。
1: はい、それでは最後の曲紹介いたします。佐藤宗幸の旅行く人でお別れです。ここまでのお相手は久保博士と
0: 鷲津由紀でした。
1: それではまた
0: 来週。

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

0: 情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後10時をお知らせします。
1: シースタイルのぶっちぎりナイト。

0: あということで今週も始まりました、ななこライブリー FM から毎週月曜日22時から30分間お送りしているシースタイルのぶっちぎりナイト。この時間のお相手はシースタイルの
1: 八剣さくらと
0: 潮干狩りあさりです。
1: よろしくお願いします。
0: さあということで6月一発目でございます。
1: はい、6月来ました。
0: 来ましたね、うん。まあ、今月もね、月曜の夜はぶっちぎりナイトということで、
1: はい、
0: どうぞ皆さん最後までよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: さあでは今週もこの方をご紹介したいと思います。 DJ 千秋さん。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
2: 危うく昨日の夜収録したらもう、はい、うん、ちょっと無理でした。
1: 無理でした。
0: 昨日はね、
2: はい、
0: はい、
2: もうちょっと本当にね、スケジュールが詰め詰めすぎてね、
0: だったね。
2: はい、今日は大丈夫です。
1: 大丈夫ですか。
2: 気分すっきり爽やか、
0: うん、は
2: い、
0: 爽やか、
2: 楽しい、ね、うん、月曜日の夜を過ごせそうですよ。
1: は
2: い、
1: よかったですよ。
2: はい、
0: 絶好調でね、はい、ということで、あれですね、
2: うん、
0: 先日、
2: はい、
0: 沖縄発表されましたね。
2: あーね、うん、
0: はい、
2: 来月ですか。
0: 来月ですよ。
2: もう1ヶ月後 ね、
1: そうだね、
0: 早い。
2: これ何年ぶりですか、沖縄は。
0: ね、みんなでこうファンツアーみたいな形でやるのは、うん、2022年以来なんで、うん、
2: コロナの真っ最中とか。
0: いや、真っ最中だったか。そうだね、そうだね。
2: まあ、まあちょっと落ち着いたりとかしてたのかな、
0: うんうんうんうん、
2: レディースとか出した年ぐらい、ね、
0: そうそうそうそう。そうです、そうです。
2: 台風来てな。
0: 台風来てね。予定よりなんか変更してね。
2: まあでもほら、なんかずっと雨みたいな感じじゃなかったけど、
0: うんうんうん、
2: なんか遊びに行く日に
0: ちょうどね、
2: ぶつかっちゃったんだよね。
0: そうそうそうそう。
2: まあでもあの時は俺たちも1週間ぐらい
0: いたか、
2: 滞在してたから、
0: うん、そうだね。
2: もう後半なんかやることないみたいな。
0: そんな感じだったっけ。
2: バーベキューとかやってんの。
0: あ、やったね。
1: やったやった。
2: すげえさ、もうプライベートビーチみたいなところでさ、うん、
0: ね、
2: 超安くてね。
1: 安かったね、あそこ。
0: やったね。
2: そのバーベキューやって、
0: うん、
2: でなんかその海みたいなビーチでなんかちょっと遊んでみたいな、
0: うん、
2: マネージャーもいてね。
0: そうね。
2: あれ以来ですか。
0: あれ以来だね。
1: 結構経つんだね。
2: あれ以来個人的にも行ってないよね。
1: 行ってないはず。
0: 行ってない。あ、でもほら、バイクのやつで一回 ね、
2: あれはもう行ったというか。
0: 沖縄っていう感覚はなかったけど。
2: 何もせずに終わったでしょ。
0: うん、そうね。
1: 沖縄だったのか。
0: あれ沖縄。
2: ホテルと会場、
0: そうそう、
2: ピストンぐらいで
0: 往復しただけで。
1: そうだね、

0: 今回もそんなにゆっくりはできないだろうけど、まあでもね、ファンツアーなだけに、
1: はい、
0: まあ、シースタイも来てくれるでしょうから、
1: うん、
0: なんかねちらほらと行きますっていう声がね、
1: あら
0: 意外にも出てて、
1: お嬉しい、
0: 俺たち応援してくれてるファンまだいたんだ、
1: うん、いたんだいたんだ気づかされた、
2: いた、う
0: ん、ありがたいことにね、
1: 嬉しいですね、
2: 楽しみ、
1: はいはいはい、じゃあ、ね、キラもね、はい、またということで、
0: はい、
1: じゃあ今週のテーマいきます、
0: はい、いきましょうか、
1: はい、いきましょう、はい、それでは発表します。今週のテーマは自分で商売するなら何屋さん、はい、こちらで、
0: はい、
2: はいはいはい、
0: 自分でやるならね、
1: はい、
0: なんか幼稚園の時にこういうのよく聞かれます
1: けど、うん、あー確かにね、
0: そんな感覚でいいんですか、
1: いいでしょう、
0: 別に真剣じゃなくてもいいんだよね、
1: そうですそうです、
0: わかりました、うんうん、はい、
1: じゃあそれでは今週の1曲いきましょうか、はい、それじゃあ今夜はこの曲でいきたいと思います。 C スタイルで魂、

0: はい、ということで今週のぶっちぎりナイトは、はい、自分で商売をするなら何屋さん、うん、はい、こちらですね、
1: まあ、ね、はい、こういうのは、まあ、考えるもんですよね。
0: そうだね、
1: こういう年になっても、ただ、うん、こう現実的に考えちゃうとね、はい、やっぱこれできないんじゃないかとか、うん、無理だろうとかね、
2: う
1: ん、
2: そうだね、
1: 詳しくわからないとか、
0: はいはい、
1: まあ、そういうことが起きえるんですけど、うん、まあね、ただ想像するだけだったら、

0: だね、
1: 何屋さんにでもなれますから、
0: う
1: ん、
0: はいはい、
1: そこは今日ちょっと掘り下げていこうということでね、はい、うんうん、まあ、みんながまあアイドル、まあ、アーティスト、うん、Cスタイルでなければ
0: なければだよね、
1: どんなことをやってみたいか、
0: うん、
1: ではまずはあさりさん、
2: はい、あさりさんはですね、まず一つハンドメイド屋さんをちょっとやってみたいなと思いました。
0: ハンドメイド、う
2: ん、なんかよくあるじゃないですか、
1: はい、
2: なんか例えばなんか自分で作ったものを売るとか、
1: うんうん、
2: もう本当に手作りのものを販売するみたいな、
1: うん、
0: はいはいはい、
1: 大変じゃない。
0: まあ ね、 ね、
1: 例えばハンドメイドってどういうものを作るイメージなんですか、
2: うん、なんかよくあるのはそのアクセサリーだったりとか、うん、あとなんだあの手縫いのなんか洋服とかなんか見るんですよ、結構。
1: そんなの別に今だってできるじゃん、うん、
2: できる、
1: うん、別に作ってメルカリとかで売れば
0: メルカリかい。
1: いやでもそういうのはさ、だいぶ敷居が下がった世の中になってますよ、
2: うん、まあまあ、ね、
0: そうだね、
1: 今そういうのはいちいちさ自分でなんかネットショッピングみたいに立ち上げなくても、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうだよね、
1: そう、もうベースだってそうだし、
2: 確かにね、
1: うん、ね、ヤフオクとか、
2: うんうん、
1: ね、
2: 確かに、
1: まあ、そんなんでできますから、
0: ありますね、
1: まあ、一番わかりやすいのはメルカリなのかな。
2: そうだね、
1: やればいいじゃん、
2: やるか、
0: もうできちゃうね、
1: いっぱい買ってあげたんだから、うん、いろんなものを。
2: そうだよ、なんかしまってあるけど大切に、
1: むしろ、うん、ハンドメイド屋さんできる意識のものは買ってあげましたけど、
2: おそらく揃ってますね、
0: あるか、
1: 全然やらないから、うん、
2: 全然やらないね、うん、
0: 飽きちゃったのかな。
1: でもほら C スタイルのグッズとは別に、うん、はいはい、個人的に個人収入で、
0: うん、面白いよ、
1: 副業でやったらいいんじゃないですか、
2: 副業、そう、面白いなと思ってて、そう、
1: ね、
2: やってないけど。
1: やってほしいですね、はい、それは、
2: そうそうそう、
1: メルカリの、ね、ページ解説したりしてね、
2: そうね、
0: いいじゃん、面白い、
1: まあ、まあ、多少小遣いにはなるんじゃないですか、
2: なんのかね、
1: う
2: ん、
1: まあ、ただね、まあそういうものをどれだけの人が求めているかっていうのも分かんないけどね、俺は、
2: うん、
1: まあいいんじゃない、
0: う
1: ん、ハンドメイドさんね、
0: は
1: い、
0: 趣味程度で、
1: はい、
2: はいはい、
1: さくら、
0: さくらはですね、うん、まあ、現実的に考えたら何もないので、
1: うん、いや、まあそうだ
0: ね、おいおい、
1: だからいいんだよ別に、
0: だから
1: 現実的じゃなくていいね、
0: でもやっぱ美容系とかが、
1: はい、
0: なんかまあ自分も好きだったりするから、
1: はい、
0: ネイル、
1: はい、
0: ネイルを自分家でやるとか、
1: いや絶対やりたいと思ってないでしょ。
0: やりたいとは思ってない。
1: あそういうタイプじゃないでしょ。
0: まあね、そう、通えば通うほどどれだけ何ネイリストさんが大変なこと してるか分かるから、
1: はい、
0: まあ無理だなと思うんですけど。
1: そうだよね。
0: まあできればあの駄菓子屋さんとかで、
1: はい、
0: あるものを仕入れて、はいどうぞって。売るのが
2: 簡単だよね、
0: かもしれないけど、
2: それも駄菓子屋さんちょっと思った、ちょっとやってみたさある。
0: いやダメ、あっさり全部食べるよ、
1: 絶対ね。継続できないですけどね。
2: ダメ、
1: 無理でしょ、
0: 継続が難しいだ
1: ろう、利幅ないでしょ、
2: まあ、ね、
0: そうだね、
2: そうなんだよね、
1: まあ、まあでもね、そういうのは楽しさだけで考えたら ね、
0: そうそうそう、
1: 子供の憩い場みたいな、
2: そうね、
1: 自分はもしなんかこうやるとしたら、
0: うん、
1: 探偵とかやりたいですね。
2: おいいね、
1: 楽しそうじゃん、
0: え楽しそう、
1: うん、探偵とかさ、
0: えそれいい、
1: 誰かのこうね、あの調査依頼とか来て、
0: うん、依頼受けて、
2: うちもそれやりたい、
1: 一日どっかに張り込んだりとか、
0: うん、
1: ね、なんか
2: ちょっと尾行したりとか、
1: そうそうそうそう、
0: 楽しそう、
2: うん、
1: なんかそれは面白そうだなっ て、
2: うんうんうん、
1: って
0: よく浮かんだね、
1: なんかたまにあるんだよね、探偵募集とか、
2: あるんだ、
1: あるある、
0: へえ、
1: 本当かどうかわかんないけどさ、
0: でもいるんだよねそういう人もね、
1: まあいるんだろうね、
2: うん、
1: こんな田舎にはないだろうけど、
0: うん、
1: まあそういうのはちょっと興味があったかな、
2: 確かにいいね探偵、
0: うん、どうやったら探偵になれんだ
2: ろう、確かに。
1: そうだからなんか明確な資格とかがないんだろうかな、
2: ない
1: よね、本当に経験を積むんでしょうけど、うん、
0: ストーカーになるような感じ、
1: まああれもグレーだってろうからね、
2: なんかね、
0: だよね、
1: なんか証拠写真を押さえたりとかさ、
2: そうだよね、
1: それこそ場合によっては何、あ GPS 仕掛けたりとか、
0: いや怖い
1: ね、それがいいのか悪いのかっていうのはちょっと俺には分かんないけど、まあ探偵の中のなんかルールはあるんでしょう、あれ結構依頼だって高いみたいですよ、
0: そうだよね、多分 ね、
2: だよね、
1: 着手金とかさ、成功報酬とか、
0: はいはいはい、
1: ね、そんなので明確に探偵やってますみたいな。

0: 知り合いにも会ったことないから。
1: ないね。
2: 確かに。
0: なかなかね、多分、頼むのにもハードルが高いんじゃないかなとは、思いますけどね。よく看板とか出てない、たまに。
1: あ、でもあるかも。
0: なんとか探偵事務所みたいなさ、人がずらーみたいな。ほんとかよって思うけどね。
1: え、探偵いいな。
2: 探偵のドラマ。
1: なんでできるよ、多分うち。
0: 前足手まといになりそう
1: ね。え、結構そういうのできそうじゃない？
0: お前、張り込んでる間寝ちゃったり。
1: ああ、確かに。
2: 夢中寝る。
0: そう、もう全然違うとこ行っちゃったりとか。
1: 確かに。
2: ああ、面白いけど。
0: あとはまあ、現実的なところで言うともう僕は本当にあの海外のベトナムにあの、ひっそりとカフェを出したいです。
1: カフェ？笑わせてくれるぜ。
0: 本当に。本当にあの、ただコーヒーが、飲み物だけの、あるじゃん。
2: あるね。
0: いっぱい。
2: うんうんうん。
0: なんかそういうのを出したいですね。
2: カフェね。はいはいはい。
1: 日本じゃ全然行かないのにね、千秋さん。
0: そう。向こうだとね、なんかすごく重要。なんか日本でカフェやるっていうと、なんかすごくさ、なんか現実的じゃない。いろんなものを出さなきゃいけないだろうし、人も雇わなきゃいけない。なんか、あの、ベトナムのコーヒー屋さん、カフェっていうのは、すごくゆったりして、それこそおばちゃん一人でやってるみたいな、
1: あるね。
0: 感じでもね、十分回していけそうな、イメージがあるんですけど、
1: 確かに。
0: そんなのをね、将来やって、
1: いいね。
0: ひっそりと、あの、残りの人生を、
2: ベトナムで
0: 歩んでいきたい。
1: いやありえるね。
0: 思ってますね。
2: まあいいね。ゆったりな感じもね。いいよ。
1: いいじゃん。
2: はい。それあの、ベトナムのあの、なんだっけ、あの、売店みたいな。あの、半車みたいな。
0: ああ、
2: 日本でちょっとやってみたいんだよね。
0: それもう日本でやってんじゃん。
1: キッチンカーの。
2: キッチンカーとは違うんだよね、あの感じ。
0: 何が？
1: なんていうのね、あの。
2: なんだろうね、なんか。
0: え、なんかあの、
1: ゴロゴロ
0: 引きずっていくやつ。
2: そうそうそうそう。なんか、そう。人力車みたいな。
1: あるある。
0: ということでね、ちょっと途中でストップウォッチが切れてしまいまして、今何分喋ってるか分かんないんですけど。
1: あらあら。
2: 嘘。
0: もういい感じで喋った？
2: いい感じで喋った？
0: じゃあこの後の時間メッセージ来てますか？
2: はい、来ております。この後の時間は皆さんのメッセージ紹介していきたいと思いまーす。
1: 新スタイルのぶっちぎりナイト！
2: さあ、ではこの時間は皆さんのメッセージを紹介していきます。
0: はい、お願いします。
2: ではまず一つ目はこちらの方、立山カスタム小僧。
0: 小僧久しぶりだね。
2: はい、小僧久々でございます。自分はキッチンカーやってみたいです。来てますね。
0: まあ結構それ上位に上がるんじゃない？
2: 上がるよね、
0: 全国的にキッチンカーって。だって俺たちがやってるぐらいだから。
2: そうですよね。え、品物的には夏はかき氷、他シーズンは金味のアジフライ、ワンコインで食べ歩きをできるのをやりたいですと。
0: そんな世の中甘くないけどね。
2: あ、甘くないと。
0: 甘くないけどね。
2: ワンコインじゃ。
0: まあ、でもね、キッチンカーって、まあ割と始めやすいんだと思うんだけど、想像以上に大変ですよね。あの、手続きから、
2: そうだね。
0: あの、まあ車を作るとかね。あの、もちろん、運営していくっていうのはね、まあ想像以上に難しかったね。
1: いろいろあるよね。
0: 最初もなんか諦めたもん。納車されてさ、思わなかった、これそんなにやれないなって。
2: 確かにね。
1: そうね。
0: なんか準備も含めたりさ、やっぱりあんなね、ちょっと一人二人並んだだけでもテンパるみたいな。
1: 最初はね。
0: あとやっぱ食材の管理が難しかった。
2: 難しいよね。
1: そうだね。
0: うちはクレープだからさ、やっぱり冷凍しておく、置かなきゃいけないものが溶けちゃったりとかね。逆に凍りすぎて、溶けないとかさ。
1: 何回もあったよね、当初。
2: あ
0: った
2: ね。
0: いや、まあ大変だよね。
1: そうだね。
0: ルールもいまいち分かんなかったしね。
2: 確かに。
0: 今でもさ、まあ保健所とかでね、いろいろ学ぶことも多いけど。
1: はいはい。
0: まあでも、やっぱり何かこう物件を一個こう賃貸して やるお店とかよりは、始めやすいのかなとは。
2: 確かにお店持つよりかはね、
0: 思いますね。いいんじゃない、
2: キッチンカーね。
1: いい。
0: 立山でキッチンカーやってもさ、なかなかあれなんじゃない。あ、でも立山の方がいいのか。
2: どうなんだろうね、
0: 観光客がね。
1: 確かに
2: 今そうなんじゃない。
0: 夏場なんかいいんじゃない。
2: いや、確かに
1: ね。
0: 海の近くとか。
1: いいね。かき氷いいじゃん。
0: どっか出させてくれるとこないかね。
2: 立山探したいんだよね。
0: あれば行くんだけどね。
2: 行くんだけどね。
0: 毎週のように。
2: 毎週のように。行きたいだけ。
1: 行

0: 手だけだよねそれ、千秋さん。
1: そうなんかさいいじゃんあっち。
0: いやいいよね、あっち、
1: あっちこそ本当になんかリゾートって感じがするし、
0: する、
1: うん、ただやっぱりさ人の数とかっていうのは分かんないけど、
0: うんうんうん、
1: でもなんかいいよね。
0: いい
2: ね、
1: うん、海沿いとかでやりたいよな。
0: 海沿いいいよね。
1: 誰かやっぱ地元の力でなんかなんとかなんないですか、
0: なんとかなんないですか小僧、小僧なんとかなんないですか、
2: ね、
1: 小僧じゃ無理か
0: 小僧じゃ無理か。
1: 小僧はバイク関係しか人脈がないからな。
0: 無理か
1: でもさあの、うん、やっぱりねあの地元の人たちのパワーってすごいよね。
0: いや大事ですよ
1: 本当にさ。なんか変によくわかんない都会で出すよりは、
0: うん、
1: やっぱりなんかちょっと知った人がいる、
0: そうそうそう、
1: 街とかで出した方が、
0: うん、
1: 意外と声かけてくれたりとかね、
0: そうそうそう
1: するんですよ。
0: するする
1: 困ったら助けてくれると、
0: うん、
1: まあ、小僧に関しては全然そういうのがね確かに仲間は呼んでくれてるけど、うんうん、いやぜひ僕の街でこういうところで出しませんかみたいな声一つも来ないから
0: 頼む小僧、
1: うん、そういうのがあればCプロだって潤ってね、
0: うんうん、
1: またより C サイの活動が発展していく、
0: はいはいはいはい、
1: そういうのを考えないと
2: 考えないとなんですね。
1: そう、
0: はい、
1: ちょっと頼みますよ。
0: 頼みますよ。
1: 自分なんかアジとかいいから、
0: う
1: ん、
0: アジとかかき氷もいい、
2: そういうテーマなのに、
1: ね、かき氷なんかいいよ、うん、
0: いいですか
1: 誰も求めてないし、そんなのあるし、
0: いやいやいや食べたいですよ。
1: それよりも C スタイルのクレープを、
0: はい、
1: ね、どう立山にね、うん、浸透させていく
0: そうですね、
1: それをまず考えてからメッセージ送り直してください。はい、はい、次、
2: はい、
0: はい、
2: じゃあね、ラジオネーム、ボーシェフ。
1: ボーシェフ。
2: シェフ、
0: はい。
1: シェフ、この間もね、いっぱい持ってきてくれてね。
0: すごい、
1: うまかったな、餃子のスープみたいな。
0: 美味しかった。また名前忘れちゃった。
1: ラジオでね、
0: うん、
1: あの出てきたやつをちゃんとさ、
0: うん、
1: この方は持ってくるんですよ。
0: ね、
2: 持ってきてくれて。
1: 律儀に、
0: うん。
1: 他の人なんか、まあそんなね、持ってこないのね。この方はちゃんとね。
2: さすがシェフ。
1: うん。
0: うん、
1: ウータンイーツっていう
0: のをね、
1: やってくれました。
2: 美味しかった。
1: はい、ありがとうございました。
2: 読みます、
1: はい、
0: ありがとうございます、
2: 自分で商売するとしたら、
1: うん、
2: もちろんスイーツメインのカフェと言いたいところですが、
0: あれ、
2: いろんな DIY が好きなので、
0: うん、
2: オーダーメイドの家具作りや、
1: うん、
2: パーティーなどの飾り付けなどやってみたいですかね、うん、と参考画像まで来てるんだけど、うん、
0: すごい、
2: これ何シェフがやったの、
1: すごいね、
2: 自分のお家ってことかな。
1: これはさ今でもできないの
2: ね。えできるでしょ、
1: 副業で、
0: ね、できるんじゃない。
2: すごい。
1: それこそさなんか、
0: うん、
1: どっか賃貸で、
0: うんうんうん、
1: アパートみたいの借りて、
0: うん、
1: そういう空間を作って、
0: うん、
1: よくあるなんかほらあのレンタルルームみたいな、よくあるじゃないですか。
0: あるあるある。
1: あんなの やれないの。
0: やれんじゃん
1: まあ物件によってそういうのやっちゃダメとかあるんでしょうけど、うんうんうん、なんかさちょっとね、
2: ね、
1: 都会の方でさ、
2: ほんとだね、
1: うん、
0: 使う人だってるでしょ。
1: でオプションでシェフもつきますみたいな。
0: いいじゃん
2: 最高じゃん、
0: 美味しいスイーツ出てきますみたいな、
1: うん、でも俺ちょっとじゃあオッサの内装やってもらいたいな。
0: やってほしい、
2: やってほしい
1: ね。え
2: うん、
0: どう変わるのか。
2: ほんとそうよ、
1: オッサかちょっと事務所、
0: うん、
2: 事務所ね、
1: うん
0: とんでもないことになってるから。いつに
2: ちょっといつしようかな。
0: ちょっと
1: その代わりあれだよ、
0: うん、
1: ほらまだ見習いだから、
0: うん、
1: そこはね、
0: そこはね、
1: 報酬を求められても、
0: うん、リアルな話
1: それを実績にして、
0: うんうんうん、
1: そう
0: そうですね。
1: 今なんかさ、
0: うんうん、
1: そういうなんていうの、個人事業主とユーザーをつなぐマッチングサイトとかもあるから、
0: う
1: ん、ちょっと休みの日に、
0: はいはいはい、
1: まあ、シースタイルもライブがない日に、
0: うんうん、
1: ちょっとね
0: さっ
1: と言ってもね、
0: そうですね、
1: だそのためには実績を作って写真とか、
0: ね、
1: 掲載しないといけないから、はい、まあしょうがないな、うん、
2: じゃあ実績作ってもらえますか、
1: うん、いろんな場所やってもらっていいよ。
0: そうですね、
1: うん、
0: うん
1: キッチンカーの中とかでも
2: いや、いい、
0: それこそキッチンカーなんですよ、うん、
2: 今まさに
1: いろいろ俺ね、キッチンカーの運転席をね、
2: う
1: ん、リフォームして
2: る、うん、そうしたいしたい、
0: そっちもそうだし、
2: ダッサいのよ、
1: カバーとか、
0: うん、
1: ちょっとかっこよく、あ、じゃあこれ決定で
0: お願いします。
1: 試合決定、
0: 試合決定、
2: 試合決定、
1: はい、
0: 頼みます。
1: これ
2: 勝手に
1: 夏までに、
0: うん、
1: 全然作業は勝手に来ていただいて
0: 開けとくんで、
1: 営業するとき開けとくんで、
2: う
1: ん、
2: マジでやってほしい、う
1: ん、かかったコストだけ請求してもらえる、うん、したらもう実績として僕は、うん、はい、キッチンカー暴走族でも宣伝しますよ、う
0: ん、いや本当に、
1: うんうん、ちょっと名前決めといた方がいいんじゃない、
0: うん、
1: その野望、
0: そうね、
1: うん、 ね。
0: ぜひぜひぜひ。
1: お願いします。
0: お願いします。はい。

0: はい、
1: なんかちょっとかっこよくしたいな。
0: ね、そうだね。
1: じゃあ、あと1個か2個。
0: お、
1: じゃあ、2個かな。
0: 2個いける？じゃあ、続いては、チェッカーまなみ。
1: お、まなみ。
2: はいはい。
0: こんばんは。
2: こんばんは。
0: 久々のコメント、ウーマンです。
1: うん。
0: もしや、お二人は、某フジテレビ朝の番組に出られていた有名な方ですか？
1: ね。あれは違う人でしょ、
0: 違う人か、あれは。
1: 似てたよ、
0: 似てたね、なんかすごい似てたけど。さあ、テーマについてですが、物を作ることが好きなので、デザイナーをやってみたいですと。
1: いや、それもいいよ。
0: いいよ。
1: デザイナー、うちもね、若い人を育てるっていうコンセプトだから、
0: はい。
1: もうやってもらっていいよ。
0: うん。いいよ、うん。
1: どんどん送ってくればいい、
0: うん、そうですね。
1: それでほら、使えるものがあったら、採用するけど。
0: はいはいはい。
1: うん。朝、成功報酬型にしよう。
0: うん、そうそうそう。
2: せっこい。
1: まあ、使ったら、まあ、ちょっと、うん、世の中の相場の10分の1ぐらいで、
2: 10分の 1?
1: 契約してもいいですよ。
0: はいはい、悪徳ですね。
2: デザイナーいいですね。
1: いや、でもほら、そう、悪徳だって言うけど、うん、無名のデザイナーがいけない仕事くださいって言ったら誰も発注しないんだから。
0: うん、まあね、まあ、
1: これは自分たちがやっててもそうじゃん。
0: はい、
1: だったらさ、ね、少し高くても、うん、実績ある人に頼む。
0: うん、
1: だそうなっていくには、うちで実績作ればいいよ。
0: そうですね。
2: すごいなんか
1: だから、うん、まあ、チェッカーちゃんと、うん、シェフで、はい、まあ、協業してもいいよね。
2: なるほど。
1: デザイン部分少し任してみるとか。
0: はい、うん、そうだね。
1: ああ、じゃあそれいいよ、
0: うん、
1: 試合決定で。
2: 試合決定で。
1: はい。
0: うわ、すごい、
1: 今日で。まず2人でさ、うん、車からやってみなさいよ。
0: そうですね。
1: キッチンカーのね、はい、運転席からね。
0: はい。
1: それがどう変わるか、皆さんぜひ注目してください。はい、この方たちがどうね。うちにね、
0: はい、
1: うちを活用してね、
0: はい、
1: 羽ばたいていくか、
0: うん、2人もこの放送
1: 応援しましょう。
0: びっくりよ、
1: はい、これちゃんと夏までね、
0: 夏までね、
1: はい、
0: はいはい、
1: あと1個、
0: はい、
2: あと1個では、松パパ、
1: パパ、
0: パパ、
2: はい、今流行考えると、うん、ガチャガチャ屋ですかね。
1: 勝手にやってろよ。こんなのさ、いいよ、じゃあうちを貸してあげるからやってればいいじゃん。
2: いいね、
1: ルカちゃんと2人で
2: 無意打ち。
1: どっちかがお客さん役やればいいわけでしょ。
2: そういうこと。
0: あー、成立するね。
1: 何ガチャガチャ屋さん。
2: そうそう、人件費も少なく光熱費も抑えられそうなのでと。
1: いや、あれね、すごい厳しいらしいよ。
0: え、そうなの？
1: あれガチャガチャ屋っていうのを下ろしてるんですよ、
0: うん、
1: そういう専門業者が、
0: うん、
1: でもそれなりの台数と、
0: うん、
1: それなりの集客力があるお店、
0: うんうん、
1: で、おそらくね、月の平均コース100万ぐらいかかるっぽいですよ、あれ。
2: マジで？
1: それ1台に換算したらそうでもないんだけど、
0: うん、
1: うん、
0: あ、そんなかかってんだ。
1: すごいらしい。そで、それがほら、ね、減ってかないと、
0: うん、そうだよね、
1: 契約切られちゃう可能性もあるから、うん、ちょっと無理かな。
0: 無理かな、
1: まあ、もうウカちゃんと2人でやるぐらいでいいんじゃないですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだね。
1: したらドン・キホーテとかにクレーンゲームとかも売ってるしさ、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: ちょっとしたゲーセンみたいなの作ってあげてね、
0: うんうん、
1: そういうのでいいと、
0: うん、
1: で、ほら、うちでさ、
0: うん、
1: 買ってもらった、グッズとかを景品にしてね、二、うん、人で遊ぶっていうのは、う
0: ん、あ、なんて楽しい。
1: ええ、
0: うん、
1: 想像するだけでね、ちょっと寂しい。
3: シースタイルのぶっちぎりナイト。
0: はい、ありがとうございました。いやいやいやいや、うん、あれだね、なんかな、全部読めなかったんだけど、
2: うんうん、
0: 他にもね、
2: ね、
0: なんか、スーパーのレジ袋開ける屋さんとか、
2: なんかいたね。
0: よくわからない
2: のいましたけど。
0: あとなんか、カラオケ喫茶とか。
2: ああ、いい。
0: ね、いいね。
2: そういうのいいね、
0: うん。あと、リーゼントクリエイター。
2: あら、面白い。
0: ここも金ちゃんしかいないですよね。
2: あ、金ちゃんじゃない。
0: 金ちゃんじゃなかった。
2: それ送った人、金ちゃんじゃないでしょ。
0: 金ちゃんじゃないか。あ、カズさんですよね。
2: はい。
0: ね、そんなこともいましたけど。
2: いろいろね、面白いね、みんな。
0: いいですね。うん、まあまあ、これはね、あくまでも、まあ、自分の理想。
2: あくまでも
0: 理想ですけど。
2: そうだね。
0: まあでも、現実になったらね、今後ね、
2: うん、
0: 全然。職業を変えてやってもいいですし、
2: うんうん、
0: ぜひね、まあまあ、とりあえずね、今回の放送で、
2: うん、
0: 2件 C プロは契約が取れたので、
2: 契約取れましたんでね。
0: 素敵なね、内装に変わることを期待しております。
2: はい、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
2: はい、
0: さあ、ということで来週のテーマ発表したいと思います。
2: はい、
0: 来週はあなたが持ってる資格、免許は、はい、こちらです。
2: うん、
0: どんな資格を持っているか、
2: はい、
0: 免許を持っているのか、
2: うん、
0: ぜひ皆さん、ハッシュタグぶっちぎりナイトをつけて教えてください。
2: はい、待ってます。
0: ということで、今夜も聞いてくれてありがとう。この時間の相手はシースタイルの八剣さくらと塩平あさりでした。
2: 来週も会おうぜ。
0: バイバイバイセコー。
4: 今回もぶっちぎりナイト。

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

0: 春男のくせに生意気だぞナイト、司会の宮川まさるです。そして生意気担当は
1: 気象予報士の大野春男です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、6月1日放送ということなのですが、ね、はい、6月1日は何かの日なんですか？
1: そうそうそう、今日ね、電波の日。
0: 電波の日、
1: そう。だから電波を使ってる人たちは、あ、今日が、あ、私だ、今日は自分の日だってね、思っていい。
0: 何言ってんの。ちょっとよくわかんないですけど、電波の日って何ですか、そもそも。電波の日以外にも電波は出てますよ。
1: まあ、出てるんですけど、電波を利用した、して放送しようとか、それから通信しようとか、そういうのの、まあ、きっかけになった日らしいです。
0: きっかけになった日らしいです。適当な感じだな。
1: 適当でいいじゃないですか。そういうのね、突っ込まないの。
0: 電波の日なんですよって、ね、なんかすごい下り顔で言ってる割に、
1: 多分チコちゃんが、ね、
0: 浅い知識だな。チコちゃんとか言ってんじゃないよ。それ NHK のよくわかんない。
1: ね。で、あとね、うん、今日は私の日でもあるの。
0: 私の日？
1: 気象記念日。
0: 気象記念日。
1: そう。で、
0: 気象多分、ね、目覚めたってことですか。
1: 天気ですよ。
0: 天気、
1: お天気の日、天気予報ね、初めてやったのが今日だったのかな、6月1日。
0: あ、そうなんですか。
1: その
0: 初めてやった、
1: 明治何年間のね、
0: 初めてやったって
1: 言うと、天気予報、
0: 天気予報を初めてやった。
1: そう、
0: 明治時代。
1: そうです。
0: じゃあだから別にマスメディアがないってことですよね。
1: そう。でその時の天気予報は、はい、あの気象台に、まあ、今の気象庁なんだけども、はい、中央気象台っていうのがあって、はい、そこにね、天気予報の旗出したの。
0: はあはあはあ。
1: で、この旗、晴れだと赤かな、なんかそういうのを出して、うん、で、あの天気をお知らせしたんです、うんうんうん、で、あと新聞に発表したのかな、うん、で、その時の発表した最初の天気予報がね、うん、有名なんですけれども、うん、どうしようどうしよう、天気雨がち、天気雨がちなれど、ダメだ、覚えてない、なんかそういう
0: 何その、あの今ちょっと壊れましたよね、春が。
1: 天気雨がちなれど風の方向定まりし、定まりなし。
0: あ、なんかそういうふうなことを言ったわけね。
1: だから何でもありえんの。雨があって晴れがあって、はあ、風が

0: の方向分かんなくて、うん、そういう天気予報だったんです。
1: 予報じゃねえじゃんしたら。
0: そう、
1: ある意味
0: でもそういう難しいよというそういう予報なの。
1: なるほどなるほど。
0: 天気が変わりやすいよっていう。
1: 初めて予報をやろうと思った時に非常に信頼度の低い予報しか出なかった日が一番最初だったってこと。
0: そうそう。
1: じゃあもう明らかに晴れだねみたいな時にやればよかったのに。
0: そう、ちょっと文章見つけました、
1: はい、
0: 全国一般風の向きは定まりなし、うん、天気は変わりやすし、ただし雨天がち。
1: もう全然分かりづらい予報ですねこれ ね
0: 風はどっちから吹くか分かんないし、うん、天気は変わりやすいし、うん、でも雨が降るかもねっていう、うん、そういう天気ですよね。
1: 分かりませんって言ってるようなもんであり、うん、なんかどうなっても対応できるようにしとこうねみたいなことでしかないから、
0: うん、でそう対応しとこうっていうことじゃなくて、うん、そういう風になりそうだっていう予報だったんですね。
1: あ、
0: 天気変わりやすいよっていう。
1: なるほどなるほど。そうか、変わりやすいという予報か。
0: 予報、そう。
1: そうかそうか、はっきりしてるわけじゃない、うん、天気だからってことね。
0: そう。で、それを初めて出したのが、うん、明治17年の6月1日。
1: うん、へえ。それどうやって誰に伝えられたんですか、これは。
0: これは、だからその、
1: 河原版？
0: まあ、新聞社に連絡行ったんですよね。
1: あ、
0: でそれと同時に、うん、その気象台の、うん、門のところに、
1: あ、そっか、
0: 旗を立てて。
1: はあ、画期的だったでしょう ね天気が分かるのかいっていうことだったでしょうね。そうそうそう、みんなね、
0: あそこの山に雲が出たら雨だよみたいなことを言ってたのが、
1: はいはいはい、
0: もうその雲とか関係なくちゃんと
1: 出たってことですね。山立てとかそういうのじゃなかったってこと。お、いい日じゃないですか、ね、でもね、はい、大野さん、
0: はい、
1: 私の日ではないよ私の日とかって言ってたけど
0: 言った
1: 言ってましたよね。
0: 言ったよ。
1: あなたは関係ないですね全然関係ないよ。
0: いや、それをなり
1: そっからもう時代が随分後になってからなんとなく資格を取ったっていうだけですよね
0: まあまあ、そういえばそうですけど、でもその時の精神にこの、はい、うん、乗ってるわけですか。
1: まあまあそうですね。まあ、
0: 気持ちは私だな。
1: で、私の日でもあるっていうことですよね。
0: そうですね。
1: 私の日って私に特定するのはなんかちょっと違うような気がまあしましたから一応ね言ってきましたけどね。
0: 確かに。
1: そうですよね。
0: はい、
1: なんで高い声なんだろうな。
0: 失礼しました。
1: 何なんだよ、言い方は。生意気だな。じゃあタイトルコールお願いします。
0: 春男のくせに生意気だぞナイト、イエイ。
1: ナナコライブリー FM 春尾のくせに生意気だぞナイト。この番組は気象予報士の大野春尾さんには生意気度合いが足りないのでもっと生意気になってもらおうぜとみんなで考える。

0: 春男のくせに生意気だぞナイト、気象予報士の大野春男と
1: 私宮川まさるがお送りしています。
0: 春男の生意気サイエンス。
1: このコーナーは大野さんがいろいろな作品でおなじみのことについて科学的に生意気なイチャモンをつけていくというものです。今日は何でしょうか。
0: 今日は鉄腕アトムです。
1: 鉄腕アトムはすごいっていうことですか。
0: まあすごくないわけないじゃないですか。
1: まあすごいですよじゃあこれもですね、鉄腕アトム大好きでおなじみのチャリズエンジェル出演中、はい、園部美桜さんにお越しいただきましょう。園部さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。おばあちゃんが鉄腕アトムと誕生日一緒、園部美桜です。
1: え、本当に、
2: はい、
0: すごい。
2: 4月7日なんですよ。
1: あ、そうなの。アトム誕生日あるの。
2: あるんです。でそんなおばあちゃんに、はい、アトムの顔型のケーキを渡したら、はい、そのカッティングの時に顔を切るのがちょっと辛いって泣かれたっていう4月7日の思い出があ
1: 、そう、
2: はい、なんで鉄腕アトムには思い入れと悲しみが。
1: あ、そうですか。
0: そうなんだ
1: 僕もあの子供の頃鉄腕アトムが大好きで、鉄腕アトムのアニメが

0: 終わる時に、はい、僕はもうあの5歳ぐらいだった時に、うん、僕のおばあちゃんが言うには、はい、アトムバイバイアトムバイバイって言ってボロボロ泣いていたらしいです。僕はそのぐらいアトムが大好きで、
1: はい、
0: で僕は大人になってから結婚して飼ったミニチュアダックスフンドの名前をアトムにしました、
2: うん、
0: そのぐらいアトムが大好きです。はい、ですから、はい、アトムはすごいということにしてもらわないと困りますけど、はい
1: ね、
0: どんなイチャモンをつけるつもりなんだい、ハルオ。
1: アトムね、はい、頭がいいんですよ、ね。
0: 今悪夢って言ってなかったね。今悪夢って言ってなかったね。
1: アトムよ。
0: 鉄腕悪夢って言ってた意味。アトム。
1: そう、スーパーコンピューター。電子頭脳がね。
0: 電子頭脳が。電子レンジ。
1: レンジじゃないよ。これね、すごいスーパー。まあ、その当時、これ1963年から始まったんですけれども、
2: はい、
1: その頃のスーパーコンピューターって、うん、今のねスマホより多分性能悪い。
0: そうですね。しかもバカでかいのにですよね。
1: うん、そう。うん、頭いいんですよスーパーアトムは。スーパーコンピューター
2: です。それなのにその大きさですもんね。少年の頭蓋骨に収まってるってことですもんね。サイズ的に言えば。
1: そうですね。
0: すごいですね。
1: 今のスマホ送ってやればね。
0: そうですね、
2: もっと最新型の、
0: もうなんか小指サイズの鉄腕アトムができるってことですよね。もう言ってみりゃ
1: しちゃうんだ。
0: でできるってことですよね。頭の中に入れられまくりますからね。
1: あとね、声っていうか60カ国の言葉を話す。
0: あ、アトムですか。
2: すごい、そんなあるんだ。
1: まあその後ね、100カ国とか160カ国とかそういうことも言われてきてますけどね。とにかくすごい外国語を話せる。
0: あ、そうなんすか、アトム。
2: すごい。
0: すごいな。
1: あとね、あの耳にこう手を当てると、はい、その1000倍聞こえるようになる。
0: あ、
2: 元の聴力から1000倍。ね、1000倍。
0: すごいパラボラ効果が、
1: ね、手がすごいんかな。
0: 手がすごいってことですね。集めてますね、音
1: が
0: ね。
1: 考えられないけどね。
0: 周音装置。
2: はい、すごい。
1: でね、目がね、サーチライトになる。
0: サーチライトになる。
2: これちょっとイメージありますね、イラストとかで。
1: 目からピーって。ピーって。今ね、結構あの LED ライトで、はい、こんなちっちゃいやつで、うん、2、300メートル先の、うん、例えばその電柱とかなんか、はい、ちゃんと照らせるようなものが売ってるんです。
2: へー。
1: 数千円で。
2: そんな安価で、うん、
1: だからここまでのことはね今だったらできる。
0: そうですね、
2: 再現できる。
0: そう、なんか生意気だな、ね、言ってることが。で、鉄腕アトム、ね、俺が大好きだったアトムのことなんか言っちゃうもんつけてるの。
1: 1963年に、うん、あの始まったんですけれども、うん、始まったっていうかテレビ放送がね、
0: うん、
1: その時、まあ、その次の年の宇宙の勇者っていう映画かな、ビデオを見ると、うん、舞台がねなんと2004年なんです。
2: え、私が1歳の時だ、
1: うん、今よりもう何年も前で、その時に宇宙に向かって電波を発信して、宇宙人の皆さん、こちらは地球です、この電波を受信したら直ちに返信してくださいって言ってる。
0: へ
1: ー。で2004年なんだけど、その時の景色がタイヤのない来る自動車、リニア、まあ、リニアモーターカーでしょ。
2: 浮いてるってことです
1: か。シューって走ってる。
0: ほうほうほうほう。
1: ねえ、今ねどこにもまだ走ってない
0: ね。そうですね。
1: まあ電車がこう今ちょっと走り出したっていうね、はい、そういう感じですよね。で、地球ではエネルギーは原子力が支配していますって。支配ってなんだとか。
0: ある意味支配されてますよ、
1: ね、
0: 支配されましたし、311も起きましたし、
2: ね、ないと正直生活ができないようなレベルではありますよね。
1: で、アトムはその原子力エネルギーで生きている。
0: なるほど。
1: 私小学校の時ね、原子力エネルギーでアトムがこの動いているっていうのを見て、うん、まあアトムに乗せるのは私がやるのは大変だろうけど、その機関車あたりはできるんじゃないかなって思ってちょっと考えたことはある。
0: 機関車、
1: 機関車に原子力、機関車を原子力で走る。
0: ああ、なるほどなるほど。
1: でね、でそこに原子炉を乗せたらどうしたらいい、乗せるにはどうしたらいいかって考えたら、
2: はい、
1: その核兵器、原子、あの放射能が漏れないようにするために壁を作んなきゃいけないんだけども、うん、それがね2メートルぐらい必要だったりとかするんです。
2: 2メートル。
1: そうすると体積でその核兵器とかそういうものだけでも、うん、その今の蒸気機関車の8倍から10倍ぐらいの大きさにしないとね、成り立たないっていうのが分かって、私は蒸気機関車 というか機関車を原子力で動かすのは諦めました
0: まあそうですね、
1: 小学校
2: の時に。あ、もう早めに夢砕けち
1: りと砕けたんですよね
0: 生意気ですね、生意気な小学生だな、なんか考えてることが。
2: 原子力で走らせようとするなんて、
1: ね、でもね、アトムの力は10万馬力、
2: うん、お
1: で、その後ね、あの宿敵のプルートとっていうのと戦う、プルートっていうのと戦う時に100万馬力にパワーアップした
2: ん
0: です。100万頭の馬の力を持ってるそうですね、アトムが一人で。
1: でもその10万馬力って何って
2: 確かに、
1: 例えば自動車で10万馬力っていうと、うん、タイヤを回す力が10万馬力
0: です、はいはいはいはい、
1: でまあいろいろあるけど、
0: はいはいはい、
1: 人間で10万馬力って言うとどこの力って
2: 確かに
1: 人間動かすとこいっぱいあるから、
0: そうですね、
1: 足なの腕なの、もしくは、
0: ま、持てる力なのか、
1: もしくは首を動かす力とか
0: そうですね、
2: 壊れちゃいそう
1: 全部合わせて10万馬力
0: 壊れちゃいそうとか
2: 首が
0: 首にその10万馬力はいらなそうだただ横見るだけなら別に
1: いらないでしょでも10万馬力ってどれくらいって、
2: は
1: い、あの戦艦ヤマトの馬力が15万馬力なんだって、
2: は
0: い、ヤマトってあの本物のヤマトですか。
1: 本物のヤマト、
2: 戦艦ヤマトですよね。
1: それが30何ノットかだ、まあ、30何ノットっていうと
0: 宇宙戦艦じゃないですよね。
1: 宇宙戦艦じゃない、時速70キロぐらいであの船が走れる。
0: お
1: で、でもそれ以外の、まあ、戦艦ヤマトよりもうちょっと前の船を、その軍艦を見ると、
2: はい、
1: 8万馬力とかね、
2: お
1: それくらいだから、そういう昔の旧日本軍のその船軍艦よりも10万馬力はすごい、は
2: い、強いってこと。
0: なるほど、
1: すごいでしょ。
0: すごいですね、
2: すごすぎる。
0: アトム、
1: そう、今のアメリカの原子力空母はね30万馬力ぐらい。
2: アトム3人分。
1: そう、3人分。
2: あ、なるほど、
0: なるほど、
1: すごいでしょ。だから
0: まあアトムがすごいのか何がすごいのかちょっと分かんない
1: で、発電所があるじゃないですか、
2: はい、
1: 発電所、原子力発電所が、はい、まあ100万馬力ぐらい。
2: じゃあパワーアップしたアトムぐらいってこと
1: です
0: か。なんでアトム基準なんだろうな。アトムがなんか
1: 大きな発電、
0: 東京ドームみたいな感じになってるな。
1: アトムと同じくらい、アトムってすごいでしょやっぱり。
0: なんか東京ドーム何個分みたいな話でアトムが出てるけどよくわかんないな。釣った魚がハイライト何個分みたいなのと同じような感じでアトムが言われてるな。
2: アトム基準で。
1: すごい。
0: アトム、うん、すごいんですね要は。
1: うん、すごいんです。で、アトムってほら。飛ぶじゃないですか、
2: はい、
0: 飛びますね、
1: うん、マッハ10だって。
2: マッハ 10？
0: あ、羽もないのに突っ飛びますよ、うん、マッハ10ってすげえ速いじゃないですか。
1: そう、
2: とんでもない速さ、
1: ね、3000度とか4000度になっちゃうんですよ。
0: 4000度って温度がってことですか。
1: 温度が、空気、
0: そのマッハ速さで
1: 飛ぶと実は飛んでる頭の前の空気の泡圧縮しちゃうから。
0: はいはいはいはい、はい、
1: 空気がほら、あの音速っていうのは空気の速さと同じ、はいはい、大体同じように見られることができるので、はい、マッハ10で飛んじゃうと、うん、頭の前の空気が逃げられないの。
0: あ、なるほど。
1: そこでどんどん圧縮されていっちゃう。
0: はいはいはいはい。
2: それでどんどん熱が
1: 出ちゃう。
2: へ
0: え。じゃあアトムは飛ぶたびに燃えてるってことですか。
1: 頭のおでこのところが焦げちゃう。
0: 焦げてる。おでこが焦げてる。
2: かわいそうなアトム。
0: あの逆子みたいに足から飛ぶってことはできないんですかね、アトムは。
2: なん
1: か
2: やだ。
1: だって足から噴射してるんですからね。
0: あ、そうかそうかそうかそうか。
1: そう。
0: 足から噴射してるんだ何かを。
1: うん。
0: はあ。
1: ジェットエンジンの。
0: ジェットエンジンを。
2: ジェットエンジン。
0: え、じゃあなんかその燃料があの体の中に入ってるってことですよね。
1: そう。
0: どんな体になってるんだ、
1: ね、で、まあちょっとその前にね、はい、その10万馬力ってもしかしたらその足の力とか腕の力っていうよりも、
2: はい、
1: そのジェットエンジンの力にした方が話は分かりやすいんじゃないのって思ったわけですよ。
2: 確かに。
1: そうすると、はい、例えばね、うん、あのジャンボジェット機の次に大きいと言われている、うん、ボーイング37777のエンジン、
2: はい、
1: 片側でね4万6000馬力なんですって。
0: ほー、
1: だから両側でね9万2000馬力。
2: じゃあ大

0: アトム。
1: 大体アトムと一緒。
2: ああ、なるほどなるほど。
1: で、あのジェット機が37のジェット機の速さっていうのは、うん、マッハ 0.85。
2: ほ
1: う、時速ね、まあ900キロぐらいかな。
2: ほ
1: うで飛べる。
2: ほうほうほう。
1: そしたらアトムがあの大きさで10万馬力のジェットエンジンを積んだとしたら、うん、マッハ10ぐらいは行くかな、行かないかなっていう、そういう感じですね。
0: はあ。
1: だから10万馬力って、
2: はあとかってね、なんか点点点っていう感じになりましたね。今俺とソロちゃんがね、
0: ちょっと数字が、
2: そうですね、
0: 数字が
2: ピンとこなかったですね。
1: 要するに大型旅客機と同じくらいの力を足から噴射すれば、うん、まあマッハいくつかの速度では飛べると。いうことなんですね。
2: あ、なるほど。
0: しかもよくよく考えたらアトムって少年サイズですよね。
2: そうですね。
0: 私よりちょっとちっちゃいぐらい。
1: そうなんですよ。
2: 小さいですよ。
1: まずね、ジェットエンジンってどういうこと、どういうものかって、はい、頭に浮かべると、はい、その飛行機についてるジェットエンジンって前に空気を吸い込む口がある、
0: うん、あ、はい、こう丸いイメージありますね。
1: 丸いのがあるでしょ、
0: はいはいはい、
1: で同じくらいの太さで後ろにあって、はい、後ろはねちょっと狭くなってる、はい、だから前からいっぱい空気を吸い込んで、うん、そこで空気と燃料を混ぜて空気の中の酸素を燃やして、で爆発みたいにして後ろに吹き出してるのがジェットエンジン。アトムがジェットエンジンで飛ぶってことは、うん、アトムもどっかから空気を吸い込んでないといけない。
2: なるほどなるほど。
1: でしょ。
0: はいはい。そうなきゃその構造に至れないですもんね。
2: 至らないですね。どこで空気入れてるんでしょうね。
1: どこで吸い込むのって、アトムの漫画をじっと見たんだけども、
2: はい、
1: 吸い込むところは口と鼻しかない。うん、
2: いやそうですね。
1: そうそう、アトムは飛ぶときに口を開けてるか。
2: そういうなりますね。
1: 開けてないのよね。
2: 開けてない。閉じてる。ってことは鼻だ。
1: 鼻だ。
0: こんなちっちゃいとこから？
1: そう。
2: すごい空気を吸い込んでるってことですね。うん、
1: ってことは何だったら、吹き出すエネルギーよりも、足の後ろ、下から吹き出してるよりも、鼻から吸い込んでる空気の速さの方が速いんじゃない
2: の？そうですね。空気の量が多いってことですよね。
1: そう。
2: だって小さな穴なんてそれだけ吸い込んでるってことだから。うん、
1: だから相当無理。で、しかも鼻から吸い込んだ空気を体を通して足までやって、そこで燃やして出してるわけですから。
2: そうですね。
1: 相当体の中複雑。
2: 複雑ですね。
1: お尻とか曲げちゃうわけじゃないですか。
2: そうですね。
1: そういうところに空気とか燃料を入れるそのパイプが通ってたらどうなっちゃうのって
0: 大変なことに。そうですね。
1: そう、
2: しかもすごい、あの人間の体のように動き回ってるから、かなり中が複雑な作りになってるってことですね。
1: しかし、そう、それでそのパイプとかも、うん、その丈夫なパイプというよりも、うん、ゴムのふにゃふにゃパイプにしないとああいう動きはできない。
0: そうですよね。
2: ゴムで大丈夫なのかな。
0: だってなんか関節らしいパーツないですもん ね。
2: そうですよね。
0: 少年らしい見た目で、うん、なんか動いてるイメージっていうか。そう、
1: あ、いや関節あるのよ。肘もちゃんと関節あるし、あ、はい、膝もあるし、腰もあるし、首だってあるし。
2: そうですね、
1: まあ、首は関節というかどうかは分かりませんけど、うん、首も動かしてるし、だからそういう中を通って足からジェット噴射をしてるってことは、うん、もう相当ね、あのアトムを作った天馬博士はすごいってことなんですよ。
2: なるほどね。今日はアトムはすごいっていう話であって、なんでそうなってるかっていう説明は一切なされない回っていうことでいいですか。じゃあ我々の認識はうんってな、なんでも寡黙なんだよ
1: もっとすごいのがあるの。
2: もっとすごいのがあるか。
1: アトムは、ね、宇宙でも飛んでるの。
0: え、
2: 宇宙でも飛んでる。
0: 宇宙でも飛べる。
1: だってさっき言った、はい、あのアニメの回が、
0: うん、映画で宇宙と交信して、
2: そうかそうか、そう、
1: 宇宙船、宇宙の勇者っていう回ですからね、
2: はあ、
1: 宇宙で動いてるんですけど、うん、その時にアトムが言ってるのに、うん、僕は地上、空気のある地上ではジェットエンジンだけど、うん、空気のない宇宙ではロケットエンジンに切り替えて飛行してますって言って。
0: すご
1: い。ってことはあの足の中にジェットエンジンの仕組みとロケットエンジンの仕組みと両方入ってるっていうことですよ、
2: はい、ってことですね。
0: あの赤いブーツの下に
2: 切り替えてるってことですよね。
1: そう、

0: ンジンで宇宙を自由自在に飛んでる、
1: うん、へえ、
2: すごいですね。
1: へ
2: え、なんかピストルのサイレンサーみたいに足とか下半身がガシッて外れて、あのロケットエンジンの下半身がガシッてつくとか、そういうことではないんですかね。
0: そういうシーンは見たことがない
1: ですね。じゃああの姿のまま、
0: でも本人も切り替えてるって言ってるから、
2: そうか、
1: お
2: 切り替わってるんですね。じゃあ
0: でロケットって何って花火知ってます？
1: はい、ロケットの花火、
0: 宇宙って、
1: はいはい、
0: ロケット花火もあるわ、シューって飛んでいくの、
1: はい、
0: あれ何秒くらい出ます？
1: そんなに長いイメージはなくて、
0: ね、2、3秒 ?4 秒くらい、
2: そうですね、
1: そうですよね。
0: で、あのアトムの足、多分膝から下でしょう、ロケットの燃料を詰め込めるのは、
2: うんうん、
0: あの燃料の大きさで、うん、あの、噴射できるとしたらば、うん、私の計算では噴射時間は5秒、は
1: い、5秒。
2: ああ、なるほど、
1: ちょっと浮かぶくらいじゃないですか。
0: まあ宇宙空間だから、
2: あ、そうか、宇宙空間だからもうすでに浮いてるんだけど、
0: 1回スピードを出せばそのまま行けるけれども、曲がるときは、うん、曲がるときは噴射しないと曲がれない。
2: そうですね、1回止めてみたいなことやんないと角度変えられないから。
0: で花火みたいなのは固形燃料なんです、うん、
2: はいはい、
0: 一回火つけたらもう燃え尽きるまでは燃え続ける、はい、でもアトムは向き変えたりするのに、そんな固形燃料だと自由なところに行けないから、うん、液体燃料を使わなきゃいけないから余計複雑になって燃料の量は少なくなっちゃう。
1: あ、そっか、あのサイズ感に閉じ込めておける液体燃料って考えたら、
0: うん、液体燃料ってことはその酸素と燃えるもの、まあ、水素を混ぜて火をつけて、でそれを燃焼室を作ってそこから外に飛び出すという、そういう装置がないとダメなわけですよ。そうじゃないと制御っていうかコントロールできなくなるから、
2: そうです、
0: 自由に飛べなくなるから
2: 、はい、
0: それであの足の中に入れたらアトムの噴射時間は、まあ、数秒です、まあ、多分3秒が
1: せいぜい。限界
0: で、それで敵と戦わなきゃいけないわけですよ。
2: 何言ってん
0: のってことはアトムはすごいと
1: しかも100万馬力ですもんね。
0: 100万馬力
2: 何がですもんねとか言ってこのお姉さんもイカれてんじゃねえか。
1: しかもなんかアトムって兄弟いませんでしたか、うん、ウランちゃん
0: とい
1: ますよね。
0: そとあと、お兄さんもいますよね。
1: はい、いますよね、背がちょっと高い、
0: アストロボヤはアトムだから、コバルト兄さん、
1: あ、そうですね、どっちも原子の名前、ね、原子っていうか、
0: ウランちゃんとアストあのお兄ちゃんはコバルトお兄さんは飛べないの、
1: うん、その機構ないんですね。
0: だって飛んだって数秒ですからね。
2: まあそうですね、
1: 確かに。
0: だからいいの
2: だからいいのなんかよくわかんない。
0: アトムだけが飛べるんだけど、でジェットエンジンにしてもね、そんなにね、うん、長いこと飛べないから、ウルトラマンより絶対戦う時間短い。
2: ああ、なるほどね、
1: 3分以下っていうことですか、う
2: ん、そ
1: う
2: か、
0: 3分以下
2: で意外と飛べるとかなんだとかって言ってる割には見かけ倒しだっていうことでバカにしてるってことですか、アトムのことを。
0: バカにしてないですよ、あんなに飛んでないよっていう、それだけの
2: 手塚治虫作品を貶めてますよね、春尾さんは。
0: してないよ
2: 漫画の日本漫画の父と言われる手塚治虫さんの漫画を腐してる、
0: 1964年ですからね、前の前の東京オリンピックですよ、
1: まあ、
0: この前の東京オリンピックのもう一個前、
2: そうですね、
1: ですもんね、2020の前、
0: 1964、
2: うん、
1: ひー
2: 今日も生意気でしたね、
0: すごいでしょ。
2: さんへの質問、番組宛てのメールをお待ちしております。メールアドレスは info@masasan.info info@masasan.info、 どしどしお寄せください。メールのタイトルに春を宛てと書いてお送りください。また、我らが園部美桜さんの、こういう人と仲良くしてほしいよとか、
0: はい、
2: こういう人と恋愛したらいいんじゃないですかっていう余計なお世話系のアドバイスも募集しております。どしどしお寄せください。

0: そうですね。わかんない、こうメールくれる人は後輩かもしれませんけども、ねえ、わかんないですよ。
1: 参考になります。
2: まあどなたでも大丈夫です
0: そうですね、まあ何でもいろんな意見を吸い上げた方がいい、あのスポンジのよう、乾いたスポンジのような状態の園部さんですからね、ぜひいろいろなねアドバイス

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: 溝岡信行の聞こうぜジャズ、毎週月曜日23時より放送しておりますので、皆様どうぞお楽しみいただくようによろしくお願いします。ジャズの素晴らしい音楽の数々とともに楽しいトーク、楽しい時間をお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後11時をお知らせします。
1: 水岡信行の聞こうぜジャズ。ナナコライブリー FM をお聞きの皆様、ご機嫌いかがでしょうか。ピアニストの水岡信行です。さあ今週も番組が始まりました。これからの30分間、素敵なジャズのミュージックの数々とふんわりほんわか癒しの、そして爆笑の中にもちょっぴりワオな空気も散りばめながら、皆様を魅惑の底にお連れしていくひととき、水岡信行の聞こうぜジャズ。どうぞこれからの30分間はですね、寝落ちしませんように、何よりも私自身が寝落ちしませんように、ね、ちょっと眠いけどね、頑張っていきましょうね。はい、回を重ねまして271回目です。そして世間は6月だ、ジュンですな。いやー早いもんすな、もう年もこの年も半分終わろうとしてるんですね。さあそれではですね、ジューンな方です。センター中西、
2: はい、よろしくお願いします。
1: 混ぜちゃいけませんからね、いろいろね。
2: いろいろね、洗剤はね、気をつけないとね。
1: ほんとね、
2: はいはい、
1: 洗剤一遇のチャンスですよね。
2: はあ、それしか出てこなかったか。残念。
1: まあでも、はい、とっさに出てくるところがやっぱすごいよね。
2: いやー、とっさでもだね。
1: まあとっさマグナとかね、いろいろ言いますけどね。
2: ほんと言えばいいって話じゃないですかね、あなたね。もうちょっとこう吟味してくださいね。
1: まあ吟味してきました、今週のアーティストは。
2: どなたでしょうか。
1: 先週、
2: はい、
1: デイブ・クルーシーのドン・クルーシーの兄弟のね、はい、アルバムを、うん、全くと言っていいほど、うん、本質も語らずに、はい、さらっと流してしまった水岡ちゃんは。
2: そうですね、
1: 流さざるを得なかった水岡ちゃんは、
2: はい、
1: すげえ反省してまして、
2: はあ、
1: うん、今週はね、
2: はい、
1: そのデイブ・クルーシーさんをフォローする意味で、
2: はい、
1: リー・リトナーさんとの共同アルバムをご紹介したいなと、
2: うん、なるほど、
1: ちゃんとつながってるでしょ、
2: うん、
1: ね、
2: うん、いいんじゃないですか。
1: そういう意味じゃね、やっぱりこう、うん、分かってないようで何も知らないようで、はい、やってないようでやってるのが、うん、みずこちゃんです。
2: そうですか。
1: そうですよ、
2: はい、
1: ね、うん、その辺は認めるでしょ。
2: どうでしょう。今もう相槌打つのもめんどくさかったんですけどね、今。
1: そうですか、
2: はい、
1: まあね、相槌金槌とも言いますからな、
2: うん、まあまあそういうね、もう低レベルなダジャレしか出てこないってね、ほんと。
1: アルバム、
2: はい、
1: ハーレクイーンというね、
2: ハーレクイーンね、
1: アルバムがございますけども、
2: はいはい、
1: アルバムタイトル曲から今週一発目いきます、
2: うん、
1: どうぞ。

0: 水岡信行の気候でジャズ、今週はスタジオに差し入れでですね、いちご&ミルクまろやかが届いております。
1: はい、それお風呂上がりに飲むと良さそうですね。
0: なんでみんな腰に手を当てて飲むのかな。
1: まあそうですね、タオル巻いてね、腰にね、
0: そのタオルが外れちゃうんだよな。
1: う
0: ん、
1: ああそうですか。
0: キャッ
1: 見たことないな
0: 見なくていいですよ。
1: いやいやいや、
0: なんで本当に見せなきゃ
1: いけない。いやいや、そこ言い合わせたら嫌でもね視界に入ってくるでしょうわ。
0: いやいやいやいや、はい、あのね、うん、そういう人の前でしか私はやりませんから。
1: そういう人ってどういう人ですか。
0: それは言えないな。
1: それは言えない。
0: 言えない、ね、
1: もうあったね本当にもう見え張ってね本当は
0: このデイブ・グルーシンさんとリー・リトラーのね、
1: はい、
0: 共同アルバムハーレクイーンでございますよ。
1: はいはい、
0: ただデイブ・グルーシンさんはね、
1: うん、
0: 先週ご紹介した通り、
1: はい、
0: ピアニスト、キーボーディスト、
1: はい、
0: でリー・リトラーさんは、うん、ギタリストなんですよ。
1: そうですね。
0: で、
1: はい、
0: なのになんか1曲目から声が聞こえてくるような気がするんですけど、
1: なんかね、うん、歌が入ってましたね。
0: まあ、その方はちょっと実はね、
1: は
0: あ、後でご紹介します。
1: 後でご紹介します。そうですか。
0: それはね、
1: はい、
0: いろいろこう自習以降のね、
1: はあ、
0: 伏線、布石にもなるから。
1: あ、そうですか。
0: 繋
1: がってるんですね。
0: まあ布石にもなるから。あれは布石ってもんだ知ってるよみたいなね感じですけどね。
1: 何を言ってしまうねこの男は本当にね
0: リー・リットナーさん、
1: はい、
0: 8歳よりギターを始め。
1: あ、早かったんですね。
0: すげえな、
1: はいはい、
0: ウエス・モンゴメリーに大きく影響されそうなんですよね。
1: そうですね、有名な話ですね。
0: 後々ね、
1: はい、
0: ウエス・バウンドというね、
1: うん、
0: アルバムを出されてましてね、
1: はい、
0: 16歳の頃になんとママサウンド・パパスのセッションに参加し、
1: ほうほうほうほう、
0: スタジオミュージシャンとしての活動を始めた。
1: あ、早いですね。
0: 南カリフォルニア大学入学後、
1: はい、
0: あのねデイブ・グルーシンさんと出会って、
1: うん、
0: 1970年代からはもうねデイブ・グルーシンさんの下で、
1: はい、
0: スタジオミュージシャンとして多数のアーティストと共演したと。
1: うん、
0: はあ、すげえな、
1: ね、やっぱり才能ある方はね、
0: はあ、
1: 若くしてそういうね、うん、
0: で1970年代の半ばに、
1: はい、

0: 自身のグループジェントルソーツを結成。
1: あ、はいはいはい、
0: そうですよ、うん、そして翌年キャプテンフィンガーズです。
1: ああ、あの名アルバムですね。
0: そうです、
1: はい、
0: 自身初のビルボード200入りを果たし、
1: お
0: アルバムタイトルはリトナーの愛称となった、
1: はいはいはい、
0: キャプテンフィンガーズか、
1: うん、
0: 私のあだ名はゴールドフィンガーズですかね。
1: ああ、そうなんですか、うん、初めて聞きましたけどね。
0: あとはマジカルフィンガーズとかな。
1: どういう意味ですか。誰も言ってないですよそんなの。
0: それはね、あのここぞっていう時じゃ使わないですから。
1: そうですか
0: ね、うん、でね、ちゃんとつながってるのは、
1: はい、
0: なんとあの先週ご紹介したあのデイブ・グルーシーさんの弟ね、
1: はい、
0: ドン・グルーシーさん、
1: はい、
0: とフレンドシップというユニットを結成して、
1: はいはい、
0: そうなんです、
1: うん、
0: で1979年には以前より影響を受けているブラジアンリズムを取り入れたアルバムリーリトナー・イン・リオンを発表したりしてると。
1: あ、インリオね、はいはい、
0: だからドン・グルーシーさんともずっと親交があるってことなんですよ。
1: うん、なるほど。
0: だからデイブとドン、
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: まあそういう意味ではね、いろんなこう絆が深いということで、
1: はい、
0: 今週2曲目でございます、
1: はい、
0: アーリー AM アティテュード

0: アーリー AM アティテュード、あー直訳するとなんだ、早い午前中の態度かな。
1: うん、
0: まあ私も寝起きあんま良くないからな。
1: あ、そうですか。
0: うん、うん、この頃いつ寝ていつ起きてるか分かんないぐらい
1: なんですね。あ、そうなんですか。それやばいですね。
0: やばいんですよ。
1: いや、なんかね、
0: 完全な老化現象ですね。
1: あ、もう完全にそのね、目覚まさないこともあるかもしれないですね。

0: まあね、それを望んでるんですか。
1: いやいや、私は望んでませんけどね。
0: いやいやいや、はい、まあね、うん、はっきり言ってください。
1: いや、そういうことを望んでる方がいるやもしれないっていう話ですね。
0: そうですか、
1: はい、
0: まあそれはいてもいいですよ別に。
1: あ、いいですか、
0: うん、うん、
1: そんなね、まあいいですか、そのあなたの眠りの話はいいですからね。
0: この曲は私思い入れありましてね、実は、
1: はい、
0: 今おかけした曲はね、
1: うん、
0: 私が学生時代にね、
1: はい、
0: 初めてなんか組んだバンド、
1: はい、
0: でこの曲やってました。
1: あ、やってました、
0: うん、
1: じゃあギタリストがいたわけですね。
0: 練習場所がね、
1: はい、
0: 京王線の高畑不動って駅が、
1: はいはい、ありますね。
0: そこのね、
1: うん、
0: 駅前のね、
1: うん、
0: スタジオだったんですけど、
1: うん、
0: 半地下みたいになってて、
1: はい、
0: どうやら1階がね、
1: うん、
0: お手洗いなんですよ。
1: はい、トイレで ね、 でね、あ、なんかその話前聞いた な、 なんか
0: どうもね、
1: あの頭の上にパイプ配管があって、
0: 配管からね、なんとも言えない臭い匂いがね、
1: 臭い匂い、匂いが、音じゃなくて、
0: 音はともかく一周がすごかったんだな。
1: あ、なんかパイプ漏れしてたんですかね。
0: はい、こういう目にチカチカくるの。
1: あれは、
0: うん、あれは多分アンモニアとかいうなんかこうトイレの洗剤じゃないかな。
1: 洗剤の香りよね。
0: そうそう、あの掃除した後のね、
1: まあそれはいいですから。その、
0: いやー、だからこの曲聴くたんびにあれ思い出すんですよ。
1: 思い出す、
0: もう
1: あのそのかぐわしい、
0: いやいや、ね、もうね、久しぶりにこの間あの洗剤をね混ぜちゃったでね、あの時ね、はい、はーってこんな、こんな匂いだったかなとか思いながらね。
1: そうですか、
0: うん、
1: はい、
0: でもね、
1: はい、
0: これから次お届けする曲もあるんですけど、
1: は
0: あ、やっぱりね、うん、この時期ぐらいかなりこのリー・リトナーさんは、
1: はい、
0: ブラジルテイストにちょっとかなり影響を受けてまして、
1: はいはい、
0: さっき1曲目で聴いていただいたイヴァン・リンスさんね。
1: あ、イヴァン・リンスさんだった
0: ん
1: ですね。
0: そうなんです、
1: はいはい、
0: イヴァン・リンスさんを結構フューチャリングし始めてたんですよ。
1: はあ、なるほど。
0: そうです、
1: うんうん、
0: イヴァン・リンスさんって知る人ぞ知るね、
1: はい、
0: ブラジル人のね、
1: はい、
0: シンガーでございますけども、
1: うん、
0: イヴァン・リンスさんをフューチャリングしてるんですけどね、
1: はい、
0: まあ、結構このアルバムの中ではね、
1: うん、
0: あの彼の声がね、いろいろこう響いてるんですよ。
1: ああ、いろんなところで出てくるわけですね、
0: はい、まあ、とりあえず3曲目いきましょうか。
1: はいはい、
0: サン・ユーシドロ、
1: うん、

0: 3曲目まで聴いていただいてどうですか。
1: あ、やっぱりなんかねブラジル音楽をねあの彷彿とさせるようなサウンドですよね今のようにね、はい、
0: うん、まあそうね、うん、まあ、要するに弾、はい、いてる楽器が、うん、こうジェントルソーツの頃のね、はい、キャプテンフィンガーズの頃のイケイケどんどんのあのエレキギターとはちょっと違って、
1: そうですね、
0: エレガットみたいなね、
1: うん、そうですね、
0: はいはい、ガットギターのエレキバージョンを使ってるんじゃないかと思うんです。
1: うん、
0: うん、まあそれは彼のスタイルが変わってきてね、
1: うん、
0: うん、まあそういう意味ではね私もなんかこうエレガントに行きたいなと思うんですよね。
1: そうですか、うん、どうぞ。
0: 面白かったよね。
1: 全然
0: まああの、はい、だいぶねあれですね、ハードルが高いセンターさんですね。
1: いやいや、だってエレガットで、ね、エレガットってエレキガットギターですよね、はい、
0: でエレガントってね、
1: これね
0: 3回も言いましたか別で、
1: あのエレガントっていうダジャレ言う前にエレガットとは何ぞやを説明してください。
0: まあそうだな、
1: リスナーの方ね、まあ、分かんないかもしれないじゃないですか。
0: そうなんだな、
1: あなたのダジャレ聞くよりその方がよっぽどためになります。
0: まあでもいいや、はい、そんなわけでね結構ね、
1: はい、
0: レイ・リトダーさん、
1: は
0: あ、あのちょっと割とね、
1: うん、
0: 色男なんですよ。
1: あ、結構ね端正な顔出しされてますね。ちょっと頭髪が残念ですけどもね。
0: あのね、
1: はい、
0: アンリさんと一時婚約してたんですよ。
1: あ、そうですね、お付き合いされてましたね、
0: はいはい、2年ぐらいして別れちゃったんですよ。
1: 別れちゃった、
0: うん、いいよね。
1: どっちが、
0: いやどっちもいいよね。
1: あ、どっちもね。
0: じゃあ私がその後行こうかなみたいな、
1: ね、いや何狙ってるんですかあなた本当に
0: ねえ、まあそういうのってなんかね、ええ、そんな契約じゃないんだからね、
1: うん、まあそうですけどもね。
0: そうですよ、
1: まあ当時はやっぱりね惹かれ合うものがあったんでしょうね。
0: そうかな、
1: うん、
0: はい、まあそこはやっぱりね、ええ、耐え忍んでいかないとね。
1: 耐え忍ぶなんか置き換えてますかご自分の身に何かを。
0: だからエレガットでエレガントなんですよ。
1: いや、すごい全く分かんないですね意味がね、
0: うん、
1: はい、
0: まあでもこういうサウンドを聞くと、はい、これ80年代のサウンドですからね。
1: そうですね、
0: まあ、80年代にこうしてまあ色褪せてないサウンドがあるっていうのはすごいなと思うんですけど、
1: 大したもんです。
0: 私先ほどイヴァン・リーさんの話をね、はい、かなりしたと思うんですけど、
1: はい、
0: 次の曲は、うん、そのイヴァン・リーさんの声が存分に聞けます。
1: 存分に聞ける。
0: ブラジル音楽って言っても様々なんですけど、
1: そうですね、
0: ボサノボでないし、
1: はい、
0: サンバでもないし、
1: はいはい、
0: 次の曲はね割とブラジルの伝統的な民謡風な楽曲です。
1: あ、なるほどね、古典的なね。
0: それではね、
1: はい、
0: 聞いてくださいませ、
1: はい、
0: Before It's Too Late。

0: ね、エンディングです。いや当時のこといろいろ思い出しますよ。
1: あ、そうですか、うんね、今のサウンドはなかなか気持ちいいねサウンドでしたね。
0: あのね、
1: はい、
0: CD ね、
1: はい、
0: 箱の底から出てきたんですけど、
1: うん、
0: だからこの2曲目さっき言いましたとね、
1: はい、
0: あのトイレのね、
1: うん、
0: あの一周のスタジオでやってた、
1: はいはい、
0: あの曲を練習したいがために、
1: はい、
0: この CD を買ったんですよ。
1: あ、なるほど。
0: だから、
1: はい、
0: 90年ぐらいですよ買ったのは多分。
1: もうこのアルバムが発売されたのは85年ぐらいですかね。
0: そうです、
1: はいはい、
0: だから85年はおそらくまだ
1: 知らなかったと
0: LP だったと思うんですよ。
1: 85年はいやもう CD ですねその当時、ね、
0: LP と CD がいろいろ入り混じってる頃なんですよ。
1: まあ、ね、そうですね。
0: で実際これ LP 版もあるらしいんですよ。だからそう考えると今値段を見てビビったわけ。
1: 値段見て
0: 3200円、あ、高えなと思ってね。
1: それはあの LP 版ですか？
0: もう CD ですよ CD。
1: あ、 CD の方が、
0: おー、 CD3200 円で当時高かったでしょ。
1: 当時はね。
0: そうでしょ、
1: はい、だいたい2500円とかがね定番でしたから ね、はい、
0: 発売元ビクター音楽産業株式会社なんてね、
1: はいはい
0: はい、またまあ大層な名前でね、これまたね
1: 大層な名前でっていいじゃないですか会社の名前ぐらい
0: で。当時はこの2曲目しか聴いてなかったから、
1: はいはいはい、
0: ずっとこうやって今もう一回全部聴き直してってですね、
1: はい、
0: この今のおかけした4曲目ね、
1: うん、
0: まあ、ずっと最近これ繰り返し聴いてんですけど、
1: はいはい、
0: どうも私にはねこのポルトガル語、
1: はいはい、
0: ね、イヴァン・リンさんの美しいポルトガル語なんですけど、
1: うん、
0: どうもこの曲は、
1: はい、
0: コンポタージュコンポタージュって連呼してるようにしか聞こえないんだな。
1: あ、なんかそういう風に聞こえるわけですね、水岡さんの耳には。
0: そうなんですよ、
1: はあはあ、
0: まああのなんとかダージなんとかダージって言ってるんでしょうね。
1: まあそうでしょうね。
0: サウジサウダージね、
1: うん、
0: サウジアラビアとか言ってるんでしょう。
1: サウジアラビアと
0: コンポタージュコンポタージュって言ってるんだ
1: ね。違うと思いますねきっとね、はい、
0: でハーレクイーンですよね。
1: ハーレクイーンですか。
0: まあでもどうですかこのアルバム。
1: いや、このアルバムはやっぱり残したいですよね。
0: このアルバムは、
1: はい、
0: 当時名盤中の名盤って言われたらしいんですよ。
1: まあそうですよね。
0: いやー、だからね、うん、もうあのいろんな賞を取ったはずですよこれは。
1: はい、まあ後ろをね固めるミュージシャンもねすごい達者な方で固めてますから。
0: これね先週のね、
1: はい、
0: あのデイブ・グルーシンさんの資料をもう一回こう引っ張ってきたんですけど、
1: はい、
0: このねハーレークイーンの収録のね、
1: うん、
0: アーリー AM アティティードさっきのねやつね、うん、
1: はい、
0: グラミー賞ベストアレンジメント部門を受賞してるの。
1: ああ当時ね、素晴らしい。はい、
0: まあだからそういう意味では、
1: うん、
0: まあやっぱりこう天才同士がこう集まると素晴らしいコラボレーションができるんだなということを2週にわたってお届けしていますけど、
1: はい、
0: 来週はね、
1: うん、
0: こっからまた引っ張るよ。
1: また引っ張る、
0: ええ、
1: はい、
0: リリゾナーときたらまああの人だな。
1: ああもう一方のギタリストですね、はいはいはい、
0: 岩谷幸四郎。
1: 残念、はい、
0: という感じでですね、
1: はい、
0: ちょっと来週の予告をしたいと思いました。
1: はい、
0: それでは来週もこの時間にお耳にかかりましょう。水岡信之でした。さよなら。

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。 JOZZ3BKFM、 朝霞 FM、 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ七子ライブリー FM が午前0時をお知らせします。

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

0: ぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前1時をお知らせします。
1: スマイルアイズの
2: とんでもないと。
1: そうでもないと。
2: この番組は北海道は
1: FM 浜那須、 FM 苫小牧、 FM 根室、
2: 宮城県は
1: FM 岩沼、
2: 山形県は
1: ハーバーレディオ、
2: 福島県は
1: FM ポコ、 FM アイズ、
2: 茨城県は
1: FM 日立、
2: 群馬県は
1: FM 太郎ラジオ七海、
2: 埼玉県は
1: ラジオカーンウェイ、七子ライブリー FM、
2: 神奈川県は
1: FM カオン、
2: 山梨県は
1: FM 甲府、 FM 富士山、
2: 長崎県は
1: 五島 FM、以上16カ所の放送局から
2: お送りしま します。
1: この番組へのメッセージは FM トンナイアットマーク gmail.com、
2: FM TONNAI アットマーク gmail.com でお待ちしています。皆さんごめんください。
1: スマイルアイズのギター兼コンポーザー匠です。
2: スマイルアイズボーカルのまなみです。
1: まずメッセージの方がですね届いておりまして、
2: はい、
1: メッセージじゃないやテーマ、
2: うん、
1: ね前回ちょっと間に合わなかったテーマがあるので、
2: うんうん、
1: はい、そちらの方からいってみたいと思います。
2: はい、
1: スマちゃんアイズどうもファイティングです。5月10日のファッションクルーズお疲れ様でした。
2: ありがとうございます。
1: 桜ロードレースの申し込み忘れを反省し、
2: うん、
1: 水戸漫遊マラソンの受付開始を今か今かと待っていたのですが、
2: うん、
1: なんとわずか3日で定員の1万人に到達、完全に読みが甘かったです。
2: 3日、
1: すごいですね。人気がそんな走る人ってたくさんいるんだね。
2: いっぱいいんだね、うん。
1: 結局背に腹は変えられぬとふるさと納税枠かっこ寄付金5万円で周年のエントリーを済ませました。5万円払って
2: なんだっけ
1: マラソンという。
2: でもこのふるさと納税だから
1: 実際はね2000円なんだよ ね、
2: なんだよね、うん。
1: ビシリ双方の納采人さんは無事にエントリーできたのか気が気でないファイティングです。これはね納采人さんがさ、
2: うんうん、
1: もうほんとフラフラで疲れてるんだけど、
2: うんうん、
1: 女性の綺麗なお尻を見せ、
2: そうそうそう、思い出した思い出した、
1: 頑張って走ったっていうやつだよね、
2: うんうんうんうん。
1: どうなんでしょうね、納采人さん今年はエントリーできたのか
2: できたんですか。はい、はい。
1: さて今回のテーマ、今すごく欲しいものですが、
2: うん、
1: 以前の、今年中に買いたいものというテーマと何が違うのか気になって試しにジェミニに聞いてみたところ、考えすぎてフリーズしてしまいました。難しいよね、今すごく欲しいものと今年中に買いたいもの、
2: うん、
1: うん。AI も黙らせるスマちゃんの絶妙なテーマ設定、さすがです。
2: ありがとうございます。
1: 先週は少し様子が違ったので心配していましたが、いつもの調子が戻ってきたようで安心しました。そんな私が今すごく欲しいもの、
2: うん、
1: それはズバリ妻が食べているパリディズニーランドのお土産のクッキーです。
2: これはもらえなく、もらえ食べられないのかな。
1: 目の前で美味しそうに食べているのに私にはお預け状。4月に欲しかったゴルフ用レーザー距離計は無事に手に入りましたが、
2: うん、
1: 今はこの目の前の1枚のクッキーが何より欲しくて仕方ありません。今夜妻が風呂に入った後にゲットする予定です。危険だ。
2: いやー、どうだったのか知りたい、うん。
1: これ自分の分は食べちゃったんじゃないのかな。今回も結局いつも通りの総内かっこそんなの関係ない、総内そんなの関係ないの役になったのね、な話になってしまいましたが、放送を楽しみにしています。
2: ありがとうございます。はい、ありがとうございます。このさ1枚のクッキー食べれたのかな。
1: どうだろうね。
2: いや、このご報告を、ま、ね、知りたいね、
1: うん、
2: ぜひお待ちしてます。
1: はい、
2: じゃあ今週のテーマいきたいと思います。
1: はい、
2: 匠さん、まなみさん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: ゴールデンウィーク飲みすぎて平日禁酒していた分を取り返し、以前の体重に戻りつつある納采人です。
1: はい、
2: 今週のテーマ、子供の頃の趣味ですが、小学生の頃に兄の影響で始めた切手集めです。

0: お二人は経験ありませんよね。すごく地味な趣味でしたが深い趣味でしたよ。何冊も収集した記憶があります。もうどこにしまってしまったかもわからなくなってしまいましたが、今でも高額で取引されている切手などもあるんですよね。自分が集めていたものは大した価値はなかったかと思いますが、お二人の趣味は子供の頃から音楽が趣味だったんですか？あと匠さんはビニボン集めとかですか？ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
1: 切手集めて知ってる？
0: なんかね、聞いたことある、聞いたことあるっていうか、うちも集めてたんじゃないかな。おじいちゃん
1: お父さんじゃなくて、お父さんじゃなくて、
0: お父さんは集めない。
1: おそらくね、でもその頃のお父さんの頃世代だと思うよ。 うちの兄貴が集めてた。
0: じゃあおじいちゃんじゃないね。誰も集めてないかも、うちは。
1: ということだね。まあ俺もね、兄貴がやっぱり友達の影響で集めてたんだけど、何がいいんだかは分かんなかった、はっきり言って。
0: あ、切手集め。
1: そう、そもそもね、俺は集めるっていう癖がないんだね。
0: あ、なさそうだね。
1: うん、特にないから。でもほんとみんなやってた、
0: 切手集め。そんなん
1: だ。でも今でも高額取引がされてるんだね。確かに
0: すごいよね。
1: うん、
0: どのぐらいの値段になるんだろう、高額って。
1: なんだろうね、50円が5000円ぐらいだったらすごいんじゃない？
0: 確かに
1: 俺の感覚では。
0: 丸々集めいいね。丸々集め、他にも丸々集め、なんこう丸々に当てはめて集め
1: をしたことありますか？
0: そう、次それにしよう。
1: これまたファイティングさんに突っ込まれるよ。
0: 何が
1: ジェミニーに聞いても差がわからないって、子供の頃の趣味と。
0: いやいやいやいや、集めだから、なんかハマったことあるかってことだよ。
1: 集め限定だね。
0: はい、はい、
1: で、まるちゃんは子供の頃から音楽が趣味だったの？
0: 趣味っていうか歌うことが好きだったね、やっぱね、小さい頃から。
1: うん、なるほどね。
0: よくずっと、あ、なんかみんなの前で披露してたみたいだよ。おじいちゃんとかおばあちゃんとか。
1: おばらけはあれでしょ、今でも誰もあのお風呂に入るとお風呂で歌ってるんでしょ。
0: お風呂だけじゃないよ、
1: トイレも、
0: あの普通に部屋の中で。
1: あ、そうね、あっちこっちで歌ってるんだよね。
0: そう、うちにはオペラ歌手がいっから。
1: 妹さん。
0: そう、うるさいうるさい。
1: でもあちゃんお風呂でも大声で歌ってるんでしょ？
0: 歌ってたけど、今は最近ないかな。てか部屋で歌ってる、普通に。
1: ああ、そうなんだ。本当よく歌ってるよね。
0: そうなんだよね。
1: まるちゃんも何にもしない時はふんふんふんふん歌ってるもんね。ただちゃんとした練習をしないとね。
0: ねえ、
1: ね、そこちゃんとしないとまずいんですけど、
0: ね、そうですね。
1: 歌じゃ
0: はい、たくみさんは？
1: まあ音楽は好きだったね。趣味と言えるほどだったかどうかわかんないけど、でも小学校3年生の時に、何だろう、クラスの催し物みたいのでライブやった。
0: ライブすごいね。
1: あのみんなでお揃いのじいちゃん来て。
0: そうなの、小学生で。
1: そうで、ピアニカ2本とボーカルで。
0: いや、すごいね。ピアニカ担当？
1: そうです。
0: ボーカルじゃないのね。
1: ボーカルじゃないです。当初から。でもね、その後中学校の時は俺ジョン・レノンになりたいと思って一生懸命歌ってたんだけどね。
0: 歌ってたんだ、
1: 一人で。
0: すごいじゃん、シンガーソングライターだね。
1: シンガーソングライター。そうだね、あ、曲作るのは相当前から好きでやってたよね、考えてみたら。
0: それは何歳から始めたの？
1: やっぱ中学生の頃だね。あ、音楽はとにかく好きだったけど、教育がなされてなかったんで、あれは小学校低学年の頃だったかな、お医者さんの息子はね、エレクトーン持ってたの。そこでね、オースザンナを弾いてくれたんだよ。あのね、フォスターっていう人の、まあ有名な曲なんだけど、これね、本来はカントリーの明るい曲なんだけど、どうもね、切なかったんだよね、俺が聞いたら。エレクトーンのなんかパイプオルガンみたいな音で弾いてたんで、で、それがね、聞きたくてしょうがなくてね。
0: あ、じゃあその時からちょっとその切ない感じが。
1: あ、そうだね、かもしれない。で、そいつが、あの熱出して学校休んだ時にも行って、弾いてくれ、弾いてくれ。
0: ちょっと待って、大迷惑。
1: 大迷惑だ
0: よ。大迷惑、よく行ったね。
1: 向こうからしたら不思議だっただろうね。自分は普通に習い物としてます、これ弾きなさいって言われて弾いたやつになぜかクラスメートが、ね、すごい。

0: 気に入っちゃって、うちまで来て弾いてくれっていう。
1: なんでだろうって、
0: もうそこにはなんか、ワクワク、純粋にその曲を聴きたいって思、めっちゃ思ったんだよね。
1: でその子は弾いてくれたの？
0: すんごい嫌そうな顔してた、それだけ覚えてる。子供の頃にあこいつ嫌がってるって分かってるぐらいだから、相当嫌な顔したんじゃないの。だから CD はレコードもないし、うん、そのメロディーをまた聴きたかったの、純粋ね。まああといろいろ音楽関係の思い出はあるはあるけど、いろんな遊びを考えるのも好きで、学校のお掃除の時間って教室寄せるんだよね。
1: あ
0: の教室
1: これ机と椅子を上げてね。あ、机、椅子、机の上に椅子を上げて。
0: あ、そうそう。
1: ガーって。
0: で、ガーって。で、そうすると、よく見るとね、机がトンネルになってるんだよ。
1: え？
0: で、あそこを、匍匐前進ってわかる？
1: こう、肘ついて
0: 、それだけで、ダーって、あれをやるの。
1: え？そうなの？
0: そう。で競争するの。そうすると当然あざだらけになるわけ
1: だよね。
0: そう、
1: え、トンネルだってさ、なんか机もさ、あのあれ4本足
0: だよ。
1: でなんかこう、あの
0: 大丈夫です、座らへん、
1: なんて言うんだろう、あの、
0: あるよね、だから下にあるから痛いよ、すごい、
1: だよね。あのすんなり通り抜けはできないよね。
0: 床じゃないです、何本もの鉄のパイプを、
1: そうだよね、
0: 乗り越えながら行くっていうのを、
1: そういうの考えたんだ。
0: そう、楽しかったね。
1: みんなやってくれたの？
0: いや、2、3人だよね、そんなことやるのね。みんなはやらないよね、バカバカしくて。
1: なるほど、
0: ね、では、
1: いい思い出だ。
0: はい、いい思い出です、
1: もう1ついただいております、
0: はい、
1: ラジオネームスマイルハンター563からいただいております。たくみさん、まなみさん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。
0: こんばんは、こんにちは、おはようございます。
1: 今回のテーマ、子供の頃の趣味ですが、56の小学生の頃は、ちょうどカード出すやガン消しなどが流行っていて、ドラゴンボールや SD ガンダムのカードや、ガン消しなどを集めていました。
0: はい、
1: 収集癖に火がついた年でした。
0: みんな収集癖ってあるんだよね。
1: あ、癖じゃない癖ね、
0: うん、
1: そう、はい、友達と見せ合いっこや、交換などもして楽しんでました。そしてプラモデルやミニ四駆や、プラパンなど、プラパン、など作るのも好きだったし、図書館で本を借りて、静かに読んだりと、意外と子供の頃は多趣味というよりもたくさんのことに興味を持って楽しんでた気がします。たくみさん、まなみさんの子供の頃の趣味も教えてくださいね。楽しみにしてます。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いや、もうね、俺カード出すとガン消しわからん、
1: 私も若干わかんない。
0: プラパンわからん。
1: わかんない。
0: やばい
1: ね、これね。ミニ四駆はわかる。
0: わからないことばかりで、ジェネレーションギャップってやつなんでしょうか、ね、でもね、みんなガンダムとか好きだったよね。
1: なのかな。
0: そうですね、
1: さあ、私ら世代じゃないかもしれない。
0: 違うと思うよ。
1: だよね、
0: 俺の世代もね、ガンダム好きな人たくさんいた。でも俺はマジンガー Z の方が好き。
1: あ、そうなの。
0: そう、マジンガー Z 素晴らしいんですよ。
1: いや、そうなの、
0: でも世界的に圧倒的に認知されてるのはガンダムなんだよね。
1: ゼートって歌う人だよね。
0: 人じゃなくて漫画だってば。あ、さすがミュージアン、歌の方に興味がいた。
1: そう、なんか浮かんだ。
0: そう、あのガンダムはきっと、なんていうかな、その敵もなんかちゃんと人間描写があってってやつだったんだよね。まあまあ、前もこんな会話になったかもしれないけど、それまでは、ね、完全懲悪で悪は悪みたいな感じだったんだけど、
1: そう
0: そう、
1: ね、
0: あそこではセブンイレブン、セブンイレブンじゃない、ウルトラセブンは違うよみたいなお話をしたような覚えがなんかあるね。で、まなみさんの子供の子の趣味は何ですか？
1: 趣味ね、いろんなのに興味を持った記憶があって、一輪車とかすごいやってた。
0: おお、
1: もうね、最初はもちろん乗れないじゃない、でも毎日毎日学校終わって、その時あのアパートだったから、屋上があったのね、そこで毎日毎日練習して、乗れるようになってからはもう本当楽しくて、
0: アパートの屋上で練習してた。

0: だ。
1: そう。
0: へえ。
1: そうなの。屋上ね今ないもんね。多分ねあるのかな、いろん。
0: いやわかんない、なんかよくわからないけど今なんか安全の問題で
1: ね、なんか
0: 屋上上がったらいけませんみたいなところが、
1: そうそう、あってもね入っちゃいけないとかさ、なんかありそうだよね、う
0: ん、そんな気はするよね。
1: そう、
0: まるちゃん結構運動神経いいんだよね。
1: なんかえいいのかな、
0: いいんじゃない、うん、
1: 一応できるぐらい、
0: ね、そうだね、あの、うん、スタミナはないけど、
1: うん、そうスタミナはないんだけどできるって感じだね、一通り。
0: そうだよね。
1: そう、はあ、そんでね、うん、この前ね、うん、たまたま公園で、まあ、おいっ子がいるから公園行って、うん、久しぶりに鉄棒をやろうと思ったの、
0: うん、
1: そしたら、うん、逆上がりができませんでした。
0: いや恥ずかしいです。
1: でも何年か前に一回やったじゃない。
0: やった、うちの近くの小学校で。そうそうそう、あの時ギリできてたんだけど。
1: ギリできたよね。あれ何年前よ。
0: 1,2 年前だよ、
1: ね、
0: 2年ぐらい前かもしんない。
1: ちょっとね、
0: あーもう老化
1: ちょっと、やばいねそれ、
0: うん、運動した方がいいよ。
1: 体重をまずね、
0: 俺あの時できたっけ2年前。
1: ちょっと記憶にないわ
0: できると思うけどな、
1: 多分できたような気がする。
0: うん、なんかギリギリだった
1: ような気がします。ギリギリ2人ともギリギリだった
0: よ。そうだよね、逆上がりね、ずっと何歳になってもできることを目標にしますか。
1: はい、
0: はい、
1: あとね、うん、縄跳びも大好き。
0: そうですかやってくださいよじゃあ。
1: いや縄跳び、縄跳び何ができた。
0: え、
1: 前回りだけ。前回りもできる。
0: できるやほあと二重跳びとか。
1: あ、できんの。
0: 後ろとか、後ろ二重はちょっとあれかな。あと交差させるやつとか、
1: うんうんうん、
0: でなんか
1: 結構、うん、はやぶさとか、あ、二重跳びしながらあや跳びとか。
0: あ、そういうの仲が、
1: そういうのとかやってた記憶があるなっていう、
0: うんうん、
1: あ、後ろ二重とか、
0: うん、後ろ二重は難しそうだよね。
1: 後ろ二重、あやとか、
0: いや、それでダイ、うん、それでダイエットすればいいんじゃないの。
1: 縄跳びいいんだよね、ぴょんぴょんするのね。
0: いや俺はあんまり進めないけどね。
1: そうなの、なんで。
0: なんだっけかな、縄跳びを使うと iPhone に転送されるやつを買ったんだよ俺で毎日なんだっけ1,000回、毎日1000回やったんだよね縄跳び。
1: うん、
0: そしたらね結局ね、あのふくらはぎだけがすごい負担がかかるの縄跳びだから、なんて言ったって。
1: え、でも体にはいいんでしょ。
0: やんないよりはいいんじゃない。
1: うんうんうん、
0: でもとにかくこれはふくらはぎに来るぞと思って、うん、
1: そうなんだ、
0: うん、でもプロボクサーとかね、うん、すごい縄跳びするからいいのかもしれないけど、うんうんうん、これちょっと極端にふくらはぎだけ来ちゃって困るなと思った記憶もあるね。
1: やめちゃったっていう。
0: やめた、あれやめた、
1: うん、
0: 靴に走った方がいいかもしれないと思って。
1: なるほどね、うん、はい、
0: それじゃあここで今週のスマソン行ってみましょうね。
1: はい、
0: はい、ファーストアルバムからファーストラフ。

0: はい、じゃあ今週のテーマの続きをいってみたいと思います。
1: はい、
0: スマちゃんアイズンどうもファイティングです。
1: ありがとうございます。
0: まずはミトボージャングルスのライブお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: 今回ライブ前にティム・イーストンのファンの方々へスマちゃんがスマイルアイズの配布用 CD を配っていたのですが、うん、皆さん興味深く見ていました。
1: ありがたい。
0: ライブもみんなすごく楽しんでくれてましたよ。スマイルアイズのファンがぐっと増えた手応えありです。
1: 嬉しい ね、 ね、
0: うん。ティムがナッシュビルに持ち帰ったスマイルアイズの CD が現地で認められて、スマイルアイズが海外進出する日を今から楽しみに期待しています。それというね、でもきっとねティムの周りはやっぱりカントリーとブルース好きの人なんで、なかなかそうならなそうな気がする。本題の前にもう少しだけボージャングルスの話をさせてください。
1: はい、
0: ここは伝説のバンドシーナ&ロケッツの鮎川誠さんが、うん、アコースティックユニットで何度もライブをやった聖地のようです。鮎川誠さん、友部正人さん、三宅伸司さんのユニットスリーキングスも出演した場所でした。
1: うん、
0: それなのにアイズンが鮎川誠さんを知らなかったのは正直驚きました。そうなんですよ。
1: そうなんだね。まあ私も分かんないんですけど、
0: 僕実は J-POP ほとんど聞かなかったんです、うんうんうん、今もほとんどクラシックとハードロックしか知らないっていう、
1: うんうん、
0: 偏っていたんでね、
1: うんうん、
0: それか歌謡曲知らない。
1: あ、
0: 本当に知らないよね。
1: そうなんだね。じゃあ本当にクラシックと、何回も言うけどクラシックとなんだっけ、
0: あ、ハードロックと、うん、あとビートルズ、
1: あ、そうだね、
0: だけなんだよね。
1: うんうんうんうん、
0: 今いろいろ聞くようにしてますけどね。
1: うんうん、そうだよね。今すごい新しい曲を聞いたしてるよね。そうそうそう、
0: めちゃくちゃ聞いてる、うんうん、あ、普通にみんな聞いてるやつは聞いてるけど、やっぱりね、MTV、 あれ、MTV、 やべ
1: え、何何、
0: 深夜にずっとミュージックビデオ流してた番組があったんだよね。
1: うん、そうなんだ。
0: あ、知らないの、
1: ミュージックビデオ、あれ、
0: ああ、まあミュージックビデオをずっと流す番組があったね。ミュージックビデオの流行りだした頃なんで申し訳ないけど、だから USA のヒットチャートはいつも見てた。はい、言い直します、 USA のヒットチャートはちゃんと見てました。
1: はい、
0: はい、
1: USA ね。
0: はい、そうです。新生のライブは、あ、会場は、2階がステージと座敷の客席になっていて、私は人生で初めてあぐらでスマイルアイズを聞きました。神聖なライブをあぐらで聞くなんて精査するべきだったと帰りに寄ったスシローで深く反省した次第です。
1: 反省したんだ。
0: 大変だったよね、あぐらで聞くのはね。前置きが長くなりましたが、今回のテーマは子供の頃の趣味ですが、スマちゃんが絶好調で何よりです。
1: 何が、
0: これを聞いてどうするのと突っ込みたくなるのを耐えて喜んで回答します。
1: はい、
0: 子供の頃泥団子作り、
1: わあ、やった、私も
0: かっこピカピカに光らせるやつです。小学校の頃は漫画サーキットの狼に影響された

0: 自転車のドリフト走行。ああなるほどね。以上です。このニッチな情報をどう料理されるのか放送を楽しみにしています。
1: ありがとうございます。
2: まなちゃんもあれ幼稚園の頃は泥団子作りをしていた。
1: したてかね、おままごと、おままごとごっこ、はいはいはいはい、ままごとごっこなんていうの、
2: おままごとっていうのかね、
1: おままごとをよくやってた、う
0: ん、その調子で家事やればいいんだよね今もねその気持ちで
1: ねえ、うん、すごい好きだったよ。必ず幼稚園ではやってたね。
0: そうだよ、女の子はよくやってたよね。
1: あのね、女の子と男の子と一緒にやってた、
0: うん、あのお父さん役がね、
1: お父さん役だったかどうだか分かんないけど、
0: マナちゃんがじゃなくてその男の子は、
1: いやそれもどうだったか分かんないけど、まあみんなでおままごと、ままごと、まあ、おままごとだね、うんうん、をやってたなって。
0: なるほどね、うん、泥団子で思い出したんだけど、うちの母親はね、うん、隣が農協だったんだわ、
1: うん、
0: で農協の役員会があったのかな、
1: うん、
0: その時にうちのおふくろが子供の時だったんだけど、
1: うん、
0: 泥団子を作って、子供じゃない、相当大人だったのかもしれないな、
1: うん、
0: あのおはぎのふりをして出したんだって、
1: 泥団子を
0: 食っちゃったんだってそれ役員のお年寄りが。
1: 怒られたんじゃないの。
0: めちゃくちゃ怒られてた。
1: やばいね。
0: それを楽しそうに言ってた晩年も
1: さすが親子ですね。
0: さすが親子だなと思った、ね、うん、サーキットの狼ね、懐かしいね。これスーパーカーブームだわ。
1: うーん、うん、
0: スーパーカーブームって知ってる？
1: わかんない。
0: 知らないよね、うん、カウンタックとかね、なんかそういうのがすごいこれで有名になったんだけど、うん、それで自転車のドリフト走法ね、わかる、こう
1: ドリフト走法、こうさ、うーんって、
0: あ、それウィリー、
1: あ、ウィリーか
0: 自転車のウィリーもなかなか厳しいけどね、あのブレーキで滑るやつ、
1: あ、自動車か、あ、ドリフトね、
0: そうそう、
1: あー、わかる、わかった。でも
0: 小学校だから自転車で、それを車に乗ってやっていたってことですね。
1: はい、
0: どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、じゃあここで来週のお題お願いします。
1: 好きなコロッケ。
0: 好きなコロッケ、
1: はい、
0: 好きなコロッケ。
1: 好きなコロッケ、いろいろあるよね、種類ね、
0: うん、今までないお題かもしれない
1: そうね、
0: ほんのジェミニが頭を悩ませないかもしれないはい、じゃあメッセージは
1: fmtonnai@gmail.com、
0: はい、fmtonnai@gmail.com までお願いします、
1: はい、
0: もしくはスマイルアイズの SNS の方に直接書き込んでいただいても結構です。
1: OK です。
0: はい、それからこのラジオ番組はポッドキャストでもね、
1: うん、
0: 配信してますので、
1: はい、
0: よかったら聞いてみてください。
1: はい、
0: それではメッセージのお待ちしております。
1: それでは皆さん、
0: お邪魔しました。

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

0: の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ナナコライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: サラと
2: ジャンボの
1: グラシアス。

0: やってきました。5月30日サラとジャンボのグラシャス地元、今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さてサラ、5月30日ですね。
1: 5月30日もうすぐ6月です ね。
0: 6月っていうと何ですかね。
1: 梅雨かな。
0: ですよね。
1: はい、
0: 湿ってますね。湿ってますね。
1: だって梅雨ってもう雨が多いんじゃないですか。
0: 多いし食中毒もね、皆さん食中毒気をつけてくださいね。
1: 食中毒も、
0: 食中毒多いんですよ梅雨は。
1: なんで、
0: 例えばカレーを作るじゃん、
1: うん、
0: 置いとくじゃん、で梅雨の湿気とかで、
1: oh, no.
0: 菌が入りやすくて繁殖しやすいから、
1: oh, no.
0: 春と秋も多いんだけど梅雨も一番多いって言うよね、よくね。だから気をつけてくださいね。
1: 気をつけましょうね。
0: だから梅雨でもね、はい、梅雨を題材にした曲っていうか雨を題材にした曲って結構あるんですよ日本って。スペインあります？
1: スペインには梅雨がないから。
0: え、スペイン梅雨ないの？
1: 梅雨はないのよ。
0: え、
1: 特に
0: 衝撃なんだけど。
1: なんで
0: そうなの？
1: うん、特に私の、うん、
0: マドリード、
1: そう、なんか生まれたマドリード周辺とかスペインのど真ん中なので、
0: はいはいはい、
1: もう夏は、
0: うん、
1: 気温が高く、
0: うんうんうん、
1: でも湿度がめちゃくちゃ低い。
0: あ、そうなんだ。
1: 冬も湿度が低い。
0: じゃあカラッカラなの？
1: カラッカラ。
0: はあ、保湿とか大変でしょ。
1: 保湿は大変だけど、
0: うん、
1: 洗濯したら、
0: うん、
1: 服がすぐ乾くの
0: よ。あ、そうなんだ。え、マドリードってあの山の高原地帯っていうか、
1: なんかマドリードは海の何でしたっけ、その海のレベルより海
0: から、あ、海抜
1: っていうの、うん、の高さ、
0: うん、
1: は700メートルぐらいの位置にあるの。あ、
0: そんなところにあるの。
1: そう。
0: あ、それは初めて知った。
1: なんか平らなんだけど、うん、700メートルの高さ。
0: あ、そうなんだね。あ、じゃあ過ごしやすいね。
1: 過ごしやすい。
0: いいね、いいとこに住んでたね、うん、だって、ま、あれでしょ、マドリードのなりますでしょ。スペインのなりますでしょ。
1: スペインのなります
0: ね。え、
1: そうそうそう。
0: いいですね、
1: うん、だけどなんか日本の梅雨だと、
0: うん、
1: 服は乾かない。
0: そうだね、
1: それが一番困る。
0: ま、服が乾かないね。
1: でもそれでね、
0: うん、
1: 数年前にね、
0: はいはいはい、
1: 乾燥機付きの洗濯機を買ったのよ、
0: はい、お、いいじゃないですか。
1: もうそれにもう命が、それが命かな
0: あ。乾燥機あると梅雨の過ごし方変わるよね、
1: う
0: ん、
1: 全然違う、
0: ね、やっぱ乾燥機付き洗濯機って憧れるもん、
1: うん、
0: 特にガスのやつとかあるじゃん。電気じゃなくてガスでやる乾燥機とかあるのよ。
1: そうなの。
0: なんかその方がいいらしいんだよね。
1: あ、じゃあそれ私が持ってるやつと違うね。
0: あ、ごめん、なんかそういう意味で言ったんじゃない。そういう意味で言ったんじゃないんだけど。
1: なんかガスの乾燥機はまた別の世界のものなのかな。
0: わかな、わかな、うん、うん。まあでも梅雨ですね、来ますけど、お家でまったりするにはいい季節ですよね。
1: そうなの。
0: そうだよね、
1: うん、
0: ここでサラの日本の好きなこと。
1: はい、私の日本の好きなとこは、
0: はい、
1: 緑茶と和菓子です。
0: いいですね、癒されますね。
1: はい、だって例えばね、
0: うん、
1: せんべいって言われたら
0: お茶。
1: お茶でしょ、うん、いや例えば、いやもう一ついくね、
0: うん、
1: 草団子って言われたら
0: お茶。
1: お茶でしょ、うん、いやどら焼きって言われたら
0: お茶。

0: だってもでそれはお茶ですよ。
1: でしょ。
0: お茶ですよ。
1: なんか鶏と卵と、
0: はい、
1: どっちが先に来たかって言われると同じぐらいの感覚で、
0: はい、
1: 和菓子と緑茶はどれが先だったのかっていう。
0: なるほどね。いやどっちが先か僕も詳しくは分からないんですけれども、
1: うん、
0: あの千利休って方が今のお茶の形を広めてって、
1: うん、
0: 今の庶民からもお茶にも発展してったんですよね、
1: うんうんうん、
0: でその時小さい部屋の中で二人きりとか少人数でお茶を膝つき合いながら飲むんですけど、うん、その時ちょっと苦い抹茶とちょっと甘いものっていう組み合わせがその時できたって噂を私も確証持ってないんですけどそういう話を聞いたことあります。だから500年ぐらい前からそのセットはあるみたいですよ。
1: やっぱセットだね。
0: セットですね、
1: うん、
0: であとちょっと公共機関の警察とかなった人とかでこれも聞いた話なんですけど警察になった人で部活とかサークルとかがあるんですって警察内に。
1: あ、そうなの。
0: あるんですって、
1: うん、
0: そこで警察学校かちょっと警察か分かんないんですけどそこで抹茶部に入ったお、ま茶道部に入ったんです。
1: 茶道部
0: すると月1回甘いものが食べれるみたいな。
1: え、それ以外の時は
0: なんか先輩が厳しくて甘いもの食べちゃいけなかったみたいな話を聞いたことがあって、
1: それで茶道部が人気だったってこと。
0: 茶道部に入る人もいたっていう。その月1回の抹茶とお菓子がね、お菓子がね。さらば和菓子特に何が好き。
1: 私は、うん、そうだね、もう結構何でも好きなんだけど、うん、特に、まあ、せんべいが好きだな。
0: せんべいとお茶ってもうミサイさんじゃないですか、クレヨンしんちゃんは。サンド大好きだ、
1: ね、しかもせんべいの中でこれは種類じゃないよってなんか自分のパートナーに突っ込まれたことあるんだけど、うん、割れせんが好きなんだ。
0: 割れせん
1: だってコスパがいいじゃん、
0: うん、割れせんわかるよ、
1: うん、
0: 割れせん美味しいよね。
1: スーパーで
0: 書か
1: れてる、
0: 売ってるよね、
1: 売ってある、
0: ね、
1: 割れせんいろんな種類が入ってて、
0: そうそうそうそう、
1: でもまあ割れてるから、
0: うんうんうん、わかるわかる、うん、
1: それと、
0: うん、
1: お茶。
0: お茶ね、
1: うん、
0: またそこも渋いね。あまり甘いものとお茶っていうのが基本かと思ってたんだけど、
1: うん、
0: せんべいとお茶なんだ。そこは
1: せんべいとお茶。
0: せんべいとお茶、
1: うん、
0: 甘いものよりせんべいとお茶。
1: せんべいとお茶も もちろんだけど私、うん、もう一つ大好きな和菓子があって、
0: はい、
1: それはまあこちらの地元ではなんだけど、
0: うん、
1: 草団子。
0: あ、草団子ね。
1: はい、葛飾柴又の。
0: ああ、
1: 草団子が大好き、
0: ね。あれは美味しいよね。
1: そうなのよ。
0: あれたまんないよね。
1: うん、
0: あ、でもね、朝霞もいい和菓子屋さんあるんですよ。
1: あ、そうなの。
0: 細屋さんっつうのがあって。
1: どこにあるの。
0: 朝霞台のオリンピック近くと、あと、丸越、朝霞駅の丸越前にもあるんだけど、うん、細屋のどら焼き。
1: そこのどら焼きはお前
0: ってこと。朝ドラっていうのがあるんだけど、
1: 朝ドラの。でもそれはテレビ、
0: うん、そこからとちょっとかぶしてんのかかけてんのかわかんないけど、
1: うん、
0: 朝ドラっていうのがあってめっちゃうまいの。
1: へえ、食べてみたい。
0: もうね、あんこもほう甘いし豊かな豆の味がするし生地もふわふわで最高だね。あれとお茶やったらもう最高だよ
1: ねえ。
0: なんか我々お腹減ってんのかね。
1: そうかもね。
0: なんかもう顔がお互いどら焼きのことしか考えてなかったよね。
1: そうだね。じゃあちょっとなんか気分を切り替えて、
0: やっぱね、でもそうだね、
1: うん、
0: ちょっと気持ち切り替えて、
1: 気持ち切り替えて、
0: ちょっと一枚脱いで、
1: はい、
0: 一枚脱いで、
1: 一枚脱いで、もう裸になって、
0: 裸になってね。
1: で、裸といえば
0: ちょっと待って、大丈夫、その曲の持ってき方は大丈夫か。俺もうちょっと段階踏もうかと思ったけど、まあ、じゃあ行きましょう。サラ、
1: はい、
0: 裸といえば何ですか。
1: 裸といえば、
0: はい、
1: 今週の私の推しの一曲なんだけど、
0: はいはいはいはい、
1: 裸の勇者。
0: 裸の勇者、はい、
1: バウンディの曲でございまして、
0: はい、
1: これは王様ランキングっていうアニメのオープニングソングなんですよ、はい、
0: あ、そうなんですか。王様ランキングって何の番組ですか。
1: なんかアニメで、
0: はい、
1: どういう、まあ、王様がいて、でそのランキングが
0: あるのね、
1: うん、その、うん、そのままというか、なんかいろいろ
0: 王様のランキング、
1: はい、王様ランキングの裸の勇者、バウンディの、
0: はい、
1: 曲なので、
0: はい、
1: ぜひ皆さん聴いてください。
0: はい、じゃあ聴いてください、
1: はい、
0: バウンディで裸の勇者。

0: だぞ。
1: はい、お届けしたのはバウンディの裸の勇者でした。いい曲でしょう、
2: ね、まさかね、サラが裸になるとはね
1: ちょっと違う、ちょっと違う、
2: ちょっと違う、ちょっと違う、
1: はい、
2: すごいいい曲ですね、パワフルですね。
1: このパワフルだ、パワフルだし、
2: うん、
1: でこれ、この曲はね、カラオケで歌うたびに私は泣いちゃうのよ。
2: 泣いちゃうんだ、うん、なんでなんで。
1: なんか感動しちゃう。
2: 感動しちゃう、
1: うん、多分アニメを見たことがある人がすぐ分かってくれると思うんだけど。
2: あ、そっかそっかそっか。
1: なんかカラオケでもアニメのシーンとかを流しながら、うん、この曲の歌詞が出てくるんだけど、
2: はい、
1: なんだろう、感動しちゃう。
2: うん、そうね、あのストーリーはね、ネタバレになっちゃうからね、
1: そう、
2: ちょっと言えないですけどね、
1: あまり言えない、
2: まあ、ぜひぜひご覧になっていただければと思います。
1: はい、
2: そして次のコーナーですね。
1: はい、
2: 我々のおすすめのお店。
1: はい、
2: 私からいいですか今回。
1: どうぞ。
2: 私ですね、
1: はい、
2: 鶴見です。
1: 鶴見、
2: 朝霞にあるカーテン絨毯王国の裏にある住宅街の中にある、また住宅街の中なんですけど、住宅街の中にあるひっそりとした居酒屋さんなんですけど、
1: はい、
2: そこのね、キッシュ、
1: キッシュ、
2: そう、住宅街の中にポツンとある一軒家みたいな居酒屋なんですよ。普通の居酒屋なんですよ。でもそこの
1: キッシュ、
2: キッシュと、キッシュが美味しいんですよ。
1: キッシュ、
2: ベーコンと卵とほうれん草のゴロゴロキッシュ、
1: 居酒屋の、
2: 居酒屋の、
1: うん、珍しいね。

0: そう、うまいんですよ。しかも大きくてボリュームもあって、卵とチーズがガツンとくるんですよ。もうそれとビールで最高みたいな感じ
1: そうだね、なんかお酒が進めそうだね。
0: 進みそうなんで、あとね、うん、そこでおすすめが唐揚げ。
1: 唐揚げも、
0: ここの唐揚げ本当に美味しい。
1: 唐揚げね、
0: 唐揚げ美味しい居酒屋さんはね絶対正義だからね。
1: ああ。
0: でお客さんも優しい人しかいないし、
1: だって住宅街でしょ、
0: 暖かいんで、うん、暖かいところなんですよ、はい、
1: 住宅街で。ジャンボはどうやって知ったの？
0: あのね、友達に教えてもらったのよ。
1: やっぱ教えてもらわないとなかなか見つからないような場所なのかな。
0: そうだね、普通にはなかなか行けない場所だね。
1: なんか特別感があるね。
0: そうだね、
1: うん、
0: なかなか通な話ですよ、朝霞でも。あそこ知ってるっていうのは。
1: あ、でもなんかキッシュも唐揚げも美味しそうだね。
0: 美味しいしね、お刺身もね、あの新鮮だし。であそこね、専属の漁師さんがいて。
1: そうなの？
0: まあ、あのお客さんが取ってきてくれるみたいなんだけど、
1: へー、
0: わからないんだけどね、どっから仕入れてるのかわからないんで、お客さんが漁師なの、漁師とかって話があって、だからアジとかが、ね、すごい美味しいのよ。めちゃめちゃいいです。
1: なんかね、お腹が空くよね。
0: お腹空くね、この時間ね、うん、
1: はい、
0: もう7時だからね、みんな夕飯食べてんのかな、これから飲み行く人もいますよね、土曜日だからね。
1: そう ね、きっとその頃。じゃあ私のおすすめ、
0: ああいいですよ、
1: お紹介していいのかな。
0: はい、お願いします。はい、
1: はい、私の今週のと地元のお店の紹介なんだけど、
0: はい、
1: と新規餃子酒場、
0: 新規餃子酒場
1: という、
0: はいはいはい、
1: 業務スーパーの朝霞、はい、駅の近くの業務スーパーの近くの中華料理屋さん。
0: へえ、
1: なんよ。
0: あ、それはお昼行くんですか、夜行くんですか。
1: 私お昼にしかいたことはない
0: ん
1: だよ。でもなんかお昼の定食が、うん、なんていうのかな、うん、なんかもう毎回うまって思う。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、私麻婆豆腐とか。
0: 麻婆豆腐ね、
1: うん、そう、麻婆豆腐もそうだし、あと黒酢のなんか酢豚の鶏バージョン、
0: いいね。
1: そう、あれも大好きなんよ。
0: さっぱり、そう、ご飯もパクパク食べれるよね。
1: そう、なんか白ご飯と合う。
0: あ、白ご飯と合うのいいな、それな、うん、
1: そうなの。 そしてスープもついてくるし、う
0: ん、でスープいいね、嬉しいね。
1: でプチデザートもついてくるから、うん、なんかバランスがいいなと。
0: それはいいね。あの、はい、中華のね、定食屋さん、料理屋さんのね定食って、うん、1個頼むともういろんな種類があってね、
1: はい、
0: すごい嬉しいよね、ああいうのね。
1: うん、
0: 僕もあの実は新規業酒場さん夜行ったことがあって。
1: あ、夜、
0: 夜行ったんですけど、
1: うん、
0: あそこのよだれ鶏がめっちゃ美味しかったです。
1: マジ。
0: あ、ちょっとたまたまあったんですけど、
1: ああ、
0: 最高でしたね。ビールガンガン飲んじゃいますね。
1: そっか、いや夜も行ってみないとな。
0: そうだね、
1: うん、
0: あの朝霞駅のあの通りも結構いろんなお店あるしね。
1: そうね、
0: 和光市も最近栄えてきてるし、
1: うん、
0: 新座もね結構いろんなお店が、新座隠れ家的なレストランもあるんで、今度また紹介したいと思います。
1: はい、少しずつなんかいろんな場所を紹介できればなと。そうです
0: ね、意識もありますからね。
1: はい、
0: はい、ということですね、はい、いやでね、サラさん、
1: はい、
0: あの次にかける曲なんですけど、あの実はですねちょっと曲を変えてまして。
1: あ、そうなの。
0: ええ、そうなんですよ。
1: はい、
0: あのやっぱりね、あの梅雨に入っちゃうんですけど、ちょっと爽やかなね感じで、あの5月度は私くるりをかけ続けようと決めたので、
1: はい、
0: あのくるりの中で私の一番大好きな曲を5月最後に持ってきました。
1: おう、
0: はい、じゃあそれじゃあ聴いてください、
1: はい、
0: 魔法の絨毯。

0: はい、お届けした曲はくるりの魔法の絨毯でした。
1: はい、またでしたって。
0: でした、
1: でした、です、
0: ですだってなんかもうかけたからもう過去形になるんじゃないかなって
1: なるほどね、
0: ですって言った方がいいのかな。
1: いや、でしたで大丈夫ですよ。
0: あ、はい、じゃあでした、
1: 素敵ですよ。はい、揚げ足とっただけですよはい、ということでね、爽やかな曲でお届けいたしました、はい、でですね、ちょっと告知の方だけ最後ちょっとさせていただきたいと思います。はい、まず7月12日、ライブ音楽バースマイルラボでリュータ村上サマーグルーブライブを開催します。こちらの方7月12日です。ぜひぜひお越しください。で、8月22日、A キッチン町のご飯屋さんにて夏の夏夜の音は

0: 涼やかにというライブをします。こちらの方もですね、ぜひおすすめです。お席満席になってたら申し訳ありません。でもしご興味ある方いましたら、私のインスタ、大村ゆうき、大きい村に、悠々自適の悠に樹木の樹で大村ゆうきで検索していただくと、私のベース弾いてる、画像が出てきますので、そちらの方から、DM なりフォローしていただければありがたいです。よろしくお願いします。はい、ということでですね、ごめんなさい、最後って言っちゃったんですけど最後の最後、
1: 最後の最後ですね。
0: これが一番ね、
1: はい、
0: この番組で一番大事なコーナーだからね
1: 一番大事なコーナーになったのかな、これ
0: は。なったで、サラの困った笑顔いきます。
1: はい、
0: サラの今週の一言。
1: はい、アルパンパンイアルビノビノ。もう一回言うね。
0: もう一回言って。
1: アルパンパンイアルビノビノ。
0: アルパンパンイアルビノビノ。
1: はい、まあこれはスペインのことわざでございまして、
0: はい、
1: 訳すと、
0: はい、
1: と物事をはっきり言うっていう意味です。
0: お
1: どういうことかと言いますと、はい、なんか物事を曖昧に言わないっていうか、うん、物事を曖昧にしないで正直にそのまま言うことを意味しています。
0: さらにぴったりの言葉だね。
1: そうかな、
0: 思ったことをそのまましっかり伝えてくれるからね、ま
1: あ、時々ね、うん、直接すぎると言われる場面もあるんですけどね、うん、でもスペインではまあ遠回しな表現を避けて率直に話す態度を表すような表現があることを皆さんにしていただきたいなと。
0: なんかね、はい、勝手なヨーロッパのイメージで、そのヨーロッパの友達も何人かいるんだけど、
1: うんうん、
0: なんだろうな、スペインの人って正直な人多いなっていうのがなんとなくイメージであって、だからこういう言葉が出てきたのかなみたいな。
1: まあそうね、
0: 率直にストレートな人が多い気がする。
1: なんか時々ストレートに話した方が時間的に効率的かな。あ、
0: 効率はねそうね、効率で言えばストレートに話した方がいいけど、やっぱほらイギリスの方とかだとちょっと遠回しに行ってくる感じがする時ない？
1: イギリスの
0: 皮肉っぽいっていうか、
1: なんかイメージはそれ、
0: うん、
1: なんか皮肉にすごく丁寧に話してくるみたいな。
0: そうで、よくよく考えると、あれさっきのどういう意味だったんだろうみたいな。
1: うん、なんか最終的にちょっとなんかちょっと失礼なこと言われているけど、
0: う
1: ん、すごく丁寧に言ってるから気づかない。
0: そういう、そう、そういうところあるよね。
1: うん、
0: でもスペインいいね、やっぱね。
1: スペインは多分笑顔っていうか、なんか大きい声で言われるんだろうけどね、うん、
0: ね、やっぱあの太陽の国だね。
1: 太陽の国、
0: 太陽の下では皆さん正直にいるしかないからね。
1: まあそうねなんか梅雨が始まりそうな時期に、
0: もう太陽の話をしてるっていうね。
1: はい、はい、
0: ということで、
1: はい、
0: 今週の、今日のグラシャス地元はこの辺で、みんな
1: チャオ。

お気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前2時をお知らせします。

0: FM77.5MHz 七子ライブリー FM からお送りしておりますチェリーレーンのラジオライブアネックスの時間がやってまいりました。今日は5月30日土曜日夜10時となりました。再放送をお聞きの方は6月1日月曜日深夜26時にお聞きになっていることと思います。こんばんは。皆様いかがお過ごしでしょうか。私は PPM コピーバンドチェリーレーン3のマリーパート担当、マリー・トモミーノです。今回で282回目となるチェリーレーンのラジオライブアネックス。最後までごゆっくりお付き合いくださいませ。今週はコロナ流行直前の2020年2月27日木曜日に福岡県糸島市のライブハウスカンドレで実施されたチェリーレーン1のライブの音源からお送りいたします。ピーターパートにピーター兼奥田 PKO、 ポールパートにポール正続き、マリーパートにマリー京子という初代チェリーレーンのメンバーによる演奏です。前半後半アンコールも含めて全20曲の模様を今週、来週、再来週と3回に分けてお送りいたします。当日の様子は YouTube の PKO チャンネルでもご覧いただけます。よろしかったらご覧いただき、チャンネル登録、いいねボタン、コメントなどお寄せください。それではチェリーレーン1のライブスタートです。最初の曲はゴーン・ザ・レインボーです。
1: ゴーン・ザ・レインボーというタイトルの曲ですね。日本題は虹とともに消えた恋という、バターミルクヒルという丘があって、そこに女性が座って泣いてます。隣にはね、ちっちゃなお子さんがいるとね、女性の言葉を聞いてるとね、坊やだか娘だとかね、子供に、あなたのお父様はね、今頃戦場で戦ってらっしゃるのと言って泣いてるんです。家財道具を売ってね、お金に換えて、そのお金で鉄の剣を買ってお父様に渡したのよというふうに泣いてます。この言葉から察するにですね、今の戦争じゃないんですよね、鉄の剣っていうことは。しかも場所がバターミルクヒルなんてしゃれた場所は日本にないから、曲の感じからもうアイルランドあたりの100年か200年昔の、まあ、その模様じゃないかと。ピーター・コロネ・マリーは反戦歌として、ね、残されたものの悲しみを表現しているのかなと思っております。ゴーン・ザ・レインボー。

0: 2曲目はパフです。
1: パフという、ね、あの魔法の竜の歌でしてね、ピーター・ポレド・マリーの代表曲かなとも思うんですが、パフ・ザ・マジック・ドラゴン。ただこれ結末がちょっと寂しいんでね、パフという魔法の竜があって、もちろんおとぎ話ですからね、おとぎの国に住んでるハナリーという名前の国です。そこにはジャッキー・ペーパーという名前の10歳ぐらいの男の子がいるんですが、パフと仲良しでいつも冒険して遊んでるんです。ところがジャッキーも大人になってしまうとね、パフと遊ぶより彼女と遊んだ日がね、遊びに来なくなっちゃう。でパフは待ってるけど来ないもんだから待ちぼうけで、もう元気もなくなってね、もうすごすごと自分のホラー穴に帰っていったわけですけども、彼らがいつも遊んでた場所としてチェリーレーンという歌詞が出てくるんです、まあ、桜並木、桜小路、桜通りね、そういう感じの場所でしょう。そこにパフはね、もうジャッキーが来なくなっちゃったんで遊びに行けなくなっちゃった、でしょ、すごすごとホラー穴に帰っていったという、そういう物語ですけど、そういう歌なんですけどね、歌ってみたいと思います。もしパフ・ザ・マジック・ドラゴンの歌詞をご存知したら一緒に歌ってもらって、じゃあ歌ってみようかね。パフ・ザ・マジック・ドラゴン。

0: です。
1: 3曲目は500マイルです。
2: この間はですね、先ほどのマサツツキとポール、マサツツキとマリー京子の夫婦であるというあたりがちょっと、話の核になってくるんですけど、次の曲はね、500マイルというタイトルで有名なフォークソングです。作ったのはアメリカ人あの、ヘディ・ウエストという女性なんですね。で、彼女はあの50年代の後半にこれ作ってるんですけども、あのバンジョーを弾きながら歌う人なんですよ。で、オリジナルの曲は If you miss a train I'm on You will know that I am gone You can hear the whistle blow A hundred miles You can hear the whistle blow こんな感じの曲なの。これがあのその後にジョン・バイズも歌ってたの、ブラザー・フォー・キングソン・トリオ・ピーター・ポロニマリ、いろんな方が歌ってます。それぞれの味があるんですけどね、どれぐらいどう変わったかってもちょっと後で聞いてもらいますけど、あの乗ってるのは女性が乗ってる PPM の場合、男性が歌うとね、乗ってるのは男性、汽車に乗ってるのは女性が歌いますから。 PPM の場合汽車に乗ったのは女性が乗ってるんです。で、田舎の話ですから、昔の話ですから、そこのアメリカの田舎の汽車ってね、3日に1本ぐらいで来ない、3日後の汽車に乗るからね、2人で駆け落ちしようねって約束したのに、乗ったのに男が来ない、私一人でどうしたらいいのって、汽車は出てったりして、汽車は出ていく、煙は残るね。で、どんどん100マイル、200マイル、300マイル、500マイル離れちゃう。500マイルというと800キロメートルですから、まあ、東京からだと岡山県ぐらいですね。そんな距離ですから、昔のことなんで、そんだけ離れたらもう二度と会えないのに来なかった男がいる。とりあえずこの歌はそういう歌なんです。乗ってるのはマリー京子、来なかった男はマサ続きという設定で、私はあの、普通の模擬のおじさんかなんかでね、
3: よく、その、よく説明がよくわかんないですけどね、
2: 何言ってんのか、あ、分かった最近ね、歌と現実がごちゃなってる
3: なわけないじゃないですか。で、誰しも乗ったんですよ。
2: 乗ったのか、
3: 乗ったのか、だから一緒になって
2: る。あ、そうか、よかったな、こういうおじだ
3: 乗らなかったらどうするんですか。
2: でも、歌と違うんだよ。
3: たまに乗らない時もありますけど、
2: 歌は乗ってあるからね。では聞いてもらいましょう。乗らなかった、ね、
3: これは今初めて言いましたよ。
2: 昨日は出なかった、
3: この間乗ってなかった
2: 昨日は出なかった。では500マイル。

0: マリちゃん、マリちゃん。
1: 4曲目はレモントリーです。
2: はい、このまた続きとマリー京子、東京のね、あの西東京市ってところに住んでましたね。あのそこで東京都内ですから一応ね、土地代高いのに、高い土地なんですけどね、高い土地にみかんの木を植えてやがるんですよ。この
3: 確かに土地は高いですね。
4: そうですね、
2: みかんの木何個植えたんだ、50本ぐらい。
3: そんな
4: ね、そうですね、50本ぐらいありますかね。
2: 意見求めてね、そんなないですね。あるかもしれない。でもまあそれがあるん
3: でね。東京ではね、寒いんでね、あの植えても枯れちゃうんですよね。
4: あの長い話になるんですけど、ね、
2: なるのかい、
4: はい、
2: 俺客先でいい。
4: 私あの2人娘がおりまして、上の子が中学生になったと、なった時に、はい、あのお祝いで、あのお金でなくてみかんの苗木をいただきました。
2: お金合わせみたいな、
3: ね、静岡の方にね、ちょっと
4: 苗木をいただいてね、
3: 静岡の方からいただいたんですね。
4: で、あのその当時は暖冬っていう、雪降らなかったんですよね。
3: いや、暖冬ですよ。
4: 育ったんですよね、はい、で、まあ、すくすく育ちまして、それがもう15年ぐらい前なんですけれども、いいみかんがなるようになってきました。
2: そう、年々美味しくなってるね。
4: 完全無農薬で無化学肥料で ね、 やってます。
3: 福岡とか佐賀のみかんには負けますが、
4: ま
3: あ、でもだんだん美味しくなって
4: きて、ね、みかんの花は甘くいい香りです。レモンの花も甘くいい香りです。次の曲はピーター・ポール・エンド・マリーのデビュー曲、レモントリーです。僕が子供の頃、お父さんが教えてくれた。人は見かけだけじゃダメ、心が大切なんだ。

0: 5曲目は悲しみのジェットプレーンです。時間までお聴きください。
1: だんだんこうまさ続きとね、きょんちゃん の
2: 関係
1: 私生活があらわになってきたなって
2: もうこれ以上言いません、ね、
1: 個人情報がね多分に含まれてチェリーズが活躍してるのは今だけどね、活躍してないかもねピーター・ポール・マリーが活躍したのはね1960年代なんですよ、同じ時代にちょっと遅れてビートルズがデビューしてね出てきて、もうそれ以来あるでしょ、もう音楽シーンっていうかな、もうヒットチャートはビートルズが1位2位独占しちゃうのね。で PPM も頑張ったんですけどなかなか1位取れなかったんですけど、やっとね1曲だけ1969年にビートルズのカムトゥギャザーを抑えて1位になった曲があります。これから歌いますけども、作ったのはジョン・デンバーという、ジョン・デンバーといえばほらカントリーローですね、あれ作った有名な方ですから、 PPM がこの歌を歌って1位になったので、ジョン・デンバーも世界的に有名だった。それまでね、アメリカの一部ではそこそこ有名だったんだけど、メジャーだったのはその PPM の、 そのおかげかなと、まあおかげなんです。どんな歌かといいますとね、タイトルは Leaving on a Jet Plane、 飛行機に乗って去っていくというね、そういう、日本では悲しみのジェットプレインという曲ですけど、外ではね、車がタクシー、呼んだタクシーをブクブクしたら、はい、呼んでるわけですよ。で、荷物をまとめて、僕は君の後ろのドアの前に出たと、ね、まだ君寝てるけども、起こすの忍びないから、そこからお前行くよ。で、行き先はね、軍隊、ベトナム戦争なんです。アメリカの当時の若者はいつ何時、その自分の身にそれが降りかかるかね、もう心配だったわけですけども、もうどこに行っても君のこと忘れないからね、何歌ったって君のために歌うのか、ね、必ず帰ってくるから帰ってきたら結婚しちゃうね、そんな歌が歌われております。そういう別れていく恋人たちの、ね、悲しみを歌った歌なんですけども、どこにも歌詞の中にどこにもベトナムとも戦争とも出てきませんけど、分かるんですね、これだけで。で、まあ戦争に行くのは男性なんですけど、 PPM は女性マリーがこの歌を歌ってます。中盤以降のピーター・ポール・マリーはね、マリーを女性として使う場面もあれば、もう男性として使う場面もあったりします。それ典型的なこの曲、その1曲ですけども、まあマリーが戦争に行く役で男で歌うのね、ってことは

0: ベッドでまだ寝てるのまさ鈴木と言って僕はさっきの店主
1: はい来たよ、
0: あ、来たよ、ね、そういう感じで
2: それはどうでもいいですよ
3: どうでもいいですよ
0: 感情を込めなきゃいけないから
2: 話ちょっと元に戻って1960年代ですよね、ベトナム戦争ってね。そうで終わったのが70年
0: でしょ。70年
2: か、ね、中学から高校にかけてですよ、私は、まあ、上をちょうどね横田基地、
0: あ近いからね、
2: ヘリとか輸送機がどんどん飛んで、あそこには亡くなった方とか被害した方をどんどん運んでるんだよっていう話をね、なんとなく聞いた、ね、だけどね、今も世界じゃ変わってないじゃないですかね。変わってないとこいっぱいあって、うん、この歌はまだ歌えますよね
0: 本当にピーター・コロニ・マリーが歌っているこの社会問題を風刺した歌ってます。古くならないですよね。まあこんな歌は古くなってしまいたいって欲しいですけどね、戦争がなくてね、もうそんな歌は歌わなくていいような時代。
2: 歌歌詞変えたんです。
0: 歌詞変えたんです。分かった、じゃあ見せます。リビングのジャッジフレイ。

0: 皆様こんばんは。さくらとしのの星空の小道の時間がやってまいりました。日本クラウンのさくらちかこです。
1: そしてトクマジャパンの宮坂しのです。
0: どうぞよろしくお願いします。でしのさん、
1: はい、
0: もう5月も今日で終わりますね。
1: はい、
0: 早いですね。
1: ほんと早い。
0: 早いわ、1ヶ月が。
1: 昨日何やってたんだか忘れちゃう。
0: そんなの本当に
1: 早すぎて。
0: 早すぎてね。で今日はね、5月30日はゴミゼロの日なの。
1: はい、
0: これね、語呂合わせから来まして
1: ね、
0: ゴミゼロ、
1: わかりやすい、
0: わかりやすいよね、うん、でゴミの全、ね、この原料、うん、このゴミ自体を本当リサイクルとかにして、
1: そう ね、無駄がないように。
0: そうだね、
1: 何でも無駄がない。
0: 捨てるのも今お金かかるからね。
1: そう、あげた方がいい、だったら
0: ね、
1: うん、もらっていただいた方が。
0: 本当だよね、うん、そういう世の中になっちゃったってのは怖いね。
1: そう、あのね、うん、前住んでたところで、うん、あの家の前にどうぞご自由にお持ちください、よろしかったらって置いとくと、はいはい、あの昼間は意外となくならないんですけど、夜で、うん、次の日開けるとそっくりなんか持ってっていただいたりとかして、うん、でも逆に助かりました。
0: 逆にね、
1: CD もそうだし、あの DVD みたいな
0: とか、うん、デッキとかね、
1: そういらない、うん、いらないっていうか、もう見なくなったものとか、
0: うんうんうんうん、
1: 助かりました。
0: 助かります。皆さん本当にね、ゴミゼロっていうことでございますので、あのね、私いっぱいありますからね、もう皆さんでね、綺麗にしていかなきゃいけないですね。クリーン、クリーン、
1: 本当ね、うん、無駄がないようにね、
0: やっていきたいと思います、うん、はい、そんなわけで今日も素敵なゲストを迎えしておりますので、はい、楽しみにお待ちいただきたいと思います。この番組は時代に合った当時の出来事やその時流行った名曲など、素敵なゲストを迎えして楽しいトークを交えながらお送りいたします。番組では皆様からのリクエスト曲、ご意見、ご感想などお便りをお待ちしております。宛先は郵便番号 351-0022-7子 ライブリー FM さくらとしのの星空の小道の係まで、またファックスでも受付しております。 048-229-9434 さくらとしのの星空の小道の係まで。それではさくらと
1: しのの星空の小道
0: スタートです。
2: さくら吹雪はこの世を、
0: 日本クラウンのさくらちかこです。芸能生活25周年記念曲、さくら吹雪
2: 咲かせます。
0: はい、しのさん、今夜もお付き合いよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: それでは本日のお客様お迎えしたいと思います。
1: はい、
0: 日本クラウンの千葉源太さんです。
3: おばんです。
0: いやー、
1: おばんです。
3: おばんです。
1: かっこいい。
3: こんばんは。
1: いい、
3: 千葉健太です。
1: なんかもう本当、兄貴って呼びたくなるタイプ。
3: そうですか。まあ、妹が2人呼びたくさ。
1: ボリボリ。
3: 今日はよろしく。
1: よろしくお願いします。はい、
3: よろしくお願いします。
0: なんか、しのさんも以前お仕事一緒に舞台された
1: と。そうなんです。メインでね、もちろん千葉源太先輩がメインゲストでいらしてる時の前座でございます、うん、させていただいて。
3: 前座なんてとんでもありません。
1: で、廊下でね、またね、うん、ハワイのお帰りですかみたいな感じの、こう黒地にね、あの白いお花のアロハのような、うん、あの洋服を着られてて、恐る恐る、すいません、お写真お願いできますかって言ったら、そんなに小さい声で言わなくていいんだよって言ってくれた。
3: そうですか、そんなこと言いました。もうすっかりもう忘れてしまいましてね。最近みんな忘れちゃうんですよ。
0: 私たちのことは忘れないでね。
3: 困ったもんです。
1: 今日のことだけ忘れないでいてください
0: ね。
3: はい、はい、手帳に書いておきます。
1: かわいい。ツーショット撮ってもらって。
0: ね、見せてもらったけどね。いい笑顔でお二方の。
1: はい、嬉しかったです。
0: はい。そんなわけでございまして、まずこう、挨拶がの一曲を千葉さんからね、お届けしたいんですけれども。
3: はい。
0: 夫婦残照令和編っていう曲なんですけど。
3: は
0: い、
3: これはですね、うん、2005年に、
0: はい。
3: 望郷わらべ歌という歌のカップリング曲に入れた歌だったんですけど、はい、僕自身捨てがたいいい歌だったんですよ。それをちょっとアレンジを変えたりしてリニューアルして再発売させていただきましたね。いい歌なんですよ。夫婦愛を歌った歌ですけどね。
1: うん、あ、いいですね。
3: はい。はい、
0: じゃあ改めて曲のご紹介お願いします。
3: はい。はい、それでは私の夫婦残照令和編から聴いてください。

0: ただいまお送りしている曲は千葉玄太さんで夫婦残照令和編です。
1: いいね、
0: かっこいいね。
1: 聞いた最後のセリ
0: フ、聞いた、言われてみたい、
1: 言われたい、
2: 二人の顔が綺麗だよ
1: 言ってもらっちゃう、サイティングしちゃった。シュさんが見てニコニコしちゃった
0: 後でおかわりもいいですか
1: いいね、
0: いいね、なんかこうまっすぐなあの感じでこう、うん、お声もまっすぐにこう男らしい、うん、もうその響きで言ってくれさちゃうから、うん、なんか余計嬉しい。
2: なんかこの歌がね捨てがたくてね B 面だったんですよ最初ね、うん、詞がいいし、もう一回やらせてくださいって頼んでね、やらせてもらったんです。3年前にやったのかな。
0: そうなんですね、はい、そういうあの自分がどうしてもこの歌っていうのありますよね、うん、
2: ありますね、
0: はい、
2: どなたにもあると思うんですよ ね、 ね、
0: でもそれをこうやってアレンジされてるっていうのがまたすごいです ね、 いいね、それができるっていうのが、ね、
2: いやいや、うんね、生意気です。
1: いやいやいやいやいや、そんなことないです。でもね篠さんね、はい、千葉さん、はい、あのね、すごい芸歴なんですよ、はい、あのこの歌手になる前は、はい、コメディアンのね付き人、有名な、
2: 歌手になるのにね約10年かかりました、
1: はい、
2: 当時はなかなか歌手になれなくってね、で18で出てきて19歳から、作曲家の先生のところで、勉強して、
1: はい、
2: 縁があってですね、コメディアンの関啓六先生と風天の虎さんこと渥美清さんにご縁があって、
1: はい、
2: お二人の先生方の付き人をやりましたね。それでそれは付き人をしながらお芝居に出ていました。
1: うん、
2: 師匠のお師匠さんの手伝いを身支度を整えたりして車を運転したりとか送迎とかね、やって、それでまあお芝居やってたの。
1: すごい、
2: 5年間やったかな。
1: そう
2: です、もうそれはそれはね、名演の例えば美空ひばりさんの1ヶ月公演ですとか、
1: はい、
2: 村田秀夫先生の1ヶ月公演とかね、北島三郎さんの1ヶ月公演とか、
1: もう
2: 僕はもっぱらね役がいつも役柄が決まってました。通行人の役ですね、あるいは切られ役、
1: 切られ役、
2: この2つをやらせたら右に出るものはいないと
1: すごい、
2: はい、お芝居やってました。
1: お芝居もできるんだもんね。
2: 芝居は難しい。
0: はい、でもなんかかっこいいから俳優さんでも全然本当いけそうですよね、
2: 何かお好きなもの
0: あれ、私の名前覚えてますか？ あれ
2: 覚えてますよ。
0: 何
2: さくらちゃんだ。
0: じゃんじゃん。もう名前だけ覚えてくれればいいですよ。
2: しのさん。
1: おしのさん。
2: ね。
0: おしので。あ、じゃ今度おしので使ってください。
2: おしのちゃん。
1: おしのちゃんで役柄でね。
0: さくらちゃんに。おしのちゃんで。
2: あれどっからこういう話になっちゃった
0: お芝居ね。
2: ああ、そうね。
0: で、切られ役って結構難しいんですよね。
1: 難しいと思う。
2: 通行人の役とかね、ああいうシンプルなのがね、一番難しいんですって。切られ役なんて難しいですよ。
0: そうですよね。
2: ね、本当。はい、そんなことをやってましたね。それで、まあ、風天の虎さんこと、渥美先生とね、ご縁があって、
1: はい、
2: あのスーパースターのね、渥美先生の実態、ね、プライベートルームに入って手伝いやってたんですか、掃除したりなんかやってたんですから、すごいんですね今思うとね。
0: すごいですね。
1: すごいですよ。
2: すごいね。すごい優しい先生で可愛がってくださった。お一番今日は銀座に飯食いに行こうとかね、ハンバーグをごちそうになったりね、一番今日は渋谷に映画見に行くかね、菅原文太さんの売り出しの頃のね、木枯らし紋次郎を二人でね映画館で見ましたよ。
0: 二人で行ったんですか。
2: そうそうそうです。もう本当にもう
0: 本当に可愛がられ
2: て、ね、そう、弟のように可愛がってくださった。レコード会社クランさんでね、はい、ある時僕ロビーにいたらね、タクシーが止まって入ってきた方が渥美さんじゃないですか、
1: うん、
2: 遠くから、おい、千葉っていうのを呼んでくれるって、覚えてくれてくれて。はい。先生、今日何ですかって言ったら、今日、あの、レコーディングだ、お前も来い、なんて言われてね。そういうね、先生でしたね。これ、あの、お前にやるから、これ着なさいって、ブレザーもらった。
1: あのブレザーですか。
2: あれとそっくり。
1: あ、
2: うん、そう。でここにね刺繍がしてある。うちがね襟裏に、うん、
1: お名前が入って
2: 宝物。うん、
1: すごいですね。
2: ね本当に今思うとねうわ僕って厚見先生のすぐそばに毎日いたんだなと思うね。改めてなんか震えが来るって感じ、
1: うんうんうん、私あの帝釈天でしたっけ、はい、あの銅像が立ってる、はいはい、撮りに行ったんです写真を、
2: う
1: ん、
2: そうですか
1: 映画ねなんか何とも言えないですよね、うん、あのあったかみのある映画っていうか、
2: うん、ですから ね朝起きてねたまにね、はい、厚見先生のことを思い出して心の中で、うん、先生まだ頑張ってますよとかね、
1: うん、
2: おそらく天国でね千葉頑張ってるかって、ねうん、言ってくれてると思うから
1: ニコニコ、ね、
2: 一人ごと心の中で喋ったりね、うん、先生頑張ってますよってね、うん、いう思う時あるよ
1: あ
2: 顔洗いながらね朝、
1: うんうん
2: うんはい、
1: すごいですね
0: すごい話だ
1: もう五光がさしちゃいます ね
2: 何をしますか
1: 本当に
2: すごい、ねね、お前そんなに歌手になりたいかって、うん、はい歌手になりたいですってね、将来いくらぐらいギャラいくらぐらいもらいたいんだなって言われましたよ早くそんなねあれになりたいけどなかなかね、
1: はい、そんなねあの千葉さんですけど50年を迎えて
2: 何
1: 50年迎えました、ね、
2: おかげさまでね
1: もうありがとうございます
2: あっという間になんか毎日毎日歌ってたらいつの間にかね、うん、50年になりました
1: けど、ね、すごいですよね簡単に言うけどね
2: あのねある方がね私をね歌うトラさんだねって言ってくれたそれは CD を持ってねCD を背負って地方に出かけてお行ってくれよってな感じ でまた CD 地方に行って CD なくなったらまた家に戻ってねまるで歌うトラさんだねって言ってくれた
1: いいねキャッチコピーだねキャッチ
2: はいそんなことを繰り返しながらね何しろねあの皆さんの出会った人たちのとの心情け、うんうん、情けをいただいて生きてきた50年ですね、
1: はい、素晴
2: らしい、はい
1: そんなね、
2: 皆さんのおかげです、
1: はいはい、千葉さんの50周年記念曲のまずはカップリング曲を聞かせていただきたいと思うんですけど、はい、望郷忍酒という曲はどんな感じの曲ですか、
2: は
1: い、
2: これはねしっとりとした演歌でしてね、まあ、中身は、北の出身の人と南の出身の2人が出会って、ふるさと自慢じゃないけど、
1: はい、
2: お酒を酌み交わしながら、そういうほっとした高い会話に入るっていうね、そういうストーリーですね、
1: はい素敵ね素敵だね聞かせていただきたいと思います改めて曲のご紹介お願いします、
2: は
1: い、
2: それでは望郷忍酒カップリング曲新曲のカップリング曲になっていますどうぞ聴いてください

0: 千葉玄太さんで望郷忍び酒お送りしております。
1: いい曲ですね。
2: これはどなたがお作りになった？
3: 不詳、私が作曲は、
1: すごいですよね。
3: 私がさせていただいてますというのはですね、レコード会社さんが君は自分で作った方がいいなと言っていただきましてね、それでもう30年前から自分の歌だけは作曲をさせていただいてるんです。もう見よう見まねですよ、本当に。
1: 作ったらって言われても作れないですよね。
3: 何一生懸命考えてもね、できない時できなくてね、もう本当にね、なんか疲れますね。パッと浮かんで簡単にできる時もありますけどね、できない時はもう苦しい、一日かかってもできない時は、はい、
1: 降りてきた時はパッと作って、
3: やっぱりまだまだ勉強が足りないのかもしれませんね。
1: でもいい曲じゃないですか、ね、素晴らしいですね。
3: ただ先ほど言いましたけど、見よう見まねで見やるですね、はい、
0: じゃあここから私たちの曲も聴いていただけますか？
1: そうですね、
0: はい、それでは、私のデビュー曲になります、宮坂しので雪ほたる、お聴きください。

0: 宮坂しので雪ほたるお送りしております。
1: じゃあ私の歌も聴いていただいちゃいましょうか。これは25周年記念曲第2弾で作っていただきました。所さん、所ジョージさんが作詞作曲をしていただき一緒に歌ってくれました。さくらちかこフィーチャリング、所ジョージでいつかは表と生きるのさ。

0: さくらちかこフィーチャリング所ジョージでいつかは表と生きるのさ、聞いていただきました。ありがとうございました。いや、あっという間にもう最後です。
1: 本当ですね。
0: はい、千葉さんの今頑張ってます曲です、はい、
2: 今回の50周年、おかげさまで、
0: はい、
2: 50周年の節目にあやかりましてね、
0: はい、
2: タイトルは節という一文字です、う
1: ん、かっこいい
0: ね。ねえ、
1: そのままをなんか表してますね、うん、
0: はい、はい、ぜひともその曲を聴かせていただきたいと思います。改めて曲のご紹介お願いいたします。
2: は
0: い、
2: それでは私千葉源太の新曲、6月3日発売です。節、聴いてください。

0: 千葉玄太さんで節お送りいたしました。
1: 桜吹雪はこの世を、
2: 日本クラウンの桜千佳子です。

0: 本日のさくらとしのの星空の小道いかがでしたか。本日のエンディング曲は千葉玄太さんで望郷鳩場です。今日はですねゲストに千葉玄太さんを迎えしてお送りをさせていただきました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今後のご予定があれば
1: もうキャンペーンですね。それから4月の2日にですね、はい、赤坂のマリーグランというところで、はい、今回節の発表会をさせていただく予定です、はい、お待ちしています。
0: 皆さんぜひぜひね、はい、お誘いの上お越しいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。またお時間があったらぜひたっぷりといろんな話を、
1: もうぜひぜひ
0: ね、いろんな歌も聞きたいしね、はい、もったいないもったいない、なんか30分あっという間だったんで、
1: ぜひまた呼んでください。
0: 近いうちにぜひ絶対来てくださいよ、
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。
0: 約束ですよ。
2: 待ってます、はい、番組ではお便りご意見をお待ちしております。郵便番号351-0022、ファックス番号048-229-9434、さくらとしのの星空の小道の係まで。それではまた来週。

なたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。七子ライブリー FM のホームページからどうぞ。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ七子ライブリー FM が午前3時をお知らせします。

0: コライブリー FM をお聞きの皆さん、こんばんは。トゥーポップのナオです。
1: トゥーポップのアスカです。この番組は朗読読み聞かせ声優ユニットトゥーポップの坂口直と南

0: 8ページ紡いでいきましょう。ブックオブデイズ記念すべき放送100回目でございます。
1: おめでとう。そして100ページ目をもちまして、このブックオブデイズ最終回となります。
0: 約2年間聞いていただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日は番組の後半でこれまでのブックオブデイズの思い出をたっぷり振り返りたいと思います。
1: お楽しみに。
0: ということで、前回に引き続きゲストに和田理恵さんをお迎えしてお送りしていきます。
2: はい、和田理恵です。今約2年間という言葉を聞いてすごいびっくりしてます。
0: 厳密に言うと、1年10ヶ月
2: そんなにやりましたっけ。前回も言いましたけどそんなに、だってつい最近始まったよねっていう気がしてたんですけど、マジで、
0: ね、マジです。
1: 結構やってます。
0: 結構やってます。雨の日も風の日もね。
1: そう、休まず営業。
0: 喉がガラガラの日も。
1: そう、うん、
2: そうか、うん、
1: 頑張りました。
0: はい、よろしくね、お願いいたします。はい、本当に
1: そうね。だからこの第1回目も和田さんゲストに来ていただいて、この最終回にもね、こうやって言ってくれるのがめちゃくちゃ嬉しいです。
0: 本当よ、
2: ありがたき幸せ。
1: 見届けてくれてありがとうございます。
0: はい、ということで最後のブックオブデイズも3人で楽しく進めていきます。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。それでは本日の記念日トーク、アスカちゃんお願いいたします。
1: はい、5月28日の今日は花火の日、ゴルフ記念日、語呂合わせの記念日としてはコインランドリーの日。これコインランドリーの日でふわふわっていうふわさんをちょっと思い出すんですけど、
0: ね、
1: はい、骨盤の日っていうのも語呂合わせであります、うん、骨盤528、はい、で文学としては風立ちぬなどで知られる小説家堀達夫さんの記述です。和田さん、何か気になる記念日ありますか？
2: あの語呂合わせがよくわからなかったコインランドリーの日。
1: あ、はい、では詳しく説明します、はい、コインランドリーの日はコインランドリー業界の健全な発展を目指す一般社団法人日本コインランドリー連合会が制定しました。なんと2024年にできたばかりの記念日だそうです。
2: 新しい。
1: 新しいんですよ。でその語呂合わせのとこね、
0: うん、
1: コインランドリーの機械がクリーニング店の機械と同じものであり、高洗浄の洗濯機と高温の乾燥機で衣類も布団もふわふわになることから、コインでふわふわということで、コインの5とふわで28で、5月28日コインでふわふわの語呂合わせで、5月28日が記念日となったということなんですけど、なんか和田さんちょっと不服がありそうな顔してますね。
2: コインランドリーの子がね、5なのは分かりましたけど、インランドリーの方は何もスルーなのっていう、ちょっと、
1: はい、そこはこう流れるように、コインランドリーでふわふわですね、はい、ここでお二人にクイズです、
0: はい、
1: コインランドリーはどこの国で生まれたでしょうか。
0: どこの国で生まれたか、
1: はい、どこの国が発祥でしょうか。
2: え、つまり日本ではないということですよね。
1: はい、外国なんですよ。
2: え、どこだろう。
0: スウェーデン。
2: アメリカ。
1: うーん、なるほど、ヨーロッパとアメリカね、
0: うんうん、
1: 正解はイギリスです。
0: あ、悩んだのよ、イギリスか。本当になんかそう、アメリカかイギリスかで悩んだ
2: の。そのあたりなのかなっていう、うんうん、
0: そう、イギリスの方だった
1: か。そうなんです。1930年頃ロンドンにあるアパートの地下に居住者用の洗濯機を置いたことが始まりとされています、うん、その後ね、アメリカに伝わって1955年アメリカでコイン式の全自動洗浄機が誕生して急速に発展したということです。で、日本に伝わったのはね、うん、1960年代頃で、銭湯に併設されたコインランドリーがスタートしたということです。で、1971年から1975年頃に初めての国産のコイン式洗濯機やガス乾燥機が誕生したということですね。で、当時の主なターゲットは、銭湯の利用のついで

0: に洗濯物を洗う独身の社会人とか学生でした、うん、で、うん、今ではねコインランドリーも進化して布団とかねスニーカーも簡単に洗えるようになったので、うん独身の社会人や学生だけでなく主婦の人とかね幅広い層に利用されているということですね、
1: うん
0: うん、お二人はコインランドリー使う派ですか？
1: 使わないかな。
0: お、使わない。
1: 友達とかは大きいこう洗濯物とかあったらコインランドリーで洗ったりするんですけど、うんうん、なんかこうハードルが高いかなって個人的に。え、だってなんかどうしていいのか分かんなくないですか、その回ってる間。
2: え、回ってる間本読んだりだとかすれば、
1: あ、ずっとその場にいる感じ。
0: うん、何分ぐらいかかるんですかあれって。
2: なんか20分とかじゃないの、乾燥すれば。もうちょっと乾燥とかあったら、うん、ね、長くなるけど。
0: その待っている間、うん、他の人も待ってたら気まずくないですか？
1: うんうん、
2: 気にならないけどね、私なんかは。誰が何しようが。
0: へ
1: え、強い、すごい。なんかそわそわしちゃいそうで。
2: でもなんか私が利用した時なんかはみんなボコンって入れてどっか行っちゃうから、
1: うん、
2: 大丈夫なのかなとは思うけど、
0: うんうん、なおちゃんは普段の洗濯物で使います、うん、それとも大型の洗濯物？
2: ね、主に乾燥で使うかな。雨の日とかで乾かない、うん、タオル類とか、うんうん、毛布とか、うん、乾かない時に乾燥だけしに行ったりとかはしますね。
0: へー、うん、あ、いいんですね、乾燥だけ使ってもね。
2: そう、だからあの洗濯するのとあの乾燥するものところがあるので、うん、そこで入れて、
0: へー、
2: うん、20分だけ乾燥しに行くとか、うん、そういうので使ってますね、うん、
0: へ
1: ー、まあ、なんかすごいっすね。
2: ん、
1: 気軽に使えるほど、うん、こう知ってるほど通ってるってことですよね、
2: うん、いや、そんなでも通ってない。だから年に数回レベルだよ。でもだって
0: 緊急事態の時に、
2: そうそうそう、緊急事態の時に、でもほら洗濯機が壊れたとか、そういう時は絶対お世話になると思うの、
0: うん、あー、そうだね、うん、はい、
2: アスカちゃんは？
0: 私も実はコインランドリー一回も行ったことなくて、
1: やっぱハードル高いですよね。
0: 高い、布団とかそこまで持っていくのがハードルが高すぎて。
2: わかる、それはわかる、
0: はい、どうしよう、
2: めっちゃ大変。
0: そう、車とかあれば別ですけど、う
2: ん、自転車、
0: 徒歩です、徒歩みたいな。あ、
2: もう自転車の後ろに縛りつけて、
0: はあ、横幅すごくない？どけどけオラって感じになっちゃう。
2: キュッキュッとしていくとかも、
0: そ
2: んなですよやっぱり。
0: なるほど、
2: うん、みんなそうじゃないかな。
0: そうなんだ、
2: 車で行く以外もうそんなもんだよ。
0: あ、よかった。じゃあ自転車でちょっと行ってみよう、うん、今度コインランドリーデビューしてみます。
2: 横幅で大きいけどね。
0: はい
2: 、はい、
0: ということでね、今日はちょっとコインランドリーのお話をしました。
2: はい、ではいつものようにあのここでリクエスト曲を1曲かけたいんですが、最終回にふさわしい1曲を私とアスカちゃんで選んできましたので、和田さん、
1: はい、
2: 何の曲か聞いてもらってもいいですか？
1: いきますね、じゃあ。
2: はい、
1: ではトゥーポップのお二人、リクエストをお願いします。
3: 嵐で感謝感激雨嵐。

0: お聞きいただいたのは嵐で感謝感激雨嵐でした。
1: どうしてこの曲を選ばれたんですか？
2: やっぱりね、
3: 最後はね、最後は感謝を、
2: そう、みんなにありがとうを伝えたいなと思いまして、うん、この曲を選びました。
3: そう、しかもちょっとやっぱりしんみりしたくなかったから、はい、こうスマイルな笑顔になれるような、うん、そう曲にしようってことでね、は
0: い、盛り上げてっていう、
3: はい、楽しく終わろうっていう
2: 思いでね選びました、
0: うん、素敵な曲ありがとうございました。
2: ありがとうございました。放送100回目を迎える今夜が最終回でございます。番組ではこれまでいろいろなコーナーをやってきました。
3: イケボー豆知識とか、ゲストさんを迎えた愉快な仲間たちとかね、うん、
2: あとは東武東上線武蔵野線グルメをかけて真剣勝負するレッツチャレンジとか、あとはお悩み相談室とかね、
0: うんうん、声劇、まあ、声劇とか朗読とかもね、いろいろやりましたよね、はい、うん、
3: そこで心に残っている神回をトップ3形式で発表していこうと思います。
2: 和田さんにもぜひブックオブデイズの歴史を一緒に振り返っていただきたいと思います。
0: はい、楽しみです。
3: はい、はい、和田さんもねたくさんゲストに来てくれましたよね、
2: うん、
3: 何回来てくれたか覚えてますか？
1: 待って何回でしょうね、結構来た気がするんですよね、連続で3回か来てたから。そうそうそう、はい、10?
2: いや10ないか、それ以上来てると思うよ。
1: 本当に
2: 16とか17とか分からん、それぐらいは来てると思う。
1: じゃあ10後半で。
3: 10後半、はい正解。なんと、
1: はい、
3: 19回ゲストに来てくれてます。
1: すご
3: い、だって100回のうち19回だよ。
1: はい、
2: 結構来てますね。
3: すごい来てる、
1: 結構来てる、うんうん、そんなにお邪魔してよかったのかな
2: あの印象に残ってる回ありますか？19回も来てるから。
0: やっぱりあの私がこう提案させてもらったボードゲ
2: ー会とか、うん、あ、やった、あれ面白かった、
3: 面白かった、
0: いろいろね毎回反省してた、
3: お、
0: もうちょっとこうできたのにとか、とかあと習字会、
2: あ、うん、
0: そう
3: 書いたね、
0: それぞれのこう、うん、個性が出る会、あ、楽しかったですね、
3: うん、
2: 面白かったね、
0: うんうん、
2: いろんなことやりましたもんね、
3: うんうん、そう、いろんなことを和田さんにやらせた、
2: うん
3: ね、楽しかったですね、うん、
2: はい、
3: ではですね、ナオとアスカの印象に残っている神回もね、うん、発表していきたいと思います。
2: はい、
3: まず第3位、うん、
2: では私が選ぶ第3位ね、第30ページ目ですね、
3: はい、
2: 美文字対決をした回ですね、習字をした回でございます、
3: うん、
2: あれが印象に残っていますね、
3: うん、その時はリー先生が来てくださったんですよね。リー先生があ
2: のスタジオに来てくれて、我々が美文字対決をしたんですけれども、はい、そのリー先生がブックオブデイズっていうタイトルを書いてくださって、
3: そうだ、
2: それがなんかとてもあの嬉しかった思い出があります。
3: まだお家に飾ってありますよ、
2: はい、ね、それが私が選ぶ第3位でございます、
3: うん、
2: ではアスカちゃんは、
3: はい、アスカの選ぶ第3位は何回目か忘れたんですけど、レッツチャレンジの時に、
2: はい、
3: なおちゃんと驚くほど愛子が続いた事件です、
2: う
3: ん、
2: あ
3: なんかこんなに愛子続くことあるって、
2: ね、うん、
3: それですごいもうつぼってしまって、
2: うん、
3: あれ10回ぐらい続きませんでした？
2: ずっとなんかアイコでしょアイコでしょって言ってた
3: そう、
2: うん、
3: すごいミラクルだと思って、
2: うん、
3: なんか本当に運命感じちゃいました。なんか違ってたら結婚してたかもみたいな、この相性の良さみたいなそこですごい相性の良さを再確認したんですけど和田さんはちなみになんかラジオやってて、はい、こういうミラクルなこと起こったこととかありますか？
0: ミラクルなこと、いやミラクルというか、まああのリクエストを紹介するにあたって、うん、こうなんとかさんの何々っていうその言う時に、うん、噛み噛みに噛みまくって、うん、あーってなってる時にパッと見たその曲のタイトルがテイク2だったってやったねっつって
3: すごい、
0: それを言い訳に もう一回行きますねって言って
2: テイクしたと
3: それすごいですね、
0: はい、ありがたいっていう、
2: うん、面白い
3: ね、うん、ねなんかそういう生放送じゃないけどね、うん、生収録ならではっていうか面白かったなっていうので印象に残ってます、
2: うん、はいありがとうございます、
3: はい、
2: では続いて印象に残っている神回第2位、
3: うん、
2: 私の選ぶ第2位は第61回目のレッツチャレンジの、うん金役チャレンジをした回があって、何が印象かというか神回かというとお互いがお互いにその金役をやらせるために台本を書いてきて、
3: うんうん、
2: でさらになおかつお互いがお互いの黒歴史にしないように必死こいて編集をして一つの作品を作り上げたっていうことをしたんですけども、はいうんその回の労力がすごいっていうことです
3: ごいですね
0: 選ばましたよすごいいい回だったじゃないですか
3: ありがとうございます
0: 面白かった
2: あれ何だったんでしょうねあの情熱は
3: 本当に何だったんでしょうねだから必死に救おうとしてたんでお互いを
2: お互いがそのお互いのために、うん、あの救った回がすごい印象に残ってますね
3: 確かに印象に残ってる
2: あの音源はでも素晴らしいと思うので、はい、なんかもう何かに使っていた際私は思ってます
3: いつか出せるといいですね
2: はい。
3: で私の選ぶ第2位、はい、もうちょっと似てます、う
2: ん
3: う
2: ん、
3: 11回目にやったレッツチャレンジの君にショートショート、
2: うんうん、あ
3: これはお互いを主人公にしたショートショートを書いてきて、うん、で、自分で読んでどちらが良かったか決めるっていうやつ、う
2: ん、おすごいでしょ小説まで書いてるんですよ
0: すごくないですか2人とも
3: 2,3 分 の、 あの作品で自分を相手を主人公にしてっていうの急に言われて書けるのかな書けるのかしらって思って書けちゃったんだけどね
2: 書けたんだよ
0: さすがですね
2: 書けたんだよ
0: 読書量が違うから
3: いやいやでもなおちゃんの書いてきたのがすごい秀逸で、
2: うん、あ思い出した
3: すごかったのよ、
2: うん、
3: なんかこう爪にねキーボードがなんかパソコンのキーボードが爪になっていてみたいな、
2: う
3: ん、なんかすごいの持ってきて開花したんですよ作家としての
0: 才能が開花して、
3: はい、
2: 覚えてないけどちょっと怖いなんかそんな感じだったよね
3: そうなのだからとても印象に残ってます、
2: うん、ありがとうございます、はい、やったなそういうのもそういえば
3: そうで、
2: うん、
3: だからお互いの口癖とかも入れつつみたいな感じだよね、うんうん、私はなおちゃんがあのエビフライが好きだからちょっとエビフライモチーフにしたお話を書いたんだけど、うんう
2: んうん、私はなんかあのなんだっけソファーでロイヤルミルクティーを飲んでるとかあとパソコンの電源つけっぱにするとかそういう感じだったかな確かそうだよねだらしないところ
3: ね
2: そうやってそうなのをイメージして、
3: うん、書いたんだよねちなみにその和田さんを主人公にお話を作るとしたらどんな感じにします、うん、なんか
2: 和田さんを主人公にしたら
0: 難しくないですか
3: 私なんか散歩してるイメージしかないから散歩してる中で何かが起きるみたいな
2: やっぱ散歩ホラーでしょうね
0: そうですねいいですね
2: ちょっとなんか怖い感じの、
0: うん、
2: 散歩ホラーですね
3: 散歩ホラーね、
2: うん、気づいたらなんか異世界にいたとか、うん、そういう
3: 面白いちょっと
2: 気づいたら3日前に戻っていたとかタイムリープ系とかね
0: いいですね、 いいですね、うん、
2: ですか ね、 ね
3: ぜひ今度、
2: はい、
3: 書いてみましょう
0: 機会があったらよろしくお願いします
2: そうですねはい、はい、
3: ではでは、はい印象に残っている神回第1位の発表です、
2: はい私の選ぶ第1位は第1回目のブックオブデイズです、
3: うん、初回
2: です、
3: うん
2: これ収録前にね、
3: はい、
2: 1回目の台本がありまして、うん、それを読み返してみたんですけれども、うん、もう随所でういういしさがあるのと見るとね、
0: はい
2: まだお互いをそんなに知ってないんですよ。
0: あ、もう探ってる感じ。
2: 一番最初のやり始めの頃って、
0: うん、
2: そんな交流もなかったけどやってみようっていうことで動き出していたから、
3: うん、
2: その台本の中に出てくる私の名前の表記がなおさんだったり急になおっちってなってたりとかして
3: なおっち
2: あったんですよ。
0: なおっちか。

0: ちってって、おおと思って、それをなんか振り返ってみたら、なんかすごく面白くって、うん、なんかいいなって思ったので、第1位に選びました。神回というよりもなんか、初々しさ。の勝利ですね。
1: 聞いてみたい。すごい聞いてみたい。ね、はい、面白い。
0: アスカちゃん、はい、いかがでしょうか。
1: 私の選ぶ第1位は、うん、はい、第37回にオンエアした、うん、ゲストが下野真奈さんの回で、はい、けん玉対決をした回です。
0: したね、そういえば。い
1: もうほんとシュールすぎて、うん、見えないんですよ。
2: だってラジオですよ。そう、ラジオなのに
1: けん玉対決みたいなで、うん、やっぱ実況するわけですよ。そうそう、今こんな感じですみたいな、うん、そうだから実況力も試されて、うん、すごい面白かった。
0: スタジオのね、はい、マイクあるじゃないですか。だからスタジオのその隅っこの方でカチャカチャカチャカチャして それでなんかこう今誰々さんが何してますみたいな感じで、はい、けん玉をするっていう実験的な回をね、
1: そうやったんです。でそれを和田さんにもちょっと体験していただこうと思って今日けん玉を持ってきました。
2: めっちゃ目の前にある、はい、
0: すごい。
1: 和田さんちなみにけん玉はやったことありますか。
2: 小学校の頃にやってました。はい、
1: この時は大皿ジャンプっていう技とろうそくっていう技を
0: ろうそく
1: やったんですよね、2個。
0: うわ、なんか忘れちゃってるよ。
1: 大皿ジャンプっていうのは多分皿グリップで、うん、大皿に乗った状態で球をジャンプしてまた乗せる、
0: うん、あ、そうそう、こうやってね、あ、
3: 大皿に入れ直す
1: ジャンプさせるだけ、
2: はい、
1: で、ろうそくっていうのはこのろうそくのところを持って中皿に乗せるっていう、
3: 尖ってるところを持ちながらっていう、う
1: ん、はい、っていうやつなので、ちょっとぜひここの当たらない
0: ヘッドホンも取って、
2: はい、
1: 私たち
0: 実況するんですね、
1: はい、私たち実況しますんで、はい、じゃあ和田さんまず大皿ジャンプから、
0: はい、和田さんがけん玉持っております、はい、青い玉のけん玉です、
1: はい、お、上手、
0: 上手、
1: 上手、一回成功しましたね、
0: はい、お、
1: ジャンプが、そう、ジャンプがとても小さいけどすごい
0: 上手です、
1: 上手です。
0: 連続して今和田さんがけん玉をしております。
1: 5回6回もうずっと、
0: すごいすごい、
1: お、すごい和田さん意外とけん玉うまい、
0: 上手。
1: じゃあ次ろうそくという技やってみましょう、はい、これはちょっと難しいですね、うん、細いところを持って中皿に乗せる。
3: 難
1: しい。おお、乗りそう、一瞬乗って落ちました。
0: 一瞬乗って、ほ
1: っ、成功しました。
0: 3回目で成功しました。
2: ちょっと才能があるんじゃないか私
0: という感じで、はい、スタジオの隅でけん玉をし、はい、実況するっていうことをやったんですけど、
2: 楽しい
0: 面白いでしょ。
2: 楽しい。
1: なぜか汗をかくっていう、
0: ね、意外と楽しいんですよ。だから、
2: はい、
0: うん、
2: これプレイヤーはすごい楽しいけどリスナーさん大丈夫かな、置いてかれてないかな。
0: あの、ね、カンカンっていうけん玉の、ね、音はする、
1: うん、いい音はしますよね。
0: いい音は聞こえる
2: おいいですね、
1: はい、
0: いやでもけん玉ってさ、うん、なんかすごいなって思ったのが、うん、老若男女できるじゃないですか、
1: うん、
0: なんかあと手先の器用さとかいろんなのを試せるし、やっぱり繰り返しやることで上達するから、うん、なんていうの、またやってやろう、またやってやろうって気にならない。
1: 確かに、
0: なんかけん玉について熱く語ってるけど
1: だってなおちゃんも買ったんだもんね、マイけん玉を。
0: そう、私だからこの放送の時になんか公式のけん玉あるんですよ、はい、なんか検定に使えるけん玉を購入したんです。そうそう、大空っていうピンク色の玉を使って練習中ですので、いつか検定に行きたいなって思ってるんです。
2: 受けるんですね、
0: はい、
1: はい、
0: 楽しそう、ね、というのね、あり、やりましたね。
1: そう、けん玉会が私は1位でございました、う
0: ん、いやいろんなことしてますね。
1: 和田さん、ブックオブデイズの歴史、うん、いかがでした。
2: いや、なんかこう私だったらこうラジオで、ね、うん、耳しか聞く、
0: そうね、
2: そうのないから、うん、その中で映像で本来多分見せる方が楽しいこととかを、うん、こうやってけん玉とか習字とかがすごいなって思うし、あとお二人のの文章力の開花すごいなって思いました。
1: 嬉しいです。
0: なんかこう100回重ねてきて、うん、自分たちも成長、まあ辛いことも楽しいこともありましたけど、うん、自分たちの成長の一端になったなっていうのを感じてますね。
1: 確かに、いろんなことに挑戦したから、うん、いろんなことができるようになったよね、うんうん、
0: 楽しかったです。
1: 楽しかった、
0: はい、ゲストやねリスナーさんが参加してくれたからこそ、この充実したコーナーを楽しく続けることができました。本当に本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 以上、ブックオブデイズ振り返りトークでした。あっという間にエンディングのお時間となってしまいました、はい、今日はいかがでしたか。
1: いやもうなんかいろいろやってきたんだなっていう、うん、お二人のなんかこう経験値の上がり具合がやばいなっていうのを改めて思いました。
0: 今最強かもしれないね、もしかしたら、ね、
2: 新たなことに我々もまたチャレンジしていきましょう。
0: そうですね、はい、
2: 最後に告知や今後の活動についてなどそれぞれお伝えして終わりとしましょう。なおはですね、個人で X のアカウント持っておりますので、ご興味がある方はですね、X 開いていただいて、坂口直というふうに、検索してみてください。出てまいります。よろしくお願いいたします。
0: アスカもですね、X のアカウントありますので、ひらがなで、南アスカって検索して、ぜひチェックしてみてください。ポストの頻度めちゃくちゃ低めですけど、たまに出演のお知らせとか、はい、ラーメンの画像とかポストいたします。
3: 和田も更新頻度低くて、うん、ほぼほぼラジオやりますしかやりませんけど、はい、よかったら和田理恵の名前で検索 X してみてください。
2: はい。トゥーポップの活動については、トゥーポップのね、X のアカウントございますので、うん、そちらから発信していきますので、フォローしてご覧ください。
0: はい。トゥーポップはね、 YouTube チャンネルもありますので、はい、その YouTube チャンネルも無理のない範囲でね、朗読などをアップしていく予定ですので、たまに覗いてみてくださいね。
2: ブックオブデイズ100回目を、迎えて、終了となりますが、皆さんも日々の生活の中でね、いろんなことを発見して、いろんなことにチャレンジしてみてください。きっと楽しいと思います。このラジオのようにいろんなことに挑戦してみてください。、うん、
0: リアルタイムで聞いてくれた方、アプリで聞いてくれた方、アーカイブで聞いてくれた方、いつもラジオの告知にいいねをしてくれた方、温かい耳で見守ってくれて本当にありがとうございました。今後ともね、トゥーポップをよろしくお願いします。
2: はい、
0: それではブックオブデイズ、今まで聞いていただき本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。和田さんもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ここまでのお相手は、ナオと、
0: アスカと、
3: ゲストの和田理恵でした。
2: またねー。

ある番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

各番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前4時をお知らせします。

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。 JOZZ3BKFM 朝霞 FM 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、七子ライブリー FM が午前5時をお知らせします。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナポライブリー FM が午前6時をお知らせします。

バイル。あなたの暮らしをこれからもずっと支え続けていきます。新しいを当たり前にするジェイコムが7時をお知らせします。

0: ある番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: 平日朝9時から2時間の生放送、ナナコライブリーモーニング。火曜日は高安めぐみがお届けします。ライブリーエリアのホットな話題や魅力をたっぷりお届け。皆さんのメッセージやリクエストもお待ちしてます。聞いてね。
2: 丸沼芸術の森は多彩なアーティストの育成と芸術文化をより身近に感じる機会のご提供を目標に、これからも地域に根ざした活動を続けてまいります。朝霞から世界に向けて芸術文化を発信する丸沼芸術の森が午前8時をお知らせします。
0: この時間は毎週月曜日に放送している市政情報番組を再放送でお届けします。

0: 始まりました。四季の素敵発見をお送りしていくお相手は私熊谷紗恵と
1: 倉島桃子です。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ5月ももうね終わろうというところですけれども、
1: はい、
0: ゴールデンウィークの話したいじゃないですか。
1: 長い方はなんか12日とかってニュースでは言ってましたけど、ね、そんなに休み取れるんだっていう
0: 有給とかうまく使ってるんですよね、
1: はい、確かにうちの娘はあのちょっとクリニックの勤務なんですけど、はい、お休みしっかりしてたみたいで、うん、ずっと休んでました。
0: あ、いいじゃないですか、
1: は
0: い、
1: だからねでも久しぶりになんかのんびりできたみたいで、
0: はい、
1: まあ家族がのんびりできる時って結構、うん、ママたちはのんびりできないじゃないですか、
0: うん、あご飯作ったりとかね、普段は作らなくていいお昼とかね、
1: そうあれなんかお腹空いたなみたいないやいやいやもうさっきお昼ご飯食べたばっかりだよねみたいな、まあそういうパターンもあったりとかして、うんうん、なんか早く連休終わんないかなみたいな気持ちになりつつ、うん、っていう感じですけどね。
0: なんか今年はね物価高の影響とかもあったの、
1: う
0: ん、
1: あそうそう
0: 近場で安くて、うん、
1: はい、
0: あと何でしたっけ、なんとかとかつって、
1: うんうん、昔あの暗金タンみたいなこと言ってましたけどもね、
0: そんな感じだったと思います、
1: う
0: ん、
1: そうですよ ね、
0: ね
1: で、うん、
0: はい、
1: さけちゃんファミリーは、
0: あ、私はあの実家に帰って山形に帰省してきまして、
1: はい、
0: 私個人でちょっとやりたいことがあって、久方ぶりに一人一つで
1: そうすごい
0: してきたんです、
1: うん、
0: で何かっていうと小国町っていうところがあるんですけど、
1: はい、聞いたことあります。
0: もうあのすごいもう自然が溢れる場所、
1: 山に囲まれた場所なんですけど、
0: う
1: ん、
0: そこで黒文字っていう木があって、
1: はい、
0: 黒文字から黒文字のオイルを採取する蒸留する体験が、
1: え、あれってオイル取れるんですか。
0: そうなんですよ。
1: で
0: 黒文字って一般的には例えばあの爪楊枝の原料とかでよく使われる木らしいんですけど、はい、でも爪楊枝だけじゃなくて蒸留するとオイルができて、そのオイルがなかなか量が取れないから結構いいお値段するんですよ買うと。
1: 何に使うオイルですか。それはなんかこう保湿とか、
0: 保湿でもいいし、あとはその黒文字の木にオイルを垂らしてそのディフューザーじゃないですけど、そのアロマ的に、
1: アロマ的に
0: 使う、そう使ったりとか、あとその黒文字の木を粉砕して煮出すとお茶にもなるっつうんですよ。捨てるとこないじゃんみたいな、
1: そんな貴重な木が、
0: それを体験できる。

0: るっていう、木を取って準備して、そうそう抽出するとこまで体験できますよって。
1: 楽しそう。
0: そうなんです、うん、思い切って行ってみたらすっごい良かった、
1: はい、楽しかった
0: 楽しかった。
1: それと実際の森の中っていうか山の中でその体験そのものもやる感じなんですか。
0: は
1: い、
0: そうです。山の中で

0: じって名前がついた。
1: 一つ覚えました。だからそういうことですか。
0: その模様とかを目印に探すと、
1: 探すと、
0: そうそうそう、
1: 意外と色界隈にあるかもしれない。
0: そう、知らずに
1: 通り過ごしてる可能性もありますね。ある。
0: でもその黒文字の木がすごくいい香りで、うん、蒸留とかしなくてもその
1: 香り、
0: ギコギコギコギコ切るじゃないですか、
1: 木をね。
0: もうその木のクズもいい匂いだし、その切った断面もめっちゃいい匂いするんです。
1: 知らなかったな、それは。
0: そうなの。
1: 皆さんね、黒文字知ってる方、そうそうってうなずいてるかもしれませんけれどもね、
0: めちゃめちゃ楽しくてすごく満喫して、
1: よかった、
0: 帰ってまいりました。すいません、私語りが長くなってしまいました。
1: モ
0: モさんはどうでした？
1: いや、もう私はさっき言った通りでございまして、うち、ん、にいる人たちがいたもので、で一人で出るといえば、
0: うん、
1: あの私番組もやってるんですけども、
0: はいはい、
1: よさこいのイベントがね、
0: うん、
1: この連休中はいろんな地域でありまして、はい、そのうち一箇所だけ木更津の方に、
0: うん、
1: 今回初めて、
0: はい、
1: あの朝霞からチームが3チーム出るということで、うん、応援に、
0: ま
1: あ、取材も含めて行ってきまして、うんうん、であの今年度の新作っていうのがまさに千葉県の木更津で発表になるということで、
0: うんうん、
1: いち早く見てきました。
0: 新しい踊りってことですよね。
1: そういうことです。それでやっぱりこの朝霞市のチームがですね、この千葉県の方々、地域の方々にどんな風に見られてるのかっていうのも肌感覚で感じてきましたので、そういったあのよさこいの話ちょっと聞いてみたいという方は、
0: うん、
1: 朝霞鳴子物語という番組を聞いていただけたら嬉しいなと思うんですけれどもね、
0: うんうん、
1: それぐらいでございました。
0: でもね、本当にいろんなところで楽しいお祭りとかね、
1: はい、とかイベント
0: も盛りだくさんだったかと思うので、うん、
1: はい、ぜひあの皆さんもそういったね、ゴールデンウィークこんな風にしてきたよなんてことがあれば、うん、こちらの番組収録ですけれども、
0: うん、
1: あの YouTube のね、あのなのこライブリー FM のチャンネルの中の式の素敵発見のところ、うん、コメントちょっと入れていただいても構いませんし ね、後からおはがきとかメールでいただいたものもご紹介することできますので、はい、ぜひとも皆さんこんな楽しみ方したよなんてことがあれば、
0: ね、
1: 遅れた時期でも構いませんので、
0: うん、
1: 送っていただけたらと。
0: 時間関係なくね、
1: はい
0: はい、
1: ありがたいです。
0: はい、といったところで本日も四季の素敵発見、
1: はい、
0: ゲストさんをお招きしてこの後お話伺っていきます。さあ、ゴールデンウィークも終わっちゃいまして一段落つきましたけれども、
1: は
0: い、まだまだね、四季市内いろんなイベントこれからあるかと思います、
1: はい、
0: そんなところで本日もゲストさんをお招きしてお話伺っていきたいと思います。本日のゲストさんです。
2: はい、皆さんはじめまして、今回初めての出演となります、四季市役所障害学習課スポーツ推進グループの新井と申します。私は大学生まで野球の方をやっておりました。市役所職員としては今年で10年目、障害学習課の職員としては今年で3年目の職員となります。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: 同じく、障害学習課スポーツ推進グループの栗原と申します。私は高校生までバスケットボールをやっておりました。今年の4月市役所に入庁しました1年目の職員です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いしま す。ということで、新井さんと栗原さん、
1: はい、
0: お二人とも運動部だったんですね。
2: はい、
0: 野球とバスケ最近やったりしてるんですか？
2: まあ、あの市役所に野球部があるので、まあ、土日に、まあ、土日と言いますか日曜日ですか、日曜日にあの秋ヶ瀬の河川敷で野球の試合をやったりします。
0: バスケ部はちなみにあるんですか、市役所では？
3: バスケ部の方は市役所ではないので、
0: はい、
3: 社会人バスケの方で今バスケに取り組もうかなと思っております。
0: 素晴らしい。私はめっきりと体を動かすことをしておりませんで
1: 私の方はノルディックウォークをスポーツというか、まあ、指導員という形でやってるので、
2: はい、
1: 四季市の皆さんともおなじみで、四季市内も歩いておりますので、
2: はい、
1: 引き続きよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: は
2: い、
0: もっぱら見る専門になっている私なんですけれども、今日はあの新井さんと栗原さんの方から四季市のこう体を動かすようなイベントについて話を伺えるっていうことを小耳に挟んだんですけれども、
2: はい、
0: 簡単にご説明いただいてもよろしいですか？
2: はい、
0: はい、お願いします。
3: はい、本市では第3期四季市スポーツ推進計画に基づき、いつでもどこでも誰でもスポーツを楽しめる夢のある街の実現に向け、スポーツを始めるきっかけ作りの充実としてチャレンジ

0: チャレンジスポーツ事業を実施しております。令和8年度におきましてはチャレンジスポーツ BMX を体験しようを実施いたします。日時は令和8年6月7日日曜日午前9時半から16時半の間で、会場は志木市にありますいろは親水公園の左岸エリアにあるアーバンスポーツエリアで実施いたします。雨天の場合は志木市役所地下駐車場で実施いたします。対象者は市内在住在勤在学の幼児小学生保護者の補助輪なしの自転車に乗ることができる方であればどなたでも参加可能です。当日の目的としましては、参加された方が BMX というスポーツを知ってもらうこと、 BMX を経験してもらい楽しかったと思ってもらうこと、楽しむだけでなく交通安全につながる自転車の安全な乗り方を教えることの3点を考えております。また今回は志木市で BMX の講師をお呼びしておりますので、11時と14時の2回に分けてデモンストレーションの披露を予定しております。今回の体験会に参加された初心者の方でも、練習を積んでいけばこんなこともできるんだという夢を与えることができればと考えております。なお本イベントの魅力としましては、事前申し込みなどは必要なく、9時半から16時半までの間であればいつでも何回でも体験することができるということです。以上です。
1: ありがとうございます。凝縮されてましたね、
2: はい、
1: じゃあ本日の四季の素敵発見はこれにて
3: というぐらい非常にまとまってはいたんですけれども、はい、さてこの中から、はい、あの聞いてみたいこと実はいろいろありましてね。
1: そうなんです、まあ、そもそもですけど、はい、結構リスナーの、ね、皆様方も、うん、BMX って何って方がいると思うので、
3: うんうん、そうですよね。
1: そもそもこの、うんうん、多分根本のね BMX とは何ぞやをまずはお話しいただいてもよろしいですか。
0: はい、BMX とは正式名称がバイシクルモトクロスという名前となっております。
3: なるほど、意外と知らなかったね。
1: なんかもうこれはこれで一つの、
3: そうそうそう、単語かなみたいな、うん、
1: 省略されてるって思ってなかったです。
3: なるほど。
0: BMX というのは20インチの小型自転車を使用して障害物コースでのレースやアクロバティックな技を競う競技となっており、今でもオリンピックの種目となっております。
3: 確かにオリンピックで結構日本の選手強い感じでしたかね、
4: はい、そうですね、
3: 有名選手いらっしゃいますよね、
4: は
3: い、
4: 東京オリンピックでも種目になってますよね、はい、結構有名なものだと、
3: はい、結構くるくるくるってこうハンドル回したりとか後輪をくるくるって回したり、まあ、サドルに座らずなんか立ちこぎをずっとしてるようなイメージ。
1: 確かに、は
3: い
1: は
3: い、ですよね。あとバラエティの番組とかでたまに人を並べていて、その上をビヨーンとこうジャンプして着地するみたいな、そういう場面があったりとか。
1: あれも BMX、ね、
3: BMX、
1: はい、
4: なので、ね、あのハンドルを、まあ、技としてはハンドルを回すなんかバースピンっていうものだったり、あと、まあ、さっきおっしゃった後輪を浮かせて、
3: はいはい、
4: あのくるくる回るのがそのフットジャムという名称でも、うん、
3: あとはあれかウィリーみたいに前前輪を上げたりするようなう、ね、はい、まあ、乗り方っていうんでしょうか、はい、そういうのもあったりする、はい、かなりアクロバティックな感じですかね、
1: うん、自分家にある普通のね、うん、ノーマルの自転車でやろうと思っても到底できないですよね。
4: これは、ね、
3: 子供頃やりましたけどもねできるかなと思って真似して
1: やったんですか。
3: あ、やったことあります、まあ、弟がいるのでちょっとこうチャレンジして、やっぱ普通の自転車じゃできないかみたいな、
4: うん、そうです ね、
3: はい、やっぱりそれ用の自転車っていうのもやっぱりあるんですかね。
4: そうですね、だからあの今回 の、 そのチャレンジスポーツではその益城市の方でその BMX の方は用意して、
3: あ、用意してくださるんですか。
4: 益城市から、まあ、その業者さんの方に、そういうものを用意してくださいってお願いしてます。
3: あ、じゃあ、まあ、レンタルしてチャレンジできる感じ、
4: はいはい、
1: でも身一つでやりたいですって言ったら参加できちゃう。
4: そうですね、はい、
1: これはありがたい、
3: うん、あの自転車っていうと今は普通の道路でもあのヘルメットかぶったりとかっていうのありますけど、ちょっとこうアクロバティックなやつだとなんか転んじゃったりとかを想定するとなんかプロテクターみたいなのとかヘルメットみたいなのとか、まあ、装備品みたいなのがいるようにも思いますが、その辺はどうでしょうか。
4: そうですね、あの今回あの目的の一つではありますその交通安全ですね、はい、BMX を経験してもらう交通安全につながる自転車の安全乗り方を教えることというのがありますので、やっぱりあのヘルメットだとかあと保護具はしっかりつけようと思っております、うん、でこれは色紙で、はい、まあ、また同じように用意しますので、うん、まあ、参加者の方はまあ身一つで来てもらえればもう大丈夫でございます。
3: なるほど、
1: はい、うん、いいですね。
3: じゃあなんかやっぱり自分も普段のところでも遊びたいってなったら

0: まあ、個人で後で買ってみてもいいし、とりあえずは行ってみようと、身一つで行ってみようっていう感じで大丈夫と。
1: そうですね、やっぱお子さんとかも保護区とかも何を買っていいか分からない親が結構いると思うんですね。
2: サイズ感とか、はい、サイズ感、フィット感はどうなんだろうかとか、
0: あるあるある。
1: なので今回のイベントを通じてまずそういうものがあれば、あこういうもの買えばいいんだなっていう、まあ、発見にもつながりますので、うん、まあ、それが、まあ、まあ交通安全のルールだったり、あとスポーツをやるきっかけ作り、まあ、物もこう提供といいますかね、まあ、用意することによって、うん、保護者の方はこういうの準備すればいいんだっていうのが分かると思います。とてもいい授業だと思います、はい、
0: あるとすごく安心、う
2: ん、まあ、この4月からね、自転車の罰則も強化されたりとかありますもんね、はい、それに合わせて今回 BMX になったんですか。
1: いや、今回はですね、まあ、それに合わせてといいますか、まあ、青切符というのも始まってますけど、うんうん、まあ、それに合わせてではなくて、昨年度、はい、まだバスケットボールをちょっとチャレンジスポーツとしてやったんですね、はい、でその時にこうアンケート、子供たちにアンケートを取って、やってみたいスポーツなんですかっていうのを取ったところ、やっぱりこう BMX やりたいだとか、そういう意見が多かった。でその前はスケートボードとかもやってましたので、はいはい、なのでアーバンスポーツというのはやっぱ子供たちにとって、まあ、オリンピックの種目でもありますけど、まあ需要といいますか人気が出てきたんだなっていうのを、はい、担当としては感じております。
2: だってやりたいからって言ってね、ねえねえ小型の自転車買ってよって言っても、うん、なかなかね、各ご家庭でよしじゃあ場所買いに行こうかとかならないですもんね、きっと、
1: はいはい、
0: またそういったものを乗ってもいい場所っていうのが、今公園そのものもいろいろ規制っていうかルールが
2: 乗り入れないでくださいねとかね、
0: あったりとかもあるから、うんうん、自由気ままに近所の公園に行ってそういうことやっていいかっていうと、それもまた叶わないこともありますからね。
1: やっぱりそうですね。なのでやっぱり、公園とかですと、例えば、ベンチを傷つけてしまったとか、遊具を傷つけてしまっただとか、はい、そういう問題もありますので、かといってこう人気のあるスポーツですので、なんかやる場所がやっぱないっていうのもかわいそうだなということで、まあ、敷地としては先ほど、アーバンスポーツエリアという説明もありましたけど、はい、そのアーバンスポーツのできる場所を今回作ったと。
2: 今回作ったんですか。
1: ごめんなさい、今回といいますか、令和7年度もやる場所をちゃんと提供しようと、うんうん、いうことで、アーバンスポーツエリアをそのいろは親水公園の一部に作ったというものになります、
2: はい。敷地だとこのいろは親水公園が毎回ね、いろんなイベントで大活躍の場になると思うんですけど、アーバンスポーツエリアって具体的にその親水公園のどのあたりになるんですか。
1: ですね、アーバンスポーツエリアはいろは親水公園の、まあ、左岸エリア、中洲エリア、右岸エリアとあって、左岸エリアが、まあ、いわゆる芝生広場だったり、うんうん、まあ、バーベキューとかできる場所で、左岸エリアの一部のところにこう洪水敷きといってコンクリートが舗装されているところがあるんですね、はい、うんうん、そのコンクリートの舗装されている一部を、アーバンスポーツエリアとしてちょっと使っております。はい、
2: これはこういうイベントとかじゃない時でも一般の方がこうアーバンスポーツエリアとして使うことはできるんですか。
3: はい、このエリアは一般の方も、日常で使うことはできます
2: 申請とか必要なく、
3: はい、
2: あ、じゃあチャレンジできるんですね、やろうと思えば、
1: ね、そうです、はい、
0: で今回この BMX を体感しよう、以前はという言い方を先ほども新井さんおっしゃってましたけども、いつぐらいからこのこういった授業っていうんでしょうか、始められて、今回で何回目とか何年目とかっていうのはあるんでしょうか。
1: いつぐらいかと言いますと、まあまあ、平成20何年ぐらいからか、はい、まああったんですけれども、まあ野球であったりバスケであったり、うん、あとバレーボールとかもですね、バレーボールとかもいろいろやられてたことはあるんですが、やっぱ時代の変化とともに、その平成の、まあ、20何年頃はそういうメジャーなスポーツが多かったんですけれども、はい、まあやっぱ令和に入ってきますと、はい、まあ、スケートボードだったり、まあ、今回でやる BMX だったり、こう、まあ、時代が変わってきて、まあ、アーバンスポーツというものにこう変わってきてると。いう状況ですね、はい、
0: なるほど。いわゆる集団でやるような大人数でやらなきゃいけないようなスポーツというよりは、個々人で楽しめるようなものにも注目がこ
1: う
0: 集まってきて、
1: そうですね、
0: やれるようになってきたっていうようなことですかね、
1: はいはい、
2: そう、でもなんか子どもたちのそのね、意識というか、うん、やりたいものセンサーがすごい最先端ですよね。
0: 意外と親の方が気づいてなくて子どもの方が

0: がやりたいって言われて、え、何それって親が思うものもあるかもしれないですよね。
1: ですし、今回あのアンケートを取って声が多かったのでっていうので、うん、結構スピード感あって実現してもらえるって嬉しいですよね。これ
2: そうですね、色紙は即日対応。
0: 最初新井さんはこの BMX やるっていう話を聞いた時には個人的にどのように思われました？その BMX かっていう納得の感じでしたか、それとも驚きの種目っていう感じでしたか？
2: あ、まあ、色紙ではまあ、驚きといいますか、やっぱ色紙在住の子で BMX で活躍されている子も、まあ、やっぱいますので。
0: あ、そうなんですね。
2: はい、まあ、やっぱ BMX と聞いてこう認識ないわけではなかったですね。でその、まあ、ちなみにその色紙で活躍している BMX の子もやっぱアーバンスポーツエリアができてよかったということで、アーバンスポーツエリアを使って、練習の方を、まあ、やってくださってるので。
0: あ、そうですか。
2: まあ、作ってよかったなと。
0: なるほど、はい、じゃあもう専門にそういった競技に出る方から、全くやったことないこと、ま、あの方までそういったエリアを使って練習したり楽しんだり両方こうできるっていう感じなんですかね。
2: あ、そうですね。でやっぱこう、まあ、我々職員の方もよく練習、はい、まあ、練習を見に行くといいますか、アーバンスポーツエリアが、まあ、使い方がよろしくないとどうなのかっていう話もありますので、やっぱよく、視察といいますか現地確認をしに行ってたんですね。はい、で行ったところこうその BMX の経験者が、逆にこう初心者の方にちょっと教えてたりましてですね、まあ、やっぱこう、まあ、みんながこう技を、まあ、競い合ってじゃないですけどそういう形でやってくださっていたので、はい、まあ、とても良かったなと、はい、思います。
1: じゃあ自然と交流の場にもなってたんですね。
2: そうですね。まあ、やっぱスケートボードやる子もいれば BMX もやる子もいたり、まあ、いろんな子がいるんですけど、まあ、結構広いスペースではあるので、
0: はい
2: はい、まあ、怪我とかは今のところなく使えてはおりますね。はい、
1: それを見てやってみたいなって思ってた、ね、人たちも子供たちとかももちろんいるかもですもんね。
2: そうですね、まあ、ちなみに昨日までゴールデンウィークでしたけれども、はい、やっぱゴールデンウィークのところでこう橋のところでアーバンスポーツエリアを見てみるとやっぱやってる子、やっぱ BMX が結構多かったですけど BMX やってる子はいましたね。
0: そうですか。
2: なんで左岸エリアの芝生広場のところでバーベキューやってたり、あとはウォーターパーク、まあちょっと夏からですけれども、はい、遊具を使った遊び雑魚がいたり、うんうん、で中洲では、あ、中洲ではそのベーカリーカフェですか、カフェとかを使ってこう飲食をしてたりと、うんうん、でさらには最後にこうアーバンスポーツエリアを使ってるというので、すごいいろは新生公園が活気、うん、活気があってですね、うんうん、なんか、まあ、通っただけですけど、まあ、いいなと思いましたね。はい、
0: まあ、近場で、うん、しかも場所代をなんか払うっていう
1: 感じ、使用料とかね、
0: そうそう、親のちょっと気持ちで言うと、どこ行っても高額な何かかかるとなると、ちょっとこうお財布の紐がなかなかこう広がらない感じですけども、
1: で駐車料金取られるとこから始まったりしてね、
0: そこは混雑とか、
2: はい、日本新生公園は駐車場はお金かからず、うん、アーバンスポーツエリアも費用はかからずと、うん、いうところ、
0: ありがたい、
1: なんてコスパの良き、
0: ね、近所の方なんかはすぐにね歩いてったり自転車で行ったりっていうことももちろん、ね、はい、アクセスが素晴らしいっていうところもありますしね、うん、で何よりも屋外の、はい、今回も比較的あのお天気に恵まれたあの期間でもあったかと思うのでね、より皆さん楽しめたではないかなと思いますけれどもね、
2: はい、
1: で今回のこのチャレンジスポーツの開催日なんですけど、雨降った場合は色紙役所の駐車場でやりますってことで、じゃあこれ基本的によほどあの台風が来ますとかじゃない限りは中止になったりはしない感じで来て、
2: そうですね、うん、はい、
1: だとありがたいですね。これまた、うん、雨天時中止とか言われちゃうとなんかそれだけでしょぼーんってしちゃいそうですね。
0: まあ日付が今回ご案内いただいているのが6月7日ということで、うん、ちょっとこう梅雨入りが気になるようなね、時期でもありますから、こういったの代替案があるっていうのは最初からもスケジュール開けとけばいいっていう感じになるので、うん、
2: はいはい、
0: それもありがたいです
1: けどね。逆に言うと色紙の、ね、市役所の駐車場でそんなことやっていいんだっていう、
0: うん、いいんだ、
1: それはそれでちょっと貴重な機会ですよ ね、
0: ね、普段なかなかね駐車場でそんな遊んだら怒られちゃうよ、
1: 走らないよとか、
0: そう、
1: 遊ぶ場所じゃないんだよね、
2: そうですね、
0: 危ないってなるけど、
2: やっぱ市役所の地下駐車場、まあ、地下駐車場もそうですけど、あの、まあ、チャレンジスポーツ自体ですね、今回 BMX はこう、まあ、パイロンとかバーを置いてこう迷路じゃないですけどレースみたいな形でやろうと思ってるんですね、はい、うんうん、で、まあ晴れたらいろは新生公園のアーバンスポーツエリアのところで

0: できるんで、まあ、全然いいんですけど、雨の日、まあ、市役所の地下駐車場は、まあ、ちょっと回れるようになってるんですね、はい、あの地下駐車場なんで、なんかちょうど レースみたいなのができるなということで、形的にも良かった、
1: 回遊できる感じ、
0: あ、そうです、回遊できる感じ、はい、
2: もうおのずとこう流れができる感じですね、
0: あ、そうです、でそこでまあちょっと障害物とかはまあ設置してまいりますけれども、とてもいい場所だなということで、雨の日でもいいなと、
1: ちょっとグッドアイディアな感じ、ね、
2: はい、逆に雨降ってくれた方が貴重かも、ちょっと私は逆に思い始めてしまいました、
1: その時に限って晴れちゃったりするんで、ね、
2: でもいいお天気の中でやるに越したことはないですからね、
1: あの市民の方なんかだと、例えばこういった最新のというか新しいものを何かやるっていうと、まあ、全員が全員賛成というよりはちょっとこう不安な気持ちをこう役所の方とかに言ったりする方も一部いるかと思いますけれども、そういった楽しんでる様子見られていて、あの市民の皆さんのご意見とかご感想とか市に入ってたりすることはありますか？
0: 不安な気持ちってことですね、
1: はい、あとはまあ見ていて、あのこんな感じでいいねみたいなことも感想でもいいんですけど、
0: そうですね、まあ、昨年度、まあまあ、昨年度もスケートボード一部 やったことがあるんですけど、やっぱこうおじいちゃんおばあちゃんとかが 見てくれると、まあ、子供たち楽しそうでよかったねっていう、まあ、去年のチャレンジスポーツはそれこそテレビにも出させてもらって、
1: はい、
0: でテレビ見た、方たちがこうどんなことやってるのかなって見に来て、ああいいじゃんスケートボード楽しそうだねみたいな形で、まあ、どっちかというと不安だねっていう意見よりも、なんかこうやっていて楽しそうだねっていう意見の方が、
1: は
0: い、
1: それは良かったですね、はい、あのメディアに取り上げられたっていうのは、あの地域のテレビっていう感じですか、それともメインのどっか、
0: あの NHK ですね、はい、
1: NHK さんの
0: お昼 あの12時10分ぐらいのものに出させてもらいましたね、はい、
1: まあ、地域の情報という形で取り上げていただいて、
0: はい、そうですね、
1: NHK の威力もまた
2: メディアの力はね、
1: メディアの力は大きいということで、
0: で見てくださって、その午後に、おじいちゃんおばあちゃんたちがそのニュース見て来てくださって、で指揮士としては、まあ、スポーツ推進計画というのがありまして、はい、こう指揮士の、まあ、今後の方向性ですか、スポーツのそういうものがあるんですけど、やるだけじゃなくて見るスポーツっていうのもやっぱ大事だというのは掲げてますので、おじいちゃんとかおばあちゃんがこうそこまで来てくれて、でその状況を見るっていうだけでも、まあ、とてもいいことなので、まあ、おじいちゃんたちが来てくれてよかったかなと。
2: 確かに家から出て会場に行くまで、
1: そうですね、
2: もうちょっとした運動になります
0: し、ね、運動にもなりますし、やっぱこう見るとまた、まあ、楽しかったなじゃないですけど、そういうのも経験できるので、
1: それはあると思います。子どもたちの元気な様子をね見て、自分もなんか元気もらったとかいう結構高齢者の方多いですからね。
2: ちなみに栗原さんはこの4月に市役所に来られたばかりということですけど、はい、早速こんなイベントが待ってるわけで、はい、どうですか意気込み的に
3: 、はい、初めてのことばっかなんで、はい、不安はあったりするんですけど、こういったすごい楽しくて面白そうなイベントを成功させることができるように全力で取り組んでいきたいなと思っております、
2: はい、栗原さんは BMX は個人的にやったりとかしたことありますか？
3: はい、BMX の方は今まで体験したことは一度もなくて、今回こういったイベントを自分がこう担当することになって、こういうイベントをきっかけになんか自分も BMX に少しでも挑戦することがこれからできればなと今思っております。
1: いいですね、まだまだ若いので多分対応できるんじゃないかな。新井さんはどうですか、 BMX 実際なんかチャレンジしてみたこととか、今でも過去でもいいんですけど、
0: 実際にそのアーバンスポーツエリアを作っていこうという期間にこう現地確認をした際に、はい、そのまあ、BMX やってる子がいて、はい、ちょっと貸してと言ってやってみたんですけど、はい、まあ僕は全然できなかったまあ BMX は見る専門かなと。
1: 見る専門やっぱそんな簡単にあんなね、前輪上げるとか後輪上げるとか、
2: うん、
1: そんな見るほど簡単ではないっていう、はい、でこんなの2人スポーツ経験者でもそう思うということで、やっぱきっとコツがねあって、
2: うん、
1: 練習も必要でっていうことで、
2: はい、
1: ね、
2: ね、今回は教えてくださる方がいらっしゃる、うん、ということでしたよね、はい、これも BMX のプロ、は
0: い、まあそうですね、まあ、タイラーさんという方にタイラーさんいらっしゃってもらうんですけれども、はい、こちらはなんか令和3年12月にその埼玉県新座市に、まあ、そのアーバンスポーツとかができる施設を

0: まあ、オープンしてくださってる方たちなんですけれども、はい、まあ、BMX メインに、まあ、あのインラインスケートだとかスケートボードだとか、うんうん、そういうのを、まあ、いろいろやられてる方たちと聞いてますね、うん、はい、で来てもらいます、はい、
1: うん、じゃあもう教え方も間違いない感じですかね、きっと。
0: そうですね、はい、
2: あの埼玉県出身のそういったあのオリンピックで活躍している選手なんかは、うん、まあ、冬季もそうですけども非常にあの多く目についてたので、またあのそういった人たちがこの地域から生まれる可能性がより高まるような感じもしますよね。
0: そうです ね、はい、
1: でも最初のさっきのお話でももうすでにね BMX をもともとやってらっしゃった
2: 有名な方も。
0: そうですね、
2: お子さんでしょうかね、
0: はい、中学生の
2: 中学生
0: 方でですね、はい、まあ、全国の大会でもすごい優秀な成績を収めているということを聞いております。
1: はい、これをきっかけに、ね、子どもたちはチャレンジできるし、
2: はい、
1: 自転車の購入まではってちょっと渋ってるパパさんとかママさんとかいたら、うん、ちょっと買ってもいいかなみたいに ね説得する機会になるかもしれないですよね、うん、子どもたち的には
2: 本当に。いや、なかなかやっぱりチャレンジしようと思っても場所とか、うん、本当に会場がないっていうのはよく聞く話なので、いや、これが市を率先して市がそういったことを用意してくださる、チャレンジする機会を作ってくださるっていうのはすごく住んでいる方々もありがたい話かなと思いますけどね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、うん、まあ、やっぱ今、まあ、ちょっとアーバンスポーツエリアの魅力というところなんですけれども、はい、一応あのアーバンスポーツエリア、まあ、多治地帯でも、うん、やっぱ整備しているところもあります、はい、でそういうところは障害物とかですか、
2: はい、
0: そういうものが設置されたりはしてるんですけど、志木市の場合だと平らな場所、本当に平らで何もない場所なんですね、うんうん、それでアーバンスポーツエリアをここですよっていう形にしてるんですけど、でなんでそうしてるかというと、初心者の方って平らな方が始めやすいという、まあ、意見があって、障害物とかだと、はい、まあ、ちょっと経験者向けの、まあ、ところもありますので、なので色紙としての、 そのアーバンスポーツはそのまず平らなところでやりやすい環境を作ってあげようというのを、いうのでちょっと作っておりますね、はい、
1: 確かにいきなり斜面をとか言われても、
2: ね、
0: はい、
2: ボコボコするのがいっぱい見えてもね、ちょっとできないなってなったら、うん、ただ指くわえて見てるだけみたいな、ね、感じになっちゃう、
1: 怖い気持ちとか ね、
2: はい、
1: そっちの方が勝っちゃいそうな気もしそうですけど、う
2: ん、ということはその障害物なんかは後設置っていうんですか、オプションみたいな感じで組み立てとかもできたりするようなものなんですか実際は。
0: 実際はもう多分常設されてるものだとは思うんですけれども、うん、指揮者の場合はそういうのを、まあ、使いたかったらご自身で持ってきてくださいという形で、まあ、お話ししてますね、はい、で実際にあったのがこう空き缶を持ってきて、それを飛び越える方とかはいました、はい、まあ、ちゃんと空き缶持って帰ってくださいねっていう話ですけど
2: でもそういったものでも十分にこの練習にはなるような感じなんですね。
0: スケートボードでこう飛び越えよう、
2: 飛び越えようとかする、
0: はい、
2: はあ、工夫ねできるんですね、
1: うん、だからいろんなねスポーツに適用できていいですね。もともと固定されちゃうとそれしかできないとか、
2: そうそうそう
0: そう、そうですね、
1: なっちゃいますもんね、
2: うん、
0: らしき市は初心者から経験者まで含めてこうできる場所を作ったと、う
2: ん、ありがたい、
0: はい、素晴らしいと感じております
1: 。素晴らしいと思います実際に、
2: はい、なんか新井さんが監督のように見えてて、はい監督っていう感じで、本当すごいですね。
1: 今回あの誰でも気軽に予約なしで参加できるっていうことなんですけど、一人当たりどれくらいの時間で体験できたりとかっていうのはもう想定されてるんですか。
0: こちらはですね、まあ一人当たり、まあ、大体、まあ、10分程度、まあ、1回につきですね、考えておりますが、まあ、何回もこう参加できますので、
1: うん、
0: やっぱチャレンジスポーツ今までやってるとですね、やっぱ申し込みがすごい多くてですね、
2: はい、
0: 昨年度もスケートボードやった時は、定員が80名だったんですけど、申し込みが230人ぐらい来てしまって、やっぱ100人以上こう削ってると言いますか、まあ、落選と言いますか、
2: はい、
0: 抽選をして色紙抽選をかけた結果、うん、落選となった人が100名以上いたので、ちょっとかわいそうだと、
2: 確かに、
0: まあ、いうところもありました、うん、で今回まあ1日自由にすることで、まあ、落選といいますか、そういう方はいなく、まあ、いつでも来れて、でいつでも経験できて、でそれが何回もできるというのは、まあ、とてもいいことかなと今思っております。はい、
2: うん、確かに
1: それにしてもすごい人気ですね。
0: 人気なんですよね、はい、
2: びっくり200
1: 倍以

0: 上、
1: ね、ですよね。
0: ほぼ3倍くらいの申し込みだったってことですよね。
2: そうですね、はい、235人ですかね、はい、申し込みがあったので、
1: はい、倍率的に言ったらすごいし、うん、でもやる気満々で申し込んで、ああいけないってなると、その気持ちを考えると、やっぱりこういろんな人に体験してもらいたいっていう志木さんのお気持ちから言うと、このようなね、
2: そうですね、
1: 時間の中に自由に行けて、予約しなくても行って、うんうん、しかも何回もできるっていうのは、ね、はい、まあ、あの利用者側の目線で言うとありがたい、
0: ね、ありがたいですし、なんか長時間拘束になるとその日一日終わっちゃったりとかあるかもです、うんうんうん、
1: いやちょっと買い物に行きたいんだけど、
0: そう、
1: どれくらいかかるのっていうママとかね、
0: そうね、
1: ちょこのあと予定あるけどどうしようかなっていうパパとかね、うん、とか合わせやすいですよね、はい、1回10分とか15分とかだとサクッとやってまた違うとこ行ったりとか ね、
2: はい、
1: 予定も組み合わせ、多分ね、やったら帰りたくないってなってじゃあしょうがないパパ残るみたいな感じになるパターンかなっていうね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: まあ、そうなってくれたらいいですね
1: 本当ますますこういったアーバンスポーツっていうのが、まあ、できるエリア、まあ、志木さんは本当に恵まれたような地域かなって思いますよね。なかなかあのそういった空間地域取れないところもいくつかありますからね、それからすると本当にありがたいと思います、はい。

0: 今回は BMX ってことですけど、新井さんと栗原さんそれぞれにアーバンスポーツ個人的にこれが注目とか、うんうん、これが気になってましたとかってあるんですか？
1: まあ、私の方はやっぱこうスケートボードがまあやっぱ気になったかなっていう、はい、
0: チャレンジされました？スケートボード、
1: まあ、チャレンジそれこそチャレンジスポーツでスケートボードもやったんですけど、
0: はい、
1: あのチャレンジはしましたが僕の方はまあちょっとあまりでき
0: まあ下手くそで難しいですよね絶対
1: でもやっぱ子供たちはですねやっぱ昨年の30分間の中で経験してもらったんですけど、やっぱ30分やるともうちゃんと乗れて普通にまっすぐは行けるようになってたりしますね。最初は乗れないんですけど、
0: まっすぐっていうふうにおっしゃいましたけど、はい、やっぱりまっすぐも難しい感じですか？
1: やっぱまっすぐも難しいですね。
0: そうです。そもそもあのボードの上に自分を乗せるっていうのがちょっと大変な気しますよね。
1: はい、やっぱちょっとガタガタしちゃう。
2: あ、ガタガタして、
1: はい、ちょっと怖いなっていう。
0: 栗原さんはどうですか、はい、スポーツ。
3: 自分の方もスケートボードには挑戦したことがあって、
0: はい、
3: で自分はその時講師とかがいなかったんで、自己流でこう乗れるかなって試していたんですけど、
0: はい、
3: やはりもう足をスケートボードに両方乗せること自体がもう難しくて、そういったところからやっぱスケートボードに乗れる方を見てたり、なんかこう技を披露してる方を見てるとなんかすごいかっこいいなっていうのはあったんで、自分はスケートボードに今注目をしています。はい、
2: ちょっと乗ってみたい気もする年齢制限とかはないですよね、
3: はい、
2: やりたい気持ちがあれば大丈夫っていうね、骨折しちゃうかな、
0: うん、あ、プロテクターしてね。
2: そうそうそう、プロテクターしてね。
0: あと平べったいね。
2: そうそうそう、
0: 平地から始める
2: っていうのは、ちょっとやってみたい気持ちは私的にはあるんですけどもね、はい。スポーツ経験者から言うとやっぱりそういった、まあ、スケートボードも BMX もやっぱり面白さどんなところにあるんですかね。子どもたちがそのやってみたいと思う魅力どんなところなんですかね。
1: あ、まずはやっぱかっこいいと思えるところだと思いますね。でかっこいいから入って次は、やってみるとできなくてちょっと悔しいんですけど、うん、もうちょっとやってると子どもなんで成長スピードが速いですから、
2: はい、
1: できたっていうところが、うん、やっぱ最後にできたっていう経験をすることによって子どもたちはとても、まあ、楽しいと思いますね。はい、
0: わずかな時間の中に何か凝縮されてますね、経験値。
2: まあ怪我することももしかしたらあるかもしれないですけどもね、そこからまた覚えることもね、
1: はい、
2: きっとあるでしょうし、
0: やってみて初めて気づくこととか、
2: プロテクターもあるってことですから、
1: はい、
2: そこは怖がらずにまずはチャレンジっていう、ね、感じで、
1: はい、あとはあのパルクールっていうのもありまして、やっぱこう、まあ、まあ動画とかで見るとやっぱ建物をこう飛んだり登ったりっていうのはやっぱ面白そうだなとは思いますね。
2: あのこの前子どもたちとちょっと接する機会が、はい、あの地域のあった時にも、うん、あのやりたいスポーツあるんだっていうか、え、何って聞いたらパルクールっていう意見が学びがあって、はい、やっぱりこのイベントとかで見たことがある子はちょっとこう地域でもやってみたいっていうふうに思ってるみたいですね。
1: そうですね、まあ、パルクールは、まあ、僕も小学生の時やっぱ木登りとか、
2: はい、
1: あのジャングルジムの登るとか、まあ、それと、まあ、同じような感覚なんでしょうね。
2: 延長にある感じで、はい
0: はい、なんかちょっとスタイリッシュになった感じですよね。
2: スタイリッシュ、
1: まあ、あの建物を飛び越えたりすると結構危なくなってくるので
2: 確かにね、
1: まあ、あの安全は配慮してほしいなと
2: そうですね、
1: あの気をつけてもらいたいなと思いますけど、まあ、
2: 高いところからほら飛び降りちゃって怪我するパターンとか子供の頃ありましたけど、う
0: ん、飛び降りたら足こんなにジーンってするんだみたいなね
2: ダダダダダっていうね。
1: あとはあのアーバンスポーツエリアでよく見るのはインラインスケート。
2: あ、インラインスケート、
1: はい、その方もいらっしゃいます。どっちかというとこれは高齢者の方が多かったりしますね。
2: インラインスケートですか。
1: はい、なんか平日、休日はやっぱ休日とか前夕方になると子供たちが BMX だとかスケートボードとかってやってますけど、はい、平日の日中の時間も空けてますので、その時はこう高齢者の方がそのインラインスケートやりに来たり、うん、実際見たりはしましたね。はい、
2: 確かにいいですよ。足腰鍛えるにはインラインスケート。
0: あ、やったことあります。経験、
2: はいはい、スキー部だったので、
1: あ、はい、
2: あのオフトレーニングであのやったりとかもインラインスケート結構あるんですね。

0: しばらく乗ってませんけど。
1: はい。じゃあ本当いろんな方がいろんなスポーツやってるんですね。
2: はい。なんかとても使われてるので、うんうん、作ってよかったなっていう。
0: 確かにね、はい、作っても利用者がいないとか、うん、ただなんか作っただけで眺めておしまいみたいな、うんね、そういったもったいない施設だとね、はい、困りますしね。
1: 使用許可を得ないと使えませんって言われたらもう使う気失せちゃいますよね。
0: 失せちゃう、
1: もうめんどくさいよって な, 、ね、なっちゃうのが多分
0: 結構ありますよね、うん、市の施設とかだと必ず申請書をいつまでに出して、ね、許可をもらえないとできないとかっていう、はい、うん、ありますからね。それに比べたらもうフッと言って、
1: ね、自由度高くていいですね。
2: いやもう最先端ですから。
0: 最先端、
1: うん、本当ですね。でそれでお腹が空いたらパン屋さん行ってもいいですし、
0: そうですね、
2: そうですね、
1: 河原でシート広げてお弁当食べても
0: いいし、はい、市役所の前にキッチンカー来てることもあるしっていう、
1: は
0: い、
1: なら市役所から
0: 遊具もあるし、
1: 市役所に行ってね、
0: あ、そうそうそう、
1: の見晴らしのいいとこから
0: 眺めても休憩してもいいし
1: そうね。
2: だから市役所やイルハ申請公園も四季市のランドマークだと。
0: あ、確かに。
2: いうぐらいですか。
0: いいこと
1: 言う。ランド、はい、的確。今まで出なかったですね。我々の中で
0: ランドマーク。ランドマーク。ちょっとメモしておきます。ね、ランドマーク。アライさん、バイアライさんっていうね。確かにね。
1: はい、栗原さんはその入ってまだそんなに日が経ってないかと思うんですけど、はい、いや四季市役所とか四季市に来てこういうとこ良かったなとかってありますか？
3: はい、私が今こう働いてて今こういろは親水公園はやっぱり お子さんとかであったりこうアーバンスポーツエリアですごい賑わっているところが自分がお休みの時であったり、うん、こう働いている時も 見ることができたので、やっぱそういったところでこう四季市は盛り上がってるなっていうのは今実感しています。
0: いろんな人がこう関わり合っていろんな世代の人がしかもこう集って、まあ、ご利用いただけている場が目にできるっていうのは働いている職員の方なんかも非常にこうモチベーションというか上がりますよね。
2: そうですね、うん、やっぱ四季市はどっちかというと、まあ、面積はそんな大きくない
0: ですね。
2: そうですね、うん、
0: はい、
2: なんですが、はい、自治体としては、はい、なんですがやっぱりこうその分こう市民にこう我々がやったことがこう市民に直結するといいますか、まあ、今回のアーバンスポーツエリアもそうですし、まあ今、スポーツ施設の建て替えとかもやっていますけれども、はい、その建て替えとかもやっぱりこう建て替えた後に市民が使ってくださるっていうのが本当目に見えて職員としても見えますので、まあ、とてもやりがいがある、まあ、四季市だなということを思っています。
1: 新井さんはね10年、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: お仕事されてらっしゃるとあれですよね、市役所が新しくなる前から
2: そうですね、はい、
1: その移り変わりも知ってるってことですもんね。
2: そうですね、まあ、旧庁舎の時から、まあ、仕事してましたんで、まあ、旧庁舎の時も、まあ、仮庁舎の時も、うん、はい、
1: で移り変わって、うん、新しい栗原さんも、
0: はい、変わって
1: 楽しくお仕事をされていて、はい、いいです ね
0: チームワークはどうですか？スポーツをやってるならではの目線で言うと
1: 先輩後輩って感じですよね。
2: そうですね、まあ時に厳しく時に優しく
0: 、は
2: い、
0: 大事なことですね、は
1: い、スポーツマンシップですね。
0: スポーツマンシップで素晴らしいです。
2: やっぱこう一生懸命やりきってくれるので、
0: はい、
2: こうまあ、今回のラジオの、はい、関係もありましたけども、やっぱこういろいろ準備を、
0: うんうん、
2: まあ、最後までこう一生懸命残ってやって、
0: はい、
2: 準備してよしこれでいこうということでそこまでやってくれるので、
0: はい、
2: やっぱ助かってるなと。
0: まあ、これ5月の放送なので、うん、本当に栗原さんにとってみればまたこのラジオが、うん、新しい挑戦経験ということで、まあ、レベルもいくつも上がる感じの番組になったんじゃないでしょうか、ね、フレッシュ感があって
1: ね、はい、ということでいろいろお話を伺ってきましたけれども、本日もあっという間にお別れの時間が迫ってまいりました、
0: はい、
1: でも終わる前に今一度ですね今回のチャレンジスポーツの BMX について概要をご紹介いただきたいと思います。お願いします。
3: はい、チャレンジスポーツ BMX を体験しようを四季市で行います、日時は令和8年6月7日日曜日午前9時半から16時半の間で、会場は四季市にありますいろは親水公園の須佐川エリアにあるアーバンスポーツエリアで見て実施いたします。雨天の場合は四季市役所地下駐車場で行います。対象者は市内在住在勤在学の幼児小学生保護者の補助輪なしの自転車に乗ることができる方であればどなたでも参加可能です。なお本イベントの魅力としましては事前申し込みなどは必要なく9時半から16時半までの間であればいつでも何回でも体験することができるのでぜひお気軽に。

0: にお越しくださいませ。以上です。
1: はい、新井さんからは何か言い足りないこととか大丈夫ですか？
2: え、大丈夫です、はい、もうしっかりとやっぱ
1: しっかりと、
2: はい、クリアー君が説明してくれましたので、はい、頼もしい
1: 楽しい
2: 部下なんです
1: 。さすが先輩です。
3: はい、素晴らしい。
4: きっと今回もなんか次回はこういうことやりたいですっていうね、リクエストとかもあるかもですし、はい、次回決まった際にはまた遊びにいらしてください。
1: 遊びに来てください。
2: ぜひ、
1: はい、
4: 楽しみにしております。
2: はい、はい、
4: ということで本日のゲスト、新井さん、栗原さん、ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。

0: エンディングです。はい、いろんなお話今日も伺いましたね。
1: ねえ、いやこんな試みが、うん、あのしかも私ちゃんと知らなかったっていうか、ずいぶん前、その平成の頃から始まっていて、うん、でいろんな変遷があって、うん、今はそういったニュースポーツみたいな、はいはい、アーバンスポーツみたいな風にこうどんどん変わってきたっていうのも知って、うん、なかなかあの興味深い話だったなってまず思いましたね。
0: ねえ、なんか今までは見るだけだったものが、うん、そうそうそう、チャレンジできるかもって思うだけでなんかワクワクしますね。
1: しかも身近なところで、うん、あの、まあ、活躍されてる方もいるっていうのも、うん。

0: なんかこう地域の方にも心強いというか、子どもたちなんかは自分もそうなりたいなんていうふうにね、うん、思ってもらえる機会もあるってことなので、
1: ね、
0: ますますちょっと地域楽しみですね。
1: 盛り上がっていきそうですね。
0: はい、
1: ですし、こういったイベント以外でもさっきのね、あの親水公園のエリアは普通に日常的に使っていただけるということだったので、はい、使えるんだって知らなかった方はぜひこの機会にね、
0: そうですね、
1: 有効に、取り入れてもらえたらいいですね。
0: あとお友達なんかもね、それを機会に作っていただけたら、いろいろこうできる方だったら教わったりとか、
1: ね、
0: またお友達の幅が広がったりとか、ね、活動も広がりそうで楽しみですよね。
1: ね、ということでまずは無事に開催されることを願いつつ、
0: はい、
1: 次回の放送日、はい、次回は6月の22日月曜日でございます。
0: はい、その頃は梅雨はどうなってるんでしょうか。今年はね、
1: ねえ、
0: 気になりますけど、
1: あと暑さもどうなってるのかって感じですね。
0: 暑さもどうなってるのか、
1: もうすでにもう25度超えの日が出てきているわけで、
0: はい、そうですね。あとやっぱ水不足の話なんかもちらほらニュースでありますけれども、適量、適宜降ってほしい、
1: 極端にね、カラッカラカラのゴーみたいなのやめてほしいですね。
0: はい、適宜的確に適量を振っていただけると、まあ、あの植物たちも喜びますしね、農作物なんかも非常に大事ですからね、
1: 恵みになりますからね、
0: 恵みになりますのでね、
1: もう従来の暦通りの梅雨を楽しめたらいいですね。
0: そうそうそう、いいなと思います、
1: 空梅雨で終わらないと、
0: いいんですけどね、
1: その分体調もねやっぱり過ごしやすかったりするかと思うので、
0: 梅雨の時期はね、結構こう流行り病なんかが子どもたちの中で流行ったりもしますし、
1: ね、
0: また引き続きですけども、健康に気をつけて過ごしていきたいと思います。
1: はい、ということでまた来月元気にお会いしましょう。ここまでのお相手は久保がいさけと
0: 倉島桃子でした。
1: それでは皆様バイバイ。

0: も一日笑顔で頑張りましょう。
1: 明るく楽しい朝霞立花幼稚園はいつも皆さんからたくさんの元気をもらっています。
2: これからもよろしくお願いします。
3: 天気は私たちの生活を明るく照らします。快適創造企業伊藤電機工業は電気の困ったを解決します。電気のことなら何でも。朝霞市株式会社伊藤電機工業は地元の電気屋さんとして地域の皆様と共に歩んでまいります。
4: 片山商事株式会社は創業50年以上の経験豊富な会社です。朝霞を中心に埼玉県内で地域に根ざしたクリーンサービスを展開。家庭ごみの処理から資源リサイクルまで手堅い仕事でお片付け。緑の車の片山商事が午前9時をお知らせします。

時刻は9時になりました。6月2日ナナコライブリーモーニング。この番組は株式会社アリゾンの提供でお送りします。そして火曜日担当は高安めぐみがお届けしていきます。ということでね、なんか台風が近づいてきているというところでね、まあ、今日はスタジオ前は曇りで、まあ、やっぱりちょっと風が出てて、てかどちらかというと暑いっていうよりかはちょっと涼しいかなっていう感じですかね。だから今日はね、あのまあ多分ニュースでも言ってますけど、今日はまあ大丈夫なのかな、まあ、明日の朝がっていうところですよね。気をつけなきゃっていう、前日からまあ植木鉢とかさ、まあなんかこうひらひら飛ぶようなものとかがあればね、ちょっとお家の中にねしまわないとっていう感じですかね。はい。そして私は多分先週ちょろっと多分言ったかな、うん、あの先週の水曜日にあの新座市にあのまた新たにちょっとオープンしました、お湯際新座温泉のお店にねちょっと行ってきました。そう、なかなかさ、あのオープン日に行けるってことないから、そうどうかなと思う、行けるかな行けないかなみたいな感じだったんだけど、ちょっと行けたのでお昼前にちょこっと行ってきました。もちろん前のまんまのお風呂はまあそのまんまなんだけども、ちょっとサウナのところがなんかネオンが光ってて、というかなんかちょっと違ってたりとか、あと更衣室もね、そう前と全然違う感じで、なんか新たに綺麗になってたし、なんかいっぱい人が入れる感じになってましたね。そんなねお風呂ね広くないからなんか大丈夫かなとか思いつつも、うん、でそしてこれもね前回はなかったかな、なんかねリラクゼーションルームみたいな、ちょっとのんびりできるところが、まあ普通に男女兼用っていうか、まあみんなが使えるところと、あとね女性専用っていうところがね、うん、できてたかな。まあ私がまあ行った日はまあ特にまだそこまでお客さん全然平日だし午前中だから多くなかったから、特にそんなに利用者はなんかほぼゼロとかだったんだけど、うん、そう女子は全然少なかったのよ。でも男性の方、まあ、主人と言ったんだけど、男性の方はやっぱ普通に結構混んでたって言ってましたね。初日だから、まあ、好きな人はね、まあ、女子よりも男性の方がまあ行く人とか多いのかな、うん。まあ、そしてあとはなんか逆に今までなんかリラクゼーションルームみたいなところ、ちょっと部屋が真っ暗なところでこうゆっくりできますみたいな、ちょっと仮眠取れますみたいなところが、お子様の遊べるなんかルームみたいになってて、だから12歳以下かなのお子様向けのそういう遊びのところがねできておりましたね、うん。あとお食事のところもね少し変わっていまして、まあメニュー自体はそこまで多くはないかなっていう風に私は思いましたね、うん。だけどなんかちょっとこだわってる部分があったりとか、ご飯があの白米じゃなくてちょっと16、5穀米とかそういうやつになってたりとか、そう食べてはないんだけど